اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے. اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال، میاں اور بیوی میں جھگڑا، اس کی دو قسمیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ، علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا
یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی، اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ، کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا، اپنے اثر سے اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے، اور بابلین کے جو جادو تھے، جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے، زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیں، آگے بیان ہو گئے، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں، اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال، تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا. گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اتنا پھیر چکا تھا. لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے، جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے، یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدے باب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں، پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر،
تو پھر فرعون کے بعد کسی کمبل پر سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا, رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے, سانپ بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے, وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا, اسی جنس سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, طب اور ڈاکٹری, مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے, بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے, آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے, تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ الصلوۃ والسلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو چیز سے گزر گئی ہے, اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے, وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو, عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم, گنگے بہرے ہو تم, اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کیسی کتاب دکھاؤ, دس آیتیں, چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے, اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا, اور ید بیضا, اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے, اب ایک لاٹھی ہے, لکڑی ہے, اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے, کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے, معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستے میں ڈال کے نکالنا جو ہے, سبب غیر معروف ہے, لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے, معجزہ تھا, تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے, جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطان کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چیلنج ہوا فرعون کا, تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے, یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں, تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے,
جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے وہ وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ

اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام اپنے سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو, اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاش کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے. ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے, یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا, اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے, اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں, لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یا نہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو یہ جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خيفة, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہوں گے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو صاف بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو صاف بن جائے گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے؟ اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی, ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی کی خیفت, اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی, وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے, کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے, تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے, پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں, اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں فوج سے نفسی کی خیفت, تو نفس کا تھوڑا سے ڈر گئے, جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے, تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں.

نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا. علم مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے, اگرچہ یہ بھی شرک ہے, لیکن جو علم مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا, یاد رکھیں. کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, صحیح حدیث میں بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صاحب نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ ازدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے, کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا. وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی, کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے, لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے, جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے, وہ حقیقتا سانپ بن گئی ہے, آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا, یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر, جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو چیز کھاتے ہوئے, انڈا کھاتے ہوئے کسی کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے, سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سچے نبی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا, کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی, تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم, یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم, مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے, یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو, لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے, اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں, ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا, یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا پھر بائیں پاؤں کاٹنا پھر بائیں ہاتھ کاٹنا پھر دائیں پاؤں کاٹنا, اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں, پھر زندہ اگر زندگی بات ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ, اے فرعون جو تم نے کرنا جا کے کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے, اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسے اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں, سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں, مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے, کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تم نے کرنے کرو, اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی, ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے, کل خالیت ہم بھی جا رہے ہیں خالیت تم بھی جاؤ گے, لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا, ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا.
یعنی میسج تھا فرعون کا، ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے، اور سورے پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے، جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کے انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا، صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں. جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ بیا بھی ان کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے، اسپیشلسٹ ہے. یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اس سے تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا، جیسے آج کل اکیڈمیاں ہوتی ہیں کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمیاں تھیں، اس طریقے سے لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا، اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا، یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتا ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا، اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو، اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے، شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے، اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے، بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی، اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا، جنوں پر قبضہ تھا، شیطانوں پر قبضہ تھا.
جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور یہ سب بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور اس میں علیہ السلام کے جادوگر تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے, وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملے گی. سبحان اللہ, جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کہ نبی نہیں ہے یہ جادوگر ہے, کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے, کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر, کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں, یہودی بھی جادو کرتے ہیں, عیسائی بھی جادو کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے, وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو, وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو؟ یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے, اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے, اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں, وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز, یعنی جو علامات ہیں, بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں, کہیں یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی, اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانے میں بیان کروں گا جادو کے, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے, بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں, اور بغیر سبب کے, بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس میں جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے کہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں دو کی جاتی ہیں, نمبر ایک سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے, یعنی دھوکہ نہیں ہوتا, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے, اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, يعلمون الناس السحر آیت السحر میں,
بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، امتحان تھا لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا، پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ، کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے، لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے اس کو کہتے ہیں سحر البابلین، بابل کے علاقے کے جادوگر تھے، بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا وہ کرتے تھے، جسے کالا جادو کہتے ہیں، جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی، جو موت سے بھی بڑی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچے پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی ہیں، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی، طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں، نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انہا تسعى، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے حق. ایک ہے تفریقہ کا جادو، صرف یعنی تفریقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثروں کو اس سے غافل ہیں، تفریقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے. یاد رکھیں بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنے بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر، جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہیں اس نے کیسے انکار کیا، لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا، یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے، یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی جو ہے
اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے, اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ملاپ کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی ایک لڑکی فلاں لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے, اس کو پسند نہیں, تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے, کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں, زبردستی ہے کہ نہیں, اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ, زبردستی کا ظلم الگ, اور ظلم کا ظلم الگ, یہ سارے مختلف ظلمات باغ و فوق باغ, اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب. تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے, جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے, جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی, ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے, یہ بڑے نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف, یا باپ بیٹے میں نہیں ہے, اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفرقے پیدا کرے, کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو, اسے کہتے ہیں سحر, سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو مجھے ایسا کوئی عمل دیں, ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے یہ, وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں. شرائط یاد رکھیں, یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

0: اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر و تفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ, سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جس سے بات کرتی تھی, جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی, کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا, اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے, اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ, اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے, تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی, اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے, اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو جائے, اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو, اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا ہے, غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے, مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہے, اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے, یہ کیوں پکایا, جو پسند ہے وہ پتہ ہے, بیگن پسند ہے, کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کا ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے, اب باریک بینی ڈھونڈتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں, نمبر سات جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا, اس کا دل تنگ ہو جائے, بیٹھ نہیں سکتا وہ, اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں, یا بعض اوقات ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یا بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی, بگڑ گئی. نمبر آٹھ, وہ یہ سب سے اہم بات ہے, میں آخر سے یہاں کہ آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت, اچانک نماز سے, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا, باجماعت پڑھتا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی, یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو, اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھائی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتي ولا شرك، کہ جھاڑ پھونک، تویز لٹکانا اور تی والا شرک ہے. تی والا کیا ہے؟ تی والا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تی والا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھنا، نعوذ باللہ. پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے، پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ وہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پہ بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کہاں پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے. تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو، یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہے سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشروع الذہنی، کہ اس کے عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے، یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ بیٹے کا چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلے بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں کو نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل تو انسان نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشان یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں, میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو. بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھ رہا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سیٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں, ٹیسٹ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اس سے وہ تندرست ہوتا ہے، مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس کے شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں، اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں، اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے، کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد بڑھ جاتا ہے، اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے، اور مشکل کیا ہے؟ کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی عصیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے، یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے، اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی، نماز سے دوری، یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے، کہ نماز سے نفرت کرنا، قرآن مجید تلاوت سے نفرت کرنا، اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل. وہ میرا خیال وقت ہے، باقی کوئی کتنی ہوگی؟ اتنا کافی، اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روش مذہب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں سن رہا ہوں جی. اس کو آپ نے سنا ہے؟ وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے، یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں، اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوگی کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، کفر کیا جادوگروں نے، شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ يعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا، یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے، حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے، اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفسیر بیان کرنا چاہے، جو وہ تحریف کرنا چاہے، ان کی مرضی ہے، لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا، جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل منا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے, بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات, یہ محفل میلاد جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا, جشن منانا, سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے, اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو, اور دلیل سے مراد قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے, نہ سنت میں ہے, اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے, اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی, صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں, شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں, جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے, چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے, جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے, نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے, محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی, خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو, یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے, خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے, یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے, اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں, اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے, یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی, وہ عام ہے, اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں, اجتماعی ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام, اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں جب بھی پڑھیں, درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے پھر اذان دینی ہے, اسے مقید کر دینا ہے, خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ, بدعت ہے. یار اب کیسی بدعت ہے بھائی, درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے, اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے, فضیلت کے موجود ہے, لیکن اس کے دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن, جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے, باعث اجر و ثواب کثرت سے درود پڑھنا ہے, لیکن طریقہ غلط ہے, اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں, غور سے سنیں, اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ, کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے, کہو الحمدللہ سب الحمدللہ کہتے, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے, گٹھلے رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے, اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں, کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہو, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ بھی زندہ ہیں اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, اور ان کی سختی کی اور وہاں منشے سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں, اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں, جب صحابہ کی بات نہیں مانی, نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے, انجام کیا نکلا, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. اور سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے, اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے, اور ان لوگوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا, سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں, سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, خوبصورت نظر آتی ہے, چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو, چاہے وہ محفل درود ہو, چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا, کوئی بھی عمل دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے, لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا, انعقاد کیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھیوں پہ یا کسی اور چیز سے یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے, سلف میں سے کس نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
2: ان الحمد لله
1: استغفرك واتوب اليك.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. السلام عليكم. أسماء الحسنى كي شرح كدرس جاريه اور آج کے نشست میں اللہ تعالیٰ کے نام الخالق الخلاق البارئ المصور, ان چار ناموں کے متعلق بات کرتے ہیں. اور جن نقاط پر میں بات کروں گا وہ یہ ہیں, نمبر ایک خالق کا معنی, نمبر دو خلاق کا معنی کیا ہے, نمبر تین خلق کا معنی, خالق خلاق خلق یہ مختلف چیزیں, خلق کا معنی کیا ہے, نمبر چار خلق کے معنی کی تفصیل, کیونکہ خلق کے دو معنی ہیں دونوں میں فرق کیا ہے, نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم چیلنج خلق کے اعتبار سے بے مثال چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے, نمبر چھ خلق کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا کیوں ہے؟ نمبر 7 خلق کے مرحلے کیا ہیں؟ نمبر 8 اللہ تعالی باری ہے اور باری کو حق معرفت جاننا. نمبر 9 سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا جرم جو بشریت نے کیا وہ کیا ہے؟ نمبر 10 ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ. نمبر 11 عجیب اور حیران کن بات. اور نمبر 12 آخر میں تصویر کشی کو حرام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تصویر بنانا حرام ہے، جاندار چیزوں میں تصویر، اس کی حرمت کی کیا حکمت ہے؟ تو ان معنی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. خالق کا معنی خلق کرنے والا، اسم فاعل ہے، خالق اسم فاعل ہے یعنی خلق کرنے والا. اور خلاق کا معنی ہے صیغہ مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ بار بار خلق کرنے والا ہو. تو پھر خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق کا معنی، خلق کے دو معنی ہیں. نمبر 1 اندازہ کرنا یا اندازہ لگانا. اندازہ لگانے، اندازہ کرنے کو بھی عربی زبان میں خلق کہا جاتا ہے. اللہ تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں وتخلقون افکا، تم جھوٹا اندازہ کرتے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ

اس لیے جھوٹ سارے کے سارا جو جھوٹ ہے وہ خلق ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق. جو دوسرا معنی ہے خلق کا وہ ہے پیدا کرنا, بنانا, ابھارنا اور مکمل کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. دوسرا معنی ہے ایجاد کرنا, پیدا کرنا, بنانا, ابھارنا اور مکمل کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. اور یہ معنی ہے الباری کا, جیسے میں آگے بتاؤں گا باری کا معنی کیا ہے. خالق الباری جو ہیں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. خالق کا معنی اندازہ لگانے والا اور باری کا معنی عدم سے پیدا کرنے والا, بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کرنے والا, جیسے کہ آگے میں بیان کروں گا. الخالق الباری المصور, ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر الخالق پیدا کرنے والا ہے تو باری پھر کیا ہے, اور اگر باری بھی پیدا کرنے والا ہے تو پھر پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا مصور, یہ قرآن کی حکمت نہیں ہے. تو خالق الباری میں فرق ہے اس طریقے سے. لیکن اگر صرف خالق کا لفظ آپ دیکھیں قرآن میں الگ سے, تو پھر اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں. اندازہ لگانے کے بھی معنی ہوتا ہے اور پیدا کرنے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. جو معروف اور مشہور معنی وہ ہے پیدا کرنے والا. خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا, یہ معروف مفہوم ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی مفہوم شامل ہے. اندازہ لگانا, اندازہ لگانا کب ہوتا ہے؟ جب باری کے سامنے ہو, یا کوئی جھوٹھی بات, انسان جھوٹ بھی تو گھڑتا ہے نا. موضوع حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ من گھڑت حدیث, جسے گھڑا گیا ہے, جسے خود پیدا کیا گیا ہے. لیکن وہ صرف اندازہ پیدا ہوا ہے, حقیقت اس کو وجود نہیں ہے نا.

یہ جو دو معنی ہیں خلق کے، نمبر ایک اندازہ لگانا اور دوسرا معنی پیدا کرنا یا ایجاد کرنا، ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اندازہ مخلوق بھی لگاتی ہے اور خالق بھی لگاتا ہے. کیا خیال، مخلوق اندازہ لگاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے مخلوق بھی تو خالق ہے نا. لیکن عدم سے کسی چیز کو پیدا کرنا جو دوسرا معنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مخلوق عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. اچھا مزید وضاحت کے لیے، یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے، کس سے بنی ہے؟ لکڑی ہے نا، لکڑی ہے کہ نہیں؟ وہاں لکڑی اوپر اوپر لکڑی، لکڑی سے بنی ہے. تو پھر انسان نے ٹیبل کو پیدا تو کیا نا، انسان اس ٹیبل کا خالق ہے کہ نہیں؟ خالق ہے. تو پھر یہ میں نے کیسے کہا کہ ایجاد کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ خالق یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتا ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے یہ. تو پھر یہ بات کیسے، کسی کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جی لکڑی کو، بارک اللہ فیک، بڑی بڑی پیاری بات کی ہے لیکن تھوڑا مزید وضاحت ضرورت ہے. میں نے یہ کہا کہ عدم سے ایجاد کرنا، لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لکڑی کو انسان نے پیدا نہیں کیا، ٹیبل کو انسان نے ضرور بنایا، پیدا کیا ہے. تو الایجاد من العدم على غیر مثال سابق، جو معدوم کو موجود کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی خالق اور وہی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا تھا کلوننگ کا، یاد ہے آپ کو؟ کلوننگ جانتے کیا ہوتا ہے؟ کلوننگ ایک میڈیکل ٹرم ہے. کلوننگ کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرے انسان کو بنانا، آپ کی شکل و صورت ہوگی، سب کچھ آپ جیسا ہوگا. اور جب کلوننگ شروع ہوئی تو ایک بھیڑ پر کی گئی، اس کا نام ڈولی تھا، ڈولی، اس کا سائنسی نام بھی رکھا ہے ڈولی. اور 276 مرتبہ فیل ہوئے ٹچ کرتے کرتے،

کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ کامیاب ہوا. میں میڈیکل الفاظ استعمال نہیں کروں، کوئی مشکل ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بھیڑ بنائی ہے، بالکل جو اپنی ماں کی طرح بھیڑ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے سارے کے سارے صفات موجود تھے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو انہوں نے تو پیدا تو کیا ہے. قرآن کا چیلنج میں ابھی جو بتاؤں گا آپ کو، جو چیلنج میں نے بات کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ تا قیامت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. تو بعض لوگ پریشان ہوئے جو کم علم ہے، جاہل لوگ، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھی کا چیلنج کیا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا مکھی. وہ یہاں پر تو بھیڑ بکری بن رہی، پھر انسان کی باری بھی آ رہی ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ عدم سے آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. عدم سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یہ منی کا قطرہ جو ہے خارج تمہیں سے ہوتا ہے، بنتا تمہارے جسم کے اندر ہی ہے، اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ موجودہ نطفے کو خاص طریقے سے دوسرے نطفے سے ملا دیتے ہیں اور پھر اسے اسی ماں کے پیٹ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ادھر ہی بچہ گرو کرتا رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ عدم سے کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ ایک موجودہ خلیہ کو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی کو انہوں نے الٹا سیدھا کر کے کسی بھی طریقے سے اسی میں سے کچھ بنایا ہے. جیسا کہ لکڑی سے یہ ٹیبل بنی ہے، وہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کم محنت اور اس میں زیادہ محنت، یہ عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے؟ انسان آگ کو پیدا کرتا ہے، نہیں؟ آگ کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج نہیں کہ تم لوگ آگ کو پیدا نہیں کر سکتے. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے ارائیتم ما تورون ارائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو آگ تو انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے جس سے تم لوگ آگ پیدا کرتے ہو؟ لکڑی بنا کے دکھاؤ نا تو پھر بات ہے. تو اپنا ایمان مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تا قیامت حق ہے. انسان ٹیکنالوجی اور ترقی میں جتنے بھی بلندیاں حاصل کر لے، وہ مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اس کی حیثیت نہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرے. اچھا، تو پھر یہ جو معنی ہے اندازہ لگانے کا، یہاں تک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اور ایک موجود چیز کو جو رو مٹیریل ہوتا ہے، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے انسان کچھ بنا بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان خالق ہے، اس اعتبار سے. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس مطلب اور بھی تو ہے نا پیدا کرنے والے، تو کس مفہوم سے پیدا کرنے والے ہیں؟ اندازہ لگانے والے، اور ایک موجودہ چیز کو جس کی بنیاد موجود ہے اس کو دوسری شکل میں پیدا کرنے والے. اب ورچوئل دنیا جو نام لیا جاتا ہے، یہ خیالی دنیا ہے لیکن موجود ہے، نیٹ کے ذریعے اور اپنا اس کے ذریعے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسے، سافٹ ویئر، بارکا سافٹ ویئر کے ذریعے سے، اور یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ ریالٹی ہے لیکن آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. اب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یوز بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی انسان کی ایک تخلیق ہے. اللہ تعالی نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ انسان یہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ جب انسان ایسی چیزیں بناتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر،
یہ جو تمدن ٹیکنالوجی ہے, اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. جب شریعت کے مخالف کوئی امر ایسے انسان نہ کرے یا کوئی ایسی ایجاد ہو جو شریعت کے مخالف ہو تو شریعت اسے منع نہیں فرماتی, بلکہ شریعت ان چیزوں کو سراہا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کے آسانی کے لیے تو اچھی بات ہے. ایک عظیم چیلنج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحج آیت نمبر 73 اور 74 میں, اللہ اکبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے ذرا غور سے سننا, اور میں بھی حاضرین سامعین سے گزارش کرتے ذرا غور سے سننا اس مثال کو. یہ آپ کے رب کی طرف سے مثال ہے قرآن مجید میں. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله, بے شک جن چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو, عبادت کرتے ہو, جتنے بھی تمہارے معبودات ہیں, ان کو معبود بنائے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. ایک ایک الگ سے معبود نہیں, سارے معبود جتنے بھی موجود ہیں, جن معبودات کی عبادت کی گئی ہے وہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور لن یخلقوا, نہیں فرمائے لن یخلقوا ذبابا, دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں. لم یخلقوا ابھی نہیں کر سکتے, بعد میں ہو سکتا ہے کر لیں, لیکن لن یخلقوا کبھی نہیں کر سکتے. غور کریں ذرا لفظوں پہ بھی غور کریں, لن یخلقوا ذبابا تا قیامت, جب تک یہ دنیا قائم ہے کوئی بھی, عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی, معبودات کی بات ہو رہی جن کو معبود بنایا گیا, وہ کبھی بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائے. اچھا معبودات کون سے ہیں یہ؟ من دون اللہ کون ہے؟ یہ ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی گئی ہے. کس چیز کی عبادت کی گئی ہے؟ بتوں کی عبادت کی گئی ہے, کی گئی کہ نہیں؟ درخت کی عبادت کی گئی ہے, اللہ اکبر, فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے, جن کی عبادت کی گئی ہے, انبیاء کی عبادت کی گئی ہے, اولیاء کی عبادت کی گئی ہے. آپ سب یوں کہہ رہے ہیں ہاں, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر پتھر جس کو معبود بنایا گیا وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا تو پھر اللہ کبھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر پتھر نہیں کر سکتا اللہ گوری تو پیدا کر سکتا ہے نا, وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی, کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا فرمان ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا انبیاء کی عبادت کی گئی ہے واقعی؟ کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ دلیل کیا ہے کی تو گئی کیسے؟ جی بارک اللہ فیک, عیسیٰ علیہ السلام. دلائل اور بھی ہیں, لیکن سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں 117 میں اللہ تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا, جب تب اس بہت ہی کٹھن مرحلے میں میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اس مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نصارہ جن کو عیسائی بولا جاتا ہے وہ عیسائی بات درست نہیں ہے, سے لفظ نصارہ جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے, عیسائی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں, تو یہ نصارہ ہیں
ایسا ہی کہنا درست نہیں ہے, لیکن ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے, لوگ یہی بات بچپن سے سنتے آ رہے تو ایسا ہی بولتے ہیں سارے. تو انبیاء کی عبادت کی گئی ہے, فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے, چاند اور سورج کی عبادت بھی کی گئی ہے, درندر پرند کی اور درختوں کی بھی اور بتوں کی عبادت کی گئی ہے. یہ سارے کے سارے معبود اگر جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. یہ ذرا مشکل بات ہے, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے, ان کی عاجزی دیکھیں کہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے, لا یستنقذوہ منہ, اس کی لوگوں نے مختلف تشریحیں کی ہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز لے لے تو کیسے واپس نہیں کر سکتے, کیسے مکھی نے آپ سے چینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے واپس کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی شخص واپس کر سکتا ہے؟ ویسے ویسے کبھی کس نے ٹرائی کی ہے؟ یہاں تک کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے آپ؟ کیونکہ مکھی کو زندہ پکڑنا بہت مشکل ہے. مار تو آپ سکتے ہیں, زندہ پکڑ سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا, ناممکن نہیں, مشکل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ایسے کرتے ہیں, تیز مار خواہ ہوتے پکڑ لیتے ہیں ایک دو, پتہ نہیں ان کی بڑی تیز حرکت ہوتی ہے. تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی جب کوئی چیز لے لیتی ہے اس کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیتی ہے فوراً. اگر زندہ بھی آپ پکڑ لیں اور واپس لینا چاہے تو وہ آپ اسی صورت میں نہیں ملے گی, جو ہی اس کو اپنے سے ہاتھ لگاتے ہیں نکال پکڑتی ہے اس کو. ہمارے انزائم تو ہمارے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اس کے انزائم تو باہر بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں کتنا پیارا فرمان ہے, اگر کوئی بات میری آپ کی نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جن کو مشکل کشا حاج روا سمجھا گیا, جن کی عبادت کی گئی ہے, یعنی میرے اور آپ کی کیا مشکل کشائی میں کام آئیں گے؟ وہ تو نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی چیز مکھی سے واپس لے سکتے ہیں, میرے اور آپ کی کیا چیزیں واپس کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے, جیسا کہ جس کی طلب کی گئی وہ بھی ضعیف ہے, جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ وہ بھی ضعیف اور کمزور مخلوق ہے نا, ضعیف اور کمزور ہے. اور جنہوں کو اپنا معبود بنایا وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے. ضعیف اور کمزور اپنے جس ضعیف اور کمزور کو پکارتا ہے تو اس کو ضعیف کے سبب ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, بھائی لوگوں نے جرت کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا کیوں, معبود کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی انسانوں نے, لوگوں نے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقتور ہے, طاقت والا ہے, غالب ہے, قوی عزیز ہے. اگر یہ جان لیتے, اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جان لیتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی شرک نہ کرتے. زبان سے تو آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے, تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن حق المعرفہ نہیں جانتا تھا. جیسے اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز ہے, لیکن ما قدر اللہ حق قدر ہے. دیکھیں ایک جاننا ہوتا ہے ذہن میں, ایک معرفت ہوتی ہے دل میں. تو دل کی معرفت بہت ضروری ہے, اور ہمارے دروس جتنی بھی ہیں اسماء و صفات کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں. پورے کائنات میں اس دنیا میں جو سب سے بڑا محسن ہے, جو ذات سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے, سب سے زیادہ نعمتیں برسانے والی ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے
ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں رزق عطا فرمائے ہے، جس نے ہمیں بیوی بچے عطا فرمائے ہیں، جس نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے، اس کی نعمت ہم گن نہیں سکتے. وہ ذات ہے کون؟ کیسی ذات ہے؟ جن لوگوں نے حق المعرفہ نہیں سمجھا، اللہ کی قدر بھی نہیں کی، جو قدر نہیں کی تو پھر شرک کی طرف بھاگے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ دور ہے نا ان سے. معرفت کہاں ان لوگوں کو؟ اگر معرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قدر بھی جانتے، یہ تو بے قدرے لوگ ہیں. اللہ قدر جانی نہیں، جب اللہ تعالیٰ قدر نہیں جانی تو پھر شرک جیسے سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ الحکمہ من الخلق کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ جان لیں اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر حکمت کے، بغیر وجہ کے عبثاً پیدا نہیں کیا. ایک حقیقت کو جان لیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، مخلوقات کو عبثاً یعنی بغیر وجہ کے، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المؤمنون آیت نمبر 115-116 میں، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذرا غور کریں، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے مرنے کے بعد؟ یعنی بابرکت ہے اللہ، اللہ تعالی کی ذات جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. بادشاہ تو دنیا میں بھی ہے نا، لیکن سب کی بادشاہت وقتی طور پہ ہے. کسی کی بادشاہت چھن جاتی ہے، کسی سے بادشاہت چھن جاتی ہے. آج صبح اٹھا بادشاہ تھا، شام کو جیل میں پڑا تھا. تاریخ اٹھوا کے دیکھ لیں آپ، کوئی بادشاہ مر جاتے ہیں اور کوئی بادشاہت کے لیے ترستے رہتے ہیں، کرسی میں تو بیٹھتے ہیں لیکن ان کا کوئی حکم نہیں چلتا. سبحان اللہ، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ الملک الحق، بادشاہوں کا بادشاہ، حق بادشاہ. کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ رب پورے کائنات کا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے جو کریم ہے. میرا رب اس عرش عظیم اور کریم کا بھی رب ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا، پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں. نمبر ایک، اپنی معرفت کے لیے، تاکہ یہ کائنات اپنے خالق کو جان لے، المعرفہ. نمبر دو، عبادت کے لیے، لیعرفوہ ولیعبدوہ. ہم تو یہ جانتے تھے نا، عبادت کے لیے. جو لوگ بغیر معرفت کے عبادت کرتے ہیں وہی تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. شرک کرنے والے جو ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر معرفت کے عبادت کی ہے. تو اس لیے معرفت ہے پہلے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی سٹیپ نہیں ہے، پہلا سٹیپ جانو پھر عبادت، نہیں. آپ اس رب کی عبادت کرتے جس کو آپ جانتے ہیں، معرفت ہے آپ کو، اور جاننے سے ہی، معرفت سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر وہ نہ کبھی شرک کرتا ہے نہ کبھی نافرمانی کرتا ہے. اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو اسے توبہ کر لیتا ہے.
سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کوئی مومن متقی پرہیزگار کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی چھوٹا سا گناہ اسے ہو جاتا ہے, بشر سے گناہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں, تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہو, بوجھ ہے, جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا. اور جب کوئی بدکار انسان گناہ کرتا ہے جو اللہ تعالی معرفت کو نہیں جانتا, گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی جسم پر بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا. کتنی فرق ہے دونوں میں, یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے, گناہ اس نے بھی کیا گناہ اس نے بھی کیا, دونوں کے گناہ برابر ہیں, لیکن ایک نے اسے پہاڑ سمجھا اور دوسرے اسے مکھی سمجھا. جب ان دونوں کا حال دنیا میں یہ ہے تو اللہ کی قسم آخرت میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں معرفت کی دلیل اور عبادت کی دلیل. معرفت کی دلیل سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن, اللہ تعالیٰ نے ہی 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طریقے سے زمین کو بھی پیدا کیا, مثلهن ان کی مثل آسمانوں کی مثل, یتنزل الامر بینهن, آسمان اور زمینوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لتعلموا, دیکھیں کیوں پیدا کیا, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تم یہ جان لو یہ معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وان اللہ قد احاط بكل شيء علما, اور بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر لیا, سب کچھ جانتا ہے. تو کیوں پیدا کیا 7 آسمان اور زمینوں کو؟ لیعلموا, تاکہ وہ جان لیں معرفت کے لیے. اور عبادت کی دلیل سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں.

جی سورت الطلاق آیت نمبر 12 آخری آیت. ساتواں نقطہ تھا مراحل الخلق، خلق کے مرحلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. سورة الحشر آیت نمبر 24 میں، 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی کے ہی اچھے پیارے خوبصورت نام ہیں. الخالق البارئ المصور، خالق کیا ہے، بارئ کیا ہے، مصور کیا ہے. الخالق یعنی یہاں پہ اندازہ لگانے والا، البارئ عدم سے پیدا کرنے والا، المصور اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا، تصویر دینے والا. میں پھر سے کہتا ہوں، الخالق اندازہ لگانے والا، اندازہ کرنے والا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، صرف اندازہ ہے. البارئ انسان کو پیدا کیا عدم سے، موجود نہ تھا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، مٹی سے پیدا کیا. اور پھر المصور اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی شکل خود بناتے رہو، یا جیسے یہ دنیا چاہے، یا جیسے بعضوں کے نیچر نے پیدا کیا، یہ قدرت کا کھیل ہے، نعوذ باللہ. یہ کوئی قدرت کا کھیل تماشا نہیں، نعوذ باللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین کی خلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی صورت چاہی ویسے ہی پیدا کیا، چیونٹوں کی جیسے صورت چاہی ویسے ہی پیدا کی، ہاتھی کو جو شکل صورت دینا چاہا ویسے ہی پیدا کیا. الخالق اندازہ لگایا کہ سورج کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، البارئ سورج کو پیدا کیا بغیر کسی مثال کے، پہلے سورج نہیں تھا، سورج جیسے کوئی مثال بھی نہیں تھی، عدم سے پیدا کیا. کن فیکون، بس ایک لفظ سے کن اور سورج ہو گیا. المصور یہ شکل سورج کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی، سورج اپنی مرضی سے نہیں آیا. سورج نے نہیں کہا میری روشنی اتنی ہونی چاہیے، میری گرمی اتنی ہونی چاہیے، اس کی مرضی نہیں ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے ہدایت کا، میں بعد میں ذکر کروں گا، میں پھر اس کو سمجھ لیا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارادہ کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز، کسی چیز کو پیدا کرنا ہے. پھر اللہ تعالی نے اسے عدم سے پیدا کیا اس صورت میں جو اللہ تعالی چاہتا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ خلق اس اندازے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اندازے کو وجود میں لاتا ہے پیدا کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس پورے کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو جس چیز کا اندازہ کر تو پیدا بھی کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان الخالق البارئ المصور، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے
اسے کہتی ہے کن فیکون، جس صفت میں جس صورت میں اس نے چاہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کے بارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھیکایا ہے، دور کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کس چیز نے تمہیں بہکایا ہے؟ اس کا کرم دیکھیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالی نے چاہا تمہیں ویسے ہی جوڑ دیا، بکھرے ہوئے تھے نا انسان، کیا تھا؟ پانی کا نطفہ دیکھیں، ہاتھ میں ڈالیں ذرا، دیکھیں کیسے انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی نا، پانی سے ہوئی، پانی کو آپ ایسے کسی چیز پہ گرا دیں بکھر جاتا ہے، کہاں ہے ناک، کہاں ہے کان، کہاں ہے ہاتھ، کہاں ہے دل، کچھ نظر آتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا، اس کی تخلیق کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس انسان کو جوڑ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انسان کو دیکھ لیں اور گائے کو بھی دیکھ لیں، گائے اپنے آپ کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، پتا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، اور ہر مخلوق اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، یہ ایک فطرت ہے ہر مخلوق کی. لیکن دیکھیں ذرا سچا کون ہے، انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ عقل والا ہے ظاہر اچھا سمجھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ذرا گائے کھاتی کیا ہے اور کیسے کھاتی ہے. گائے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتی، گائے اپنے منہ سے کھاتی ہے، اپنے منہ کو اسے مار دیتی ہے اس میں، اور اس میں جو گندگی لگ رہی ہے، جو مٹی جا رہی ہے، وہ سب اس کے منہ میں لگ رہا ہے، کچھ ناک میں جا رہا ہے، کچھ منہ میں جا رہا ہے. کبھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیا کرے اور گائے کے تصور ذہن میں رکھے، گائے کیسے کھاتی ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا، بائیں ہاتھ سے روکا گیا، کیونکہ یہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بھائی یہ خوراک ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. تم شرف والے انسان ہو نا، اشرف مخلوقات ہو، خود بھی شریف بنا کرو نا تھوڑا سا. اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. آپ جب کھاتے ہو اس لقمے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اسے سونگتے بھی ہو، پھر منہ میں بھی ڈالتے ہو، آپ اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو. اور گائے کو دیکھیں، جو کچھ سامنے رکھا ہے اے بیک وقت منہ اس میں مارتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا، جتنے مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور شرف والی چیز کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ تو گائے کے لیے تو ذلت ہے نا، کہ اپنے جسم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ بلند اور شریف ہو، اسی کو کھانے میں مار دے. کیا خیال ہے؟ غور کریں، مخلوق جتنی بھی ہے انسان کے سوا، جب وہ کھاتی ہے تو اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے. انسان واحد مخلوق ہے جب کھاتا ہے تو سر اٹھا کے کھاتا ہے. اور یہ شرف اللہ تعالی نے ہر انسان کو بخشا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں اسی بہترین خوبصورت صورت میں ہی جوڑ دیا. رکبک، ارے ہم جڑے ہیں میرے بھائی، میری حقیقت ہے میں جڑا ہوا ہوں. کیسے جڑا ہوا ہوں؟ انسان کے جسم جتنے سسٹم ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں. میرا ہاتھ میرے پاؤں سے اگر دور ہے، لیکن ان کا سسٹم ایک ہی ہے. اب جب چلتے ہیں دائیں پاؤں آگے جاتا ہے تو بائیں ہاتھ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ ذرا باہر نکلتے ہوئے چلنا، دائیں پاؤں کو جب آگے کریں تو بائیں ہاتھ کو آگے کر کے دیکھیں، کتنی دقت ہوتی ہے. نہیں کر کے دیکھیں آپ، دیکھیں ہمیں تب تک محسوس نہیں ہو، جب تک ہم خود محسوس نہیں کرتے تب تک ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. لاشعوری طور پہ ہم بڑی آسانی سے مزے سے چلتے ہیں، دائیں پاؤں آگے جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، پھر بائیں پاؤں آگے جا تو دائیں پاؤں پیچھے جا رہی ہے. یہ فوج ورلڈ پریکٹس جو ہے
یہ ہم پریکٹس نہیں کرتے, خود بخود انسان ایسے پیدا ہوئے, ایسے کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں, میرا پاؤں میرے ہاتھ سے الگ نہیں, اور نہ ہی میرا سر میرے پاؤں سے الگ ہے. کبھی آپ یوں اس طرف دیکھیں وہ سیدھا چلے, چل سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ آنکھیں آپ کے پاؤں سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے یاد آیا ایک عجیب سی خبر میں نے سنی کچھ دنوں پہلے, امریکہ میں پتہ نہیں کہاں, ترکی میں پتہ نہیں کہاں پہ, ایک شخص نے چاہا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھوں. تو اس نے یہاں پر اپنی کھوپڑی میں پیچھے ایک کیمرہ فکس کر دیا, آپریشن کر کے یہاں پہ کیمرہ فکس کر دیا. مجھے تعجب ہوا ایسے شخص پر. دیکھو لوگ, ایک تو لوگ فری ہیں, پھر پیسہ بھی لوگوں کے پاس, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اگر اس آنکھ میں خیر ہوتا تو اللہ قسم اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں دے دیتا, جیسے کہ دو آنکھیں مفت میں دی ہیں تو تیسری بھی دے سکتا تھا, کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن اس میں خیر نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا سر, ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ سر, یہ جو تھرڈ میرا جو تیسری آنکھ ہے جو سامنے والا شیشہ ہے پیچھے دیکھنے کے لیے, آپ کتنی دیر اسے دیکھ سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ آپ پتہ ہے بلنک آف این آئی, صرف یوں دیکھتے ہیں بس. اگر اس میں آپ پانچ سیکنڈ دیکھتے رہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پانچ سیکنڈ دیکھ کے کرنا نہیں ہے لیکن اب دیکھیں پانچ سیکنڈ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں تو میں کروں گا کیا. آپ تو جو پیچھے والی آنکھ ہے نا, یہ شخص جسے لگائی ہے پتہ نہیں اس کے دشمن ہوگی, پتہ نہیں وہ ڈرتا ہے پیچھے کوئی وار نہ کر لے. تو ڈرنے کی بات, اللہ تعالیٰ نے فرشت مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے, ہمیں آنکھ نہیں بچا سکتی. اگر بچا سکتی ہو تو یہ دو آنکھیں بچا سکتی نا, جب دو نہیں بچا سکتی پھر تیسری بھی نہیں بچا سکتی. تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سامنے آتی تو فرشتے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھر اس انسان کو اپنی تقدیر کے حوالے کر دیتے, جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ بےچارا ایک زندگی کیسے بسر کرے گا, اس نے تو 24 گھنٹے پتہ نہیں وہ کس طریقے سے, وہ آگے بھی دیکھے گا وہ پیچھے بھی دیکھے گا, تو زندگی کیسے گزرے گی سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, یاد رکھیں جب اینک میں نے پہنی پہلی دفعہ جو مجھے محسوس ہو یہ کہ میں گرنے والا ہوں. آنکھ نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اینک بھی استعمال نہ کریں, یہ اچھی اجازت ہے. یہ تیسری آنکھ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی آنکھیں ہیں اور آسانی کے لیے. اچھا, تو خلق کے مرحلے میں بیان کر رہا تھا, کتنی ہوئے ابھی تک؟ تین ہوئے نا. پہلے اندازہ لگانا الخالق, پھر عدم سے ایجاد کرنا الباری, پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت دینا المصور. ٹھیک ہے, اس کے بعد مرحلہ ہدایت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خوبصورت شکل دے کے چھوڑ نہیں دیا, یا بندر کو بدصورت بنا کر چھوڑ نہیں دیا. سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. الذی خلق فسوى, پیدا کیا تو بہترین طریقے سے بنا کے, والذی قدر فهدى. دیکھیں جب تصویر بھی بنا لی ہے, صورت بنے تو اس کی سیرت بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن سیرت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کن فیکون سے. انسان کو حکم دے کہ اپنی سیرت خود بناؤ. صورت میں نے بنا دی ہے, احسن تقویم, خوبصورت ہے. اب اپنی سیرت کو بھی خوب بناؤ, جیسے تم خوبصورت ہو ویسے خوب سیرت بھی ہو جاؤ. وہدیناہ النجدین, دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ برائی کا راستہ. پھر اس راستے کو دکھانے کے لیے اپنے سب سے پیاری مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا, ان میں سے رسول بنائے. رسول چنے ہوئے انبیاء ہیں, ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی نے اس ہدایت کے لیے, راستے دکھانے کے لیے اپنی کتابیں بھی, رسالت بھی نازل فرمائی, اپنی کتابیں, تاکہ انبیاء مخلوق ہیں, وفات پائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ان کی تعلیمات باقی رہیں تو کتاب بھی باقی رہے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں؟
صحیح حدیث موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. تو ایک پیغام موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. اور جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے نہیں جو ان تعلیمات کو اپنائیں اور قرآن سے اس پہ عمل کریں. تو بدترین لوگ ہوں گے. اور پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. یہ ہدایت جو ہے مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن اختیار کی ہدایت نہیں دی. جنت اور دوزخ اچھے برے کا راستہ نہیں دکھایا, کیونکہ جانور مکلف ہی نہیں ہے. تو اسے صرف زندگی اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ جو ہے اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. تو جانور اپنی فطرت سے کھاتے, پتہ ہے؟ اب گائے گوشت کیوں نہیں کھاتی؟ گائے نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ تو نے صرف گھاس ہی کھانی, گوشت نہیں کھا سکتی. شیر نے کس سکول میں داخلہ لیا تھا کہ اس نے صرف گوشت نہیں کھانا, اس نے گھاس نہیں کھانا, وہ کھا نہیں سکتا. کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی گائے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے, جس صورت میں چاہا پیدا کیا, پھر اس کو ہدایت بھی دے دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں, اور انسان وہ ہدایت دی ہے جس سے وہ جنت میں جا سکے. لیکن اس انسان نے پرواہ نہیں کی. انسان نے بعض لوگوں نے زبان سے تو نہیں کہا, شاید اپنے حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو تو بہتر ہوتے, ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے, زندگی اچھی ہو جاتی ہماری کافی ہے. نہیں, کافروں کا حال دیکھیں, زندگی کیسے بسر ہوتی ہے, جیسا کہ جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اول, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں جانتے, اپنے خالق کے احسان کو نہیں پہچانتے, تو وہ جانوروں سے بھی گئے ہیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ جانور کیا کرتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ گائے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے, کتا بھی تسبیح کرتا ہے, شیر بھی تسبیح کرتا ہے, اور چیونٹی بھی تسبیح کرتی ہے. یہ پوری کائنات, چاند اور سورج, یہ تارے, سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو انسان تسبیح تو دور کی بات ہے, یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے مخلوق میں سے, یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے, تو پھر وہ انسان اس جانور سے اچھا ہے یا برا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ بدترین ہے مخلوق, جانور سے بے گئے گزرا ہے. ہم نے جانا کہ باری ہے کون. آئے دیکھتے ہیں باری کون ہے جل شانہ. اللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت 51 سے لے کے 54 تک, 51 سے 54 تک بنی اسرائیل کی جب قصہ بیان کیا, اور جب بنی اسرائیل نے بچڑ کی عبادت کی, اس کا ذکر کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی بنی اسرائیل کی کہ تم نے غلط کیا ہے, ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یہ بچڑا خود حیوان ہے, بہیمہ ہے, بہیمت الانعام, حیوان ہے جو اپنا نفع نقصان تو کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے نفع نقصان کے لیے وہ تمہارا ہی محتاج ہے. انسان کو محتاج ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑا ظلم تم لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے
فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیوں؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے بچوں کو اپنا معبود بنایا. فتوبوا الى بارئکم، اللہ اکبر، لفظ دیکھیں، فتوبوا، بس تم لوگ توبہ کرو اور واپس ہو جاؤ، کس کی طرف؟ الى اللہ، لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ فتوبوا الى اللہ نہیں نہیں فرمایا، توبوا الى خالقکم نہیں فرمایا، فتوبوا الى بارئکم. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، باری وہ ذات ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے عدم سے پیدا کرنے والی ہے. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس ذات نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، اس ذات کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ذرا غور کریں، بچڑے کو، سونے کا بچڑا تھا نا، کس نے بنایا تھا؟ بنی اسرائیل نے بنایا تھا. بنی اسرائیل کو کیا اس بچڑے نے پیدا کیا تھا؟ سوال نہیں پیدا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا. کس نے پیدا کیا؟ کسی اور انسان نے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. باری نے پیدا کیا، اور باری وہ ذات ہے جو عدم سے پیدا کرنے والی ہے. تمہارا وجود ہی نہ تھا، اگر باری کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم اس دنیا میں آتے نہیں. تو جس کا فضل و کرم ہے اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. سبحان اللہ، جس نے بھی اپنے رب کی صفت الباری کو سمجھا ہے حق معرفت کے ساتھ، میرے بھائی، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. وہ کبھی یا علی مدد، یا حسین مشکل کشا، اے اجمیر والے حاجت روا، کبھی نہیں کہے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ نہ تو سیدنا علی نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ سیدنا حسین نے ان کو پیدا کیا ہے عدم سے، اور اجمیر والے نے ان کو پیدا کیا عدم سے. جس نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ اکبر، جسے تم پیدا کیا اور بنایا ہے، سیدھا کیا ہے، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، عدم سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی پہلی مثال کے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ذرا غور کریں، میرے ذات جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بتاتے کیوں نہیں، پریشان ہو گئے. اچھا، آپ جیسے کتنی ہیں؟ بہت ہیں. نہیں، بھی ایک ہی ہیں بس. آپ ایک ہی ہیں نا. اللہ تعالی نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ہم سب ایک جیسے ہیں خلق کے اعتبار سے، لیکن اس وجود میں آپ صرف ایک ہی ہیں، اکیلے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال پیدا کیا ہے. آپ جیسے دنیا میں دو نہیں ہیں. آپ کی شکل والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو سکتے. یہ خالق الباری المصور. اس لیے لوگوں نے کیا کوشش کی، کلوننگ کی کیوں کوشش کی ہے؟ وہ آپ جیسے دو بنانا چاہتے ہیں، میرے جیسے دو بنانا چاہتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، سورہ بقرہ کی آیت کے متعلق، الى باریکم کے متعلق فرماتے ہیں، تنبیہ الى عظم جرمہم. اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ان کا جرم کتنی بڑا ہے. یعنی تم توبہ کر لو، فتوبوا الى الذی خلقکم وقد عبدتم معه غیرہ، جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو بنا لیا، شریک کر دیا، تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے فوراً. تاریخ میں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے، بشریت کی تاریخ میں جو بشر سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سب سے بڑی غلطی تاریخ کی کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو جان لیا، خالق تو جان لیا، لیکن واحد معبود نہ جانا. یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں کمال ہے. ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من ایمانہم اذا قیل لهم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. یعنی مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں، عجیب سی بات ہے. ایک قسم مومن مشرک ہو سکتا ہے، مومن کس اعتبار سے اور مشرک کس اعتبار سے؟ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن اس اعتبار سے ہے اگر اسے پوچھا جائے آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو پھر ایمان کس چیز پہ ہے؟ توحید ربوبیت پر. اور شرک کس چیز میں ہے؟ توحید الوہیت پر، عبادت پر. امام عکرمہ فرماتے ہیں مشہور تابعی، جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرتے اور اس کی عبادت کرتے. دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور اس نے ظلمات اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر بس جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے برابر کیا میرے خلق میں سے پتھروں کو اور بتوں کو، اس کے بعد کہ انہوں نے میری نعمت اور ربوبیت کا اقرار کیا. اور آیت بہت بہت مشہور قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ یہ واضح الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے، ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے. ایک عجیب بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ کبھی نہیں یاد رکھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، اور ان آیات میں جو میں نے بیان کی ہیں ان سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق معبود، واحد خالق اور مالک جانتے تھے، لیکن واحد معبود نہ جانتے تھے. تو یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نکالنا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے. تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جو عجب بات میں نے بیان کی تھی، پہلی بات یہ ہے کہ آخر اس عقل مند انسان نے یہ کیسے سوچا کہ جس ذات نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے وہ اس ذات کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے جو مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے، مشکل میں ہے، وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہے، وہ خود اپنے رب کے محتاج ہے تمہاری طرح. کس طریقے سے مٹی کو رب الارباب کے ساتھ ملا دیا. میرے بھائی ہم سب مٹی ہیں، وہ پوری کائنات مٹی ہے،
کیوں وجود نہیں ہے؟ کس طریقے سے اس انسان نے ایک غلام کو مالک کے برابر کر دیا، اپنے جیسے فقیروں کو، مسکینوں کو الغنی الکریم العظیم کے برابر کر دیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 151-152 میں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا شرک کرتے ان ذاتوں کے ساتھ جو خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی کامیابی کر سکتے، اپنی نصرت کر سکتے، اور نہ وہ دوسروں کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو پھر ایسی ذات کو معبود بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی تعجب کی بات ہے. نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے نقصان دور کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے عبادت کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟ تعجب کی بات ہے. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے اللہ تعالی کی صفت خلق کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالی صفت الخلق کا ہم انکار، خالق نام ٹھیک ہے لیکن صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ جن سات صفات کا اقرار کرتے ہیں اشاعرہ جو ہیں، سات صفات یہ ہیں: الحیاء زندگی، اللہ تعالی زندہ ہے، علم عالم ہے اللہ تعالی، ارادہ کرتا ہے، قدرت طاقت رکھتا ہے، سمع سنتا ہے، بصر دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے. یہ سات صفات ہیں. یہ سات صفات وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بھی مانتی ہے، عقل اسے گواہی دی ہے، اور پھر ہم دیکھیں قرآن اور سنت میں اس کی ثبوت موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو عقل بھی مانتی ہے اور قرآن اور حدیث میں بھی دلیل ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. باقی صفات کو عقل نہیں مانتی. کیا عقل یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ اچھا عقل نے کیسے مانا؟ ذرا دیکھیں غلطی کہاں سے ہوئی. ادھر ہم نے دیکھا کائنات موجودات میں، دیکھا جس نے اس موجودات کو پیدا کیا. دیکھیں یہاں پر خلق کی صفت کا انکار کرتے ہیں لیکن اصل بنیاد بھی عقل کی خلق ہی ہے. کائنات کے وجود کو دیکھا.

0: زندہ کی ہے. کوئی مردہ بھی کوئی ارادہ کر سکتے یا مردہ کو کوئی علم ہوتا ہے؟ نہیں. تو وہ زندہ بھی ہے, اور جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, کلام بھی کرتا ہے. تو اصل بنیاد کیا تھی ان سات صفات کی؟ خلق دیکھیں, اور اسی خلق کے وہ انکار کرتے ہیں, صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں کہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. بہرحال آخر میں اللہ تعالی تصویر کشی سے کیوں منع فرمایا ہے؟ المصور اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا, تصویر بنانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون, تصویر بنانے والے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ, سب سے زیادہ عذاب قیامت دن لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی خلق میں برابری کرتے ہیں. تو حکمت کیا ہے تصویر بنانے سے, کہ منع کرنے سے؟ کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت المصور کے ساتھ برابری کرنے کے مانند ہے, کہ جو زندہ تصویر بناتا ہے کسی زندہ چیز کی, تو جیسے اللہ تعالی نے چاہا کہ انسان کی آنکھ دائیں آنکھ یہاں پہ ہو, بائیں یہاں پہ ہو, پھر ناک اس کے نیچے ہو, پھر اس کے نیچے اوپر والا ہونٹ ہو, پھر نیچے والا ہونٹ ہو, جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بناتا ہے, پھر دوسری آنکھ, پھر ناک بناتا ہے, پھر ہونٹ بناتا ہے, پھر یہ مباحات خلق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے, یہ حکمت ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ اب جو کچھ تم لوگوں نے بنائے اسے زندہ کر کے دکھاؤ, اور تب تک عذاب ہوتا رہے جب تک کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے وہ زندہ کر بھی نہیں سکتے, یعنی لمبے عرصے تک عذاب رہے گا ان کو. تصویر بننا کفر نہیں ہے, یاد رکھیں, لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں عمنا فعمنا صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روح منج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے, فتنے کی کتنی اقسام ہیں, فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں, اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے. اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے, اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے, اور شرع اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا امتحان اپنے بندوں پر.

0: جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان, اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالیٰ تو بہترین جاننے والا ہے, سب کچھ جانتا ہے. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے. اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے, کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں, یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جب کوئی فتنہ, جب کوئی امتحان اللہ تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے, تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے, بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے, بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں, ایک شخص کے لیے. کسی کو کوئی بیماری لگ گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, اس کا کوئی پیارا مر گیا, تو ایک شخصی, ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ, یہ امتحان. وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے, امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, اس نے کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا نہیں کرنا؟ زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا. یہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظالم ہے, یا اللہ تعالیٰ سے اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا, نعوذ باللہ. کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے, منہ پہ تماچے نہیں مارنے, ماتم نہیں کرنا. جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو, وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا. دیکھیں, بیماری, موت, تکلیف, یہ دنیا کا حصہ ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کوئی شخص بیماری سے, تکلیف سے, موت سے بچ نہیں سکتا. جب ہم بچ نہیں سکتے, دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا, ایک قبر کے قریب رو رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی, تو اس بڑھیا نے کہا, اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے, تو کیا جانے, مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے, تمہیں کیا پتا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, کچھ نہیں کہا. تو پھر ایک شخص ہے اور کہا, آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند المصیبۃ الاولى، صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یہی تو امتحان ہے، ورنہ دوسرے دن تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا. اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گیا، بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے یہی آپ کا امتحان ہے، اس کا جواب آپ کا امتحان ہے اور رزلٹ اسی وقت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے. دوسرے قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ وانا الیہ راجعون کہا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے. ارے بھائی گھر ہو گئے، گھر دیا کس نے تھا؟ بے اولاد ہو گئے، اولاد کس نے دی تھی؟ جاب تھی مشکل سے لگی، وہ بھی ختم ہو گئی، دی کس نے تھی؟ نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں، ان میں سے تین لے لی تو کیا ہوا؟ جس نے پہلے دی وہ باغے بھی دے سکتا ہے. اس دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. بیماری امتحان ہے، فتنہ ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا؟ تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کرتے ہیں؟ اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے تو اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے؟ زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے؟ ایسے ظاہر شر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتی، یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں، عام فتنے، تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے چلے گئے. یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں؟ یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہیں، وہ تو بچہ بھی جانتا ہے یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنے ہیں شکوک و شبہات کے، غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں فتنت خلق القرآن، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے، فتنہ تھا. مومنوں نے صبر کیا، سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ فتنہ رک گیا. آج اس کی کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں، کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا، فتنے بہت سارے، میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں، اور آج یہ بہت مشہور ہے، چھایا ہوا ہے، خاص طور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں، ان کو برین واش کر دیتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی یہ جوان، ہر وقت اچھے آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے سامنے جوان آتے ہیں، نام محمد ہے، مصطفیٰ ہے، خالد ہے، صالح ہے، اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں، صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھیں آپ، یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبر کی زیارت سے بھی منع فرما دیا، قبروں کی زیارت منع تھی، حرام تھی. بعد میں جب عقیدے میں مضبوطی آئی پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا تزوروها، پہلے منع کیا تھا تمہیں قبر کی زیارت سے، اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی، یاد رکھے، وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقلمند انسان جاتا ہے، یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو تو پکارنا عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے. لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے، یہ پانچ بڑے بت، بدھ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے، ایسے ہی تھے. اور ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں، یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے، تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ، انڈیا میں جا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے راز کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے، پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں یہ جو پانچ بت تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے، پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا، اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف، یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا یہ تو نیک اور بزرگ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا قبول فرماتا تھا، یہ مر گئے ہیں سارے، ان کی قبریں مٹ جائیں گی، تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی، ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کے پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا، بھی کب تک قبر کی طرف آتے رہو گے، ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ، ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں، مر گئے، باپ دادا تھے، ان کی جو اولاد یا ان کی اولاد بعد میں آئی اور علم جاتا رہا، شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو، پھر ان کی عبادت کی گئی. تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے، قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی، یاد رکھیں. بدعت قبور سے شروع ہوئی اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی. اس لیے ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ اس کے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں، عرصے میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پھر صحابہ کرام کا دور، پھر تابعین کا دور، جو تین اور تبع تابعین کا، یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی، اسی میں عافیت. اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والی، پھر اس کے بعد میں آنے والی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیب و آخر وہ بلا ان امور ان تم کی رونا، اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے، اور مومن انکار کریں گے. وتجیء الفتنہ، پھر فتنے آئیں گے، فتنہ آئے گا، فیرقق بعضها بعضا، ایک فتنے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے، اپنے علم سے، اللہ تعالی کی رحمت سے. پھر فتنہ آئے گا، پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہیں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت، فیرقق بعضها بعضا، ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے، یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابھی جو بات میں نے بیان کی, اب قبر کی زیارت, پھر قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنانا حرام ہے شرعاً. اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, قبر کے قریب عبادت کرنا جائز نہیں, الا یہ کہ جس کی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر, بشرطیہ یہ کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں. جیسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی مر گئی, رات کو صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کے اور اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی, تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی, تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں, آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے, تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ اس کی خبر کی. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین نے اور دوسری حدیث کی کتب نے منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, مختلف الفاظوں میں. تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے. پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا, یہ اس سے بڑا فتنہ ہے. لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اسے کم ہے. ایک دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھی, تو لوگوں نے کہا اتنا ہے یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا, پھر اب ڈش اینٹینا آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے, اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنے یرقق بعضها بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ, پہلے ایک لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے ہم میری عقل نہیں مانتی, اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرمبردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی, یہ لوگوں کی ایجاد کرتے ہیں, یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے, معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے سارے حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا, جب 10 حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہوگی 10 کے سامنے, اور 10 والا آسان ہو گیا 100 کے سامنے, اور 100 والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں, فرض نمازوں میں, تشہد میں, ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں, درود پڑھ لیتے ہیں, پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے, آگ کے فتنے سے, دنیا اور زندگی اور جین و مرنے کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائی. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے، ما ظہر منہا، جو میں سے ظاہر ہو، ما بطن، جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا، متعین نہیں کیا، یہ مطلق عام فتنے. دوسرے قسم فتنے فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما. یہاں پر خاص فتنہ ہے. تو یہ فتنے کی تقسیم ہے، ایک عام ہوتے ہیں مطلق، دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں، دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بناؤں کیسے، میں پاس ہوا ہوں، کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم حاصل کیا استادوں کے پاس جا کے، جو اس علم کے ماہر ہیں، جو اس علم کے ماہر ہیں. ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا، کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا، پہلے تو خالی ہے نا، میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ بھائی باہر نہیں جانا، اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے، اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے، فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کھیلنا اپنے اتنے وقت میں ہے صرف. اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اسے اسے کامیاب ہونا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کے امتحان میں. اور یہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے. لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی مرضی سے، یا کسی بھی شخص کی بات سن کے، چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو؟ جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے. علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا کہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر؟ عالم اس کے علم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے، پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ، پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا، سرجن دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا، وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فتنوں سے بچنا ہے تو دین کے علم سمجھو، علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور عبادت کا راستہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہے. ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: پہلا سوال ہے، وتر میں مخصوص دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے, جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکر کو شکر حسن عبادتی. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے صحیح حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے قسم سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے. عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں, اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول راج ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے, اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اسے وتر میں دعا پڑھنی ہے. وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پی آر رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الغلو في الرسول صلى الله عليه وآلہ وسلم ومساواته بالله تعالى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, سورۃ النساء نمبر 171 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اياكم والغلو في الدين, میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اهلك من كان قبلكم, بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو في الدين, دین میں غلو کرنا. اس احمد النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے, قوله یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ایاکم الغلو فی الدین, عام دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے, فی جمیع انواع الغلو, غلو کی ہر قسم میں, فی الاعتقادات والاعمال, چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو, تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد الله ورسوله, متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عَبْدُهُ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا، بس یہ کہو، یوں کہو، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارک میں، اور ان کا غلو دین میں کس طریقے سے، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا غلو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الى مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے. وروح منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحه، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے، تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسیٰ اسلام کو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ، ایک کتاب حکم دیا جا رہا ہے، غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ السلام کو غلو ہے، اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. حکم، فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثة، غلو میں سے ایک اور مثال، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. تین سے مراد ٹرینیٹی، کہ تین ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں، پہلے بیان کر چکے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹرینیٹی جو ہے، تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، الاب، باپ، بیٹا، روح القدس تیسرا. یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ قسم، میں معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشن مر گیا حل کر کر کے بیچارہ، وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثة، تین مت کہو. انتہو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ. خیر لکم، تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں؟ رک جانے میں. کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا، پھر برابر بھی کر دیا، سبحان اللہ. انتہو خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ، جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے. تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا. اللہ جل شانہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں, کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر, بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیل, سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ اور سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لے لیا, وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے, جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ, اسی حالت میں, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارى پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنایا, عبادت گاہیں بنا دی ہیں. یحذروا ما صنعوا, صحابہ فرماتے ہیں یحذروا ما صنعوا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے, جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا ما شاء الله وشئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, فرماتے اجعلتنی للہ ندا, کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. سے احمد نے روایت کیا, دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وہ حرف ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے, ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شریعت میں, یہ بھی غلو ہے. اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو, علم والے ہیں, سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے, چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو, تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف المعطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ وتعالی, سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ میں نے کیا فرمایا؟ کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندا, کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یا ما شاء اللہ وحدہ. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا انت سید ابن سیدنا, معروف روایت ہے مسند احمد کی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, عبداللہ ورسولہ ہوں, اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں, سید ہیں, سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں, صحیح حدیث ہے, سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطلاع کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے, غلو نہیں ہے اس میں, سچ ہے, سب سے بہترین ہے کہ نہیں, سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا, آپ سلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ سلم کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ غلو کا, تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے دین میں, عمومی طور پر دین میں, اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق, ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ, لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتے ہیں یار کتابیں نہیں مانتے ہم، مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کئی سال پہلے، واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو میں نے، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا، سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، اسے پکڑ کے اٹھایا، اسے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو میں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا، یعنی پھر سمت تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے. اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ یہاں پہ کھڑے اور وہ بچوں کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے، طواف ہوتا ہے، پھر سیاہی کی ایک جگہ ہے، پھر محلفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں، نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف، شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا بردہ کیا، نہیں جانتے بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوا کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کو نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے جو بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن جو بندیوں کے لیے بھی عظیم اور شریف ہے، جہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے، صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ بلکہ بردہ شریف ہے، اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائے کا دیوبندی عالم ہے، اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل، لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ آسمان میں یا کچھ زمین میں ہے غیب، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما يشعرون، اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو شعور تک نہ ہوگا، ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال، دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے، جزولی صاحب، اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے، ابو عبداللہ محمد جزولی، ابو عبداللہ محمد بوصیری، بولیں گے نہیں آپ لوگ، دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد، ایک بوصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اب نام دیکھیں، نام بیان، آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہم غلو نہیں کرتے، دیکھتے ہیں ذرا. اچھا، دلائل الخیرات میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے، محی، ترجمہ خود کرتے ہیں، زندہ کرنے والا، زندہ کرنے والے، ناصر، مدد دینے والے، نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیاث، سراسر فریاد رس، مہیمن، نگہبان، کافی، کفایت کرنے والے، شافی، صحت بخشنے والے، مقیل الاثرات، درگزر کرنے والے خطاؤں سے، کاشف الکرب، دور کرنے والے غم اور سختی کے، صاحب الفرج، آخر تک. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دعوۃ الخیرات رسالہ کی مدح اور تأیید المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے، صفحہ نمبر 224 میں. جب اسے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو وہ کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، یہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں، اور 200 سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں، ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں، ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے؟ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو یہ بھی کہتے ہیں، بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے وہ پڑھیں، لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ ثواب ہے. محی کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں، یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا، توحید ہو گیا. محی ہے، ناصر، نور. اچھا، ترجمے لکھتے ہیں نور اللہ کے، ترجمہ یہ لکھو، یہ ترجمہ ان کا ہے، جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث، غیاث، مہیمن، عزیز، جبار بھی ہے، وہ نے چھوڑ دیا، وہ بھی ہے، سب، واللہ وہ سب موجود ہے، عزیز، جبار، اچھا، مہیمن، کافی، شاف، مقیل الاثرات، کاشف الکرب، صاحب الفرج، غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج

منهج السلف کی اتباع ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ، صحابہ کرم وسلم صالحین کی سمجھ، یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اور جو بھی مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نولی ہی مات اللہ، جو راستہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلی ہی جہنم وساعت مصیر، لیکن جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا، کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ، جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے، علما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے، اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں یہ، کہ دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو اور حدیث کو، قرآن سنت پہ چلنا ہے، صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، صرف ایک ہی منہج ہے، واللہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے منہج السلف، سلفی منہج، جو دین حق ہے، جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے، جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے، جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے، ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر فرماتے ہیں وہو بین الغلو والتقصیر، اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں، یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں، یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے، غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے، اور تقصیر یعنی جفا سے، دونوں کے بیچ میں وسط ہے، جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے، اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یہ سورۃ مائدہ کا نمبر 77 کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہلک المترطعون قالها ثلاثا، تین مرتبہ فرمائے ہلاک ہوئے شدت کرنے والے، مترطعون تین مرتبہ، سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں، پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلف منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے سے، اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں، یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا نمبر ایک ہے یہ، اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی، بغیر اتباع کسی محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورۃ آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر، ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، هذه الآية الكريمة، آیت کریمہ جو ہے،
أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.

0: اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوال و افعال و احوال ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، افعال میں، اقوال میں، افعال میں اور احوال میں، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء 136 میں، 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو. اے ایمان والو، ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں. نمبر ایک، خبر کی تصدیق کرنا. نمبر دو، حکم کی تعمیل کرنا. نمبر تین، نہیں سے رک جانا. نمبر چار، عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں. کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدو، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہے. جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ، تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت لجانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حد حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا، صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کسی والا خوش قسمتی ہے. والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. بس اتنا ہی نہیں، واعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں، کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے. جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں، وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں، سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں، اور سیاست اور حکومتی معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: اگلا سوال، کیا سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریبا 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے. 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریب رکعت ہو جاتی ہیں، تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صحیح بخاری کی روایت میں، دو دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے، مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے، کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز، یہ بدعت ہے. متعین کر لینا، کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے، یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے، جو جائز ہے وہ سے زیادہ ہے، پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه كدرس جاري ہے، كتاب الحج پر بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں ایک نئے درس سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں الدخول الى مکہ والمسجد الحرام، مکہ میں داخل ہونا کے احکام اور مسجد حرام کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. اس درس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، ما ينبغي ان افعله اول ما اصل الى مکہ، کیونکہ ہم احرام کی بات کر چکے ہیں، احرام ہم باندھ چکے ہیں، اب ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، کہ ہم جب مکہ پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پہلی بات. نمبر دو، صفۃ العمرہ، عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ، صفۃ العمرہ، وارکانها وواجباتها مع الدلیل. عمرہ کرنے کا طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عمرہ کیا، نمبر دو، عمرے کے ارکان کیا ہیں، نمبر تین، عمرے کے واجبات کیا ہیں، مع الدلیل، دلیل کے ساتھ. مؤلف فرماتے ہیں ينبغي للمحرم اذا وصل الى مکہ، محرم کے لیے لازمی ہے، ينبغي لازمی، اس پر واجب ہے، جب وہ مکہ پہنچے، المبادر بالذهاب الى المسجد الحرام، تو وہ جلد از جلد مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائے. فاذا دخل المسجد، بس جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے، قال الدعاء المشروع عند الدخول الى المسجد، تو وہ جو دعاء مشروع ہے وہ دعا پڑھے، وہ دعا مشروع جب مسجد میں، جو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ لفظ دیکھیں دعاء مشروع، یعنی دعاء ممنوع یا دعاء غیر مشروع کی اجازت نہیں ہے. دعاء غیر مشروع، دعاء مشروع کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم نہ ہوتا اور یہ دعاء اللہ مشروع نہ کرتے، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا کہ جب ہم داخل ہوتے تو کیا پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم جب یہ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ، یہ دعا، تو اللہ تعالیٰ اس کا الگ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی کرم ہے اس کریم کا سبحانہ وتعالیٰ. اگر یہ مشروع نہ ہوتا، اگر یہ دعا ہم پڑھتے اپنی مرضی سے، تو بدعت ہوتی. پھر یہ ہوتا خاموشی سے مسجد میں داخل ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، وہ ارحم الراحمین، کہ ہم کسی ایک لمحے میں بھی، دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، کسی ایک لمحے، کسی ایک پہلو میں ہم کسی خیر سے محروم ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اس لیے دعا مشروع اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیں سنا دیا. یہ دعا مشروع کیا ہے؟ وہ ہوا، یہاں پہ لکھا ہے، وہ ہوا السلام علی رسول اللہ، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے. وہ جو معروف و مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، کس کو آتی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یہ مسجد حرام میں داخل ہونا ہو یا عام مساجد جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، سب دعا سب کے لیے ایک جیسی ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ السلام میں؟ کیا اپنے السلام کہا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، یہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ. اور اس کے ساتھ یا اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. دیکھیے یہ پانچ قسم کے الفاظ ہیں. یہاں پر مصنف جو ہیں انہوں نے ایک روایت کو لیا ہے، یعنی دو روایتیں مختلف. یہ بھی ٹھیک ہے جو یہاں پہ لکھا ہے، جو آپ نے ابھی فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. تو فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی نے سب روایت کو اکٹھے کر کے سب پہ عمل کیا، کسی نے بعض پہ عمل کیا. زیادہ صحیح طریقہ کون سا ہے، کس کا ہے؟ جو زیادہ الفاظ، جو صحیح الفاظ ثابت، جو مشروع الفاظ ہیں، جو جمع کر کے ذکر کرتے، اس سے بہتر ہے جو بعض پہ عمل کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کی بنا ہٹ دھرمی تھی، نعوذ باللہ، کہ اس کی بنیاد صرف اختلاف کرنا تھا، یہ اس کی بنیاد کچھ اور تھی، نہیں کیا معلوم ہوتے ہمیں. اب اختلاف ہوا نا، مصنف کچھ کہہ رہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اب ہمارا اختلاف مصنف سے ہوا اس معاملے میں، اور یہ اختلاف جو ہے یہ فروع میں اختلاف ہے، اس کی گنجائش ہے. گنجائش کی وجہ کیا ہے؟ کہ بعض کو جو نصوص ملے انہیں اس نے اس نصوص کی بنیاد پر ایک فتویٰ دے دیا، اور بعض کو نہیں ملے. اچھا، بعض کو نصوص تو ملے لیکن ان کی نزدیک صحیح نہیں ہے. ایک راوی یا دو راوی یا کوئی وجہ سند میں یا متن میں ایسی ہے جو اس کے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے، وہ اس کا ایمان اور تقویٰ ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہیں گے تو یہاں پر تو روایت مل چکی ہیں، مصنف نے کیوں نہیں اس کو بیان کیا؟ یا تو پتہ نہیں تھا، ممکن ہے، ممکن ہے معصوم ہے کوئی نہیں، یا پتہ تو ہے لیکن کوئی نزدیک ضعیف روایت ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ وجوہات بیان فرمائی ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن میں بعض فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا. رفع الملام عن الامۃ الاعلام، بڑا پیارا رسالہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو مکمل شرح کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے، جو مختلف الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. پہلے جب مسجد میں داخل ہوں تو اعوذ باللہ پہلے، بسم اللہ بعد میں. اعوذ باللہ تخلیہ ہے، بسم اللہ تحلیہ ہے. تخلیہ پاکیزگی ہے، تخلیہ پاکیزگی ہے، تحلیہ خوبصورتی ہے. تو آپ پہلے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، پہلے غسل کر کے نہاتے اور اپنی گندگی صاف کرتے ہیں. تو پہلے شیطان سے ہم پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ پناہ مانگے ہمیں شیطان مردود سے، ہمیں دور فرما، حفاظت فرما، یہ تخلیہ ہے. پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ تحلیہ خوبصورتی ہے. تو طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ العظیم، اس کو نمبر ایک کر دیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. پھر ہم، اور اس کی دلیل جو ہے ابو داود حدیث نمبر 466. ٹھیک، پھر ہم کہیں گے، یہ لکھ لیں آپ، بسم اللہ والصلاة، یہ نمبر 3 ہے، علی رسول اللہ. اب سلام کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. اچھا، بسم اللہ والصلاة کا ذکر جو ہے یہ ابن السنی نے روایت کیا ہے اسے، اور صحیح سند علامہ ابن حبان فرماتے ہیں صحیح ہے. ٹھیک، تو اب کیا ہو گیا؟ پہلے اعوذ باللہ جو میں نے بتایا ابھی، اس کے بعد بسم اللہ، پھر والصلاة، پھر والسلام علی رسول اللہ، جو یہاں پہ لکھا ہے وہاں سے شروع کریں گے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور یہ روایت جو ہے ابو داود حدیث نمبر 465 کی ہے. اور مزید کسی نے اگر دیکھنا ہے تو حسن المسلم میں جو اذکار دخول المسجد ہیں آپ وہ پڑھنے، اس میں سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ. مولف فرماتے ہیں، اذا وصل الى الكعبہ، جب کعبے کی طرف معتمر یا حاجی جو ہے وہ پہنچ جائے، قطع التلبیہ، تو تلبیہ روک دے، ثم يبدا بالطواف، پھر فوراً طواف سے اپنے عمرے کا آغاز کرے، وہ تحیت المسجد الحرام، اور طواف جو ہے مسجد الحرام کی تحیت ہے. وهذا الطواف بالنسبة للمعتمر عمرة مفردة، اور یہ طواف جو ہے معتمر کے لیے جو عمرہ کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا ہے اس کے لیے عمرہ مفردہ ہے، او المتمتع، یعنی یہ طواف جو ہے جو عمرے کی نیت سے، صرف عمرے کی نیت سے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے، اور متمتع کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے هو طواف العمرة یا عمرے کا طواف ہے. بس سمجھا رہی کہ نہیں؟ ایک شخص عمرے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا شخص تمتع کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی عمرہ کر رہا ہے، یہ بھی عمرہ کر رہا ہے، اس کا عمرہ تمتع حج کا عمرہ ہے، اس کا عمرہ عمرے کا عمرہ ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں طواف کر رہے ہیں، یہ طواف دونوں کا جو ہے، ایک عمرے کا طواف ہے، دوسرے کا بھی عمرے کا طواف ہے، تو اسے کہ طواف العمرہ کہتے ہیں، اسے طواف الحج نہیں کہتے اسے. اگرچہ ایک حج تمتع کر رہے، دوسرا صرف عمرہ کر رہا ہے، تو دونوں کو یہ طواف ہی اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف العمرہ. وبنسبة للقارئ او المفرد، جو قران کی نیت سے حج کر رہا ہے، حج قران یا حج افراد کر رہا ہے، ہوا طواف القدوم، اس کے لیے طواف قدوم ہوگا. ٹھیک، چار قسم کے لوگ طواف کر رہے ہیں، ناصر بھی طواف کر رہے ہیں عمرے کے لیے، مرزا بھی طواف کر رہے ہیں حج تمتع کے لیے، عبدالباسط بھی طواف کر رہے ہیں حج قران کے لیے، اور اشواق بھی طواف کر رہے ہیں حج افراد کے لیے. سب طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن سب کا طواف ایک جیسا ہے؟ نہیں. ناصر بھائی کا طواف عمرے کا ہے، مرزا بھائی کا طواف عمرے کا ہے لیکن تمتع کی نیت سے، واسف بھائی کا طواف جو ہے وہ طواف قدوم ہے، کس کے لیے ہے؟ حج قران کے لیے، اور شواق بھائی کا جو طواف قدوم ہے لیکن یہ حج افراد کے لیے. صفت العمرہ، آئیے دیکھتے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اولا الطواف، ہمیں طواف کی بات کی، اب ہم یہ احرام بھی باندھ چکے ہیں، احرام کے محظورات بھی جان چکے ہیں، مسجد حرام میں داخل بھی ہو چکے ہیں، کیسے داخل ہونے اور کیا ہم نے کرنا، یہاں تک پہنچ گئے. اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے. طواف ہوتا کیا ہے؟ جب ہم طواف کی بات کریں تو عمرہ کی بات کریں، تو آئیے دیکھتے ہیں عمرہ مکمل طور پہ کیسے کیا جاتا ہے. اولا الطواف، طواف فیطوف بالکعبہ سبعۃ اشواط، سات چکر کعبے کے ارد گرد لگائیں گے. ویجعلها عن یسارہ، کہاں سے شروع، رخ کس طرف ہوگا ہمارا؟ کہ کعبہ ہمارے بائیں کندھے کے سائڈ پہ ہوگا. یبدأ کل شوط من حجر الاسود، کہاں سے شروع کریں گے؟ ہر چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا، یعنی حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا. فیحاذیہ وانتہی بہ، شروع بھی حجر اسود سے ہوگا اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوگا، یعنی حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک چکر گنا جائے گا. فیحاذیہ بکل بدنہ، بس حجر اسود کے سامنے، محاذات کہتے ہیں اسی لائن پہ، اسی کے سامنے، اسی کے برابر، حجر اسود کے برابر والی لائن پہ کھڑا ہو جائے گا معتمر، جو عمرہ کرنے والا جو ہے. بکل بدنہ، پورے، یعنی کہ صرف ہاتھ آگے کرے گا نہیں، پورے بدن سے، اس کو جسم حجر اسود کے سامنے ہونا چاہیے، یعنی کب ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ جب ہمارا جسم سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود کے. بن یقف مقابل الحجر الاسود ثم یستلمہ ای مسہ، پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوئے، یستلمہ استلام، یمسہ، اگر بوسہ دے سکے، یدہ الیمنا، دائیں ہاتھ سے، ویقبلہ، ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ دے اگر دے سکتا ہے تو. فان شق علیہ، اگر اس کے لیے مشکل ہو، مشقت ہو، تقبیلہ، استلمہ، وقبل یدہ، بعض اوقات آپ بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگا سکتے، تو ہاتھ لگا کے آپ ہاتھ کو بوسہ دے دیں. ویقبل یدہ، فان شق علیہ، اگر یہ بھی اس کے لیے مشقت ہو، مشکل ہو، یعنی ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دینا. اشار علیہ بیدہ الیمنا، دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، قائل اللہ اکبر، اور کہے اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ ہم بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد جتنی چکر بھی ہم کہیں گے اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کافی ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے ہوئے دائیں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کرنا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور کہنا ہے اللہ اکبر. یوں سر، چہرہ بدن سے پورا نا، اس طریقے سے اللہ اکبر، یعنی پورا مڑے نہیں، آپ بے شک چہرہ کر لے اور اپنا ہاتھ کر لیں. وکل محاد الحجر الاسود قبلہ واستلمہ، اور جب بھی حجر اسود کے سامنے ہر چکر میں، اگر بوسہ دے سکتے تو دے، اگر ہاتھ لگا سکتے تو کر، یعنی یہ عمل پورے ہر چکر میں کرنا ہے، اگر نہیں تو دور سے جو ہے وہ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہے. فإن لم يتيسر له ذلك اشار الیہ بید الیمنی ویمضی ولا یقف، اگر مشقت ہو تو پھر صرف اشارہ کر کے، چلتے ہوئے اشارہ کر کے چلا جائے اور تکبیر پڑھ لے. ویسن فی طواف العمرہ، اور طواف عمرے کے لیے سنت ہے، ان یرمل فی الاشواط الثلاثۃ الاولی، کہ وہ رمل کرے پہلے تین چکروں میں، رمل کیا ہے؟ والرمل هو اسراع المشی مع تقارب الخطا من غیر وثب. اسراع المشی تیزی سے چلنا، مع تقارب الخطا قدم قریب قریب رکھ کے، من غیر وثب کودنے کے علاوہ، یعنی کودنا نہیں ہے، سے کود رہے ہوتے کودنا نہیں ہے، وثب کودنے کو کہتے نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہوں اور تیزی سے چلنا ہے، اسے کہتے ہیں رمل. اگر یہ ممکن ہو تو، جب رش ہو بھیڑ ہو تو آپ آرام سے چلیں اور اس طریقے سے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. وَيُسَنُّ أَن يَطَّبِعَ فِي طَوَافِهِ هَذَا كُلِّهِ، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پورے طواف میں اطباع کی حالت سے عمرہ کرے. اطباع کسے کہتے ہیں؟ کہ دایا کندھا نکال لیں اور بائیں کندھے پر جو چادر ہے وہ ڈال لیں، جیسے کہ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، نیچے یہ تصویر ہے، اسے اطباع کہتے ہیں، نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور سب ماشاء اللہ ہم سب نے کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ اطباع کیا ہوتا ہے. تو اطباع جو ہے وہ بایاں کندھے کو کور کرنا، دائیں کندھے کو نکالنا ہے.
3: وذلك بأن يكشف عاتقه الأيمن،
2: اور اطباع کیا ہے کہ دائیں کندھے کو کھول لے. ويدخل الرداء من تحته، اور جو چادر ہے وہ اسے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لے. وجع طرفی علی عاتقه الایسر، اور جو دونوں حصے ہیں، جو دونوں اینڈز ہیں چادر کے، وہ دونوں جو ہے وہ بائیں کندھے پہ رکھ لے، تو اسے کہتے ہیں اطباع.
3: ويقول بين ركن الايمان وحجر الاسود، اور ركن الايمان وحجر الاسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھے مسنون ہے، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
2: اور یہ ایک جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، یعنی آپ اس دعا میں دنیا اور آخرت کے سارے خیر جو بھی موجود ہے، یہ جو بھی آنے والا ہے، جو بھی کسی کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینا ہے، آپ نے اس سب کو اللہ تعالیٰ سے، ان سب خیر کو، سب اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لیا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، اچھائی، دنیا کی اچھائی آگے، دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اچھا مال ہے، اچھی دولت ہے، اچھی نوکری ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے اچھی چیز آپ نے مانگ لی ہے. فی دنیا حسنہ، رزق حلال ہے، طیبات ہیں، فی دنیا حسنہ، وفی الاخرت حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. آخرت حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت بڑھ کر کوئی اچھائی ہے؟ کوئی بھی نہیں. وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی فرما، جہنم سے محفوظ فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے؟ ہمیں جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں، کیا اس جامع دعا سے باہر ہے؟ کوئی شخص مجھے بتائے. ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اعرابی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، کچھ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ کو سمجھا رہے تھے. تو اعرابی سنتا رہا، اعرابی کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی اور معاذ کی جو خوبصورت الفاظ، مجھے ایسے الفاظ نہیں آتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اور معاذ بھی اسی کے ارد گھوم رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی ساری اسی کے ارد گرد ہیں. یعنی کوئی بھی دعا ہم مانگتے ہیں تو اس سے باہر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر عربی نہیں آتی، ہر کسی زبان سے ہم مانگیں تو سب سے بڑی دعا یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کرے اپنے فضل و کرم سے، اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت دے دے، یہ بڑی بات ہے. تو اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میرے گزارش ہے ہر اس شخص سے جو حج عمرہ کی نیت سے جاتا ہے، مکہ میں داخل ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، یا ویسے طواف کر رہا ہوتا ہے، جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد حرام کا جو تحیہ و طواف ہے نا، ہم طواف تو کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے نا رکن الحجر الاسود کے بیچ میں، یہ بڑا خوبصورت، بڑا پیاری جگہ ہے، یہ اس کے لیے خاص جگہ کے لیے یہ خاص دعا ہے. تو میری گزارش یہ، اس دعا کو صرف زبان سے نہ پڑھنا، ہم زبان سے پڑھتے عادت کے طور پہ، کبھی دل سے پڑھ کے دیکھیں آپ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دل سے محسوس کریں نا ذرا، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما رہا ہے اس خوبصورت پیاری جگہ پر، اور آپ کو ہر شر سے محفوظ کر رہا ہے، جنت سب سے بڑا شر ہے، جہنم، جہنم سب سے بڑا شر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ کر رہا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے جو سب سے بڑا خیر ہے. اس سے پہلے یا بعد جتنے بھی خیر یا شر ہے، آپ نے اس کو بھی خیر کو مانگ لیا ہے اور شر سے آپ نے حفاظت دعا کر لی ہے. تو دل سے آپ یہ محسوس کر کے ذرا ایک مرتبہ طواف کر کے دیکھیں، آپ سچ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں بچک، ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، واللہ کبھی دل نہیں کرے گا آپ کا کہ آپ عادت کے طور پہ پڑھیں، آپ عبادت کے طور پہ پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے. وہ اس آیت کریمہ سے زیادہ ہیں، بعض لوگوں نے زیادہ کر لی ہیں صرف دعا کے طور پہ. بعض لوگ اگر کوئی بعض اوقات پڑھنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو معمول نہ بنائے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول نہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اور وہ خلاف سنت ہو جاتا ہے. ہاں کبھی انسان کبھی پڑھنا چاہے اس جگہ پہ نہیں، کیونکہ اس جگہ مخصوص ہے، مخصوص دعا ہے، اور اس کے لیے مخصوص دعا یہ ہے. وہاں پر اگر کچھ اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کر دیتا ہے تو خلاف سنت بات ہے.
4: دوسرے اور دعا بھی کر سکتے،
2: کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسنون یہ دعا ہے. ارے دس مرتبہ پڑھنے کسی مرتبہ کہے گا، یہ مرتبہ پڑھو نا، دس مرتبہ پڑھ لیں اللہ کے بندے، اس اور کیا دعا مانگیں گے آپ اس سے. یعنی اس دعا میں آپ جامع دعا ہے، دیکھیں سات چکروں میں آپ جو یہ دعا پڑھتے ہیں 21 مرتبہ یہاں پہ، اور پھر جو وہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہ پڑھتے ہیں اور تقریباً دعائیں 24 مرتبہ وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، تقریباً 21 یا 24 مرتبہ آپ کی دعائیں ہیں کتنی، اس سے زیادہ ہے کوئی؟ لیکن بعض لوگ جو ہیں جہاں پر دعا مانگنے مسنون نہیں ہے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر مسنون پہ مانگتے نہیں. طواف کر لیا، طواف کے بعد جب ہی میں جیسے بیان کروں گا میں، بعض وہاں پہ کھڑے ہو جاتے دعا مانگنا شروع کر دیتے، لمبی دعا، یہ جگہ دعا کی نہیں ہے، دو رکعت پڑھیں پھر زمزم کا پانی پیے پھر سائے کی طرف چلے جائیں. برحال وَإِذَا أَنْهَى الشَّوْطَ السَّابِعَ، جب ساتواں چکر ختم کر لے، غَطَّ كَتِفَيْهِ، دونوں کندھے ڈھانپ لے، بِرِدَائِهِ، اپنی چادر سے، وَتَرَكَ الْإِطْطِبَاعَ، الْإِطْطِبَاعَ چھوڑ دے، لَأَنَّ الْإِطْطِبَاعَ لَا يُسَنُّ إِلَّا فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ، کیونکہ اطباع جو ہے صرف طواف عمرہ طواف قدوم کے لیے ہے بس، اطباع جو ہے. پھر کیا کرے گا؟ ثم توجه الى مقام ابراہیم، پھر مقام ابراہیم کی طرف جائے علیہ السلام، ان تیسر، اگر اس کے لیے آسانی ہو، ویصلی، آسانی کیوں، بعض وقت زیادہ رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ مسجد حرام میں کہیں پر جگہ مل جائے آپ کو، چاہے فرسٹ فلور پہ مل جائے، کہیں پر بھی مل جائے، آپ دو رکعت وہاں پہ پڑھ لیں. ویصلی خلف رکعتین، دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی مقام ابراہیم آپ کے کعبے کے بیچ میں ہوگا، اسے کہتے ہیں خلف مقام ابراہیم. یقرأ بعد الفاتحہ فی الاولى، پہلی سورت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پڑھے گا، پڑھنا مسنون ہے. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں الاخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص، یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام صلى حيث شاء، اگر مقام ابراہیم کے قریب، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جگہ متیسر نہیں، آسان نہیں ملی، آسانی سے نہیں ملی، تو آپ کسی جگہ پر بھی مسجد حرام کے اندر دو رکعت پڑھ لیں. شروط الطواف، طواف کی شرطیں کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کا طواف نامکمل ہے، دوبارہ سے طواف کرنا پڑے گا. جی ہاں، یہ مسنون ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہوں طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہوں تو یہ آیت پڑھنا مسنون ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بارک اللہ فیک. شروط الطواف، طواف کی شرطیں، یشترط فی الطواف، طواف میں جو شرطیں ہیں، نمبر ایک، النیت والطہارہ، پہلے نیت ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، اور نیت زبان سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے کہ میں یہ طواف عمرے کا طواف کر رہا ہوں، یہ طواف تمتع کا، یہ طواف قدوم ہے، تو طواف کون سا کر رہے ہیں آپ دل سے متعین کریں گے آپ، ٹھیک. وہ پہاڑ، پاکیزگی، بغیر نیت کے کسی نے طواف کیا تو اس کو طواف نہ ہوا، چکر لگا، پتہ نہیں چکر کون سے لگا رہا ہوں میں، اسے پوچھو بھی کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں طواف ہی کر رہا ہوں، کون سا طواف، کوئی پتہ نہیں، تو طواف ہی نہیں ہے اس کا، تو نیت ضروری ہے. اور نیت زبان سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سات چکر طواف کر رہا ہوں، طواف القدوم ہے یا طواف العمر، نہیں، زبان سے نہیں کی جاتی، نیت کی جگہ دل ہے. وہ طہارہ، پاکیزگی، وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر شروع سے ہی طواف کرنا لازم ہے. وہ ستر العورہ، ستر کو ڈھانپنا. وہ یطوف سبعن، سات چکر لازمی ہیں. وہ ابتدا بالحجر الاسود، حجر اسود سے ابتدا بھی شرط ہے. گن رہے ہیں کہ نہیں، شروع سے گنے، نیت ایک ہے، طہارہ دو ہیں، ستر العورہ تین، یطوف سبعن سات چکر نمبر چار، پانچویں شرط ہے. وہ امتد بحجر اسود، حجر اسود سے ابتدا کرنی ہے، اگر رکن معنی سے ابتدا کی یا اس میں بعد کی ابتدا کی تو حجر اسود سے ہی گنا جائے گا، اگر بعد میں ابتدا کی تو وہ چکر کینسل ہو جائے گا. اگر حجر رکن ایوانی سے کس نے ابتدا کی تو آخر چکر اس کا کینسل ہو جائے گا کیونکہ وہ کم پڑ جائیں گے اس کے, تو پھر ایک چکر زیادہ کر لے گا. تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک کے گننا ہے آپ نے, تو ابتدا حجر اسود سے ہوگی. پانچ ہوگی. نمبر چھ, وہ جالب ساری ہی, یہ ضروری ہے کہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر, عظیم گھر, پیارا گھر, وہ آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے. اگر دائیں کندھے کی طرف ہے تو طواف نہ ہوا, وہ الٹا چکر لگا لے, سو لگا لے, ایک بھی نہیں گرا جائے گا. اسے کہتے اتباع سنت. ٹھیک. ویوالی کتنے ہو گئے, چھ, ساتواں ہے ویوالی بین الاشواب, کہ جو چکر پے در پہ ہوں, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. الا ایکسپشن ہے, یہ استثناء ہے. ان اقیمت الصلاۃ, اگر نماز قائم ہو جائے تو آپ طواف روک لیں. او حضرت جنازہ, یہ جنازہ کی نماز قائم ہو جائے تب آپ طواف روک سکتے ہیں. فیصلی, بس نماز پڑھے گا. ثم یبنی علی ما سبق, نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر وہ رکا تھا وہیں سے مکمل کرے گا طواف کو. اگر بھول جائے تو کس جگہ پہ تھا, جگہ آگے پیچھے ہو جائے تو جو کم ہے, جس پہ یقین ہے کم, مثال کے اسے پانچواں چکر تھا, یہ پانچواں کہاں پہ تھا, چار کا یقین ہے اسے, پانچواں کو پتہ نہیں کہاں پہ رکا تھا میں, تو شروع سے حجر اسود کی طرف جائے گا اور پھر پانچواں شروع سے کرے گا. اگر اسے پتہ ہے کہ کہاں پہ رکا تھا وہ, وہیں سے وہ کر سکتا ہے, پانچواں مکمل کر سکتا ہے. جی نہیں پور, ہاں بات کر سکتے ہیں, ضروری بات کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. کتنی ہو گئے, سات ہو گئے, آٹھ ہو گئے, سات آٹھ آٹھ ہو گئے, سات ہو گئے, سات ہے. نہیں یہ شرط نہیں ہے, یہ پے در پہ ہیں, یعنی یہ ایکسیپشن سے اگر نماز قائم ہو جائے تو. آٹھویں نمبر پہ, وَأَن يَكُونَ طواف بجميع البيت, پورے گھر کا مکمل چکر لگانا ہے, یہ آٹھویں شرط ہے. فلو دخل من الحجر, اگر حجر اسماعیل سے داخل ہو جائے, لم يصح طواف لأن الحجر من الكعبة, جو حطیم کی جگہ, حجر اسماعیل کی جگہ ہے, دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی نصف دیوار ہے, ٹھیک ہے نا, اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل, اور حطیم بھی کہتے ہیں دوسرے الفاظوں میں. اصل میں یہ کعبے کا حصہ ہے, یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے. جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو حلال پیسے کم پڑ گئے, تو حطیم کو چھوڑ دیا اور اس حصے کو چھوڑ دیا جو ابھی حطیم حجر اسماعیل کے نام سے, اور باقی کعبے کی تعمیر کر لی. تو اگر کسی نے اس کے اندر سے طواف کر لیا تو اس کا طواف نامکمل ہے, شرط اس کی یہ پوری نہیں ہوئی. تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوبارہ سے طواف کرے اور باہر سے جو ہے نا مکمل کعبے کا طواف کرے. آٹھ شرطیں ہو گئیں, یہ شرطیں ہیں طواف کی. امام صاحب فرماتے ہیں علی المسلم, توجیہات ہیں, بس انسٹرکشنز ہیں, علی المسلم ان یزحم الطائفین, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمان کو جو تکلیف نہ پہنچے. ویشق علی نفسہ, یا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. وعلیہم, یا ان کو مشقت میں نہ ڈالے, تکلیف میں ڈالے. فی استلام الحجر او تقبیلی, جب وہ بوسہ دے حجر اسود کو یا اسے ہاتھ لگائے. وکذا لا یرمل ان کان یؤذی الطائفین برملہ, اور رمل بھی نہ کرے اگر اس کے رمل سے دوسرے طائفین کو تکلیف پہنچتی ہے. نمبر دو, یدعو فی الطواف بما تیسر, جو دعا مانگنا چاہے طواف میں, مسنون دعا جو بھی, یعنی اس کے دل میں جس زبان سے دعا مانگنا چاہے, جو بھی دعا مانگنا چاہے, اس کوئی حرج نہیں, مانگ سکتا ہے. وليس الطواف ذکر مخصوص, طواف کے لیے کوئی خاص مخصوص ذکر نہیں ہے. غیر ما تقدم, الا یہ کہ جو بیان کیا جا چکا وہ ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یہ مسنون ہے. کر سکتا ہے, اللہ کا ذکر ہے نا, کر سکتا ہے. قرآن ہو, دعا ہو, آپ کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں, دعا مانگنا چاہتے ہیں, جائز ہے. ولو قرأ فی طواف القرآن فلا بأس بذلك, اگر قرآن بھی پڑھے شخص فرماتے تب بھی کوئی حرج نہیں. نمبر تین, الاطباع سنۃ فی طواف العمرہ والقدوم فی کل اشواط الطواف, اطباع جو ہے وہ سنت ہے طواف العمرہ, طواف القدوم میں, لیکن سارے چکروں میں, یعنی کہ رمل کی طرح تین چکروں پھر ڈھانپ لیں, نہیں, رمل تین چکروں میں ہوتے, اور طباع جو ہے دائیں کندھے کو کھولنا جو ہے وہ پورے سات چکروں میں ہوتا ہے. نمبر چار, المرأة ان تجتنب فی طوافها اظہار الزینہ, عورت پر واجب ہے کہ وہ جب طواف کرے تو اپنے زیب زینت کو چھپائے. اور روائح الطیب, اور خوبصورت لباس کے ساتھ ساتھ اچھی خوشبو سے بھی اجتناب کرے, نہ لگائے. ورفع الصوت بذکر ودعاء, اور اس سے بھی ممانعت ہے عورت کو کہ وہ اونچے آواز سے اللہ کا ذکر کرے یا دعا مانگے. طواف ہو گیا, یہ ہو چکا ہے احرام کی حالت میں, یہ پیچھے درس میں ہو چکا ہے سارا, کہ نقاب کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, لیکن کپڑا چہرے پہ سرکا دے تو یہ اس پر لازم ہے. نہیں ہوگا طواف, دوبارہ کر لے, نہیں گنجائش. شرطیں ہیں یہ, شرط اگر بھول جائے معافی ہو جاتی ہے, طہارت بھول جائے تو یہ جو ہے واجبات جو ہیں یاد رکھے, الواجبات لا تسقط بالنسیان, جو فرائض واجبات ہیں وہ بھول سے ساقط نہیں ہوتی, اس کا کفارہ ہے کہ دوبارہ سے اسے ریپیٹ کر لو. ہاں گناہ نہیں ہوگا بھول سے, گناہ جو وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کرنا تو ہے. نماز آپ بھول گئے, پڑھنا بھول گئے, اس کا کفارہ کیا, جب یاد ہے فوراً پڑھ لو, لیکن معافی ہے, معافی نہیں ہے. ثانیا السعی, سعی کرنا. کون سی کہاں ہے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, نہیں ہے کوئی بھی نہیں. یہ بتاؤ, یہ مسنون طریقہ ہے, وہ جو کتاب چیز میں سات چکر کے دعائیں, ہر چکر کے اپنے دعائیں, ان چکروں میں نہ پڑھیں اس کو. کوئی دعائیں ٹھیک ہے اس میں جو موجود ہیں, لیکن یہ جو ترتیب ہے اس کی دلیل نہیں ہے. اب تو آسان یہ ہو گئی ہے کہ جو نیچے ماربل ہے نا, جو حجر اسود کے سامنے ہے اس کو ذرا وائڈ کر دیا ہے, جب اس ماربل کی طرف آئیں اور آپ تکبیر پڑھ لیں آپ کا چکر پورا ہو گیا.
5: یہ تکبیر پڑھنا یہ فرض ہے یا
2: سنت ہے؟ اللہ اکبر کہنا سنت ہے, اشارہ کرنا بھی سنت ہے. شرطوں میں ہے, پڑھا ہے آپ نے؟ سنت ہے. ثانیا السعی, اب ہم طواف کر چکے ہیں, دو رکعت بھی پڑھ چکے ہیں. سعی سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے, شیخ صاحب یہاں ذکر نہیں کیا, کہ زمزم کا پانی پینا, سر پہ بھی ڈالنا. اور زمزم کا پانی جب آپ پئیں تو خاص نیت سے پیا کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں زمزم نہیں معشوری والا, زمزم کا پانی جو ہے جس لیے آپ پیتے اسی کے لیے ہے, کوئی تکلیف ہے اس کی دوری کے لیے, کوئی مصیبت ہے اس کو دور کرنے کے لیے, کوئی بیماری ہے اس سے شفا کے لیے, کوئی بھی اولاد چاہیے, رزق چاہیے, جب پئیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما, اللہ تعالیٰ مجھے فلاں سے عطا فرما. تو جب آپ زمزم کا پانی پئیں, کیونکہ یہ خاص پانی ہے تو اس کی خاص پینے کا بھی خاص صورت, خاص حالت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ یہ مسنون ہے. جب پی رہے پہلے نیت کر لیں, بعد میں کر لیں, پہلے پہلے بہتر ہے. سر پہ ڈالیں, جسم پہ ڈالیں, جب سر پہ ڈال سکتے تو کوئی حرج نہیں, چھاتے پہ ڈالیں, منہ پہ ڈالیں, ہاتھ سے ڈالیں. نیچے اگر یوں ڈالتے تو نیچے گرے گا, لوگ پھسلیں گے. تکلیف تو نہیں دینی چاہیے نا اللہ کے گھر میں لوگوں کو, اللہ کے مہمانوں کو اللہ کے گھر میں تکلیف دیں گے, یہ پھر فائدہ کیا ہے پینے کا؟ تو آپ کوشش کریں ہاتھ میں تھوڑا سا ڈال کے اس طریقے سے, اگر نیچے پانی گر بھی جائے تو اسے آپ پر لازمی کہ آپ اسے پہنچیں, آپ صاف کریں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صفائی, بس صفائی جب تک آتے کوئی لوگ گر گیا, کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بوڑھے بےچارے لوگ ہوتے ہیں, ہڈی ایک ٹوٹ گئی تو وہ بےچارے اٹھ نہیں سکتے, پھر وہ تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو اللہ کے گھر میں ذرا احتیاط سے جائیں. زمزم سے وضو کر سکتے, وہاں پہ وضو کہاں کریں گے آپ؟ پہلے تو جب نیچے بیسمنٹ میں تھا تو اس وقت آسان تھا, وضو لوگ کرتے تھے. اب اچھا برحال وضو کر سکتے, کوئی حرج نہیں, جی کوئی حرج نہیں. ثانی السعی, کھڑے ہونے کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے. نہیں نہیں, آپ قبلہ رخ ہوں, بیٹھ کے پئیں کھڑے پئیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ بیٹھ کے پئیں, بعض لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پینا لازمی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ثانی السعی, اذا انتہى من الطواف, جب طواف سے فارغ ہو جائے, وہ رکعتیں یہ دو رکعت بھی پڑھ لے, ذهب للسعی, سعی کی طرف چلے جائے, کسی سے بین الصفا والمروہ, صفا مروہ کے بیچ میں. فاذا دنا من الصفا, جب وہ صفا کے قریب آ جائے تو یہ پڑھے, قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروہ من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع اخرا فان الله شاكر عليم. اس سے پہلے یہاں پہ شخص نے بیان نہیں کیا, مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں ابدأ بما بدأ الله به, میں شروع کرتا ہوں اس چیز جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ابدأ بما بدأ الله به, پھر یہ آیت پڑھے ان الصفا والمرد من شعائر الله اخرتك. والسعي سعي كيها وسعي سبعه اشواط سات شكرا يبداها من الصفا صفا سي ان سات شكرا كاغاز هوته ويستحب له ان يرقي عليه اور مستحب يكي صفا کے پہاڑ تک اوپر جائے ان تیسر اگر آسان ہو. واستقبل القبلہ اور قبلہ کی طرف رخ اپنا کر لے. ويرفع يديه دونوں ہاتھ اٹھائے اس طریقے سے. ويكبر ثلاثا اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ طریقہ جو ہے سبحان اللہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تین مرتبہ یہ سنت سے ثابت نہیں غلط ہے یہ. اور اکثر لوگ یہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر غلط ہے یہ. جو لوگ یوں کرتے ہیں اپنے ہتھیلوں کو رخ کعبے کی طرف کر کے تین مرتبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ قیاس کرتے ہیں طواف پہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں. اور یہاں پر قیاس غلط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے صفا پہ یا مروہ پہ دونوں ہاتھ اٹھاتے جیسے ہم دعا مانگتے اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تین مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جیسا فرماتے ہیں وَيَحْمَدُهُ وَيَقُولُ حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور یہ کہے گا اپنی دعا میں لا الہ الا اللہ. معتمر جو ہے اب یہ کہے گا اپنی دعا میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر ویدعو بما احب جو دعا اسے پسند ہے اس کے بعد وہ دعا مانگے گا اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دوست احباب کے لیے رشتہ داروں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے پوری امت کے لیے. ويكرر ذكر ثلاثا يا ذكر تین مرتبہ مسنون ہے کہ وہ پڑھے گا. والدعاء فيما بين ذلك ان کے بیچ میں دعا بھی مسنون ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہر چکر میں اب یہ دعا مانگیں گے. صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ دعا مسنون جو ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا. اور جب اس زمانے میں جب کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑے ہوگا کوئی اعلان کرتے تو سارے متوجہ ہوتے قریب ہو جاتے کوئی بڑی خبر یہ شخص دینے والا ہے یعنی عام بات نہیں ہوتی. اور خبر دینے والا کون ہے؟ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عام شخص نہیں ہے. ان کے مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ صادق امین ہے. کوئی کام کی بات ہوگی کوئی ضروری بات ہوگی تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کہ ہم مان لیں گے. آپ صادق امین کیسے نہیں مانیں گے ہم؟ تو پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ عذاب علیم سے. کہہ دو لا الہ الا اللہ. ابو لہب کھڑا ہوا تھا وہاں پہ دوسرے مشرکین بھی تھے. ابو لہب نے کہا تبا لک اجمعتنا لذلک نعوذ باللہ اے محمد تو ہلاک ہو جائے کیسے نے ہمیں جمع کیا تھا تو نے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو نازل فرمایا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. ایک اکیلے انسان تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کی طرف دعوت دی اپنی قوم کو انکار کر دیا. اور آج دیکھیں آپ لاکھوں لوگ بھیڑ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ اپنے وعدہ پورا کیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ جھٹلاتے ہیں ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اس دین کو قبول کریں گے اور یہی جگہ ہوگی یہیں پر یہیں سے توحید کلمہ توحید کا اعلان ہوگا اور لاکھوں لوگ کریں گے اور ہم سب کرتے ہیں. انجز وعدہ ونصر عبدہ اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائی. یہ دعا کب مانگتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد بھی سبحان اللہ. دیکھیں آپ عمرہ تو پہلے بھی کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا. ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اور جتنے بھی گروہ تھے مخالفین دشمن تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے مغلوب ہیں. وہ آج بھی مغلوب ہیں دیکھ لیں آپ مغلوب ہیں کہ نہیں. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر سب اعلان کرتے ہیں نہیں اگرچہ پھر ملک جا کے شرک کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اعلان تو کرتے ہیں. مسنون حج کرنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا انہیں. اور آپ تین مرتبہ یہ ایک چکر میں ایک وقت میں تین مرتبہ دعا مسنون پڑھتے ہیں آپ پھر اپنے لیے دعا پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا پھر تمہارا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، پھر اپنے دعا کرو۔ میرے بھائی جو دعا تو قلب توحید سے جڑی ہو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ رد ہوگی۔ اور ایسی جگہ پہ، ایسی پاک جگہ پہ، ایسی حالت میں، احرام کی حالت میں، آپ دن دیکھیں، وقت دیکھیں، جگہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ مولف فرماتے ہیں ثم ينزل من الصف ماشيا، پھر صفا سے اترے گا چلتے ہوئے، حتى يحاذي العمود المعلم بالاخضر، جہاں تک کہ سبز لائٹیں آتی ہیں، فاذا حاذاه، جب اس کے برابر آ جائے، استحب له ان يسعى سعيا شديدا، اس کے مستحب ہے کہ وہ تیزی سے دوڑے، تیزی سے چلے، تیزی سے دوڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان دو جو سبز لائٹیں اس جگہ پہ پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تیزی سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام لہراتا اس طریقے سے۔ حتی یصل الی العمود الاخضر الثانی، کہاں تک دوڑے گا؟ پورے سعی میں نہیں، جب تک کہ دوسری سبز لائٹ نہیں آتی۔ ثم یکمل الی المروہ ماشیا، پھر مروہ تک وہ اپنا سعی مکمل کرے گا، اپنا چکر مکمل کرے گا چلتے ہوئے۔ فاذا وصل الی المروہ، جب وہ مروہ کی طرف پہنچ جائے، فقط اکمل الشوط الاول، تو بس اس نے پہلا چکر مکمل کر لیا۔ ویستحب له ان یرقاها ويستقبل البيت ويقول ما قاله على الصفا، اسے مستحب ہے کہ وہ مروہ کے پہاڑ تک جائے اور وہاں پہ کھڑا ہو جائے، قبلے کی طرف اپنا رخ کر لے، اور وہی کچھ کہے جو اس نے صفا پہ کہا تھا، وہی مسنون دعائیں۔ ثم ينزل منها الى الصفا ويمشي في موضع المشي ويسرع في موضع الاسراء، پھر وہ نیچے اترے، صفا کی طرف جائے، جہاں پر چلنا ہے چلتا رہے، جہاں پر دوڑنا ہے یا تیزی سے چلنا ہے وہاں پر دوڑے اور تیزی سے چلے۔ فإذا وصل إلى الصفا راجعاً، جب وہ صفا تک پہنچے گا واپس آتے ہوئے، فقط أكمل الشوط الثاني، بس اس نے دوسرا چکر مکمل کر لیا۔ وهكذا يفعل إلى أن يكمل الأشواط السبعة، اسی طریقے سے سعی کرتا رہے گا جب تک کہ اپنے سات چکر پورے نہیں کر لیتا۔ الذهاب شوط ورجوع شوط، ایک چکر جاتے ہوئے، ایک چکر واپس آتے ہوئے، یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ وينتهي السعي، اور سعی کہاں پہ ختم ہوگا؟ ساتواں چکر، بالمروہ، مروہ پر۔ وتسن في السعي الطهارة، طہارت جو ہے طواف کے لیے شرط تھی، سعی کے لیے تسن مسنون ہے، شرط نہیں ہے، یعنی بغیر طہارت کے بھی آپ سعی کر سکتے ہیں۔ وتسن في السعي الطهارة فلو سعى محدثا صح سعيه، اگر کوئی محدث حدث کی حالت میں سعی کر لے تو اس کی سعی ٹھیک ہے۔ كما تسن الموالاة بين السعي والطواف، اور موالات جو ہے طواف اور سعی کے بیچ میں، کیا فوراً کریں، یہ بھی مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص ریسٹ کرنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے، یا کچھ کھانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کے، یا حمام میں جانا چاہتا ہے، یعنی یہ ایک بریک ہے آپ کے لیے کچھ وقت، اس کے بیچ میں آپ طواف اور سعی کے بیچ میں آپ کچھ وقت آرام کر سکتے ہیں، کیونکہ پے در پے جو ہے موالات جو ہے یہ مسنون ہے، شرط نہیں ہے۔ طواف میں شرط تھی، یہاں پر مسنون ہے۔ ثالثا الحلق والتقصير، تیسرا کام جو ہم طواف میں عمرہ میں کرتے ہیں، پہلا طواف تھا، دوسرا سعی تھا، تیسرا الحلق والتقصير، سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا۔ اذا انهى المعتمر السعي، جب عمرہ کرنے والا معتمر جو سعی مکمل کر لے، ختم کر لے، فانه يحلق راسه ويقصره، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائے یا چھوٹے کر لے۔ ويكون تقصيره من جميع شعره، اور اگر چھوٹے کرنا چاہتا ہے اپنے بالوں کو، تقصیر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے جمیع شعری، سارے بالوں کو چھوٹا کرے گا۔ ولا یکفی ان یاخذ من بعض جهات الراس، اور یہ کافی نہیں کہ سر کے بعض حصوں میں سے بالوں کو کاٹے۔ وہو واجب من واجبات العمرہ، اور سر کے بال منڈوانا یا کاٹنا جو ہے وہ عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ والحلق افضل من التقصیر، اور حلق جو ہے سر کے بال منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے تقصیر سے، سر کے بال چھوٹے کرنے سے۔ حدیث ابن رضی اللہ عنہ، اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم اغفر للمحلقین، اللہ تعالی مغفرت فرما ان لوگوں کے لیے جو سر کے بال منڈواتے ہیں۔ قال وللمقصرین، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا، اور اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت آپ فرمائیے جو سر کے بال منڈواتے تو ہیں لیکن چھوٹے کرتے ہیں۔ قال اللهم اغفر للمحلقين، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اب مغفرت کریں محلقین کے جو سر کے بال منڈواتے ہیں۔ قال وللمقصرین، پھر صحابہ کرام نے عرض دوسری مرتبہ، اور جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ، اللهم اغفر للمحلقین، اللہ تعالیٰ محلقین کے لیے مغفرت فرما۔ قالوا وللمقصرین، تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام نے عرض کی اور ان لوگوں کے لیے مغفرت فرمایا جو اب سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. قال، تیسری مرتبہ کے بعد پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وللمقصرین، اور ان لوگوں کے بھی اے اللہ تعالی مغفرت فرما جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1728. اما اذا كان متمتعا بالعمرہ، ایک ایکسپشن ہے، اگر وہ یہ حاجی جو ہے یا معتمر جو ہے، یہ حاجی جو ہے حج تمتع کرنا چاہتا ہے اور عمرہ اس نے کیا ہے، متمتعا بالعمرۃ الى الحج، عمرہ حج کے لیے کرنا چاہتا ہے، وليس هناك مدة يطول فيها الشعر، وہاں پر کوئی ایسی مدتیں ہیں جہاں پر سر کے بال جو ہے لمبے ہو سکیں، فإن التقصير اولى، تو اس صورت میں تقصیر کرے زیادہ بہتر ہے. ایک شخص نے تمتع حج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، حج تمتع کر رہا ہے، تو عمرہ کے بعد سر کے بال اس نے کاٹنے، حلال ہونا ہے نا. اگر اس سر پورے مڑوا لے اور دو دن کے بعد اگلے دن حج اس نے کرنا ہو، حج کے لیے احرام باندھنا ہو، تو حج میں کیا وہ مڑوائے گا دو دن کے بعد؟ یعنی 7 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے یا 8 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے، 9 تاریخ کو حج ہے، 10 تاریخ اس نے سر کے بال مڑوانے ہیں، تو کچھ رہے گا تو مڑوائے گا نا وہ. تو اس شخص کے لیے مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ وہ سر کے بال چھوٹے کرے متمتع کے لیے عمرے کے بعد، اور حلق کرے جب وہ 10 تاریخ، جب وہ حج اپنا حج کی عمل 10 تاریخ کو کرتا ہے، تو اس میں سے سر کے بال منڈوا لے. فإن التقصير اولى ويؤخر حلق الى الحج، اور حلق کو سر منڈوانے کو تاخیر کر دے حج کے لیے. وبالحلق يتحلل من احرامه وتنتهي اعمال العمره، اور حلق سے سر کے بال منڈوانے یا چھوٹے کرنے سے عمرے کے جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے احرام سے وہ حلال ہو جاتا ہے. تصویر بنی ہوئی، حلق ٹنڈ کرائی ہوئی ہے، تقصیر مشین سے ہوتی ہے یا کینچی سے بھی، تقصیر کی 2 قسمیں ہیں اور حلق کی 1 قسم. یہ آپ کے سامنے تصویریں ہیں، یہ اس طرح سے جو ہے یہ حلق ہے، اور یہ 2 مشین سے ہو یا کینچی سے ہو اسے تقصیر کہتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے سب میں؟ کہ سر کے سارے بال کاٹنے چاہیے، بعض نہیں. عمرۃ المرأۃ، عورت عمرہ کیسے کرتی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں المرأۃ کالرجل فی الطواف والسعی، عورت طواف اور سعی مرد کی طرح، کوئی فرق نہیں ان میں، الا انها لا ترمل فی الطواف، ایکسیپشن یہ ہے، استثناء نمبر 1 کہ وہ طواف میں رمل نہیں کرے گی. ولا تسرع فی السعی بین العمودین الاخضرین، اور سعی کے دوران جو ہے دو جو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں دوڑے گی نہیں، عورت کے لیے جائز نہیں. ولا تحلق رأسها، اور سر کے بل مڑوائے گی نہیں عورت، بلکہ بل تقصر من جميعه قدر انملہ، وہ اس انگل کے پور کے برابر جو اپنے سر کے بل جمع کر کے کاٹے گی. ہاں یہ پور، انگل کی پور ہے نا یہ، نہیں یہ نہیں پورے، یہ پورے سے کہتے ہیں جو فرسٹ جوائنٹ ہے نا انگلی کا، انگلی سے شہادت جو فرسٹ یہ جوائنٹ ہے پہلے، اس کے برابر کاٹے گی. لیکن یہ ہے کہ سب بالوں کو جمع کر کے، ٹھیک ہے، آخری حصہ ظاہر ہے، وہی ہے نصف الاصبع العلوی، یعنی کتنا تک انہوں نے کسے کہتے ہیں مفصل جوائنٹ، یہ الاصبع العلوی جو اوپر والا جو سب سے پہلے جوائنٹ ہے انگلی سے شہادت کا، اسے کہتے ہیں انملہ، یہاں تک کاٹے گی. ارکان العمرہ واجبات، ہے ارکان عمرے کے، ارکان العمرہ 3 ہیں جیسا فرماتے ہیں، نمبر 1 الاحرام، نمبر 2 الطواف، نمبر 3 السعی. یہ ارکان عمرے کے شرطیں پڑھ چکے ہیں، ارکان 3 ہیں، شرطیں 8 تھی تقریباً، ارکان 3 ہیں. ومن ترک الاحرام، اگر کوئی شخص احرام چھوڑ دے، لم تنعقد عمرته، اس کو عمرہ ہوئی نہیں. ومن ترک الطواف او السعی، اور اگر کوئی شخص طواف السعی کو چھوڑ دے، لم تتم عمرته الا به، تو اس کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسے واپس نہ لائے. لیکن اگر وہ طواف چھوڑ چکا ہے، سعی کر چکا ہے، تو طواف بھی اس کے لازمی ہے، اور سعی کے لیے شرط ہے پہلے طواف ہو، تو اس لیے وہ طواف اور سعی دونوں کرے گا. لیکن اگر صرف سعی چھوٹ گئی ہے، تو پھر وہ صرف سعی کرے گا، کوئی طواف اس کا ویلڈ ہے، طواف وہ کر چکا ہے. فیأتی بہ وہ تأخر، تو پھر بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف اور سعی کو واپس لائے، اگرچہ دیر کیوں نہ ہو جائے. واجبات العمرہ، عمرہ کی واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا، احرام رکن ہے، تو احرام من المیقات کیا ہے؟ احرام بذات خود رکن ہے، اس کے بغیر یعنی احرام میں داخل ہونے کی نیت، یہ رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، اور لفظ کہنا لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم حج، یہ سنت ہے. تو احرام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، رکن، واجب اور سنت مستحب. نمبر ایک جو واجبات عمرہ ہیں، الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا. فان تجاوز المیقات دون احرام، اگر کوئی شخص میقات سے تجاوز کر جائے، آگے چلا جائے، دون احرام، احرام کے بغیر، فانہ یرجع الیہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس چلا جائے میقات کی طرف. فان لم یرجع، اگر واپس نہ جا سکے یا نہیں جانا چاہتا یا نہ جائے، وہ احرم من مکانی، اپنی جگہ سے

0: آٹھ ہے. دم ہوتا کہ الدم شاتن ایک بکری یا بکر یذبح ہوا ذبح کرے گا, وہ فقراء الحرم ذبح بھی مکہ کے حدود میں کرے گا اور اسے تقسیم بھی مکہ کے فقراء میں حرم کے فقراء میں کرے گا. اب یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, تصویر ہے یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. عمرہ کا پورا مکمل طریقہ ہے. یہاں شروع احرام من المیقات نمبر ایک, یہ میقات کی تصویر بنی ہوئی, یہاں سے احرام باندھیں گے, پھر تیر یہ طواف کریں گے, پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے دو رکعت پڑھیں گے, پھر سعی کریں گے, پھر حلق و تقصیر سر کے بال منڈوائیں گے کاٹیں گے, پھر حلال ہو جائیں گے. ایک دو تین چار پانچ چھ عمل ہیں عمرے مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک, ایک واجب ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ نوٹ کر لیں. صفحہ نمبر 89 میں جس کے پاس کتاب ہے, سوال نمبر چار جو ہے, کالم الف اور کالم با جو ہے آپس میں آپ نے ملانے ہیں. ٹھیک, اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اللہ علم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: تو اگر لیلۃ القدر گزر گئی کل رات, تو آنے والا تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے تاک رات ہے, کس نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے, صرف تاک راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے, اور جو مسنون طریقہ عبادت کا ذکر کو وہ کرتا رہے.
0: اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے, یہ کون سا واقعہ ہے, واقعہ کب ہوا تھا, اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے, بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں, اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, شب رات کو کہتے ہیں, اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک, سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج, لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے, تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج, کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے, ان لوگوں نے کافی سختی

اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے، سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے، وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے، لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، تو ان کی وفات کفر پر ہوئی، اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمے تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت پہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کرے. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے، اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے، دعوت توحید ہی ہے، اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں، یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو، تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں، اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں، توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے، توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی، اور اسی سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سید زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا، اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے، میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ اب آخر بیان کرو کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا، علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے علم غیب میں سے، ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس چیز کا علم نہ تھا، آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے، وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو، ان سین کو، یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا، بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف، اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے، نصرانی غلام، اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس شخص سے، اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی، سبحان اللہ.
تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت, ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. اے اللہ تعالیٰ, میں تجھے سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہ حوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعید یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری, یا اس دشمن کی طرف جس کو جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک, اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات, جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک, کہ میرے اوپر تیرے کو غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک, یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبہ حتى ترضى, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے طرف عقبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اپنے سارے کے سارے معاملات, اپنے حول, اپنی طاقت, اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے, بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو, لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں, اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے, صرف مومنوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے بھی, بلکہ جانوروں کے لیے بھی, بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے, صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی, بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے. اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج, تو وہ غلطی پر ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے, اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف و مشہور ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم, لیکن یہ رات ہے, جی ہاں یہ رات حق ہے, شب معراج کا واقعہ ہوا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے واللہ اعلم, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں, یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے حدیث میں, تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا, بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا, جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے, کون سا پودا ہے, وہ درخت ہے, پودا ہے, وہ پھل ہے, وہ کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے, اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو, وہی دین ہے, اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو, کوئی بنیادی بات ہوتی یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا, مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, یا اس پودے کا کیا قصور تھا, وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا, اسے کو ایسے ہی چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ لگیں, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ. صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پودا کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے. پھر ہماری کیا حیثیت ہے, ایک نبی سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا. یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ اصل پودا کیا تھا, وہ کیسا تھا, اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں, اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں, یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ, یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی, اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, وہ کافی کمزور حالت تھی, اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا,
اور میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں، جو حق یا حب الشیطان تھا، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا، جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے، جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالی کی مدد سے، اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں. یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا، اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا، آپریشن کے نشان تھے، پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں، یاد رکھیں یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس کیوں ہے، کیسا ہے، اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے، جی ہاں یہ واقع ہوا ہے. یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری، دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبریل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے، کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بھی نہیں دیکھے، عند الکثیب الاحمر، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا، الکثیب الاحمر، وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ، اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا، اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا، شب معراج میں اور اسراء معراج، اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑی قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں، نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں، دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں، دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہے. اب بعض صوفی کے نزدیک، بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے، محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بہتری ہے، کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے، زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج امت کا حال تو دیکھیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حکمت ہے، اللہ تعالی چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی، اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا، زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی، کیا زندگی پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا، کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ، اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور سب سے افضل ترین برزخی زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخی زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل
مختلف ہیں. جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں, ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں. لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے. ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں, برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا. برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے اللہ کا بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے, تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے. پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں سبحان اللہ, قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ سلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھے کہ اللہ کے نبی ہیں, جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوئی, سلام ہوا, ترحیب ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے, اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبرائیل علیہ السلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں, دیکھیں آخرت سے پہلے, آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے, تو اس کے جو گوشت ہے
وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے, پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا اور پھر اپنے چہروں کو نوچنا پڑے گا. اور پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے, لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس طریقے سے اور بھی نظارے دکھائے گئے, لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف, بیری کا ایک درخت ہے. جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں, نام بیری کا درخت ہے کیسا اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لقد رأى من آیات ربه الکبرى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں آج جو انکساری کی انتہا دیکھیں, تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہم, بس نہیں رہتے نا, بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے, بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں, مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, میرا تجربہ اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف, مزید تخفیف کی گزارش کرو, تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واپس جاؤ تخفیف کے لیے, آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں, اب 50 میں سے 5 تو ہو گئی ہیں, اب یہ 5 ہی نمازیں ہیں, میں واپس نہیں ہوں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے, کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے, بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے
یہ اعلان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو پانچ ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ پانچ پڑھیں گے، فرشتے آپ کی نماز پانچ نہیں لکھیں گے، 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، لیکن اجر میرا 50 والا ہے، ایک 10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور پانچ کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں، اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھنے، اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نمازیں نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہیں ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے. ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، واقعی مصلاح تھا، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور اپنے بستر پر، سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے، سپیڈ جو ہماری ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں، اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بجہل کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے، فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے، آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں، پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمنا و صدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتی اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعضوں کے نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء، جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہے؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں، لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں، یاد رکھیں. یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث، ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو دلائل ملتی ہیں، وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے، دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے، اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا، یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جہل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے، اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے، وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف, اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب العزت سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے جائے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا جس کی کم سن اور جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں, سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو, تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو, صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں, دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا, تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا, کلمہ تو پڑھا ہے اس نے, لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں, وہ یہ دلیل ہے. یاد رکھیں, ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے, اور کلمے کے سمجھنے میں سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے, لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے, ان کا ایمان کمزور ہے, اور جو کہ ہر جگہ موجود ہے یہ کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا ملک بجال سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام, جزاک اللہ خیر, کہ صحابہ کرام اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اجمعین نے تصدیق کی ہے,
اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے غارِ سلام سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا، پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں، اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہوں وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، اہل حق کو چھوڑے گی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں مشرکین جو ہیں، آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں رب العزت سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی، اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اگر زمین والے قدردان نہیں بے قدرے ہیں تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا. اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں، آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام، دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام، ایک پکچر ہوتی ہے تصویر، عام تصویر کیا ہوتی ہے اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی، آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا، کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی یعنی ترقی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں 3D، جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے، اس کی سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے، دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے، نیچے سے دیکھنا ہے، سر کے اوپر سے دیکھنا ہے، تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر ڈائمینشن سے، ہر طرف سے، اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ، رب العزت سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، فلان جگہ کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون، یعنی اس سے بڑھ کر ہر درمی کیا ہے. ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا، واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے، میں کیسے ایمان لے کے آؤں، ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے اور ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی، یہودیوں نے یہی کہا نا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا، نام احمد ہوگا، اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں، تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہر درمی سے پیش آئے اور حق قبول نہیں کیا، اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں، صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے، اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے، یاد رکھیں، منہج سلف کو اختیار کرنا، منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے. اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت اور پھر اتفاق زحمت ہوا، یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے، ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا، فقہی مسائل میں تھا، عبادات کے فروعی مسائل میں تھا.
اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا، نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں، حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اختلاف صحابہ کرام کا، لیکن سب حق میں، سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا،

کی ہے، ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، ان لوگوں میں اختلاف تھے، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھا اس کی نوعیت معروف ہے، جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں آج، ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے، جو اصولی مسائل عقیدے کے، ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا، فقہ اربع کا اتفاق تھا، محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں، شب معراج جو ہے، نمبر ایک، اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے، کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل موجود نہیں ہے، تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے، اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو حق ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں، سن 10 نبوی جو ہے، بعثت کے 10واں سال جو ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے، تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا، کہ اس رات میں قیام پڑھنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو، آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی. یاد رکھیں، بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف، بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہے سچ رات حق، واقع حق ہے، لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثہ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانا جو ہے جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالح روح منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان, اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ کلمہ توحید کی متممات میں سے ہیں, جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات, یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان, اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1, اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع الحرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں, تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2, اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3, اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر, جو علماء حق ہیں, رسول و جماعت کے علماء ہیں, الراسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کو پیدا ہوئے, مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے, تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی, عالم صحابی ہیں, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے, آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا, اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں, مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے.
یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو، سیدنا حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو سیدنا زید بن ثابت کی طرف جاؤ، چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سیدنا زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یظلم ربک احدا. نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ
پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک. اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا علم, اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو, اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر, قلم کو حکم دیا کہ لکھو پورے کائنات کی تقدیر, لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا. خلق جسے چاہا پیدا کیا, جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث صحیح مسلم کی روایت میں, سیدنا جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں, مرد کی شکل میں, اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے, اسے کہتے ہیں مراتب القدر, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے, ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, باریک بینی بھی جانتا ہے. یعلم ما فی انفسکم, جو تمہارے نفس میں وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو, جو کچھ, اچھا یہ جو علم اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا, کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے, قلم کو حکم دے اسے لکھو, اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر, یہ تا قیامت رہے گا, محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی, کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت کا یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر, دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے, اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, لوح محفوظ محفوظ ہے. اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہی تھی, جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی, وکل صغیر وکبیر مستطر, ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں, جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا.
تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا، شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں، اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا کہ سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے، لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ چوتھا مرتبہ خلق کا، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے۔ میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا۔ پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ۔ پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں۔ نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں۔ وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے، لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے، انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے۔ جو انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے۔ اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، تم میں سے، یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے، مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں۔ جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہیں۔ نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں،
جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ گھٹتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے, نباتات کا خاصیہ بھی ہے, یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں, ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر. نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں, ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے, بڑھتا بھی ہے, حرکت بھی کرتا ہے, سسٹم بھی موجود ہے, ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے ارد گرد, اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے, عقل سے نوازا ہے, اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں, یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں, اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے, لیکن عقل سے نوازا ہے, اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے, اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں, جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں, وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے, درخت مجبور ہے, جانور مجبور ہے. اگر کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے. انسان کو اختیار دیا ہے, تمہیں سبزی کھانی ہے, گوشت کھانا ہے, یہ تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالی کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے, انسان مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے. زلزلہ آنا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی, انسان روک نہیں سکتا, یہاں پر مجبور ہے. بیماری لائق ہونے ہو کے رہیں گی, یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالی نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے انسان کو, اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے, یہ مطلق اختیار نہیں ہے, کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلق اختیار ہے, یا وہ مطلق اس کا کوئی اختیار نہیں, اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ، جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں، آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی اور اس فتنے کو جنم دیا ہے وہ معبد الجیہانی، جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی، 86 ہجری میں، اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، یعنی صحابہ زندہ تھے، یہ فتنہ نکلا تھا، لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا، تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں، اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے، اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلے لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں، اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے، چاہا جو ایک قسم کی، وہ ہے شرعی، اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے، یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا، اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا، اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے، تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا، ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی، جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا، جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا صحابہ کرام جمع ہے، تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا، شدید، اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے؟ نصارہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں، اس میں عمل نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا، جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا، آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جن آیتوں کو لے چاہتے تھے وہ لے لے، جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجوس ہذہ الامہ، یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں، اس امت کے مجوس ہیں، مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں، ایک اچھا خالق ہے، ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے، وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے، دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں، ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے، اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس، مجوس ہے ہماری امت، اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس، جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے، اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کی دلدل میں جا کے غرق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آج اسے سزا دے، تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، جس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا मेरी तकदीर में था। बाज लोगों ने इस सही हदीस को इस तरीके समझा है कि कोई भी इंसान अगर बदकारी करे तो वो तकदीर के जरिए से या तकदीर को आगे करके वो इस गुनाह से बच सकता है, और ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं है। नंबर एक कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मेरी तकदीर में था तो उस गुनाह को बयान नहीं किया बल्कि उस मुसीबत को बयान किया है जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। मुसीबत थी, दोनों में फर्क है, गुनाह में और मुसीबत में। गुनाह हुज्जत कभी नहीं है किसी के लिए, यानी गुनाह से बचने के लिए तकदीर हुज्जत नहीं बन सकती, लेकिन मुसीबत जो है मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से है, तकदीर है अल्लाह ताला की, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स गुनाह करे फिर तौबा कर ले फिर उसके लिए जायज है कोई ये कहे कि मेरे तकदीर में था तो मैंने किया था तौबा करने के बाद, और आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर चुके थे, तो इसलिए इस मामले में इस तरीके से जवाब देने बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और फिर अकली दलील भी है इसके साथ साथ कि कोई शख्स है अगर आप आके आपकी चोरी करता है और आप उसे पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती है, क्या उसको आप माफ कर देंगे क्योंकि तकदीर में लिखा था? बाजू कहते यार माफ कर दूंगी। अच्छा किसी ने इससे बड़ा जुर्म किया, आपके भाई को कत्ल किया, आपके बेटे को कत्ल किया ना बिल्ला, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अगर आप माफ भी कर देंगे तो अल्लाह ताला से माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला का हक है, इसलिए कि वो तौबा कर ले। दूसरी बात यह है कि दो रास्ते हैं, एक कठिन रास्ता है, आप मक्का की तरफ जाते हैं जीते जाते मिसाल देने, एक तो एक्सप्रेस रोड है बिल्कुल आसान है, दूसरा पुराना रोड है जो अभी भी मौजूद है, वहां पर गड़े हैं, रोड ठीक नहीं है, तकलीफें हैं, यह सीधा साधा रोड है। आप इस रोड से जाते हो जो आसान है, अपने इख्तियार से जाते हो, किसी ने मजबूर तुम्हें नहीं किया, आप देखते हो मेरे लिए क्या बेहतर है क्या आसान है, उसी पर चलते हैं, और जो कठिन रास्ते उस पर नहीं जाते हो। जब आप दुनिया के मामलात में अच्छाई को इख्तियार करते हैं और बुरे को छोड़ देते हो तो दीन के एतबार से बुरा काम क्यों करते हो? चौथी बात यह है कि आपके तकदीर में जना लिखा था आपने कैसे जान लिया? ये तो गैब में है, आप तो अच्छा काम करके भी कह सकते हैं मेरे तकदीर में था कि मैं नमाजी बन जाऊं, तो आपने उस चीज को आगे किया जिसका आपको इल्म नहीं, जो गैब में था, जो पर्दे में था, आपको तो इल्म नहीं था कि आप जना करेंगे या नहीं, तुमने किया फिर तुम्हें इल्म हुआ है, तकदीर तो छुपो ही राज है, छुपा राज है अल्लाह ताला का, तो ये बिल्कुल हरगिज जायज नहीं किसी सूरत में भी। हम अकल वाले, कोई भी अकल वाला इंसान इस चीज को तस्लीम करने के तैयार नहीं है। और आखिर में एक मसला है, क्या तकदीर पर राजी होना वाजिब है? जो कुछ अल्लाह ताला मुकद्दर में लिखा है क्या उस पर राजी होना हर मुसलमान पर वाजिब है? इसकी तफसील है, बाज तकदीर ऐसी होती है जो शरअन फर्ज होती है, यानी आपकी तकदीर में अल्लाह लिखा है कि तुम नमाजी बन जाओ, आप पर फर्ज है तुम राजी हो जाओ इस तकदीर पर कि तुम्हें अल्लाह ताला ने नमाजी बनाया है, तो आप नमाज पढ़ना फर्ज है। दूसरे किस्म कि कोई शख्स अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये जानी हो जाए या नाफरमान हो, उस पर राजी होना हराम है, यानी कि कोई शख्स जना करे फिर कहे तो मेरे तकदीर में लिखा मैं जना करता रहा, नहीं ये हराम है शरअन। दूसरे किस्म के मामला ऐसे होते हैं कि जो कुछ इंसान को पहुंचता है, जो तकदीर इंसान को पहुंचती है लेकिन लोगों की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बराह रास्त, लोगों की तरफ से या इस कायनात में जो लोगों की तरफ से होता है, अगर कोई शख्स तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है चोरी की तकलीफ से या डकैती के किसी भी जरिए से, यहां पर आपके लिए जायज नहीं है कि तुम सब्र करो या राजी हो जाओ, बल्कि आपको यह चाहिए कि उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दो और अपना हक ले लो। फिर ऐसा मसला होता है तकदीर में कि कोई चीज आपके मकदूर आपके तकदीर में आया है जिस पर किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आई है, कोई तकलीफ है, तो बीमारी और तकलीफ में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो क्या उस पर फर्ज को राजी हो जाए? बाज लोगों ने, बाज उलमा ने यह फरमाया है कि उस पर वाजिब है राजी हो जाए, और बाज ने यह फरमाया है कि सब्र करना वाजिब है और राजी होना मुस्तहब है, और यह और राजी है और सही है, सब्र और चीज है और राजी होना और चीज है, तो सब्र करना वाजिब है और अगर राजी हो जाते हो इस तकदीर पर कि अल्लाह ताला ने आपको अब तकदीर में यह लिखा है कि यह बीमारी है या कोई तकलीफ आई है आपको, तो उस पर राजी भी हो जाते हैं तो आपके लिए मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है इस तरीके से। عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم، لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم، يعلمون أن المرأة مع من أحب كما في الحديث. شيخ صاحب فرماتے ہیں اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں. اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. دو الگ الگ راستے ہیں. سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر الگ ہے، ان کے عقیدہ منہج الگ ہے، دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو دو جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، دوستی کیسے ممکن ہے، دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو آئے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ زخرف آیت نمبر 67 میں، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء گہرے دوست، الخلاء محبت کی سب سے بڑا مرتبہ ہے. دس مراتب ہیں محبت کے، سب سے بلند مرتبہ الخلاء، اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے. دوستی کی جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے، الأخلاء يومئذ، اس دن. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا استثناء ہے، مگر المتقین، متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیں گے اور شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے. اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو, وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو, یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو یا منفعت کے لیے ہو, واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں, دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے, تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے. اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں, شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں, اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے. آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں. آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, سب سے گہرے دوست. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ارے کیا ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین, مگر متقین کے, یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تقوی کے احساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے, اور واللہ جھگڑا ہو کے رہے گا. اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے, زناکار, سود خور, سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل شرک و اہل بدعت و ضلالات, اہل بدعت جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے. کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعتی سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن, اہل کفر, اہل شرک, اہل بدع و ضلال. وہ پھر بعد میں سود خور, وہ بعد میں آنے والے ہیں, سود خور ہیں, حرام خور ہیں, جو بھی وہ بات کی بات ہے. دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے, تو راستہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے. تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوستی دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں, سلام عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے. ہر دوستی, ہر گہری دوستی, بلکہ صرف دوستی نہیں, ہر گہری دوستی, ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے. حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے, سلام عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں, قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ وسلم, کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم, آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی, دیکھا نہیں ہے. فقال رسول اللہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, دلی محبت کرتے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو اتباع کریں بے احسان, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں, والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے, اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا, قول بھی, فعل بھی, ایمان بھی, عقیدہ بھی, تقوی بھی, آپ کا عمل سب اس میں شامل ہے. یہ اتباع بإحسان ہے. اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں, منہج السلف پر قائم ہیں, تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. فقال متى الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی. قال وماذا اعددت لها، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے. سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں، کس کی تیاری ہے، قیامت کے لیے. قال لا شيء، شخص عرض کرتا ہے کہ کچھ تیار نہیں کیا، الا مگر ان احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، بس تم انہی کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتا ہے. قال انس، سن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیار میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی سب سے زندگی جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے، انت مع من احببت. قال انس، سن انس فرماتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، بس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں. بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد وسلم سے اور سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں. واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط مت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کو حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے، حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے. اور کیا بچا ہے، ایک تو انداز بیان اللہ تک طرح سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی ہے وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگوں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے، تو ہوش کہاں رہا. اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما في الارض قوم ابغض الي ان يجيئوني فيخاصموني في القدريه في القدر من القدريه في القدر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں، وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله, وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے قدر لوگوں نے نہیں جانی. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے افعال کے مطابق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے, پوائنٹ نمبر 213. صدر عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے, اخبرهم انی بری منهم وانهم براء مني, ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجور شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے, اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے, جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے, معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں, یہ تو فتنہ چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہے, کافی ہے بس, اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو, یہ بدعتی ہے, یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے دو, لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار, مختلف مسلک موجود ہیں, اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے, لکم دینکم ولی دین, کرنے دو سب کو اپنی مرضی, وہ کون سا دین ہے جو آپ کا الگ میرا الگ ہے, ہمارا دین تو ایک ہے نا, دین کے اساس ایک ہے, کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں, تو ہم اس سچی میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے, پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے. ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا, اور ہو گیا ہے, کیا نہیں ہے, ہو گیا ہے, علم کی روشنی میں ہو گیا جیسے کہ ان کے زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا, تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے, تو اس کی تو گنجائش ہے نا.

اہل بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. اکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت، کہ یہود نصاری ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ. ہاں وہی نا، کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے. بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں، اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ. علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتے ہیں یہود و نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. اہل بدعت کون ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں. اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدباب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام الالکائی نے شرح اصول الاعتقاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں، نسأل اللہ، دعا کرتے ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ویعصمنا من اہواء المختلفہ، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے. والآراء المتفرقہ، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے. والمذاہب الردیہ، اور برے مذاہب سے. من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، وہ جو سنت جماعت کے مخالف ہیں. وحالفوا الضلالہ، اور ضلالت کے دوست ہیں. ونحن منهم براء، ہم ان سے بری ہیں. وہم عندنا ضلال واردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ عقد السلف وصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، ويبغضون اہل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه. لسن جماعت کی بات، الحدیث کی بات کرتے ہوئے، لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور البدعت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں وہ جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہیں. ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، نہ ان سے محبت کرتے نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. لمبی لسٹ علماء کے اقوال کی، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور واللہ سخت الفاظ، سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بحسن، ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھیں. آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد الوہب رحمہ اللہ کا، اصول 3 میں فرمات، من اطاع الرسول، بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی، ووحد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا. ولو كان اقرب قریب، اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں، الى آخر ما قال. یہ اصول 3 کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی، مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے، تو پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں، توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد، اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ اور غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دور اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ

0: اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے درون اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں, کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد, نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, زبان سے نہیں کہتے, عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے, اگر اتنی بڑی تسبیح اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہے تو تمہیں کیا, تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار, کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, افضل الدعاء الحمد للہ, حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو الحمد للہ, پڑھو سبحان اللہ, پڑھو اللہ اکبر, جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو, یہ ہو ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے, اور جو حق ہے جو اصل ہے اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب, اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا ہے کوئی شخص, یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے, کہتے ان سے محبت رکھو تم, ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے, اگر سے حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے, چلو خاموشی اختیار کر لی ہے, تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ کیا اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل, یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے, باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے, کہتے گرے ایریاز, میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے, یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریخ ہے, اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو؟ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں یا تو اندھیرا ہی یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں, اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, جب روشنی ختم تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو لے بدعت بھی, دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا, سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی, شرک بھی ہے توحید بھی ہے, حق بھی ہے باطل بھی ہے. نہیں, ناممکن ہے, یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو, اگر کم علم ہے تو اسے علم کا تکمیل کرنی چاہیے, جہالت تو جہالت کو علم سے دور کرے, علم کی روشنی سے دور کرے. کچھ شخص تحقیق کر رہا ہے, اس کی مرضی, تحقیق اس کا حق ہے, لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتا چلتا ہے زندگی میں تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے, اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے, لوگوں کو درس دیتے ہو, تبلیغ کرتے ہو, 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں, جماعت کے ساتھ جاتے ہو, ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے, کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے, پتہ نہیں, تحقیق کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ, واللہ میرے بھائیو یہ حقیقتیں ہیں, واللہ حقیقت, کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. واللہ لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں اور کلمہ توحید صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے. زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو, لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے, منہج سلف سے دوری ہے. لیسے منہج سلف, یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں. کئی لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی سدھری ہیں واللہ ان قواعد سے. یہ اصول ہیں, جن اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہو, اس کی آخرت بھی روشن ہے, اور جن اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ, اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے, بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے, اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے, اچھا بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے, ابو بکر, عمر, سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کر اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے, جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے, جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی, چاہے بھولے سے بھی ہوئی, تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی, تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں, دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے, پھر دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی, اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ, تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور عمران بن حصن رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے؟ کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے, اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے, جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے, مسجد اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد, نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خوشو خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جس سے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ, آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن یا ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا, یہ جائز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں, یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا, اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے, اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے, تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں, جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جو اس میں نماز ادا کر رہے کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے, خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے. سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے, اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں, اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا, موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران, اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے, اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں, اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں, اور یہ درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خشوع خضوع جا رہا ہے, تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں، شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں، اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف، اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے، تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخری وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابرو الو مجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں، پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز. اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم، آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو، جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنا کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا، یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے، زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو، سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں، تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے. سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نماز کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. 99 ہو جاتے ہیں اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اسے مسلم کی روایت ہے, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صحیح ترمذی کی روایت ہے, یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا. یہ پڑھنا مسنون ہے, صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد و ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں, اور باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا. مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعا میں نے بیان کی ہے یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے، یہ دین حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد، اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی، یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے، وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، چھوٹے کتاب سے ایک ریال کا ملتا ہے، اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں، اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. قیمت گناہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں، صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا، آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا، تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا، اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے، اس نے کیے نہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا، کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے، نہیں تسبیحیں تھیں، تسبیحیں تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں، تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے، اسلام سے بالکل پرانا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں، اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں، کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا، اور صحیح حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ، جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا، اسے یاد نہیں رہتا، اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے، 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا، پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور، انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ دو سجدے ہیں اور اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے دو سجدے کر لیں یا سلام کے بعد دو سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے, تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے دو سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو تین چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر دو یا کمی ہو, نمبر تین یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلی پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا, ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلی پڑھ, سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, دو سجدے دے سہو کے سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب الاعلی ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں, بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو, عملی ہو, عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, چار رکعت پڑھی, پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے, پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے, یہاں پہ سلام پہلے ہے, دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے, اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے, رکعت پورا نہ کرے یہاں پہ, یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے, اس کا اتحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد اتحیات نہیں پڑھی جاتی, اتحیات پہلے پڑھی جاتی ہے, دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے, یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے, اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے, مسجد میں خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد ہے کہ اس نے 5 رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے, اگر نماز میں کمی ہو جائے, اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے, ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے, ایک رکعت چھوڑ دی ہے, اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ 3 چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں, تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت, اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو, رکوع بھی کر چکا ہو, پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو, دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا, دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت, اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا, نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو 3 صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے, تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری, یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، چار رکعت والی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، تو صحابہ کرام نے سمجھا، کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا، حضرت ابوبکر عمر موجود

0: کو نماز کے دوران شک پڑ جائے، اور یہ شک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے، نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے، دوسری رکعت نہیں ہے، لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران، تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں، کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی، اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو، اسے شک ہے کہ دوسری یا تیسری ہے، پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آئے کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے، اسے فرق نہیں معلوم ہو سکا کہ دوسری یا تیسری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے، کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری سمجھے گا اسے، تیسری نہیں سمجھے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے فلیبن علم استیقن، تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے، دو میں ہے تین میں ہے؟ دو پر تو یقین ہے اسے، شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو دو میں ہے، تو دو ہی سمجھے گا اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا، اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے، اس سے مسلمان کو، نمازی کو بچنا چاہیے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے، جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے، کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے، کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، یہ اس کے لیے حالت نہیں، یہ شک نہیں ہوتا، یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی، اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے، کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے، تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے، سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جیسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے، ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے، وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی، آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد، لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچے اسے یاد آ جاتی ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا، دو طریقے بتائے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران، اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے، یہ تھوکنا ہوتا ہے، تھوک کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے، اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے، اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، مرد کے اوپر، عورتوں کے لیے گھر میں، مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا، بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی، اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے، شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه

وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. آج جو خطبے کا موضوع ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے، اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے؟ کیا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں، اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے، ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے، وقتی طور پر ہم آئے ہیں، ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت، جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے، لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں، ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید
اللہ تعالیٰ کی آخری کلام ضابطہ حیات، ہدایت، نور، رحمت، یہ عظمت والی کتاب، یہ برکت والی کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں پیدا کیا گئے ہیں، اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے، یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا، ادھر ہی بیٹھ گیا، کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر، جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب، ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی. تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے، یہ راستہ بھی اسی کا ہے، یہ دنیا بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں. ماہ رمضان، جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک
اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے, دونوں طریقے سے, الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا, روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون, متقی پرہیزگار بننے کے لیے, اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت, یاد رکھیں. جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے, یعنی روزے کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے, متقی پرہیزگار بنا ہے, تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے, ساری زندگی اللہ تعالی سے ڈرتا رہا ہے, تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے, گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا, واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اس روزے کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی گناہوں کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے, جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا, تہجد کی نماز پڑھی, تراویح کی نماز پڑھی, ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ نے مرتب فرمایا ہے, وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں, آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہیں کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی, یاد رکھیں اللہ کے لیے, یعنی کہ بڑا سخی بندہ ہے, اسے بچنا چاہیے, جیسے آخر میں بیان کروں گا میں.
تو دس لوگوں کے روزہ کا جو اجر ہے ان دس لوگوں کو بھی پورا ملا اور آپ کو بھی ان دس لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور, ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں, 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے, بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا, کیا ثواب ہے؟ ایک حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں, اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے, برکت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, لیکن ہے ایک رات, 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں, 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز اور روزے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس
سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کی اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں. سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے, بشرطے کہ ہم کچھ کریں. ہم اپنی عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بعض چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. ایک سال کی عبادت ہزار مہینے یعنی 83 سال, ایک رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا. عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے, اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 تک, 80 تک؟ ایک رات 83 سال, دو راتیں, تین راتیں, 10 راتیں, رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور وہ ہے بھی تاک راتوں میں, یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ, اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا. اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. یہاں تک بھی بتایا کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں, ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں, جس نے یہ سارے عمل کر لیے
نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے، لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے. جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے، اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے کہ وہ جنت میں داخل ہو. ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور اب یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں، جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا، زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی جرم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟
بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو, ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ, لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ, لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے, بدکاری سے روکتی ہے, تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں, کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلی صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, دھوکہ بھی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتہ نہیں توڑتے اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے, لیکن یا علی مدد, یا غوث مدد, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, وہ آج بھی کہتا ہے. تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا, اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا. سود سے تو دور ہو گیا, وہ جھوٹ سے بھی دور ہو گیا, توبہ کر لی, گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی, محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص, جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے, اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, کھاتا بھی رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے, واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا, مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا, تبت یدا ابی لہب وتب, وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو, قربانیں بھی کرتے تھے, نذر نیازیں بھی کرتے تھے, صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, بتوں کا طواف بھی کرتے تھے, لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا, حاجت روا نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء یا بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے, لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا کل, وہ مشرک ٹھہرے, آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب قرآن مجید میں. جرم ایک ہے, نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟
کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا، ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا، یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے، جی ہاں، لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں، بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہتھیار لگ چکی ہیں، یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس، جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا، اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا، ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے، وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے، سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیاطین الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان انس کئی آئے، عبداللہ بن سبا یہودی آئے، شیطان تھا شیطان انس میں سے، اور اس نے بیج بویا رافضیت کا، اسی نے بویا تھا، لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا، علم کا زمانہ تھا. اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے، لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا، علم کا زمانہ تھا. اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا، علماء تھے، اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے، دبے ہوئے تھے، اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اہل خیر کی تھی، اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا، یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے، کتنی موحد باقی ہے. اب موحد کا لفظ دیکھ لیں آپ، اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو، کہ یہ توحیدی ہے، یہ موحد ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا، علم سے دوری ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق،
یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے, شیطان الجن, شیطان الانس, وہ شیطان جو دن وسوسہ کرتا رہتا ہے, من شر الوسواس الخناس, ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی, عام ہوئی, تو پھر شیطان انس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھ امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں, جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے یہ کون سی بات کر رہے ہیں, یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی امت کیسی امت ہے, یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا. ایک ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ کیسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں. یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے, امتی امتی, حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی, پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی, میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امتی امتی, یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے, بد کرداریوں سے, نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا, خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے. جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے, کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں, جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے, اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے, جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے, ہم جاہل ہیں, جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں, اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ, اس امت میں آپ دیکھیں, تاریخ دیکھیں, بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں, کئی مرتبہ گرے ہیں, کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں, جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے, اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا, میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں, پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا, اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں,
ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے, ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا, مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ, خوشخبری, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے, یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں, شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں, پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین, خوشخبری ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں. شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے, آزاد ہیں. دیکھیں, شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جو اس عظیم مہینے میں, برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں, ان کی تو خیر ہی نہیں, یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, یا رشتے کو توڑنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بد سلوکی ہے, بد اخلاقی ہے, یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے, اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ, ایک اور خوشخبری باقی ہے, اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے, جو اس کے خیر سے محروم ہوا, تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے. محرومی اس رمضان میں, اس عظیم مہینے میں اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم, ایک عظیم رات کی خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث, دل پہ ہاتھ رکھ لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں, آمین آمین آمین. صاحب ہم عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے, یعنی اس کی وجہ کیا ہے, کیا راز ہے؟ آپ کا یہ معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام لے کے آتے ہیں, یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا, اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے, کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟
بد دعا کر. کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سنی. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی، اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں آمین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہماری اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے، ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے آمین؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت العالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی، جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی، ایک مرتبہ کہ اللہ کی جنت ہے، چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں. رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کر؟ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو،
صدقات اور خیرات کو قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں،

0: اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں, بڑے سے بڑے کسی ولی کی, یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا, ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی, ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, درود کیسا پڑھیں ہم, آپ سے ہم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے, نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے, بات تو عجیب ہے, حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا ایک قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہیں, پانچ صورتوں والا, اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے, نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظوں سے بہتر ہے, ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے, میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے, بیداری کی حالت میں ہے, خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000, 6 مرتبہ بھی نہیں, 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کا. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں, 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو, وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے. لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں. رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں, رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں. بعضوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا, اس کے بھی متبعین تھے, مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ, واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف المخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں, لیکن جب جہالت عام ہو جاتی, جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا, دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے, اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بدسلوکی کی ہے, رغم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. یہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبری علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ ہم کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے, تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنے دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے, اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک, آج کی تاریخ, جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے. واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ, اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں, لیلۃ القدر ابھی باقی ہے, اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہی ہم مانتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے لفظوں کو درست فرما, جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا یابی عطا فرما, جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما, کو مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله. أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں اللہ تعالیٰ کے نام الخالق, الخلاق, البارئ, المصور, ان چار ناموں کے متعلق بات کرتے ہیں. اور جن نقاط پر میں بات کروں گا وہ یہ ہیں, نمبر ایک خالق کا معنی, نمبر دو خلاق کا معنی کیا ہے, نمبر تین خلق کا معنی, خالق, خلاق, خلق, یہ مختلف چیزیں, خلق کا معنی کیا ہے, نمبر چار خلق کے معنی کی تفصیل, کیونکہ خلق کے دو معنی ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے, نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم چیلنج خلق کے اعتبار سے, بے مثال چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے, نمبر چھ خلق کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا کیوں ہے, نمبر سات خلق کے مرحلے کیا ہیں, نمبر آٹھ اللہ تعالی باری ہے اور باری کو حق معرفت جاننا, نمبر نو سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا جرم جو بشریت نے کیا وہ کیا ہے, نمبر دس ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ, نمبر گیارہ عجیب اور حیران کن بات, اور نمبر بارہ آخر میں تصویر کشی کو حرام کیوں کر دیا گیا, اس کی حکمت کیا ہے, تصویر بنانا حرام ہے, جاندار چیزوں میں تصویر, اس کی حرمت کی کیا حکمت ہے, تو ان معنی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. خالق کا معنی خلق کرنے والا, اسم فاعل ہے, خالق اسم فاعل ہے یعنی خلق کرنے والا, اور خلاق کا معنی ہے صیغہ مبالغہ ہے, جو بہت زیادہ بار بار خلق کرنے والا ہو. تو پھر خلق کا معنی کیا ہے, خلق کا معنی خلق کے دو معنی ہیں, نمبر ایک اندازہ کرنا, یا اندازہ لگانا. اندازہ لگانے اندازہ کرنے کو بھی عربی زبان خلق کہا جاتا ہے. اللہ تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں وتخلقون افكا، تم جھوٹا اندازہ کرتے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ جھوٹے خیالات انسان کے ذہن میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن حقیقتا موجود نہیں ہوتے، تو انسان اپنے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے، وہ صرف محض اندازہ ہوتا ہے لیکن حقیقتا وجود میں جب آئے گا تب اسے ہم کہیں گے یہ پیدا ہوا ہے، لیکن خلق اس نے کیا ہے، غلطی اس کے ذہن میں ہے. اس لیے جھوٹ سارے کے سارا جو جھوٹ ہے وہ خلق ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق. جو دوسرا معنی ہے خلق کا وہ ہے پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. دوسرا معنی ہے ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. اور یہ معنی ہے الباری کا، جیسے میں آگے بتاؤں گا باری کا معنی کیا ہے. خالق الباری جو ہیں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. خالق کا معنی اندازہ لگانے والا اور باری کا معنی عدم سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کرنے والا، جیسے کہ آگے میں بیان کروں گا. الخالق الباری المصور، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے. اگر الخالق پیدا کرنے والا ہے تو باری پھر کیا ہے، اور اگر باری بھی پیدا کرنے والا ہے تو پھر پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا مصور، یہ قرآن کی حکمت نہیں ہے. تو خالق الباری میں فرق ہے اس طریقے سے. لیکن اگر صرف خالق کا لفظ آپ دیکھیں قرآن میں الگ سے، تو پھر اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، اندازہ لگانے کے بھی معنی ہوتا ہے اور پیدا کرنے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. جو معروف اور مشہور معنی وہ ہے پیدا کرنے والا، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، یہ معروف مفہوم ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی مفہوم شامل ہے. اندازہ لگانا، اندازہ لگانا کب ہوتا ہے، جب باری کے سامنے ہو، یا کوئی جھوٹی بات، انسان جھوٹ بھی تو گھڑتا ہے نا. موضوع حدیث کو کیا بولتے ہیں، من گھڑت حدیث، جسے گھڑا گیا ہے، جسے خود پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ صرف اندازہ پیدا ہوا ہے، حقیقت اس کو وجود نہیں ہے نا.

یہ جو دو معنی ہیں خلق کے، نمبر ایک اندازہ لگانا اور دوسرا معنی پیدا کرنا یا ایجاد کرنا، ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اندازہ مخلوق بھی لگاتی ہے اور خالق بھی لگاتا ہے. کیا خیال ہے؟ مخلوق اندازہ لگاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے مخلوق بھی تو خالق ہے نا. لیکن عدم سے کسی چیز کو پیدا کرنا جو دوسرا معنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مخلوق عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. اچھا، مزید وضاحت کے لیے، یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے. کس سے بنی ہے؟ لکڑی ہے نا. لکڑی ہے کہ نہیں؟ لکڑی اوپر لکڑی، لکڑی سے بنی ہے. تو پھر انسان نے ٹیبل کو پیدا تو کیا نا، انسان اس ٹیبل کا خالق ہے کہ نہیں؟ خالق ہے. تو پھر یہ میں نے کیسے کہا کہ ایجاد کا معنی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟ خالق یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کر سکتا ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے یہ. تو پھر یہ بات کیسے، کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جی، لکڑی کو. بارک اللہ فیک، بڑی بڑی پیاری بات کی ہے، لیکن تھوڑا مزید وضاحت ضرورت ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ عدم سے ایجاد کرنا، لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لکڑی کو انسان نے پیدا نہیں کیا، ٹیبل کو انسان نے ضرور بنایا، پیدا کیا ہے. تو الایجاد من العدم على غیر مثال سابق، جو معدوم کو موجود کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی خالق اور وہی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا تھا کلوننگ کا، یاد ہے آپ کو؟ کلوننگ جانتے کیا ہوتا ہے؟ کلوننگ ایک میڈیکل ٹرم ہے. کلوننگ کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرے انسان کو بنانا، آپ کی شکل و صورت ہوگی، سب کچھ آپ جیسا ہوگا. اور جب کلوننگ شروع ہوئی تو ایک بھیڑ پر کی گئی، اس کا نام ڈولی تھا، ڈولی، اس کا سائنس میں نام بھی رکھا ہے ڈولی. اور 276 مرتبہ فیل ہوئے ٹیسٹ کرتے کرتے، اس کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ کامیاب ہوا. میں میڈیکل الفاظ استعمال نہیں کروں، کوئی مشکل ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بھیڑ بنائی ہے، بالکل جو اپنی ماں کی طرح بھیڑ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے سارے کے سارے صفات موجود تھے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو انہوں نے پیدا تو کیا ہے. قرآن کا چیلنج میں ابھی جو بتاؤں گا آپ کو، جو چیلنج میں نے بات کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ تا قیامت کوئی مائی کا لا نہیں کر سکتا. تو بعض لوگ پریشان ہوئے جو کم علم ہے، جاہل لوگ، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھی کا چیلنج کیا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا مکھی. وہ یہاں پر تو بھیڑ بکری بن رہی، پھر انسان کی باری بھی آ رہی ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ عدم سے آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. عدم سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یہ منی کا قطرہ جو ہے خارج تمہیں سے ہوتا ہے، بنتا تمہارے جسم کے اندر ہی ہے، اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ موجودہ نطفے کو خاص طریقے سے دوسرے نطفے ملا دیتے ہیں اور پھر اسے اسی ماں کے پیٹ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ادھر ہی بچہ گرو کرتا رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ عدم سے کوئی چیز ایجاد کی ہے. ایک موجودہ خلیہ کو جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اسی کو انہوں نے الٹا سیدھا کر کے کسی بھی طریقے سے اسی میں سے کچھ بنایا ہے، جیسا کہ لکڑی سے یہ ٹیبل بنی ہے، وہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کم محنت اور اس میں زیادہ محنت،
یہ عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے؟ انسان آگ کو پیدا کرتا ہے، نہیں آگ کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج نہیں کہ تم لوگ آگ کو پیدا نہیں کر سکتے. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے ارائیتم ما تورون، ارائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو آگ تو انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے جس سے تم لوگ آگ پیدا کرتے ہو؟ لکڑی بنا کے دکھاؤ نا تو پھر بات ہے. تو اپنا ایمان مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تا قیامت حق ہے. انسان ٹیکنالوجی اور ترقی میں جتنے بھی بلندیاں حاصل کر لے، وہ مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اس کی حیثیت نہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرے. اچھا، تو پھر یہ جو معنی ہے اندازہ لگانے کا، یہاں تک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اور ایک موجود چیز کو جو رو مٹیریل ہوتا ہے، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے انسان کچھ بنا بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان خالق ہے، اس اعتبار سے. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس مطلب اور بھی تو ہے نا پیدا کرنے والے، تو کس مفہوم سے پیدا کرنے والے ہیں؟ اندازہ لگانے والے، اور ایک موجودہ چیز کو جس کی بنیاد موجود ہے اس کو دوسری شکل میں پیدا کرنے والے. اب ورچوئل دنیا جو نام لیا جاتا ہے، یہ خیالی دنیا ہے لیکن موجود ہے، نیٹ کے ذریعے اور اپنا اس کے ذریعے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسے، سافٹ ویئر، برکہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے، یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ ریالٹی ہے لیکن آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. اب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یوز بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی انسان کی ایک تخلیق ہے. اللہ تعالی نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ انسان یہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ جب انسان ایسی چیزیں بناتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر. یہ جو تمدن ٹیکنالوجی ہے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. جب شریعت کے مخالف کوئی امر ایسے انسان نہ کرے یا کوئی ایسی ایجاد ہو جو شریعت کے مخالف ہو، تو شریعت اسے منع نہیں فرماتی، بلکہ شریعت ان چیزوں کو سراہا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کے آسانی کے لیے تو اچھی بات ہے. ایک عظیم چیلنج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور 74 میں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، ذرا غور سے سننا، اور میں بھی حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں ذرا غور سے سننا اس مثال کو. یہ آپ کے رب کی طرف سے مثال ہے قرآن مجید میں. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، بے شک جن چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، جتنے بھی تمہارے معبودات ہیں، معبود بنائے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. ایک ایک الگ سے معبود نہیں، سارے معبود جتنے بھی موجود ہیں، جن معبودات کی عبادت کی گئی ہے وہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور لم یخلقو نہیں فرمائے، لن یخلقو ذبابا، دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں. لم یخلقو ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن لن یخلقو کبھی نہیں کر سکتے. غور کریں ذرا، لفظوں پہ بھی غور کریں، لن یخلقو ذبابا تا قیامت، جب تک یہ دنیا قائم ہے کوئی بھی، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی، معبودات کی بات ہو رہی جن کو معبود بنایا گیا، وہ کبھی بھی
مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائے. معبودات کون سے ہیں؟ یہ من دون اللہ کون ہے؟ یہ ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی گئی ہے. کس چیز کی عبادت کی گئی ہے؟ بتوں کی عبادت کی گئی ہے؟ کی گئی کہ نہیں؟ درخت کی عبادت کی گئی ہے؟ اللہ اکبر. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے؟ جن کی عبادت کی گئی ہے؟ انبیاء کی عبادت کی گئی ہے؟ اولیاء کی عبادت کی گئی ہے؟ آپ سب یوں کہہ رہے ہیں ہاں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر پتھر جس کو معبود بنایا گیا وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر اللہ کبھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر پتھر نہیں کر سکتا، اللہ کبھی تو پیدا کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا فرمان ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا انبیاء کی عبادت کی گئی ہے واقعی؟ کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ دلیل کیا ہے؟ کی تو گئی. کیسے؟ جی بارک اللہ فیک. ایسے علیہ السلام دلائل اور بھی ہیں، لیکن سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں 117 میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا، جب تب اس بہت ہی کٹھن مرحلے میں میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوائے دو معبود بنا لو؟ اس مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نصارہ جن کو عیسائی بولا جاتا ہے، وہ عیسائی بات درست نہیں ہے، سے لفظ نصارہ جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے، عیسائی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں، تو یہ نصارہ ہیں، عیسائی کہنا درست نہیں ہے. لیکن عیسائی کہہ دے دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ یہی بات بچپن سے سنتے آ رہے تو عیسائی بولتے ہیں سارے. تو انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، چاند اور سورج کی عبادت بھی کی گئی ہے، درندر پرند کی اور درختوں کی بھی اور بتوں کی عبادت کی گئی ہے. یہ سارے کے سارے معبود اگر جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. یہ ذرا مشکل بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے، ان کی عاجزی دیکھیں کہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے. لا یستنقذوہ منہ، اس کی لوگوں نے مختلف تشریحیں کی ہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز لے لے تو کیسے واپس نہیں کر سکتے، کیسے مکھی نے آپ سے چینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے، واپس کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی شخص واپس کر سکتا ہے؟ ویسے کبھی کس نے ٹرائی کی ہے؟ جہاں تک کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے آپ؟ کیونکہ مکھی کو زندہ پکڑنا بہت مشکل ہے. مار تو آپ سکتے ہیں، زندہ پکڑ سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا، ناممکن نہیں، مشکل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، ہاتھ ایسے کرتے ہیں، تیس مار خواہ ہوتے پکڑ لیتے ہیں ایک دو، پتہ نہیں ان کی بڑی تیز حرکت ہوتی ہے. تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی جب کوئی چیز لے لیتی ہے اس کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیتی ہے فوراً. اگر زندہ بھی آپ پکڑ لیں اور واپس لینا چاہے تو وہ آپ کو اسی صورت میں نہیں ملے گی،
جو ہی اس کو اپنے سے ہاتھ لگاتے ہیں نکال پکڑتی ہے اس کو. ہمارے انزائم تو ہمارے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اس کے انزائم تو باہر بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں کتنا پیارا فرمان ہے. اگر کوئی بات میری آپ کی نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جن کو مشکل کشا حاج روا سمجھا گیا ہے, جن کی عبادت کی گئی ہے, یعنی میرے آپ کی کیا مشکل کشائی میں کام آئیں گے. وہ تو نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی چیز مکھی سے واپس لے سکتے ہیں. میرے آپ کی کیا چیزیں واپس کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے, جیسا کہ جس کی طلب کی گئی وہ بھی ضعیف ہے. جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ وہ بھی ضعیف اور کمزور مخلوق ہے نا, ضعیف اور کمزور ہے. اور جنہوں کو اپنا معبود بنایا وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے. ضعیف اور کمزور اپنے سے ضعیف اور کمزور کو پکارتا ہے تو اس کو ضعف کے سبب ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, میں لوگوں نے جرت کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا کیوں, معبود کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی انسانوں نے, لوگوں نے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقتور ہے, طاقت والا ہے, غالب ہے, قوی عزیز ہے. اگر یہ جان لیتے, اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جان لیتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی شرک نہ کرتے. زبان سے تو آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے تو ابو جہل بھی جانتا تھا, لیکن حق المعرفہ نہیں جانتا تھا. جیسے اب اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قوی ہے, عزیز ہے, لیکن ما قدر اللہ حق قدر ہے. دیکھیں ایک جاننا ہوتا ہے ذہن میں, ایک معرفت ہوتی ہے دل میں. تو دل کی معرفت بہت ضروری ہے. اور ہمارے دروس جتنی بھی ہیں اسماء و صفات کے متعلق, ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں. پورے کائنات میں اس دنیا میں جو سب سے بڑا محسن ہے, جو ذات سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے, سب سے زیادہ نعمتیں برسانے والی ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے, جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے, جس نے ہمیں بیوی بچے عطا فرمائے ہیں, جس نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے, اس کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. وہ ذات ہے کون, کیسی ذات ہے؟ جن لوگوں نے حق المعرفہ نہیں سمجھا, اللہ کی قدر بھی نہیں کی, جو قدر نہیں کی تو پھر شرک کی طرف بھاگے, کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ دور ہے نا ان سے. معرفت کہاں ان لوگوں کو؟ اگر معرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قدر بھی جانتے. یہ تو بے قدرے لوگ ہیں, اللہ قدر جانی نہیں. جب اللہ تعالیٰ قدر نہیں جانی تو پھر شرک جیسے سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ الحکمہ من الخلق کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ جان لیں اچھی طریقے سے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر حکمت کے, بغیر وجہ کے عبثاً پیدا نہیں کیا. ایک حقیقت کو جان لیں, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو, مخلوقات کو عبثاً یعنی بغیر وجہ کے, بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المؤمنون آیت نمبر 115-116 میں, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذرا غور کریں, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, کیا تم لوگوں نے یہ جانا, یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے, عبث پیدا کیا ہے, اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے مرنے کے بعد؟ یعنی بابرکت ہے اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات.
جو بادشاہ ہے حق بادشاہ ہے. بادشاہ تو دنیا میں بھی ہے نا, لیکن سب کی بادشاہت وقتی طور پہ ہے. کسی کی بادشاہت چھن جاتی ہے, کسی سے بادشاہت چھن جاتی ہے. آج صبح اٹھا بادشاہ تھا, شام کو جیل میں پڑا تھا. تاریخ اٹھوا کے دیکھ لیں آپ, کوئی بادشاہ مر جاتے ہیں اور کوئی بادشاہت کے لیے ترستے رہتے ہیں. کرسی میں تو بیٹھتے لیکن ان کا کوئی حکم نہیں چلتا. سبحان اللہ, اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ الملک الحق, بادشاہوں کا بادشاہ حق بادشاہ. کیوں؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب پورے کائنات کا ہے, اور کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے جو کریم ہے. میرا رب اس عرش عظیم اور کریم کا بھی رب ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا, بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا, پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں. نمبر ایک, اپنی معرفت کے لیے, تاکہ یہ کائنات اپنے خالق کو جان لے, المعرفت. نمبر دو, عبادت کے لیے, لیعرفوہ ولیعبدوہ. ہم تو یہ جانتے تھے نا, عبادت کے لیے. جو لوگ بغیر معرفت کے عبادت کرتے ہیں وہ تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. شرک کرنے والے جو ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر معرفت کے عبادت کی ہے. تو اس لیے معرفت ہے پہلے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت, اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے, یاد رکھیں. یہ کوئی سٹیپ نہیں ہے, پہلا سٹیپ جانو پھر عبادت, نہیں. آپ اس رب کی عبادت کرتے جس کو آپ جانتے ہیں, معرفت ہے آپ کو, اور جاننے سے ہی, معرفت سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر وہ نہ کبھی شرک کرتا ہے نہ کبھی نافرمانی کرتا ہے. اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو اسے توبہ کر لیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کوئی مومن متقی پرہیزگار کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی چھوٹا سا گناہ اسے ہو جاتا ہے, بشر سے گناہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں, تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہو, بوجھ ہے. جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا. اور جب کوئی بدکار انسان گناہ کرتا ہے, جو اللہ تعالی معرفت کو نہیں جانتا, گناہ کرتا ہے, تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی جسم پر بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا. کتنی فرق ہے دونوں میں, یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے. گناہ اس نے بھی کیا, گناہ اس نے بھی کیا, دونوں کے گناہ برابر ہیں, لیکن ایک نے اسے پہاڑ سمجھا اور دوسرے اسے مکھی سمجھا. جب ان دونوں کا حال دنیا میں یہ ہے تو اللہ کی قسم آخرت میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں معرفت کی دلیل اور عبادت کی دلیل. معرفت کی دلیل سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن, اللہ تعالیٰ نے ہی سات آسمان پیدا کیے اور اسی طریقے سے زمین کو بھی پیدا کیا. مثلهن, ان کی مثل, آسمانوں کی مثل. يتنزل الامر بينهن, آسمان اور زمینوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لتعلموا, دیکھیں کیوں پیدا کیا, لتعلموا ان الله على كل شيء قدير, تاکہ تم یہ جان لو, یہ معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر لیا, سب کچھ جانتا ہے. تو کیوں پیدا کیا سات آسمان اور زمینوں کو؟ لِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لیں, معرفت کے لیے. اور عبادت کی دلیل سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
اور میں نے جن دنوں نے اس کو نہیں پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں.

جی سورت الطلاق آیت نمبر 12 آخری آیت. ساتواں نقطہ تھا مراحل الخلق، خلق کے مرحلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، سورة الحشر آیت نمبر 24 میں، 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی کے ہی اچھے پیارے خوبصورت نام ہیں. الخالق البارئ المصور، خالق کیا ہے، بارئ کیا ہے، مصور کیا ہے. الخالق یعنی یہاں پہ اندازہ لگانے والا، البارئ عدم سے پیدا کرنے والا، المصور اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا، تصویر دینے والا. میں پھر سے کہتا ہوں، الخالق اندازہ لگانے والا، اندازہ کرنے والا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، صرف اندازہ ہے. البارئ انسان کو پیدا کیا عدم سے، موجود نہ تھا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، مٹی سے پیدا کیا. اور پھر المصور اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی شکل خود بناتے رہو، یا جیسے یہ دنیا چاہے، یا جیسے بعضوں نے نیچر نے پیدا کیا، یہ قدرت کا کھیل ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی قدرت کا کھیل تماشا نہیں، نعوذ باللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کی خلق ہے اللہ تعالی نے جیسے انسان کی صورت چاہی ویسے ہی پیدا کیا، چیونٹوں کی جیسے صورت چاہی ویسے ہی پیدا کی، ہاتھی کو جو شکل صورت دینا چاہا ویسے ہی پیدا کیا. الخالق اندازہ لگایا کہ سورج کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، البارئ سورج کو پیدا کیا بغیر کسی مثال کے، پہلے سورج نہیں تھا، سورج جیسے کوئی مثال بھی نہیں تھی، عدم سے پیدا کیا، کن فیکون، بس ایک لفظ ہے، کن اور سورج ہو گیا. المصور یہ شکل سورج کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی، سورج اپنی مرضی سے نہیں آیا، سورج نے نہیں کہا میری روشنی اتنی ہونی چاہیے، میری گرمی اتنی ہونی چاہیے، اس کی مرضی نہیں ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے ہدایت کا، میں بعد میں ذکر کروں گا، میں پھر اس کو سمجھ لیا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارادہ کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہے. پھر اللہ تعالی نے اسے عدم سے پیدا کیا اس صورت میں جو اللہ تعالی چاہتا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ خلق اس اندازے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اندازے کو وجود میں لاتا ہے پیدا کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس پورے کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو جس چیز کا اندازہ کرتے ہوئے پیدا بھی کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان الخالق البارئ المصور، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے
اسے کہتی ہے کن فیکون، جس صفت میں جس صورت میں اس نے چاہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کے بارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھیکایا ہے، دور کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کس چیز نے تمہیں بھیکایا ہے؟ اس کا کرم دیکھیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالی نے چاہا تمہیں ویسے ہی جوڑ لیا، بکھرے ہوئے تھے نا انسان، کیا تھا؟ پانی کا نطفہ دیکھیں، ہاتھ میں ڈالے، ذرا دیکھیں کیسے انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی نا، پانی سے ہوئی، پانی کو آپ ایسے کسی چیز پہ گرا دیں بکھر جاتا ہے، کہاں ہے ناک، کہاں ہے کان، کہاں ہے ہاتھ، کہاں ہے دل، کچھ نظر آتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا، اس کی تخلیق کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس انسان کو جوڑ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انسان کو دیکھ لیں اور گائے کو بھی دیکھ لیں، گائے اپنے آپ کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، پتہ ہے آپ کو، وہ کہتی ہے میرے جیسا کوئی نہیں، اور ہر مخلوق اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، یہ ایک فطرت ہے ہر مخلوق کی. لیکن دیکھیں ذرا سچا کون ہے، انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ عقل والا ہے ظاہر اچھا سمجھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ذرا گائے کھاتی کیا ہے اور کیسے کھاتی ہے. گائے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتی، گائے اپنے منہ سے کھاتی ہے، اپنے منہ کو اسے مار دیتی ہے، اور اس میں جو گندگی لگ رہی ہے، جو مٹی جا رہی ہے، وہ سب اس کے منہ میں لگ رہا ہے، کچھ ناک میں جا رہا ہے، کچھ منہ میں جا رہا ہے. کبھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیا کرے اور گائے کے تصور ذہن میں رکھے، گائے کیسے کھاتی ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا، بائیں ہاتھ سے روکا گیا، کیونکہ یہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بھائی یہ خوراک ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. تم شرف والے انسان ہو نا، اشرف مخلوقات ہو، تو خود بھی شریف بنا کرو نا تھوڑا سا. اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آپ جب کھاتے ہو اس لقمے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اسے سونگتے بھی ہو، پھر منہ میں بھی ڈالتے ہو، آپ اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو. اور گائے کو دیکھیں، جو کو سامنے رکھا ہے اے بیک وقت منہ اس میں مارتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا، جتنے مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور شرف والی چیز کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ تو گائے کے لیے تو ذلت ہے نا کہ اپنے جسم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ بلند اور شریف ہو اسی کو کھانے میں مار دے. کیا خیال ہے؟ غور کریں، مخلوق جتنی بھی ہے انسان کے سوا، جب وہ کھاتی ہے تو اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے. انسان واحد مخلوق ہے جب کھاتا ہے تو سر اٹھا کے کھاتا ہے. اور یہ شرف اللہ تعالی نے ہر انسان کو بخشا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں اسی بہترین خوبصورت صورت میں ہی جوڑ دیا. رکبک، ارے ہم جڑے ہیں میرے بھائی، میری حقیقت ہے میں جڑا ہوا ہوں. کیسے جڑا ہوا ہوں؟ انسان کے جسم کی جتنے سسٹم ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں. میرا ہاتھ میرے پاؤں سے اگر دور ہے، لیکن ان کا سسٹم ایک ہی ہے. اب جب چلتے ہیں دائیں پاؤں آگے جاتا ہے تو بائیں ہاتھ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ ذرا باہر نکلتے ہوئے چلنا، دائیں پاؤں کو جب آگے کریں تو بائیں ہاتھ کو آگے کر کے دیکھیں، کتنی دقت ہوتی ہے. نہیں کر کے دیکھیں آپ، دیکھیں ہمیں تب تک محسوس نہیں ہوتا جب تک ہم خود محسوس نہیں کرتے، تب تک ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. لاشعوری طور پہ ہم بڑی آسانی سے مزے سے چلتے ہیں، دائیں پاؤں آگے جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، پھر بائیں پاؤں آگے جا تو دائیں پاؤں پیچھے جا رہی ہے. یہ فوجی بال پریکٹس جو ہے
یہ ہم پریکٹس نہیں کرتے, خود بخود انسان ایسے پیدا ہوئے, ایسے کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں, میرا پاؤں میرے ہاتھ سے الگ نہیں, اور نہ ہی میرا سر میرے پاؤں سے الگ ہے. کبھی آپ یوں اس طرف دیکھیں اور سیدھا چلیں, چل سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ آنکھیں آپ کے پاؤں سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے یاد آیا ایک عجیب سی خبر میں نے سنی کچھ دنوں پہلے, امریکہ میں پتنی کا ترکی میں پتنی کہاں پہ ایک شخص نے چاہا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھوں. تو اس نے یہاں پر اپنی کھوپڑی میں پیچھے ایک کیمرہ فکس کر دیا, آپریشن کر کے یہاں پہ کیمرہ فکس کر دیا. مجھے تعجب ہوا ایسے شخص پر, دیکھو لوگ, ایک تو لوگ فری ہیں, پھر پیسہ بھی لوگوں کے پاس, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اگر اس آنکھ میں خیر ہوتا تو اللہ قسم اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں دے دیتا, جیسے کہ دو آنکھیں مفت میں دی ہیں تو تیسری بھی دے سکتا تھا, کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن اس میں خیر نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں نا سر, ڈرائیور ہیں ماشاء اللہ اکثر. یہ جو تھرڈ میرا جو تیسری آنکھ ہے جو سامنے والا شیشہ ہے پیچھے دیکھنے کے لیے, آپ کتنی دیر اسے دیکھ سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ آپ پتہ ہے بلنک آف این آئی, صرف یوں دیکھتے ہیں بس. اگر اس میں آپ پانچ سیکنڈ دیکھتے رہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پانچ سیکنڈ دیکھ کے کرنا نہیں ہے لیکن اب دیکھیں پانچ سیکنڈ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کیسے منتشر ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں تو میں کروں گا کیا. تو جو پیچھے والی آنکھ ہے نا, یہ شخص جسے لگائی ہے پتہ نہیں اس کے دشمن ہوں گے, پتہ نہیں وہ ڈرتا ہے پیچھے کوئی وار نہ کر لے. تو ڈرنے کی بات, اللہ تعالیٰ نے فرشت مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے, ہمیں آنکھ نہیں بچا سکتی. اگر بچا سکتے تو یہ دو آنکھیں

وہ پیچھے بھی دیکھے گا تو زندگی کیسے گزرے گی سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, یاد رکھیں جب اینک میں نے پہنی پہلی دفعہ جو مجھے محسوس ہو یہ کہ میں گرنے والا ہوں. آنکھ نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا, ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اینک بھی استعمال نہ کریں, یہ اچھی اجازت ہے. لیکن تیسری آنکھ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی آنکھیں ہیں اور آسانی کے لیے. اچھا, تو خلق کے مرحلے میں بیان کر رہا تھا کتنی ہوئے ابھی تک, تین ہوئے نا. پہلے اندازہ لگانا الخالق, پھر عدم سے ایجاد کرنا الباری, پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت دینا المصور. ٹھیک ہے, اس کے بعد مرحلہ ہدایت کا. اللہ تعالی نے ہمیں صرف خوبصورت شکل دے کے چھوڑ نہیں دیا, یا بندر کو بدصورت بنا کر چھوڑ نہیں دیا. سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. الذی خلق فسوى, پیدا کیا تو بہترین طریقے سے بنا کے, والذی قدر فهدى. دیکھیں جب تصویر بھی بنا لی ہے, صورت بنے تو اس کی سیرت بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن سیرت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کن فیکون سے. انسان کو حکم دے کہ اپنی سیرت خود بناؤ. صورت میں نے بنا دی ہے, احسن تقویم خوبصورت ہے, اب اپنی سیرت کو بھی خوب بناؤ. جیسے تم خوبصورت ہو ویسے خوب سیرت بھی ہو جاؤ. وہدیناہ النجدین, دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ برائی کا راستہ. پھر اس راستے کو دکھانے کے لیے اپنے سب سے پیاری مخلوق انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, ان میں سے رسول بنائے. رسول چنے ہوئے انبیاء ہیں, ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی نے اس ہدایت کے لیے, راستے دکھانے کے لیے اپنی کتابیں بھی, رسالت بھی نازل فرمائی, اپنی کتابیں, تاکہ انبیاء مخلوق ہیں, وفات پائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ان کی تعلیمات باقی رہیں تو کتاب بھی باقی رہے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں, صحیح حدیث موجود ہے کہ نہیں, موجود ہے. تو ایک پیغام موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا, اور جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے نہیں جو ان تعلیمات کو اپنائیں اور قرآن سے اس پہ عمل کریں, تو بدترین لوگ ہوں گے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. یہ ہدایت جو ہے مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن اختیار کی ہدایت نہیں دی. جنت اور دوزخ, اچھے برے کا راستہ نہیں دکھایا, کیونکہ جانور مکلف ہی نہیں ہے. تو اسے صرف زندگی اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ جو ہے اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. تو جانور اپنی فطرت سے کھاتے, پتہ ہے؟ اب گائے گوشت کیوں نہیں کھاتی؟ گائے نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ تو نے صرف گھاس ہی کھانی, گوشت نہیں کھا سکتی. شیر نے کس سکول میں داخلہ لیا تھا کہ اس نے صرف گوشت نہیں کھانا, اس نے گھاس نہیں کھانا, وہ کھا نہیں سکتا. کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی گائے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے, جس صورت میں چاہا پیدا کیا, پھر اس کو ہدایت بھی دے دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں, اور انسان وہ ہدایت دی ہے جس سے وہ جنت میں جا سکے. لیکن اس انسان نے پرواہ نہیں کی. انسان نے بعض لوگوں نے زبان سے تو نہیں کہا, شاید اپنے حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو تو بہتر ہوتے, ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے, زندگی اچھی ہو جاتی ہماری کافی ہے. نہیں, کافروں کا حال دیکھیں, زندگی کیسے بسر ہوتی ہے, جیسے کہ جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم

0: بل جہنم سے گئے گزرے ہیں یہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے خالق کے احسان کو نہیں پہچانتے، تو وہ جانوروں سے بگڑ گئے. جانتے کیوں؟ کیونکہ جانور کیا کرتے ہیں؟
1: سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
0: یہ گائے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، کتا بھی تسبیح کرتا ہے، شیر بھی تسبیح کرتا ہے، اور چیونٹی بھی تسبیح کرتی ہے. یہ پوری کائنات، چاند اور سورج، یہ تارے، سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو انسان، تسبیح تو دور کی بات ہے، یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے مخلوق میں سے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، تو پھر وہ انسان اس جانور سے اچھا یا برا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ بدترین ہے مخلوق، جانور سی بے گئے گزرا ہے. ہم نے جانا کہ باری ہے کون. آئے دیکھتے ہیں باری کون ہے جل شانہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت 51 سے لے کے 54 تک، 51 سے 54 تک بنی اسرائیل کی جب قصہ بیان کیا، اور جب بنی اسرائیل نے بچڑ کی عبادت کی، اس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی بنی اسرائیل کی کہ تم نے غلط کیا ہے، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یہ بچڑا خود حیوان ہے، بہیمہ ہے، بہیمۃ الانعام، حیوان ہے جو اپنا نفع نقصان تو کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے نفع نقصان کے لیے وہ تمہارے محتاج ہے. انسان کو محتاج ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑا ظلم تم لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیوں؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے بچڑوں کو اپنا معبود بنایا. فتوبوا الى بارئکم، اللہ اکبر، لفظ دیکھیں، فتوبوا، بس تم لوگ توبہ کرو اور واپس ہو جاؤ. کس کی طرف؟ الى اللہ. لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ فتوبوا الى اللہ نہیں فرمایا، توبوا الى خالقکم نہیں فرمایا، فتوبوا الى فتوبوا الى بارئکم. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، باری وہ ذات ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے عدم سے پیدا کرنے والی ہے. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس ذات نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، اس ذات کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ذرا غور کریں، بچڑے کو، سونے کا بچڑا تھا نا، کس نے بنایا تھا؟ بنی اسرائیل نے بنایا تھا. بنی اسرائیل کو کیا اس بچڑے نے پیدا کیا تھا؟ سوال نہیں پیدا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. کس نے پیدا کیا؟ کسی اور انسان نے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. باری نے پیدا کیا، اور باری وہ ذات ہے جو عدم سے پیدا کرنے والی ہے. تمہارا وجود ہی نہ تھا، اگر باری کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم اس دنیا میں آتے نہیں. تو جس کا فضل و کرم ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ سبحان اللہ. جس نے بھی اپنے رب کی صفت الباری کو سمجھا ہے حق معرفت کے ساتھ، میرے بھائی، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. وہ کبھی یا علی مدد، یا حسین مشکل کشا، اے اجمیر والے حاجت روا، کبھی نہیں کہے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ نہ تو سیدنا علی نے ان کو پیدا کیا ہے نہ سیدنا حسین نے ان کو پیدا کیا ہے عدم سے، اور اجمیر والے نے ان کو پیدا کیا عدم سے. جس نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے، خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، اللہ اکبر، جسے تم پیدا کیا اور بنایا ہے، سیدھا کیا ہے، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، عدم سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی پہلی مثال کے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا غور کریں، میرے ذات جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بتاتے کیوں نہیں، پریشان ہو گئے. اچھا آپ جیسے کتنی ہیں؟ بہت ہیں. نہیں، بھی ایک ہی ہیں بس. آپ ایک ہی ہیں نا. اللہ تعالی نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ہم سب ایک جیسے ہیں خلق کے اعتبار سے، لیکن اس وجود میں آپ صرف ایک ہی ہیں، اکیلے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال پیدا کیا ہے. آپ جیسے دنیا میں دو نہیں ہیں. آپ کی شکل والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو سکتے. یہ خالق الباری المصور. اس لیے لوگوں نے کیا کوشش کی تھی، کلوننگ کی کیوں کوشش کی ہے؟ وہ آپ جس دو بنانا چاہتے ہیں، میرے جس دو بنانا چاہتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، سورہ بقرہ کی آیت کے متعلق، الی باریکم کے متعلق فرماتے ہیں، تنبیہ الی عظم جرمہم. اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ان کا جرم کتنی بڑا ہے. یعنی تم توبہ کر لو، فتوبوا الی الذی خلقکم وقد عبدتم معه غیرہ. جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو بنا لے، شریک کر دیا، تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے فوراً. تاریخ میں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے، بشریت کی تاریخ میں جو بشر سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. سب سے بڑی غلطی تاریخ کی کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو جان لیا، خالق تو جان لیا، لیکن واحد معبود نہ جانا. یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں کمال ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، من ایمانهم اذا قیل لهم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. یعنی مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. عجیب سی بات ہے، ایک قسم مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ مومن کس اعتبار سے، مشرک کس اعتبار سے؟ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مومن اس اعتبار سے ہے، اگر اسے پوچھا جائے آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو پھر ایمان کس چیز پہ ہے؟ توحید ربوبیت پر. اور شرک کس چیز میں ہے؟ توحید الوہیت پر، عبادت پر. امام عکرمہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرتے اور اس کی عبادت کرتے. دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, اور اس نے ظلمات اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, پھر بس جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے برابر کیا میرے خلق میں سے پتھروں کو اور بتوں کو, اس کے بعد کہ انہوں نے میری نعمت اور ربوبیت کا اقرار کیا. اور آیت بہت بہت مشہور قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ یہ واضح الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے, ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے. ایک عجیب بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, بلکہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ کبھی نہیں یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا, اور ان آیات میں جو میں نے بیان کی ہیں ان سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور سیدنا عبداللہ بن عباس ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق معبود, واحد خالق اور مالک جانتے تھے لیکن واحد معبود نہ جانتے تھے. تو یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نکالنا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق نہیں ہے, یہ غلط معنی ہے. تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جو عجب بات میں نے بیان کی تھی, پہلی بات یہ ہے کہ آخر اس عقل مند انسان نے یہ کیسے سوچا کہ جس ذات نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے وہ اس ذات کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے جو مخلوق خود محتاج ہے, کمزور ہے, مشکل میں ہے, وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہے, وہ خود اپنے رب کی محتاج ہے تمہاری طرح. کس طریقے سے مٹی کو رب الارباب کے ساتھ ملا دیا. میرے بھائی ہم سب مٹی ہیں, وہ پوری کائنات مٹی ہے, کیوں وجود نہیں ہے. کس طریقے سے اس انسان نے ایک غلام کو مالک کے برابر کر دیا, اپنے جیسے فقیروں کو, مسکینوں کو الغنی الکریم العظیم کے برابر کر دیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 151-152 میں, ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, کیا شرک کرتے ان ذاتوں کے ساتھ جو خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون, اور نہ وہ اپنی کامیابی کر سکتے, اپنی نصرت کر سکتے, اور نہ وہ دوسروں کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو پھر ایسی ذات کو معبود بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی تعجب کی بات ہے. نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ وہ کسی سے نقصان دور کر سکتے ہیں, تو پھر ان کے عبادت کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟ تعجب کی بات ہے. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صفت الخلق کا ہم انکار, خالق نام ٹھیک ہے لیکن صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں. اگرچہ جن سات صفات کا اقرار کرتے ہیں اشاعرہ جو ہیں, سات صفات یہ ہیں, الحیاء زندگی, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, علم عالم ہے اللہ تعالیٰ, ارادہ کرتا ہے, قدرت طاقت رکھتا ہے, سمع سنتا ہے, بصر دیکھتا ہے, کلام کرتا ہے, یہ سات صفات ہیں. یہ سات صفات وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بھی مانتی ہے, عقل اسے گواہی دی ہے, اور پھر ہم دیکھیں قرآن اور سنت میں اس کی ثبوت موجود ہے, اس لیے ہم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو عقل بھی مانتی ہے اور قرآن و حدیث میں بھی دلیل ہے, اس لیے ہم مانتے ہیں. باقی صفات کو عقل نہیں مانتی, کہ عقل نہیں مانتے اللہ تعالیٰ خالق ہے. اچھا عقل نے کیسے مانا, ذرا دیکھیں کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ادھر ہم نے دیکھا کائنات موجودات میں دیکھا, جس نے اس موجودات کو پیدا کیا, دیکھیں یہاں پر خلق کی صفت کا انکار کرتے ہیں لیکن اصل بنیاد بھی عقل کی خلق ہی ہے. کائنات کے وجود کو دیکھا یہ کس نے پیدا کیا ہے, خود تو نہیں ہے کائنات, کس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ, اس نے پہلے ارادہ کیا ہے پیدا کرنے کا, پھر ارادہ کیا ہے تو جاننا بھی چاہیے کیا پیدا کرنا ہے. جب جان بھی رہا تو طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے, بغیر طاقت کے اس علم کا فائدہ کیا. ٹھیک ہے, اور یہ صفات زندہ کی ہیں, کوئی مردہ بھی کوئی ارادہ کر سکتے یا مردہ کو کوئی علم ہوتا ہے؟ نہیں, تو وہ زندہ بھی ہے, اور جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, کلام بھی کرتا ہے. تو اصل بنیاد کیا تھی ان سات صفات کی؟ خلق, دیکھیں, اور اسی خلق کے وہ انکار کرتے ہیں, صفت و خلق کا انکار کرتے ہیں کہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. بہرحال آخر میں اللہ تعالی تصویر کشی سے کیوں منع فرمایا ہے؟ المصور اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا, تصویر بنانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان اشد الناس عذاب یوم ان اشد الناس عذاب عند اللہ یوم القیامہ المصورون, تصویر بنانے والے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ, سب سے زیادہ شدید عذاب قیامت دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی خلق میں برابری کرتے ہیں. تو حکمت کیا ہے تصویر بنانے سے, کہ منع کرنے سے, کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت المصور کے ساتھ برابری کرنے کے مانند ہے, کہ جو زندہ تصویر بناتا ہے کسی زندہ چیز کی, تو جیسے اللہ تعالی نے چاہا کہ انسان کی آنکھ دائیں آنکھ یہاں پہ ہو, بائیں یہاں پہ ہو, پھر ناک اس کے نیچے ہو, پھر اس کے نیچے اوپر والا ہونٹ ہو, پھر نیچے والا ہونٹ ہو, جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بناتا ہے, پھر دوسری آنکھ, پھر ناک بناتا ہے, پھر ہونٹ بناتا ہے, پھر یہ مباحات خلق اللہ ہے. اس اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے, یہ حکمت ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ اب جو کچھ تم لوگوں نے بنائے اسے زندہ کر کے دکھاؤ, اور تب تک عذاب ہوتا رہے جب تک کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے وہ زندہ کر بھی نہیں سکتے, یعنی لمبے عرصے تک عذاب رہے گا ان کو. تصویر بننا کفر نہیں ہے, یاد رکھیں, لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روح منج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, إرشاد باري تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس اور انا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, قالها ابراہیم علیہ السلام حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کریں. مشکل حالات میں, تنگ زندگی میں کیا کرنا چاہیے, حالات
0: جب بگڑ جائیں تو مومن ان مشکل حالات میں اور بگڑتے ہوئے حالات میں کیا کرتا ہے, اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے. پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ حالات کی تنگی کے اسباب کیا ہے, مشکلات کے اسباب کیا ہے, اور یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود ہیں, ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, کریم ہے, رحمان و رحیم ہے, لیکن ہم نالائق ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, مشکلات سے آزماتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور راہ راست پر واپس آ جائیں. آج کی نشست میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں. ایک بہترین نسخہ ہے, جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سوال ہے جو ہر زمانے میں کیا جاتا ہے, خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں جب سے ٹیکس لگے ہیں اور مہنگائی تھوڑی سی بڑھی ہے, کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں, بے زندگی تنگ ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, ہم کیسے رہیں گے, بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, روزگار کا کیا ہوگا, ہماری جاب کا کیا ہوگا, کیونکہ کافی ایسی اسٹیبلشمنٹ اور کمپنیاں ہیں جو اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے کئی لوگوں کو فائر کر دیے کام سے, کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ انتظار میں ہیں, خطرے میں ہیں کہ کبھی بھی ان کو نوٹس آ سکتا ہے. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی بیماری کے بریکنگ نیوز ہم سنتے ہیں, رزق کی قلت ہے, بیماریوں کا بڑھنا ہے, صحت میں خلل ہے, اور بہت ساری اور چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. یاد رکھیں ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے رزق نے پریشان کیا ہوا ہے. ہم جب مشکلات اور تنگ زندگی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا معاملہ صرف اس رزق کے تعلق سے گھومتا رہتا ہے. زندگی تنگ ہے, رزق تنگ ہے, ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ساری. ہماری زندگی سے جو رزق کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار انداز میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے. عجب بات ہے کہ کئی ایسے انسان ہیں جو اس فرق کو جانتے نہیں ہیں. جانور بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ فرق کیا ہے اور زندگی کا رزق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے جسے ہم نے سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم جو روزانہ یا آئے ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ دنیا تنگ ہے تو رزق تنگ ہے, دنیا تنگ ہو گئی ساری. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا نسخہ بھی ہے. پہلے مسئلے کے لیے ارشاد بارِ تعالیٰ ہے
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زندگی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے ہم صرف زندگی رزق کی بات کر رہے ہیں نا ان آیات میں زندگی نہیں زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ زندہ ہے تو زندگی رزق کی ضرورت ہے ہر زندہ چیز کے لیے زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے تو ان آیات میں زندگی کا مقصد کیا ہے جو یہ جان لیتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے وما خلقت الجن والانس جن اور انس جانور نہیں جانور مکلف نہیں ہے بات جن و انس کی ہو رہی ہے دونوں مکلف ہیں شریعت کی تکلیف سر پہ رکھ دی گئی ہے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے الا ليعبدون صرف اور صرف عبادت کے لیے توحید عبادت یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں خلق ہے جن و انس کا توحید عبادت کے لیے اگر توحید عبادت زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی کے کوئی ہی فائدہ نہیں ہے بیکار زندگی ہے جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے اب آگے کا مسئلہ جو ہے رزق کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے ما اريد منهم من رزق میں اسے رزق نہیں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کیا چاہتا ہوں توحید عبادت نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی طعام چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ کسی کے محتاج نہیں سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو پھر رزق کہاں سے ملے گا ہمیں کیا کریں گے ہم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق وہی رزاق ہے صرف رازق نہیں رازق رزق دینے والا رزاق صیغہ مبالغہ ہے بار بار اور کثیر رزق دینے والا ہے ذو القوة المتین ذو القوة طاقتور اور متین بہت ہی طاقتور سبحان اللہ جو قوی اور متین ہو اور وہی صرف رازق رزاق بھی ہو تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی ہماری ذرا الفاظ پہ غور کریں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ان تأکید کے لیے بے شک کوئی شک نہ کرنا یعنی کوئی انسان یہ شک نہ کرے کہ رزق میں کوئی اسے پریشانی ہوگی یا وہ بے روزگار کی وجہ سے مر جائے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی نہیں شک نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے طاقتور متین ذو قوة المتین یہ حقیقت ہے جانور کے لیے کیا ہے مکلف نہیں ہے وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے اسے پتہ جانور رزق کی تنگی نہیں ہوتی کبھی دیکھا جانور رزق کی تنگی ہوتے ہیں نہیں تنگی ہوتی جانور کو رزق کی جانور کھاتا کیا ہے جنگل میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں ایک وہ جو گھاس کھانے والے ہیں دوسرے وہ جو گوشت کھانے والے ہیں کل بھوکا دیکھا دونوں میں سے کسی کو گھاس یا درخت یا پتے یا پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی کمی نہیں ہوتی پانی بھی کثرت سے ہوتا ہے اور جب یہ جب ان کے لیے رزق آسان ہے تو وہ جانور جو ان کو کھانے والے ہیں ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے لیکن انسان کے لیے جب مشکلات اس کو گھیر لیتے ہیں اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے دو چیزیں اگر کر لیتا ہے واللہ مشکل سے مشکل حالت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور تنگ سے تنگ زندگی اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم نے اگر اس کو اپنے دل سے یقین کے ساتھ تسلیم کیا ہے تب. اگر یہاں زبان سے کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، اللہ کا فرمان ہے تو مان لیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا فرمان تو مان لیتے ہیں، یعنی زبان سے مان لیں، دل میں تو بات اتری نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے حالات سدھرتے نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، مزید تنگی بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ تعجب ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے بہت کم ہیں، سنتے کہ بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کی ہے؟ تیرا تو رب ہے، تو مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، تیرے پہچان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا امتی ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ اعزاز شرف ہی کافی ہے تمہارے لیے، بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، دنیا سے چلا گیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں؟ اچھا دونوں لازم اور ملزوم ہیں، کرنی ایک چیز ہے لیکن اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لازمی ہے، اس کے بغیر اس پہلے چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. تقویٰ ہے اور توکل ہے. جب حالات تنگ ہو جائیں، مشکلات گھیر رہے ہر طرف سے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، لیکن اس توکل کے لیے، حق و توکل کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جوڑ دیا ہے، سورۃ الطلاق کی آیات میں، سورۃ الطلاق میں ہے، کیونکہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اس کے سب سے زندگی، اس کی زندگی سب سے تنگ ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کاش کہ ہم اپنے دل سے ان آیات کو سمجھنے والے ہوتے. واللہ کتنے ختم کیا زندگی قرآن مجید کے، بہت زیادہ، گن نہیں سکتے ماشاءاللہ. کئی لوگ ہر مہینے میں دو دو تین تین ختم کرتے ہیں، کوئی ایک ختم کرتے ہیں، کوئی سال میں 10 ختم کرتے ہیں، یہ اس سے کم، یہ اس سے زیادہ. اگر ہم دل سے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تنگ حالات میں جب مشکلات گھیر لیتے ہیں آسان راستہ نکال دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، يَجْعَلْ کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. دنیا کا کوئی دانشور نہیں، کوئی دنیا کا عالم نہیں، یا دنیا کا کوئی پاورفل بندہ نہیں، وہ جو بھی آپ کے راستہ نکالے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ آسان نکالتا ہے تو اس سے آسان کوئی راستہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور کافی ہے. چاہتا تو یہ تھا نا، یہ مسکین جو جس کے حالات بگڑ گئے تھے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکا تھا، کیا چاہتا تھا؟ آسان کوئی راستہ نکلنے کا چاہتا تھا نا. اللہ نے یہ بھی دیا ہے، آگے سنیں، اس سے بڑھ کر، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے، اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں رزق وہاں سے یا وہاں سے، وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ جگہ ہے یہاں پہ رزق مجھے مل سکتا ہے، اس کو اپنی سوچ کے مطابق، یہاں سے مجھے سیلری 4000 مل سکتی ہے، وہاں سے 6000 مل سکتی ہے، وہاں سے اس کے بیچ میں کہیں مل سکتی ہے. اللہ نے اسے 20000 کی سیلری یا 10000 کی سیلری اللہ نے آسان کر دی اس کے لیے، سوچا تھا کبھی اس نے؟ نہیں سوچا تھا. ويرزق من حيث لا يحتسب، لیکن یہ کب ہوا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، سفارش کے محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کی پاور کے محتاج یا کسی کو پیسے کا محتاج یا کسی کے اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، سبحان اللہ. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقوی ہے اور توکل ہے. اصل بات کیا ہے؟ توکل ہی ہے نا. ہمیں توکل کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھانا ہے, اور ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے. لیکن اس توکل کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے جو اساس ہے توکل کی, اور وہ ہے تقوی. اب یہ توکل و تقوی کیا ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں پہلے مثال دے دوں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں ایسی بہت مثالیں ہیں, میں صرف ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو, تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے. جب اللہ نے فرما دیا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے گزر چکا ہے جب اسی نسخے کو استعمال کیا تو تنگ سے تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, اللہ اپنے رب سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر مشکل حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان, ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے گا اور نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے گا. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس اور انہوا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, جو صحابہ کرام میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یا کبار علماء سے سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں سے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے اللہم علمہ التأویل, اللہ تعالیٰ اسے یعنی صدر عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اس آیت کے حصے کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار, یہ جملہ جو ہے, جملہ دیکھنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ ہے. اس جملے کو کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. کب کہا ہے؟ جب زندگی کے مشکل ترین وقت ہے, حینما القی فی النار, جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, قال ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تعالی, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت توحید اپنی قوم سے شروع کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کی طرف کہ ان باطل معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو, توحید عبادت کی دعوت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, شرک سے یہ مقصد ختم ہو چکا تھا اور ان مشرکین کے سردار کوئی اور نہیں اپنا ہی باپ تھا, تو سب سے بڑی مخالفت اپنے گھر سے شروع ہوئی, قریب رشتہ داروں سے شروع ہوئی. تو جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے تو مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدترین سزا دینی ہے, جب بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ جو بڑا بت اسے چھوڑ دیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے, عقلی حجت بھی قائم ہو جائے. جب شرعی آیات دلائل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقلی دلیل ہو سکتا ہے کام آ جائے, تو آخری حرب استعمال کر کے دیکھ لے اپنی قوم کے ساتھ کہ عید پہ جاتے تھے, ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے, واپس آتے تھے کہ برکت ان کھانے پینے چیزیں میں ہو گئی ہے, پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے پیتے تھے اور اپنا تندرست محسوس کرتے تھے. تو قوم چلی گئی, قوم والے اور بتوں کے سامنے اپنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, کلہاڑی لے کے آئے اور سب کو توڑ دیا, جتنے بت بھی تھے, جو سردار تھا بڑا بت تھا کلہاڑی اس کو کندھے پہ رکھ کے چلے گئے. قوم واپس آئی, دیکھا تو بڑا عجیب سا معاملہ, ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں جو مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں آج بڑی مشکل میں پڑے. مشکل کیا ہے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو بچانے والا کوئی نہیں, تو اپنا سردار بھی نہیں بچا سکا ان کو. وہ دیکھ رہے کھڑا ہو کے. تو ان لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت ہے, ہوا کیا ہے, یہ قیامت ٹوٹ پڑے ان لوگوں پر, ان کے معبودات دنیا سے بڑے یعنی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا ذرا کر دے. تو کسی نے کہا ہم دیکھا کہ ابراہیم جو ہے ان کا کچھ ذکر کر رہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, بلایا گیا, ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حرکت ہوگی, یہ تم نے کیا ہے. کہتے میں نے کیا ہے, اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے, ہتھیار اس کے پاس سے پوچھتے مجھ سے ہو, میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے اس سے پوچھو. ہمیشہ جو یعنی جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ہوتا کیا, اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے, ویپن دیکھا جاتا ہے, جس چیز سے اوزار, جس چیز سے یہ کرائم ہوا ہے. تو بھائی ہتھیار اس کے پاس ہے اور جرم دار مجھے ٹھہراتے ہیں, اسے پوچھو ذرا. تو یہاں پر خاموشی طاری ہو گئی, اور اسے کیسے پوچھو, تو نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے. سبحان اللہ, بات سمجھ میں کچھ آ گئی تھی. سبحان اللہ, واپس کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوئی روشنی بھی نظر آئی تھی, لیکن شیطان نے کیا کہا, ارے یہ تو جانتا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا ہے, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے. پھر وہ ہی جب کفر غالب ہوتا ہے, کفر کی ظلمت اور غلاظت دل میں کسی کے دل میں غالب ہوتی ہے, شرک غالب ہو جاتا ہے, پھر خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے, دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں. ورنہ ایک بہترین موقع تھا شرک سے نجات کا, ہمیشہ کی ناکامی سے نجات کا بہترین موقع تھا. تو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, اسے یہ تم نے کہ ہم جانتے ہیں جو بول نہیں سکتا, جو حرکت کر نہیں سکتا, جو کھا پی نہیں سکتا, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا. حجت تمام ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے ہمارے معبود کو توڑا ہے, بے دردی سے مارا ہے, اس کو ہم بدترین سزا دیتے ہیں. مشورہ ہو کیا آپس میں کیا سزا ہونی چاہیے, کہ قتل کرا تو چھوٹی سزا ہے اس کی, یعنی دیکھیں کہاں تک رسا ہے, ہمارے معبودات تک اس نے یہ پہنچ گیا ہے, اس کو سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے. ان کا ایک بڑی سی آگ جلاتے ہیں, تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی کسی کو جلانے کے لیے, سب سے بڑی آگ تھی. کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ لگ گیا تھا اس معاملے میں آگ کو جلانے میں, اس میں تاکہ آگ جو ہے بہت سخت ہو جائے, اور پھر اتنا زیادہ سیکھتا ہے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا آگ کے, اگر پرندے بھی اوپر سے گزرتا وہ بھی جل کے گر جاتا, اوپر پرندے بھی نہیں گزر سکتا تھا. اچھا پھر آگ میں ڈالیں گے کیسے, قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو ایک سوچ ہے کہ منجنیق, ایک خاص وہ جس میں کیا کہتے ہیں اسے, ہاں کیٹل پاٹ, مشکل نام ہے مجھے نہیں آتا. اچھا اس میں ڈال کے جو ہے وہ ایک خاص یعنی جنگی ایک اوزار ہوتا تھا جس میں کوئی پتھر ہے وہ بڑی چیز رکھ کے دور سے اسے پھینکا جاتا تھا دشمن پہ, اس میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا گیا الغرض. اب اس میں بٹھایا گیا, اب لوگ تماشائی دیکھنے کے لیے سب حاضر ہیں کہ اسے ہمارے معبودات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, بے دردی سے ظلم و ستم کیا ہے, آج دیکھیں ہم اسے کس طریقے سے اس کا بدہم لیتے ہیں. اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا, کسی زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت ہے. سبحان اللہ, لیکن ایمان اور تقویٰ دیکھیں, اللہ پہ بھروسہ دیکھیں, ایک جملہ کہا اسی کی توفیق سے, سبحانہ و تعالی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بس یہ کہا. آگ میں جا گرتے ہیں, رسیاں جل جاتی بندے ہوئے تھے, جسم میں کپڑوں میں آگ لگتی نہیں ہے, آگ کو کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام ابھی راستے میں ہوا میں اڑ رہے ہیں, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, اللہ کا حکم کے دیکھ, کن فیکون, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی, لیکن جب ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے تو پھر سلامتی مقصد ہے. آگ جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے. آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی, الگ حکم سے جلاتی. چھری اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی, الگ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا, الگ حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا, چھری پھیری ہے, وہ بڑے زور سے پھیری ہے گردن پہ, اپنے بیٹے کی گردن پہ. چھری کو حکم تھا کاٹا نہیں ہے تم نے, چھری نے نہیں کاٹا. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس جب یہ جملہ پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسان راستہ نکالا. اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں نے دیکھا اس آگ سے چل کر نکلے, اپنے قدموں پر چل کر کچھ بھی نہیں تھا. آگ کا سیک یعنی جو بال بھی ہیں بالوں تک بھی آگ نہیں پہنچی, آگ کا سیک تک نہیں پہنچا. یہ پہلی مثال ہے. اسی حدیث میں دوسری مثال سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں, وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے جان لیا, یہ جملہ پڑھا مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو گئی. خاتم النبیین و سیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مشکلات آئیں اور کئی ایسے تنگ حالات آئے, ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے. جنگ احد کا موقع پر اب ہم سب جانتے ہیں بہت حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہاں تک کہ 70 صحابہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ان کا مسئلہ بنا ہے, مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کے حصے خصوصا چہرے پر یعنی ناک کاٹنا, آنکھیں نکالنا, کان کاٹنا اور یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مسئلہ ہوتا ہے. اور عرب میں جاہلیت میں ایسا کام کرتے تھے, جب دشمن پہ غالب ہو جاتے تھے قتل کر دیتے تھے تو اس طریقے سے مسئلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم شدید تکلیف ہوئی. ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کس لیے آیا تھا, مدینہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن سبحان اللہ جب جنگ کے شروع میں ہار رہے تھے پھر تھوڑی سی غلطی بات صحابہ سے ہوئی کہ جو تیر انداز سے اپنی جگہ جو مقرر کی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نیچے اتر آئے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا یہاں تک اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لیں تب بھی تم لوگوں کو اترنا نہیں ہے اس جگہ سے, کیونکہ اسٹریٹجک جگہ ہے اور جہاں سے کوئی دشمن سامنے تو یہ تیر انداز اس پہاڑ کے حصے پہ تھے اور اسے فوراً وہاں سے یعنی مار دیتی یا روک دیتی. لیکن جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں شروع میں وہ مشرکین دوڑ رہے ہیں وہ نیچے اتر گئے اور اپنے ساتھیوں کا جو صحابیوں کا ساتھ دینے لگے جو میدان جنگ میں تھے اور مال غنیمت لینے لگے, تو پھر واپس پلٹے جب وہ جگہ دیکھی خالی ہے تو اس میں واپس پلٹے اور پھر جنگ کا جو پورا پلڑا جو ہے وہ الٹ گیا بالکل. تو ہوا کیا کہ مشرکین جیسے ہم نے میدان مار لیا کہ جیتی ہوئی جنگ یعنی ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے, راستے میں ایک جگہ حمراء الاسد کی جگہ ہے وہاں تک مدینہ سے دور مکہ کے طرف راستے میں, وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے ابو سفیان نے کہا اس وقت مشرک تھا ابو سفیان, بھائی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے, کون سا ہم نے میدان مار لیا ہے, مکہ سے نکلے بدلہ لینے کے لیے جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا صحابہ کو اس کے صحابہ قتل کرنا تھا اور مدینہ کو فتح کرنا تھا ہم نے, اور ہم نے کیا کیا ہے یعنی چند لوگوں کو قتل کر کے وہ واپس آئے, مدینہ فتح بھی نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. تو وہاں پر مشورہ کیا اب واپس چلتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر, وہ تو ویسے پریشان ہے 70 کو پہلے ہم نے قتل کیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہے ہم نے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں. تو بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہیں مشرکین جو ہے تم پر تمہارا حملہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے مشکل وقت اب مشکل اور بڑھ گئی ہے, حالات اور تنگ ہو گئے. کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچے ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے اس جگہ پہ. عزم دیکھے, ہمت دیکھے, حق و توکل دیکھے. بعض صاحب اتنے زخمی تھے یعنی جسم سے خون جاری ہے, خود اٹھے کر نہیں ہو سکتے تھے, دوسرے صحت مند صاحب ان کو جو ہے نا یعنی مدد کر گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے. خبر ملے ابو سفیان کو کہ محمد خود آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کے. تو اللہ نے ایسے دل میں ڈر ڈالا کو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, کہا بھی یہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے, یہ نہ ہو کہ اور بھی ہمیں رسوا ہونا پڑے اور چلے گئے. اس وقت صحابہ نے کچھ کہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور مومنوں کے دل میں یہ عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا اور آگے بڑھنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے. کیا جملہ تھا؟ حسب اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ کہا. لیکن صرف زبان سے نہیں کہا, آج ہم بھی کہتے ہیں جملہ, ہمارے تنگی ختم نہیں ہوتی الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم زبان سے کہتے ہیں, وہ زبان سے کہتے تھے اور دل سے یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے. اور ایسے کئی اور بھی, یعنی صرف ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں یعنی مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. اس جملے سے حسب اللہ ونعم الوکیل, اس جملے میں جانتے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ توکل ہے تقوی کے ساتھ. جب تقوی توکل سے مل جاتا ہے تو حسب اللہ ونعم الوکیل بن جاتا ہے. حسب اللہ ونعم الوکیل, آئیے دیکھتے ہیں تقوی اور توکل کیا ہے آخر میں, تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں فلان متقی ہے یا تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, توکل اور بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم اگر بھروسہ کرے توکل کرے تو پتہ تو ہمیں چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تقوی کا معنی, لفظی معنی ہے تقوی کا, ایک ڈھال یا کوئی اور یا کوئی دیوار قائم کرنا کسی چیز سے بچنے کے لیے, اپنا بچاؤ کرنا. اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے, یا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ اختیار کرنا. اور جو شرعی معنی ہے, بعض سلف نے بڑی پیاری تعریف کی, اس میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے تعلق سے, ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ, وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنی ہے, علی نور من اللہ اللہ تعالیٰ کے نور سے, رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, فرما برداری کرنی ہے. کیوں کرنا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے. ترجو ثواب اللہ, یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ تقوی کا, وان تترک معصیۃ اللہ, اللہ کی نافرمانی کو معصیت کو چھوڑنا ہے. علی نور من اللہ, اپنی عقل کے مطابق نہیں, اپنی مرضی کے مطابق, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیا, وہ اچھا تو میں نے کر لیا, نہیں. علی نور من اللہ, فرمبرداری کرنی ہے, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. علی نور من اللہ, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل کی روشنی میں. اگر معصیت کو چھوڑنا ہے تو دلیل کی روشنی میں چھوڑنا ہے. علی نور من اللہ, کیوں چھوڑا ہے نافرمانی کو, کیوں چھوڑا ہے؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے، یہ تقوی کی تعریف ہے. فرما برداری ہے جو ہم نے کرنی ہے، نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں سب کچھ کرنا ہے.

کے ساتھ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے معصیت کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد بدعت ہے. شرک کو چھوڑنا ہے, بدعت کو چھوڑنا ہے, علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی میں, اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا, عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پالوں گا. توکل کیا ہے؟ دیکھیں, توکل کا اہم معنی ہے بھروسہ کرنا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل اسے کہتے ہیں, لیکن اصطلاح میں صدق التوکل علی اللہ, علماء کے اقوال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ, یعنی سچ مان کر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ. شرعی معنی کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر یقین اپنے بھروسہ کرنا ہے. کسی خیر کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. یا تو آپ کسی خیر کو پانا چاہتے ہیں یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں. ان دونوں کے لیے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا لازمی ہے, لیکن دل کی یقین کے ساتھ. اور اس کی ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ الاخذ بالاسباب الشرعیہ, یہ حق توکل ہے. جو شرعی اسباب ہیں, جو صحیح راستہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں, اس پہ چلتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی خیر ہم چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں حق التوکل. دنیا کے اعتبار سے رزق کی جب ہم بات کریں, تنگی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل رزق حاصل کرنا کس کے لیے ہے؟ مخلوقات میں سے, جانوروں میں سے, پرندے کے لیے ہے, پرندے کے لیے ہے. کیونکہ اس کے پر ہیں, اڑتا رہتا ہے ہوا میں, کچھ رزق کیا ملے گا اسے؟ اس نے کسی درخت پہ اترنا ہے, کچھ پھل کھانا ہے, یا زمین پہ اتر کے کوئی حشرات وغیرہ کھانے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور اس کے لیے اس کے تاڑ میں شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر تم توکل کرے اپنے رب پر, اللہ تعالیٰ توکل کرے جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں, لیکن حق توکل, پرندے حق توکل کرتا ہے, اگر تم لوگ ایسے بھروسے ایسے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ یہ پرندے کرتے ہیں حق توکل, لرزقکم ویرزق الطیر, تمہیں بھی ایسا رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں, سبحان اللہ. پرندہ مکلف نہیں, اسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے, مکلف نہیں ہے نا, تو تقوی کی اسے ضرورت نہیں ہے, اسے تقوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن حق توکل اس پر باقی ہے, وہ حق توکل کرتا ہے, جانور ہو کے بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ جانور سے بہتر انسان ہے, اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے, بشرط یہ کہ مومن ہو, موحد متبع سنت ہو, ورنہ کئی ایسے انسان ہیں جن سے جانور بہتر ہے, کافر سے جانور بہتر ہے. جب حالات, جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائے تو کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں اور حق التوکل اپنے رب پہ کریں, واللہ مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے راستے اختیار کریں, اپنے نسخے کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں, یا اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہیں, اپنے عقل سے, اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے, اپنی سفارشوں سے, اپنے دوستوں سے, احباب سے, یا کسی بھی طاقتور دنیا دار سے, تو حالات سدھرے گے نہیں. تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مشکلات جنہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے, یہ ختم نہیں ہوں گے.
اور مومن کے لیے

0: یہی کافی ہے کہ تقویٰ بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے. اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے ارے میرے حالات تو بہتر نہیں ہوئے, یعنی جو بے روزگاری ہو ابھی جاری ہے, ابھی کوئی کام بھی نہیں ملا ہے, یا تنخواہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے, بچوں کی فیسیں دینی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن واللہ ایک ہی اسے ضرور ملتی ہے, دل میں سکون مل جاتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہی رب آسانی فرمائے گا, اور واللہ یہ سکون ہی کافی ہوتا ہے. اور یقیناً واللہ اس کے لیے آسانی آ کر ہی رہتی ہے, وقت درکار ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اور آپ کیا جانیں کتنی لوگ ایسے ہیں جب مشکل حالات گھیر لیتے, زندگی تنگ ہو جاتی تب جا کے سدھرتے ہیں. بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. دیکھیں نافرمان نافرمان توبہ کر لیتا ہے, جو فرما بردار ہے نافرمانوں کے لیے یہ کفارہ ہے گناہوں کا, فرما برداروں کی یہ بلندی درجات ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے خاص جگہ مقرر فرمائی ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ ہے اس کو اس بلند درجے پہ ہونا چاہیے, لیکن یہ خاص بندہ ہے سست, موحد متبع سنت ہے لیکن تھوڑی سستی ہے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. یعنی فرض نماز پڑھ لی, صف اول پڑھتا ہے با جماعت, لیکن سنتوں میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, سنن رواتب جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا. اور کئی سے لوگ ہم جانتے ہیں طلاب علم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے, فرض نماز پڑھتے ہیں پہلے صف میں پڑھتے ہیں با جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو سلام پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں. سنن رواتب کہاں ہیں؟ ارے تم تو طالب علم ہو, تمہارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہو, تھوڑا سا وقت درکار. ہاں ایمرجنسی میں دے تو اس کی معافی ہے, کوئی عرض نہیں, کوئی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ایمرجنسی ہے ڈاکٹروں کو مریض آ گیا ہے, جو بچے گاڑی میں انتظار کریں کہیں ایمرجنسی میں جلدی کہیں جانا ہے, وہ ایکسیپشن ہے الگ بات ہے, لیکن روزانہ ہر نماز میں کوئی پتہ نہیں سنت ہوتی کیا ہے, جلدی سے بس گھڑی دیکھی نماز پڑھے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سدھارنے کے لیے سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکلات دے دیتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے جو تنگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو سنتیں شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ صلاۃ اللیل نہیں پڑھتے, کوتاہی کرتے ہیں, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, تھوڑے سے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق التقویٰ, دیکھیں ایک ہوتا ہے تقویٰ ایک ہوتا ہے حق التقویٰ, تو تقویٰ کے لیے حق التقویٰ بھی لازمی ہے. حق التقویٰ ہمیشہ بھی ہوتی ہے, تقویٰ تو اپنے خیر تو کام کر لیا, اللہ کی فرمبرداری اور فرمبرداری کی ہے, نافرمانی سے بچے ہیں, لیکن ہمیشگی نہیں ہے, تردد ہے, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا بیچ میں, نہیں ہمیشگی کرنی ہے, خود پر جو یہ چھوٹے موٹے نافرمانی ہو جاتی ہیں بچن ہو جاتی ہے ہم سے. کبیرہ گناہ تو کرتا نہیں ہے, کرتا تو فوراً توبہ کر لیتا, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بعض صغیرہ گناہ رہ جاتے ہیں, بعض نوافل ہیں سنت ہیں جو مستحبات, اس میں تھوڑی سی کوتاہی کاہلی ہو جاتی ہے, طالب علم میں تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے. ہم فرائض کے دائرے کی بات نہیں کر رہے, وہ الگ ہے, ان میں جو کمی جو ہے وہ تقوی کا خاتمہ ہے, ان کی بات نہیں کر رہے ہم, متقی تو ہے لیکن حق التقوی بھی باقی ہے. تو حق التقوی پہ پہنچنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آزماتا ہے, تو ہوتا کیا ہے مشکل حالات میں یہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب صلاۃ اللیل بھی مکمل ہو گئی ہے, اب سنت سن رواتب مکمل ہو گئی, والدین سے حسن سلوک میں تھوڑی سی کمی ہے, تو والدین کے ساتھ اس کی سلوک حسن سلوک بہتر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے جو مشکل حالات ہیں جو تنگ حالات ہیں یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بہتر ہو جاتا ہے, اور وہ درجہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس اپنے پیارے بندے کے لیے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ. پھر اگر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے پھر آزمائش ہو جاتی ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کئی ایسے ہیں طلاب علم ہیں اہل حدیث ہیں سلفی ہیں, لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے, کوئی اگرچہ یہ سلفی کو زیب نہیں دیتا, اہل حدیث جو ہے جب اس نے صحیح منہج کو اختیار کر لیا ہے صحیح راستہ کو اختیار کر لیا ہے, اب جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا فریب کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, ارے یہ تو نفاق کی نشانیاں ہیں نا, اب اہل حدیث کا اور نفاق کہاں ممکن نہیں ہے. لیکن کیونکہ بشر ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی جھوٹ بول دے کبھی دھوکہ دے دے کبھی کچھ کر لیا, کبیرہ گناہ ہے, توبہ کرتا ہے تو صاف, توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آزمائش سے کیا ہوتا ہے, واپس توبہ کے لیے پلٹتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں، میرے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پر محاسبہ کرتا ہے کون سا کبیرہ گناہ نمبر ایک، کون سا نمبر دو، کون سا نمبر تین، آہستہ آہستہ وہ صاف کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے. اور اس کے لیے یہ آزمائش جو ہے، اگر توبہ بھی نہیں کرتا تو توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو خیر ہے کہ نہیں؟ تو حالات کا تنگ ہونا ہر اعتبار سے شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے کیونکہ ہمارے حالات تنگ ہیں. ہمیں نظر یہ رہا کہ ہم بس گھر چکے ہیں، تنگ حالات ہیں، اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. لیکن نہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شر الیس الیک، شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، شر ہمارے نظر میں ہمارے لیے ہے. من اللہ تعالیٰ کیا تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، شر ہمارے لیے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ خیر ہے، شر نہیں ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ، مشکلات نے گھیر لیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں، حق التوکل، حق التقوی وحق التوکل. نتیجہ کیا ہے؟ واللہ آسانی آئے گی. میں نے دو مثالیں دی ہیں سے مسلم کی روایت میں، حدیث میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور غزوہ حمر الاسد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اس قصے میں. اگر ہم پوری تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احزاب دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ مشکل ترین وقت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، جب حق التقوی حق التوکل تھا. توکل کیا اخذ الاسباب، کیا خندق کھول سکتے تھے نا، وہ کھو دی، وہ کیا کر سکتے تھے؟ 10,000 کا لشکر نے مدینہ کو گھیرا ہوا ہے، سامنے کھڑے، اور ٹوٹل تعداد اہل مدینہ کی مومنوں کی 3,000، اب 10,000 پورا لشکر لے کے پوری تیاری کے ساتھ کیا اب خاتمہ کر کے رہیں گے؟ جنگ احد میں نہیں کر سکے، چھوٹ گئے ہاتھ سے، دماغ نے کام نہیں کیا، بس اب ہم پوری تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر، جنگ احد میں 3,000 کا لشکر تھا، اور یہاں پر 10,000 کا لشکر لے کے آئے. حق التوکل کیا ہے؟ خندق کھود دی ہے. حق التقوی مشکل سے مشکل حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہے، یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں سے، لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، آندھی آئی اور پورے کے پورے جو بھی ان کا جو طاقت تھی، جو بھی ان کے ساز و سامان لے کے آئے تھے، سب اڑا کے لے گئے. اور ذیل و خوار ہوتے ہوئے، رسوا ہو کر اس میدان جنگ سے خود بھاگ گئے. آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں، کئی ایسے ساتھی ہیں میں جانتا ہوں مشکل سے مشکل حالات پہ تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حق توکل کا راستہ اختیار کیا، واللہ وہ ساری مشکلات دور ہو گئی اور الحمدللہ سارے کے سارے حالات بہتر ہو گئے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ صرف وہ بات نہیں جسے ہم اپنے دلوں کو بہلا دیں، بھئی کیا اچھی بات سنی ہے، تقوی کی بات ہوئی ہے، توکل کی بات ہوئی ہے، بڑی اچھی باتیں تھیں. عمل کرنا ہے، عمل بات یہ ہے، یہ عملی باتیں ہیں، نظریات نہیں ہیں. یہ کوئی فزکس یا کوئی ریاضی کا درس نہیں ہے، میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کوئی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے پھر دیکھنی ہیں، وہ بس یہ پریکٹیکل ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مشکل حالات ہیں، تنگ حالات ہیں، اس سے نجات چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ عمل موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا. میں اپنی جیب سے کوئی نسخہ نہیں نکالا، کوئی پرسکرپشن نہیں لکھی، کوئی دوائیں دو چار نہیں لکھی کہ تم نے وہ کرنی ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یقین ہے ہمیں، واللہ یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حق ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہے تو ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے. اگر حالات سدھر نہیں رہے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، مزید محنت کریں اور واللہ حالات سدھر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. خلل خرابی ہمارے اندر ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے بس. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل حالات آسان فرمائے اور تنگی دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ من والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، والدین کی تعریف کیا ہے، والدین کون ہے، اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو، دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار، مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ، یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ، ایک خطرناک مسئلہ، والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات، آخر میں، والدین کے حقوق. والدین کون ہیں، والدین کی تعریف، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق، جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق، اور والدین کا حق احسان. احسان ہوتا ہے، آپ غور کریں قرآن مجید میں، احادیث میں، جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین، اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کا حقدار ہے، جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے، یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے، یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار، دانا، تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہے.
1: والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہے. جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر 6, اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر 7, والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 8, ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر 9, والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی, سعادت, سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں, عظمت, بڑھائی, بزرگی, احسان, پیار, شفقت, رحمت, بردباری, کرم, صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت, مشقت, فکر, جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی, آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے, ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے, پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے, تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں. یاد رکھیں, یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں, اسلام ہے, ایمان ہے اور احسان ہے. احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں, جب بھی والدین کا ذکر ہو, جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو, جب بھی بات کرنی ہو, جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو, جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی, تو احسان کو یاد رکھنا. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو والدین کی طرف دیکھا کرو. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے, تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے, تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں. اسے کہتے ہیں احسان, ایکسیلنسی. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں, تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مسکرائیں, بات کریں. دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, حکم دے دیا, فرض کر دیا, اللہ تعبد الا اياه, کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی. چاہیے معبود فرشتہ ہو, نبی ہو, ولی ہو, جن ہو, انس ہو, درند ہو, پرند ہو, درخت ہو, کوئی بھی چیز ہو, عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وبالوالدین احسانا, یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. کیسے حسن سلوکی کرے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہاری زندگی میں, تمہارے پاس غور کرے ذرا, تمہارے پاس, تمہارے زندگی میں آپ ان کو پاؤ, والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, ان کو اف تک نہ کہنا. اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو پا, اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو, تو ان کو اف تک نہ کہنا. ولا تنہرهما, ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو کہیں تو کیا کہیں, وقل لهما قولا کریما. قول کریم جانتے ہیں, رب کریم ہے, قرآن کریم ہے, رسول کریم ہے, اور پھر قول کریم ہے, اور عرش کریم بھی ہے. کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی, جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر و نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو, اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں, فقل لهما قولا کریما, الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا, سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اگر انسان کے کوئی پر ہوتے, اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں, اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, واخفض لهما, جھکا دو اپنے پروں کو. دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جناح الذل من الرحمہ, ٹوٹ جو اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ رحم کرتے ہوئے. وقل ربی, اور یہ کہو, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ارحمہما, اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ, جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی, رحم سے, شفقت سے, کرم سے, بچپن میں جب میں محتاج تھا, کمزور تھا, مسکین تھا, حقیر تھا, آج وقت آ گیا ہے, آج میں اس قابل ہو گیا ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں, اب دعا بھی کر سکتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما, اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ, عرض کیا گیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون, یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے, ہلاک ہیں وہ لوگ, ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ. بولے حدیث صحیح بخاری, حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل, ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنین, کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس القرنی, یقال له اویس القرنی, وله والدۃ, اس کی والدہ زندہ ہے, وکان به بیاض, اس کو ایک مرض تھی, اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی, والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی, فمروه فلیستغفر لکم, جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں. یہ شخص ہے کون؟ آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر؟ یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا. یہ شخص صحابی بن سکتا تھا اگر یمن سے سفر کر لیتا, مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ, تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا, اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا, ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا, جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے, صحبت سے محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں, صحابی تو نہ ہو سکے وہ, لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی, اور صحابہ کرام ابو بکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے, تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش آئی, طوفان آیا اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی, اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا, آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا, ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے, بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے لیکن چٹان ایک انچ بھی نہ ہلی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا, اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, میرے والدین تھے, میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے, جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے, گھر واپس آیا, دودھ لے کے پہنچا, دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے, حدیث کے الفاظ ہیں, میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے. فراغاؤں من الجوع, میرے داموں کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا, غور کرے ذرا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات میرے بچے بھوکے رہے, جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ, اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوان نہ ہلا سکے, وہ اس عمل نے, اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا, تو ایک عربی ہمیں راستے میں ملا, بدو تھا, مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے. فسلم علیہ عبداللہ, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پھر فحملہ علی حمارہ, گدھے میں بٹھایا. اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا, اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے, یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ, یہ تو بدو ہے, تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں, آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ, وہ دے دی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے, کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا, تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے, اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے. سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کے حدیث پہ, پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ, کہ سب سے بڑے حسن سلوکی یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھائی والد کی بات نہیں ہو رہی, والدین کی, جو والدین کے پیارے ہیں, جو والدین کے دوست ہیں, والدین کے پیارے, سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار, والدین کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے, ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے, اور رب کی ناراضگی وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت, یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899, اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہے مسدرک حاکم میں, جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین, یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان احادیث, ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, توحید کی اہمیت, اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر 2, توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 3, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. نمبر 4, یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے. اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے, وہ ام المؤمنین ہے, تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر 5, احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر 6, جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر 7, بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے, اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی, آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر 8, بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے, اور جھڑکنا عام ہے والدین کے حق میں. نمبر 9, اولِ کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے, اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر 10, قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 11, انسان کی حقیقت کو جاننا کہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے, کمزور ہے, حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے, اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر 12, اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر 12, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزل و طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ انہیں اس بدسلوکی کی وجہ سے. اور یاد رکھیں میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں, یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر 14، والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر 15، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازوں یا ایک دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر 16، آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر 17، اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر 18، والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. اب ایسا کریں قصہ مشہور ہے. نمبر 20، والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اور ایسے عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21، اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہی عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے. نمبر 22، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے، وہ ناراضگی ان کے ساتھ جڑ چکی ہے. نمبر 23، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن اور بہادر ہے. جس کا ایمان کم ہے، جو بزدل ہے، وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. نمبر 24، سیدنا عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25، سبیل المؤمنین کو جاننا، صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، انہی کے راستے کو اپنایا جائے، انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں، دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ، کافر بدکار لوگ جو ہیں، جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے انہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے، بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا، ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتے بعض مسلمانوں پر. دیکھیں 365 دن ہے سال میں، وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. تحفے لے لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں؟ اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں. عجب بات ہے والله. مومن ہو، مسلمان ہو، وہ یہ عمل کرتا ہو. ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اچھائی کی خبر دیتے ہیں، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں، یہ ان کے طور طریقے ہیں، ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، مجھے پتہ نہیں، مشورہ یہ لے لیا، فیس بھی دی مشورے کی، کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی، دودھ پیتا بچہ تھا، 3 مہینے ہوگی، ساری رات روتا رہا ہے، میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے، مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی، میں بھی رو رہی تھی، بچہ بھی رو رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، پینیڈول کی میں نے گولی کھا لی، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے، تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے کہ بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا، اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا، کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے، یہ ماں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا، کوئی اور نہیں ہے، اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا، یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ ایک دوسری ماں آئی، 2 سال کا بچہ تھا، بچے کو بخار تھا 100 پہ، جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب بتا رہی تھی لرزنے کی آواز آئی، جب اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی، تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ بیمار ہے۔ مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتی ہے مجھے، میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں، میں نے کہا فیس نہ دے، میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا، واللہ۔ تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں، کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے۔ یہ ترازو کبھی دیکھ رہا اپنے دنیا میں، 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتے 103 والا، یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس۔ اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں، میں نے شروع میں بات کی ہے، یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے، اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میرے بچے کو دیکھ لو بس، نہیں، وہ لرز رہی تھی، تکلیف میں تھی، جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی، لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی، جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا۔ مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا، ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ۔ میرا ایک دوست تھا، اللہ پر رحم فرمائے، وفات آ چکا ہے، وہ ایک مڈل سکول کا پرنسپل تھا، وفات پا چکا۔ اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا، ذرا غور کریں، ارے میں نے جب دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے، یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے، پہلے سے دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں، اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ ٹھیک، وقت گزر گیا، اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں۔ میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گیا مرے ہوئے، ہر جمعے موبائل میرے جیب میں، ہر جمعے میسج آتا ہے۔ یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا، ہم نے عمل کیا ہے، سفید داڑھی ہو گیا ہماری، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی۔ یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے۔ جانتے وہ شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ یہ وہ بچہ نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے۔ وہ پرنسپل تھا، ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہوئی، رات کو بدھ کے دن میری اس سے ملاقات، بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں، جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے، اور مڈل سکول کے لڑکے جانتے ہیں ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں، مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے، روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا، وہ خود کھڑا ہوتا ہے، بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی جو رات کی رات کو وفات پا چکا ہے. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا, اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں, یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے, اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں, ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھو وہ شخص تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا, سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں, پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل, سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ, اور آپ کا بچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی, درجہ بلند جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں, مسکین ہیں, محتاج, ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسج بھیجتے لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ اعلم, لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے, اس پر رب تعالیٰ رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جائے, اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا, پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا, سوٹڈ بوٹڈ, وہ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا, اپنی فیملی لے کے آتا تھا, جائے ڈاکٹر اور مریض کے ساتھ یہی تو کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا, اس کا سر جھکا ہوا, ایسے سر جھکا ہوا, اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا, کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ میں کیا مدد کروں آپ کی, خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا, پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی, میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, ایک جرم اس نے کیا, ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے, اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے میں خود نہیں جانتا, وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے گاڑی میں, اس کے والد سے منع کرتے تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے, تم لوگوں نے وقت ہو تو نہیں گیا, 5 منٹ ہوگا. بہرحال وہ شخص جاتا ہے, اپنے والد کی بات نہیں مانتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو 22 سال عمر, بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال, ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے, اور جب میں نے اسے لٹایا ہے اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو ہے رک گیا, بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں, اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا اس کے والد نے, دوست اور بھی بھائی تھے, چاچا تھا اس کا, بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا, میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکی کی پیشاب کی نالی میں, اور روز کا والد رہا تھا, جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا, کہ درد ہو رہا ہے. کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے, وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات ماننی ہوتی. اب میرا فیوچر, میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں, اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں, لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا، شیطان کے بہکاوا ہے، شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے، نمبر ایک والدین کی سختی پر، اور نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں، دیکھو مجھے دیکھو، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے، دیکھو سختی کرتے ہیں، تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو، پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں، نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں، نمبر دو اگر کریں تو دونوں میں سے ایک کریں، اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی، اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں، بچہ پڑھتا نہیں، بچے کو اے بی سی نہیں آتی، بچے پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کو یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطانی وسوسہ کرتے ہیں، نمبر ایک یہ سختی نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت کا اثر، رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے، اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی، وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اکثر، ان کی اکثریت، کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے، سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہے، ٹھیک ٹھاک رہے، ہمارے سامنے رہے، خیر و عافیت سے رہے. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، تو ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا، قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے، جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم، جواب کیا ملتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹے کا بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے، بیٹا کہتے ہیں بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے. کیسے بیٹے دیکھیں کبھی، جب شیطان کا یہ بہکاو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، کہ والدین کے حقوق، ان میں سے ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ و تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا. جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا, اور خاص طور سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں, ان کے حاجتوں کو پوری کرنا, ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا, ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا مشہور حدیث میں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اخرجه مسلم. ارکان اسلام کے خطبے کا درس جاری ہے، اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی، اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسولہ، رسول کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے؟ وہ کون ہے؟ رسول رسالت لے کے آئے، وہ رسالت کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا، یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کا کیا ہوگا؟ تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں چھ، آج ان پر بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ اور ارکان ایمان پر اگر ایمان نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، تو کلمہ شہادت کو کوئی فائدہ نہیں. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور دلیل کہ ارکان ایمان چھ ہیں میں ابھی آیت

0: کریمہ سورہ بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھا اس میں نہیں تو اپنا رخ پھیرتے رہو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا. تو پانچ ارکان اس ایک آیت میں آ گئے، اور چھٹا رکن ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا. تو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کی چند نشانیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے. آسمان کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، اور زمین و آسمان کی سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں آنے والی ہیں، لیکن کب ہوگی قیامت، کس دن ہوگی یہ نہیں جانتے. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، وہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسل اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، وہ بالیوم الآخر آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہوئی بری ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. آئیے دیکھیے ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے چار جز ہیں، اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس پر کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. جو بھی عقل رکھتا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اس میں پیدا کیا ہے. اختلاف اس میں ضرور ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے. یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا، سوچنے پر مجبور کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی، سوچے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ، ایک آیت میں مجبور کر دیا سوچنے پر. اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا، تو پھر دو راستے ہیں، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ نے. ماں باپ سبب ہیں پیدا نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جانتے ہو جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تم پیدا کرنے والے ہو، اس نطفے کو یہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہی خوراک بن کے ایک نطفہ جا کے بنتی ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں، پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں، ایک نطفہ پیدا انسان نہیں کر سکتا، ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے، اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے، یعنی ایک ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 ملین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے، صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک نطفہ، اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں، یہ ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا، اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رب موجود نہیں ہے، آج نہیں رہے. نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں، لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا، رسوخ بھی تھا، لیکن باطل بعض اوقات اونچ پہ پہنچتا ہے، لیکن کبھی ہمیشہ کا رہ نہیں سکتا باطل، اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے، تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، تو اس نے ہٹ دھرمی میں کہا. یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. حضرت رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں، لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں، شک نہیں دیکھیں، یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، خالق موجود ہے، مالک موجود ہے، رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے، نہ تو مالک ہے، نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے فرعون نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے، یہ ملک دیا ہے، جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی، سبحان اللہ، کہتا تھا یہ نہریں میری ملکیت ہیں، میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالی نے اسی پانی میں غرق کیا، اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ، اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے اللہ تعالی رب ہے، اور رب کا مطلب ہے خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق، ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی نہیں عطا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، سدرۃ المنتہا تک انہیں بلایا، اتنی عزت دی، لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، سب سے عظیم نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے، مسلمان پر نہیں، ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے، جن ہو یا انس، سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے، یہ ایک مقام ہے ان کا، لیکن اولاد دیتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں. کن فیکون عطا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی. اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا، اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالی نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو، ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے یہ فرمایا، ام عبداللہ. آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا کوئی شخص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا، بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کی کنیت آج تک ہم کہتے ہیں، ام عبداللہ، ام عبداللہ، لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا، سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، جی ہاں، وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا اس کا والد. سیرہ ابو بکر صدیق، انہوں نے عائشہ صدیقہ بتایا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے، وہ سیرہ ابو بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں. ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ابو لہب کعبہ نے سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق کو، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے، جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چپٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا؟ تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا میرے بھائیو؟ یہ ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھیے، یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے مارنے کے لیے آتا ہے؟ یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کا حق. آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے، اللہ کے قسم ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ خالق المالک تدبیر کرنے والا ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہوبل نے پیدا کیا، لات عزہ نے پیدا کیا، اللہ. کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ منہ سے ایک ہی جواب نکلتا، اللہ قسم دوسرا جواب نہ نکلتا، ایک جواب نکلتا اللہ. تعجب کی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جو بت ہے تمہارے، ان کے لیے ہم نظر و نیاز، قربانیاں اور دعا پکار، یہ ان کے لیے ہیں. یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے؟ تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورہ سامی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں، بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب، ان کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی، اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہلاک؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا. وہ حق الالوہیہ، عبادت کا حق. پہلا حق کہ اللہ موجود ہے یہ تو سب جانتے ہیں، دوسرا حق ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کے صرف کی تو اس نے شرک فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. وہ جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک و فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، جھگڑا اس میں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے، ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آخر کیا مشکل ہے؟ جب عاجز ہو گئے مختلف طریقے استعمال کیے، مختلف طریقے، ان کے چچا کے پاس گئے، پورے قوم کو جمع کیا، اس کو سمجھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ. آخر یہ کیوں ہمیں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے، کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے، ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی، یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا، سوچ کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہتے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ ہیں لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ تو میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، پورے قریش کے بادشاہ تم ہو، تمہیں شادی کی ضرورت ہے، سب سے خوبصورت لڑکی جس پر اشارہ کرے گا تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے کیا، جو چیز تمہیں چاہیے لے لو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ ادھر سے بھی عاجز ہو گئے، آخری میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاف کا فیصلہ ہے، انصاف، اب کافر کا انصاف دیکھیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا، اگر سے اگرچہ بعض جاہلوں کو بات اچھی لگی، سبحان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، یہ لات عزا مرات سب کو چھوڑ دیں گے، ہم صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال، آپ اور ہم دونوں مل کے، لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا، ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، قل یا ایھا الکافرون، ایک کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو، ارے کافر کو کافر، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سورت نازل کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتے تو وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا، راستہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ جاؤ، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک سال دو سال کے بعد کیا تم کرتے ہو؟ اب اس کی آگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے، اور یہی ہوا، جس نے کلمہ پڑھنا تھا، جس کو اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے حربے اور جو چلاکیاں اور مکاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب، اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے، تو شکر کسی اور کا کریں، یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے، نعمتیں میں نازل کرتا ہوں، شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ذات پیدا کرنے والی ہے، عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکساری کے ساتھ سر کو جھکا دینا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس عظیم، اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، درند کے سامنے، پرند کے سامنے، گائے کے سامنے، بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک ہے، یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، چوتھا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو، یہ کون سے نام ہیں، یہ کون سی صفات ہیں، ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں مکمل طور پہ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے، سبحان اللہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نہیں ہے، شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل، میں جاہل کہوں گا کیا کہوں گا، میرے بھائی جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے، اب وہ جاہل نہیں رہا، اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، اب وہ عالم ہے، اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اب شرک بدعات و خرافات کے دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے گڑے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں، تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور ٹارگٹ تھا اس کا دل جہاں پر عقیدہ بستا ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی، سبحان اللہ، مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ پڑھو، اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے، آج مسلمان ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، علم کے یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، یہ دنیاوی علم ہے اسے بھی حاصل کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، امت کو اس کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے، اور مختلف فرقے نکلے، جہمی نے کہا کوئی نام و کوئی صفت نہیں، پھر معتزلی آئے انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے، پھر اشعری آئے انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن صفات صرف ساتھ ہیں باقی نہیں مانتے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں حرام ہے، شیطان نے کہاں سے حملہ کیا؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم ہوں میں، اور انسان بھی رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انسان کا فضل و رحم و کرم برابر ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی، کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی، اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں، مخلوق کو دیکھ لیں آپ، یہ ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے، اور جانوروں کے ہاتھ ہیں، مختلف ہاتھ ہیں، کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں یہ انسانوں کے، کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں، ایک صفت میں مختلف ہیں، تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، سبحان اللہ، لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا، اور جہالت میں لوگ بستے تھے، اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا، اللہ تعالیٰ پہ وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں، جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک، تو یاد رکھے اس کا ایمان ایمان نہیں ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه، اما بعد، دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عباد ہیں, مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں, یعنی نظر نہیں آتے. فرشتوں کے جسم بھی ہیں, صرف نور یعنی لائٹی جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹی جیسے, نہیں, ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ. کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں, معصوم ہیں, غلطی نہیں کرتے, بھولتے نہیں, معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالی کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے, انسانوں کی جگہ زمین ہے, اور جنوں کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہیں, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام, ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنا دیا بارش پر. پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی, جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہے, آنکھیں عرش کی طرف ہیں, اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت میری پلک جھپک جائے, اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار میں دیر کر دوں. ایک پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے, لیکن فرما برداری کی انتہا. ملک الموت عزرائیل جو نام ہے, صحیح سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے, جو قرآن مجید میں سنت میں جو صحیح الفاظ آئے ہیں, ملک الموت, موت کا فرشتہ, اور اس کا کام ہے کہ روح کو نکالنا. یہ چار سب سے بڑے فرشتے ہیں, اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے. دلوں کی زندگی وحی ہے, دنیا کی زندگی بارش ہے, اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی, اور موت کا فرشتہ اس دنیا کی زندگی کو لے لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں, درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کے آنے سے پہلے, امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے, سلام کہنے سے پہلے, اور جو بعد میں آئے وہ بےچارے محروم ہو گئے, اور ان کا نام جو ہے جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے, جمعے کے جو اجر و ثواب اس سے محروم ہو گئے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جن کے صرف ایک ہی کام ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پر آتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, اور ساتویں آسمان تک, دنیا کے آسمان تک گھیر دیتے ہیں, اور اوپر رحم اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا سے لکھا کہ جب درود کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے تو وہ درود میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے. تو فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں. یاد رکھیں, فرشتے مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں, کفر ہے. جس نے کہا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, واحد معبود ہے, اسماء و صفات میں, لیکن فرشتے نہیں ہیں, تو وہ کافر ہے. ارکان ایمان پورے کے پورے ایمان لے کے آنا چاہیے, جتنے بھی چھ ارکان ایمان ہیں, ورنہ کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. اور جس نے ایک فرشتے کو بھی جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فرشتہ ہے, قرآن مجید میں پورے شخص جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے. تو جس کا یہ عقیدہ فرشتے موجود نہیں ہے, باطل عقیدہ ہے, کفر ہے. جس نے یہ تو مان لیا کہ فرشتے موجود ہیں, لیکن فرشتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی قرآن مجید میں, فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں عبادت نہیں کی, انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے, ہماری عبادت نہیں کی انہیں. تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے, عبادت میں صرف ایک ہی ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے بیٹیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی, بلو یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ کافروں کا عقیدت ہے. بازروں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے غلطی کرتے بھول جاتے ہیں, فرشتے غلطی نہیں کرتے. جیسے رازوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, سیدنا علی پر یہ وحی نازل کرے, وہ نبی تھے. تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے اور وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھولتے نہیں ہیں میرے بھائی, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہاروت مروت کے قصے میں تعجب ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں نافرمانی کی اللہ نے ان کو سزا دی ہے. میرے بھائی اسی آیت میں سورہ بقرہ نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ پہلے امتحان کے لیے کیا ہے, نافرمان نہیں ہے فرشتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کی خدمت کے لیے نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے اولیاء کی خدمت کے لیے, یہ تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وحی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے, پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, ان کے اوپر سے آسمان نظر نہیں آ رہا, اتنی عظیم مخلوق ہے جبریل علیہ السلام, اور ان کے 600 پر تھے, صرف ایک پر زمین پر مارا. قوم لوط کی 7 بستیاں تھیں, 7 پر ایک پر زمین پہ مارو, 7 بستوں کو اٹھا لیا اور اتنی بلند لے گئے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہو پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو سنا, وہ پھر زمین پا کے دھسا دیا. آج ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے بحر مئی جسے کہتے ہیں, یہ وہ علاقہ ہے. آج تک زرخیز تو دور کی بات ہے, جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی. اللہ تعالی کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر. یہ عظیم فرشتے ہیں, اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے. آج وحی کا دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتے, اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, ہمارے والدین کی شکل وفات کے بعد, فرشتوں کی شکل, کوئی بھی شکل, کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بي, میری شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے طرف ایک فرشتہ آیا, سبز لباس پہ تھا, سبز گھوڑے پہ تھا, ہاتھ میں سبز شربت تھا, مجھے عطا کیا, جب میں نے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں رضوان ہوں. رضوان ہے جنت کا چوکیدار, ساتویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے. نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ اکرام سب سے بڑے عظیم تھے, ان کی خدمت کے نازل ہوتے, بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے, کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا. میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا, یہ میرا بندہ ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو جا کے پانی کے ایک گلاس تو پلا دو. تو یہ باطل عقیدے ہیں, اپنے عقیدے درست کرو, اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. موت کا بھی, موت کا فرشتہ یاد رکھے, وہ عظیم فرشتہ ہے جس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, اللہ کا حکم اسے ابھی اس کی روح نکالو, روح نکال دو. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ, اس کو روح قبض کرے, روح قبض کر دی, کوئی روک نہیں سکتا اسے. سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, حکم اس کی روح قبض کرو. جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی. جتنی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ, موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست, ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ, رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا, رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا, رات کو اٹھے, رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی, چیخ پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی، کوئی دشمن گھس آیا، بد امنی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی نے قتل کیا، کسی نے کسی کی عزت لوٹی، کسی نے کسی کا مال لوٹا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اس سے پہلے کہ موت آئے. اے مسلمان، آج اب تو جاگو، کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، جانو اور کان ایمان کیا ہے. اس خطبے میں صرف دو رکن پر بات کر سکا ہوں، اگر خطبات میں انشاءاللہ جو باقی چار رکن اس پہ بات کروں گا. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارك علی محمد وعلى آل وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر.
1: السلام عليكم
0: والله يحفظكم ورحمه الله
1: وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آج کے خطبے کا موضوع ہے امن و امان کی نعمت. امن و امان کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، امن و امان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، اور اگر امن و امان کھو جائے تو پھر انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور کس طریقے سے یہ انسان ان حالات کا سامنا کرتا ہے، اور کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزوریوں میں، محتاجی میں. ہم سب کمزور اور محتاج ہیں. کمزوری اور محتاجی مخلوق کی پہچان ہے، کیونکہ جو کمزور اور محتاج نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق مفعول ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا وہی اسی کا مالک ہے، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کی کیا کیا ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو بھی خالق نے مہیا کر دی ہیں اور آسان کر دی ہیں. پھر اس مخلوق کو جو ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے ایسی جگہ پر پیدا کیا جہاں پر وہ اپنی ضروریات حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی ضروریات کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی اس زمین کے اوپر، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی اور فراہم کر دی ہے، اور اس میں تنگی نہیں کی، فراوانی سے فراہم کر دی ہے، وسعت سے فراہم کر دی ہے، تاکہ اس انسان کو پریشانی نہ ہو. اور اس جگہ کا نام جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کا لفظ دناعت سے ہے، نیچے والی، ذلت والی، کمزوری والی، محتاجی والی. اور نام دنیا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس مخلوق کو علم ہو جائے کہ اس زندگی سے جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں صرف وہ چیز لے لے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ تو بات مسلم ہے کہ نہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس دنیا کو حاصل کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بیان کر دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے نام سے معلوم ہے حقیقت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ انسان نے اس دنیا کے اندر میرا خیال ہے کوئی ایسا علم نہیں جس کے بارے وہ جانتا نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی باپ علم دیکھ لیں، عجیب و غریب سائنس نے، عجیب و غریب علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیالی دنیا کے علم کے دروازے بھی کھل گئے جس کا وجود نہیں. سائبر ٹیکنالوجی ہے، فکشن آپ دیکھتے ہیں، تھری ڈائمینشنل پروگرامز بعض یا کارٹونز بچے کے دیکھتے ہیں آپ، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو جہاں تک انسان کا ذہن جا نہیں سکتا، لیکن اس انسان نے اس دنیا میں ایسے علوم بھی بنائے ہیں اور ایسے علوم بھی حاصل کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے آج تک یہ نہیں جانا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو حقیقت کو سمجھتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں، صرف دنیا کے بارے میں نہیں، حق کے بارے میں نہیں جانتے یہ حق ہوتا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے اور اس انسان کی ضروریات کیا ہیں، اور سب سے اہم ضروریات میں سے جو ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کی. آئیے دیکھتے ہیں ضروریات کیا ہیں اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. میں یہاں پر اشرف الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دنیا کے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم سے جو شخص اس حالت میں صبح اپنی آنکھ کھولے کہ رات کو وہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں تھا، معافا فی جسدہ، اس کا جسم، اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے، اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس کے دن کا توشہ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ایسا انسان، یہ انسان ایسا ہے کہ جس نے ساری کی ساری دنیا حاصل کر لی ہے اس کے آخری ذرے تک، آخری حصے تک. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا نا تو اس نے صرف دنیا کو نہیں، دنیا کے آخری حصے اور ذرے کو بھی حاصل کر لیا. اب اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، امن و امان. جس انسان کی زندگی امن و امان میں گزرتی ہے اس نے دنیا کا ایک تہائی دنیا کی ایک تہائی حاصل کر لی ہے امن و امان کی نعمت سے. نمبر دو، معافا فی جسدہ، جو شخص تندرست ہے اسے اللہ تعالی نے صحت اور عافیت بخشی ہے، صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے سلامت ہیں، وہ سن رہا ہے اس کے کان سلامت ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا ہڈیاں اور جسم سلامت ہے، چلتا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں، پکڑتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہے، سوچتا ہے اس کا دماغ سلامت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اس کے سارے کا سارا جسم سلامت ہے، وہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی نے اسے مہیا کر دیا ہے، دیکھنے کے لیے اسے کوئی بجلی کے تار نہیں لگانی پڑے گی کہ تار لگے گی پھر میں دیکھوں گا، نہیں، آنکھیں کھولیں وہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے، وہ سو رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں، اور اسے دل دھڑک نہیں رہا، اس کے ساتھ جو دل کا اصل عمل ہے، جو دل کا فنکشن ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، کہ خون کے قطرے قطرے کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے، گردے چل رہے ہیں اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں اس کی صفائی کے لیے، معافا فی جسدہ، اس کے جسم عافیت سے سراپا ڈوبا ہوا ہے عافیت میں. اگر آپ اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے. جن نعمتوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے یا پس پچھ ڈال دیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت. ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں نظر نہیں آتی؟ نظر تو اس کو آتی ہے جس انسان سے کوئی چیز کھو جائے پھر اسے تلاش کرتا ہے نا. آپ کب پیسوں کو تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ سے گم ہو جاتے ہیں. آپ کب اپنے جوتے کی تلاش میں باہر پھرتے ہیں؟ جب کھو جاتا ہے. جو چیز انسان سے کھو جاتی ہے انسان اسی کی تلاش میں دوڑتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے. لیکن جو انسان کے پاس موجود ہے چیز پہلے سے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں. یہ نعمت ہے. تو جس انسان نے آج کے دن میں صبح آنکھ کھولی، رات کو امن امان کی حالت میں تھا، ایک ہی دنیا مل گئی، اور اس حالت میں آنکھ کھولی کہ اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اس کو دو تہائی دنیا مل گئی، اور نمبر تین، عنده قوت یومہ، اس کے پاس آج کے دن کا توشہ موجود ہے، اس کا کھانا اور پینا موجود ہے. بات پرسوں کی نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے، آج کی ہو رہی ہے. اس کا آج کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آج کا کھانا موجود نہیں ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آج کے دن کا؟ صرف بے شک ایک دو روٹی رکھی ہو، روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ صرف دو روٹیوں سے اور پانی کے گلاس سے گھر کے دو فرد، می اور بیوی، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو جس کے پاس یہ بھی موجود ہے، اس نے سارے کے سارے دنیا حاصل کر لی. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا بھیک مانگتے ہوئے، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے. انہوں نے اسے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر تو تمہارے پاس ساری کی ساری دنیا موجود ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میرے پاس خادمہ بھی ہے، صرف بیوی نہیں خادمہ بھی ہے. سر عبداللہ عمر نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو، کس کی خدمت کی جاتی ہے؟ بادشاہوں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر تم تو بادشاہ ہو، ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے خیال ہے یہاں پر ماشاءاللہ آدھی مسجد سے زیادہ بادشاہ ہوں گے اس وقت، آدھی مسجد سے زیادہ اس حالت میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں وہ بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. مہینے کی 25 تاریخ سے ادھار لینا شروع ہو جاتا ہے، ادھار کے دروازے کھل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کل کے لیے جسے ہمیں دیکھا نہیں، آج کے دن کو گوا دیا اور بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے. یہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہم نے واقعی اس مفہوم کو سمجھا ہے؟ دنیا کی تعریفوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے والیومز ہیں، کہ دنیا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تعریف ان تین لفظوں میں کرتے ہیں بس. جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس نے سارے کے سارے دنیا کو حاصل کر لیا. بے حدافیر، جانتے ہیں حدافیر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں نا، اس میں جو آخری بوند باقی ہوتی ہے، گلاس میں چپکی ہوتی ہے، جب وہ بھی نکل آتی ہے آپ کے منہ کے اندر، یہ حدافیر ہے. یعنی گلاس میں باقی ایک قطرہ بھی نہ بچا. تو دنیا بے حدافیری ہے اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں. تعجب کی بات یہ ہے، اس انسان نے ہی اس دنیا کو خراب کیا ہے، خود جان بوجھ کے. صرف اپنی ہی نہیں، دوسروں کے دنیا کو بھی خراب کیا ہے. کیسے؟ امن و امان ایک تہائی دنیا کے ہے نا، ایک تہائی حصے دنیا کا. بعض لوگوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے، بد امنی پھیلائی ہے، اپنے گھر کے اندر گھر والے اگر خود گھر کے دشمن بن جائے تو پھر باہر کے دشمن کے کیا کہنا. ہماری انگلی باہر کیوں اٹھتی ہے ہمیشہ؟ جب گھر کے افراد اپنے گھر کو خود توڑنا شروع کر دیں تو اس گھر کو کون بچا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا شروع کیا ہے، بد امنی پھیلائی ہے. کیا وہ بھوکے اور پیاسے تھے؟ کیا ان کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عافیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں. لیکن ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں اکثر فقیری پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں.

کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چوراہوں پر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کئی معصومیں، دسوں معصومیں معصوم جانے چلی جاتی، بد امنی پھیلا رہے، اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے ایک تہائی حصے کا خاتمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں، جب بد امنی ہوتی ہے پھر نہ صحت رہتی ہے اور نہ ہی ایک دن کا توشہ رہتا ہے. آپ کے سامنے حال ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان خود ہے. جب بد امنی پھیلی تو پھر سارے مصیبتیں آئیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کس چیز سے کی؟ امن و امان سے پیدا کی. امن و امان سے ابتدا کی، کہ دنیا کی اصل حقیقت امن و امان ہے. اگر امن و امان نہیں پھر نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. یاد رکھیں، کیونکہ جب امن و امان ہے پھر بھوک بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر بیماری بھی برداشت ہو سکتی ہے. کیونکہ بھوک اور پیاس اور صحت کا جو تعلق ہے وہ جسد سے ہے، جسم سے ہے. امن و امان کا تعلق روح سے ہے، اور روح جسم پر مقدم ہے. یاد رکھیں، جب تک روح کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جسم کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مغربی دنیا میں انسان کی زندگی بسر کیسے ہوتی ہے؟ صرف جسم کو خوش کرنے کے لیے، جسم کے لیے، اور وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ خالق ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے اس پر راضی ہے کہ نہیں. وہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں، وہ حربہ ضرور استعمال کرتے ہیں. صرف جسم کو اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جسم تو بنا دیا، صحت کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں اور کھانے پینے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ کھانی ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، کہ کھانے پینے میں کون کون چیز ہونی چاہیے، ناشتے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، دوپہر کھانے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے سونا ہے، کتنی دیر، وہ بڑا اس کی کیئر، بڑا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے اور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. دوسری جانب کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا جسم تو اچھا ہوا، کھانا پینا بھی اچھا ہوا، صحت مند لوگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کی شرح مغربی دنیا میں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، سنگین مسئلہ ہے. کہ روزانہ، یعنی فرانس میں دیکھیں، ہر آدھے منٹ میں ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، 30 سیکنڈ میں ہر ایک شخص، اور تقریباً 2 یا 2.5 منٹ میں ایک شخص خودکشی سے مر جاتا ہے. شرح تو دیکھیں آپ، اتنی دیر میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20 لوگ مر چکے ہیں خودکشی کر کے، اتنی دیر میں صرف. ان کی صحت بھی ہے، مال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے کیوں نکال لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے صرف مٹی کو دیکھا ہے، اس جسم کو دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم جسم اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی روح راضی نہ ہو. میرے بھائی، یہ جسم صرف مٹی نہیں ہے، اس جسم کے اندر روح بھی ہے. اس روح کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو دبایا ہے، اس کا گلا گھوٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ صبر کیا، دوسری مرتبہ صبر کیا، دسویں مرتبہ صبر کیا. روح کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، آپ روح کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. جب روح کو خطرہ ہو جاتا ہے نا،

0: یہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو وہ خود اس کی جان لے لیتی ہے، اس جسم کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب یہ جسم ناکارہ ہو چکا ہے، اب اس کو لینا ہی چاہیے، اور انسان خودکشی کر لیتا ہے. روح ہے، جسم ہے، جب تک دونوں ایک راستے پہ ایک ساتھ نہیں چلتے انسان کی بقا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے روح کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ دونوں الگ ہو گئے خودکشی، ایک ہی حل ہے، دوسرا ہے نہیں. تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا سے تنگ آ گئے، انسان خودکشی تب کرتا ہے جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے. چھوٹے سے مسائل میں خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جسم کے اتنا خیال رکھ لیا اب چھوٹی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہو سکتی. روح کو تو دبایا ہوا ہے نا، ان کے اخلاق، ان کی سوچ، ان کے آداب سارے کے سارے جسم کو خوش کرنے کے لیے. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا، گرل فرینڈ ناراض ہو گئی، خودکشی کر لی، کوئی راستہ نہیں اور. کیوں؟ جسم برداشت نہیں کر سکا. کسی نے گالی دے دی، خودکشی کر لی. بعض ایسے لوگ ہیں خودکشیاں کی ہیں صرف ایک لفظ پر، کسی نے گالی دے دی بس، ارے مجھے گالی دی اس نے، اسے برداشت نہ ہو، خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو نہیں جانتے، لیکن اس دنیا میں صرف وہ لوگ نہیں رہتے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے رب کو جانتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا بھی جانتے ہیں. آج ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے بھی صرف اس جسم کو ہی خوش رکھنا ہے، یا ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو، بعض مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور بعض مسلمان دین کے نام پہ خودکشی کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. خودکش حملہ خودکشی ہے. وہ کون سی جنت ہے جو اس شخص کو ملے گی جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور 10 معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا ہے، جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بزرگ بھی شامل ہیں. اور اس سے بڑھ کر بات جب اللہ تعالی کے گھر کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے گھر کے اندر مسجدوں میں بد عملی پھیلتی، دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ کیا یہ ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ آپ کس جنت کی تلاش میں ہیں؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ دیکھیں جنت ایک ہی ہے، جو رحمان الرحیم کی جنت ہے وہ ایک ہی ہے. جس جنت کی آپ کو تلاش ہے وہ ارحم الراحمین کی جنت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے کہ بم بلاسٹ گیا اور 200 لوگ مر گئے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ نہ تو ارحم الراحمین رب الجا سبحانہ وتعالی کی شریعت ہے اور نہ ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اور زحمت سے آپ کو جنت ملے گی. آپ کے دماغ کو جتنا بھی تبدیل کیا جائے، جتنا بھی دھویا جائے، صاف کیا جائے، یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگا نا ایسے، اور 10 لوگ آپ کی داموں کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اس وقت کے لیے جواب کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس دنیا سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا، چلے گئے، اور جن 10 کو مارا وہ آج تو کل وہ بھی مرنے والے تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دن کیا جواب دو گے؟ کس نے تمہیں حق دیا ان معصوموں کو مارنے کے لیے؟ اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں قتل عام ہو جائے گا. قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے, اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیوں کیا ہے. جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے, مجھے تعجب ہوتا تھا کیا کوئی ایسے انسان بھی آ سکتا ہے کہ جو قتل کرے اور اسے پتہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں. قتل کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یعنی کسی کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیو. اس کے تدبیریں کرنا, سوچنا, وقت لگانا, اسلحے کا حاصل کرنا بڑی یعنی عام بات نہیں ہے, بہت محنت اور مشقت کا کام ہے. تو میں سوچتا تھا جب یہ حدیث پڑھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یعنی وہ کون سا ذریعہ ہوگا جب قاتل قتل کر اسے پتہ بھی نہیں کیوں قتل کر رہا ہے, اور قتل بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے. یہ نہیں غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا, نہیں, کہ قاتل قاتل فاعل ہے, اسے پتہ ہے وہ قتل کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے, کس کو کر رہی ہے بھی پتہ نہیں ہے, بس قتل کیا ہے. اور مقتول, یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اسے قتل کیا گیا اسے پتہ ہی مجھے کیوں مارا ہے, کوئی دشمنی ہماری ہے نہیں. آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب سے خود کچھ حملے ہوئے ہیں, اس حدیث کی مصداق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاتل قتل کر رہا ہے, اسے پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں, قیامت کے لوگ گربار پکڑ کے آئیں گے, اسے پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں تم نے قتل کیا ہے. میں نے کب کیا ہے؟ جس دن بم بلاسٹ کیا تھا اپنی جان بھی لے لی, اس کا حساب تو الگ لینا ہے, پہلے ان کا حساب تو دو, پہلے اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے. امن و امان کی نعمت کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہی. جو اس نعمت کو کھو بیٹھے ہیں وہ امن و امان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا, میں صومال کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں, صومال میں آپ جانتے ہیں بد امنی ہے, انتشار ہے. رات کو ایک انسان جاگتا ہے, پہرہ دیتا ہے بندوق اٹھا کے, بندوق نہیں کلاشن کوٹ, بندوق کا کام نہیں وہاں پہ, اور پھر گھر والے سوتے ہیں, اور سوتے اس حالت میں ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے, خوف کی حالت ہے, کہیں کبھی کوئی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس بد امنی ہے, دشمنی ہے, کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. حملہ کرتے ہیں گھر پہ, ملیٹنٹس جو ہیں اندر گھس جاتے ہیں, جوان لڑکے اٹھا لیتے ہیں خدمت کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں خدمت کے لیے, بدکاریں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. وجہ کیا, ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو, بس یہ قصور ہے تمہارا. وہاں پر سیاد بری کا نام آپ نے سنا ہوگا, ظالم ترین حکمران تھا, بہت ظالم تھا, چوراہوں پر اپنے مخالفین کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتا تھا, زندہ جلا دیتا تھا. اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں, 4 گروپس بنے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ, فل اسلحے کے ساتھ, اسے تو اتار دیا ہے. مسئلہ حل ہوا, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا اب 4 میں سے حکمران بنے گا کون, سب کے پاس طاقت ہے, گول میز پر بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں کون بنے گا. اختلاف ہوا, ہر ان 4 میں سے سب چاہتے کہ میں حکمران بنوں. کسی نے کہا نہیں طاقت میری زیادہ تھی, کسی نے کہا نہیں میرے بندے زیادہ مرے ہیں, کسی نے کہا نہیں ہم نے ڈیفینس کیا تھا, کسی نے کہا ہم نے اٹیک کیا تھا. اختلاف ہو گیا, بس اختلاف ہونا ہی تھا, باہر نکلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے. ان 4 گروہوں کی وجہ سے گھر گھر میں آگ پھیل گئی, کیونکہ عام لوگ بےچارے ان 4 میں سے کسی کے سپورٹر تو تھے نا, کسی کی سپورٹ تو کرتے تھے نا, اور سپورٹ کب کی تھی؟ جب اس ظالم حکمران کو اتارنا تھا. اب ان کو پتا کہ کون کیسے ہیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی نہیں پتا, وہ اپنے بندوں کو بھی مار دیتے تھے, اپنے سپورٹر کو مار دیتے تھے, کوئی پتہ نہیں کون ہے. بد امنی پھیل گئی, عام لوگ بےچارے جو لوگ ہیں وہ کہاں جاتے, سمال دیکھا آپ نے کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے ہجرت کی. ان کے سامنے کیا تھا؟ یا جے پوتی تھا جو سمال سے بھی زیادہ فقیر ملک میں، یا آگے سمندر کے پار یمن تھا. تو لوگ وہاں یمن کی طرف گئے، جبوتی کی طرف گئے. ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ خود فقیر غریب ملک ہیں. یون نے کیمپ لگائے، کیمپ دے دیے. ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. جب برے وقت آتے ہیں تو اچھے اوقات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. وہ دن تھے، ایسے دن تھے، ویسے دن تھے. نعمت کھو بیٹھے ہیں نا، تب اس نعمت کی یاد آتی ہے جب ہم سے وہ دور چلی جاتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس باتوں میں سیاد بھر کے کسی نے نام لے دیا. ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے دو چار گالیاں دے دی. اس بزرگ نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو تو یوں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے کہا، بے بزرگ تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک ظالم بدکار انسان کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو؟ اللہ اس پہ راضی ہو جائے. اس بزرگ نے کہا، اللہ کی قسم، جب وہ ظالم موجود تھا ہم نے برے دن نہیں دیکھے تھے، اپنے گھر میں تھے، امن و امان تھا، عزت محفوظ تھی، جان محفوظ تھی، مال محفوظ تھا، لوگ اپنے کاموں پہ جاتے تھے، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. آج ہم کہاں پہ پڑھے ہیں؟ ان کیمپ سے پڑھے ہیں، اس دھوپ کے نیچے پڑھے ہیں، اس گرمی میں پڑھے ہیں. ہماری بیوی، ہمارے بچیاں کہاں ہیں؟ وہ دور کسی اور کیمپ میں. یہ زندگی ہے کوئی؟ تو وہ برا وقت اس برے وقت سے زیادہ اچھا تھا. برا اس میں بھی تھی، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ برے دن ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. امن و امان ایک عظیم نعمت ہے، کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ مصیبت غم ہے بے قدرے لوگ، اور بے قدرہ جو اپنی قدر نہیں جانتا، جو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں جانتا، اس نے امن و امان کی قدر و قیمت کو کیا جاننا ہے؟ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی انسان جد و جہد کرے وہ کم ہے. کیونکہ امن و امان سے صرف آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، آپ کی نہیں گزرے گی، پورے معاشرے کی زندگی اچھی گزرے گی، پوری امت کی زندگی اچھی گزرے گی. لیکن جب امن و امان نہیں ہے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. آج اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جتنی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، ضرور کوشش کریں گے. اور جو لوگ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانا جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے. آخر کب تک ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری عورتیں یہ معصوم جانیں کب تک خطرے میں رہیں گی؟ جب جس کا دل چاہے چوراہے میں آ کے بلاسٹ کر دے بم کو، آخر کب تک یہ سوچ رہے گی کہ خود کش حملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، معصوم جانوں کے قتل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے؟ آخر کب تک یہ سوچ رہے گی؟ جو حاکم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس نے رب کو جواب دینا ہے. اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب آپ نہیں دیں گے. جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے. اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا. اپنا محاسبہ کریں. اور حق بالکل واضح ہے، اس سورج کی طرح جو باہر چمک رہا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. حق بالکل واضح ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حق کو سمجھا ہے, جانا ہے. حق کو جاننے کے لیے سوتے ہوئے خوابوں میں حق نظر نہیں آئے گا آپ کو, میں نے خواب میں فلان چیز دیکھی ہے یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, ہرگز نہیں. حق کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا, اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے وقت درکار ہے. مصیبت ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, تو وقت نکالنا پڑے گا. جیسا کہ ہم دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے جس کے ہم بادشاہ ہیں, اس دنیا کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے, لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے آج ہی ہمیں سوچنا پڑے گا, اور مل کے سوچنا پڑے گا. کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے, جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو معاشرے میں سدھر جائے گا. آخر کب تک یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی, یہ معاشرے میں یہ غلط, یہ بدکاری معاشرے میں, یہ غلطی معاشرے میں, یہ مصیبت معاشرے میں, وہ مسئلہ ہے, کب تک؟ ہم نے بگاڑا ہے اور ہم مل کے اسے ٹھیک کریں. یہ کبھی یاد رکھیں, معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں یہ چاہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں, اور میں خود ٹھیک نہ ہوں, معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے ابتدا کریں نا, اپنے گھر سے ابتدا کریں, اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کریں, اور پھر دیکھیں دعوت حق کی برکت کیسے پھیلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن انسان تھے ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی, پھر ایک مرد اور ایک عورت ہوئی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دو ہوئی, پھر ایک مرد ایک عورت ایک بچہ, ایک غلام ہوا, پھر ایک بچہ ہوا, پھر ایک مرد ہوا سیدنا بکر صدیق. پھر سیدنا بکر صدیق کی دعوت سے وہ 10 عظیم صحابہ باقی 9 جو ہیں, جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. 1, 2, 3, 4, 5, 10 اس طریقے سے مشرکوں کے عذاب اور ان کی شدت کے باوجود بھی صبر کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور ہمت نہیں ہاری. آج جو مکے میں امن و امان ہے, آج یہ لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے صبر کیا, انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں, انہوں نے اس زمین کو بلد الامین بنایا. آج ہم جاتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جاتے ہیں, 3 گھنٹوں میں واپس آ جاتے عمرہ کر کے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں, اپنے گھر سے جائیں, 3 گھنٹوں میں دوبارہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں؟ امن و امان ہے, نعمت ہے, یہ اس دعوت کی برکت ہے, یہ صبر کی برکت ہے, یہ شکر کی برکت ہے, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ توحید کی برکت ہے, یہ اتباع سنت کی برکت ہے, یہ دعوت حق کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھی اس زمانے میں, بہت مشکل ہے, یہ نیٹ کا زمانہ ہے, یہ ڈش کا زمانہ ہے, بہت مشکل ہے. جو کچھ آج نیٹ اور ڈش کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اس زمانے میں, اب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کرتے تھے, وہ میں نے مثال دی تھی. ڈش میں تو آپ گندگی دیکھتے ہیں, اس زمانے میں خیمے لگے ہوئے تھے, سرخ جھنڈی اوپر تھی زناکاری کے لیے, اڈے بنے ہوئے تھے, اور جو جوان وہاں پہ نہیں جاتے تھے وہ نہ مرد سمجھے جاتے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مشکل کیا ہے آپ تصور کریں, نعوذ باللہ, اگر وہ چیز آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہوتی کہ آپ گھر سے نکلے سامنے خیمہ ہے, سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ اپنے جوان بچے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں, ہم تو رو رہے پیٹ رہے اس ڈش کے متعلق، بدکاری ہے، خرابی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ دونوں کو ترازو میں رکھیں تو زیادہ مصیبت کس چیز میں ہے؟ اور پھر گھر والے کیا کہتے ہیں، جاؤ بیٹا جاؤ، وہ معاشرہ زیادہ بگڑا تھا، بگڑا ہوا تھا، یا آج کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا؟ شراب کے اڈے، شراب جانتے کیسے وہ بناتے تھے؟ بناتے تھے بڑے بڑے جارز میں، انسان کے جو قد اتنے اس کے برابر، بڑے ڈرم ہوتے تھے، اس کو ڈالتے تھے بڑے پیالوں میں، اس کو کوب کہا جاتا ہے، اکواب، پھر اس کوب میں سے ڈالتے ابریق میں، ابریق کہتے ہیں جیسے جگ ہمارے آج کے دور میں، پھر اس کو ڈالتے تھے کاس میں، گلاس میں، دس لوگ اسے بیٹھ جاتے سارے مجلس میں، اور جس مجلس میں شراب نہ ہو وہ مجلس ہوتی نہیں تھی، وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی تھی، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا، معیوب بات تھی، بڑی عیب کی بات تھی کہ کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور شراب، وہ اسے شراب نہ پیش کرے، عیب تھا، عیب، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگ میں سے، اسی کوب میں سے شراب ڈلتی تھی، جو دائیں جانب ہے وہ پہلے وہ پیتا، پہلے وہ شخص پیتا تھا جو ان کا معزز ہوتا تھا، اسے بٹھاتے تھے، پھر اس کے دائیں جانب سے ایک ہی گلاس میں سب پیتے تھے، جہاں پر ختم ہوتا ایک شخص کھڑا ہے خادم، وہ بابر ڈال رہا ہے، وہ کہتے ایک گلاس میں پینے سے محبت بڑھتی ہے، ہم ایک ہی خاندان ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، وہ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے، وہ معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو شراب کا، شراب خانہ نہیں بلکہ گھر گھر میں شراب ہے، نعوذ باللہ. آپ پڑوسی کے گھر جاتے ہو، آپ کو پیش کرتا ہے، نہیں پیتے تو آپ مردی نہیں ہے. اس بدترین زمانے میں ایسے جوان، ایسے بچے نکلے جنہیں ٹھوکر مار دی ہے شراب خانے کو بھی اور زنا خانے کو بھی، اور میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان بدترین اوقات میں بھی، اس برے زمانے میں بھی اچھے لوگ، بلکہ سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم کیوں اپنا سر جھکا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، کہیں سے کوئی نجات کی روشنی یا کرن نظر نہیں آتی ہمیں، بس معاشرہ بگڑا ہو تو ہم سب بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے بھی بگڑ چکے ہیں، کب تک روتے رہیں گے ہم لوگ؟ ذرا تصور کریں، سید عبداللہ بن عباس، سید عبداللہ بن عمر بن خطاب بچے تھے، سارے چھوٹے بچے تھے، اسی برے معاشرے میں پلے ہیں، لیکن کہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں دے سکتے؟ کہ برائی تو ہے معاشرے میں، تو اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ جانتے کس طریقے سے تربیت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، یہ چھوٹے بچے، پیارے بچے، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، ذرا ان باتوں کو سمجھو. احفظ اللہ یحفظ، سب سے پہلے اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا. کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ اے پیارے بچے، اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے بچے انگلش کے ایک جملے میں غلطی کر لیں تو اس کی خیر نہیں، زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. ارے لوگ کہیں گے کیا تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب تمہیں ماننا نہیں آتا؟ احفظ اللہ یحفظ، ہم نے کبھی کہا ہے؟ آج دین کی حفاظت ہمارے بچے کر رہے ہیں، آج دین کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. اس بچے نے، اب لمبی حدیث میرے پاس وقت نہیں بیان کروں، لیکن اس میں توحید، اتباع سنت، تقدیر کے مسائل بھی اس ایک حدیث میں موجود ہیں. اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے، سمجھے، اب اس کو صرف ایک چیز کو پتا تھا، بس میں نے دین کی حفاظت کیسے کرنی. دین کی حفاظت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے پوری دنیا کو محفوظ بنا دیا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچی ہے؟ دن کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اس برے معاشرے میں اگر سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں تو آج کے اس تھوڑے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اچھا تعلیم دینے والا ہو تب یہ بات ممکن ہے. جب اچھا تعلیم دینے والا نہ ہو، اور سب سے اچھے تعلیم والدین ہی دیتے ہیں، وہی بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے، یہ تو بڑی مشکل کی بات کر دی ہے. یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، کرنا ہی پڑے گا. تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ تو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، غلط کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کہ ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا؟ یہ بدکاریاں جو ہیں، جب بدکاری جانتے تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے تو آپ خود چھوڑیں پہلے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی پیئے پھر بچوں کا بیٹا نہ پیئے؟ اس سے کینسر، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے دل میں، منہ سے نہیں کہے گا آپ کو، دل میں آپ سب سوچ سکتے ہو کیا سوچتا ہوگا، کتنا پاگل ہے میرا باپ، کتنا بے وقوف ہے، مجھے منع کرتے اور خود بیماری پی رہا. لیکن وہ اتنا معصوم ہے کہ زبان سے نہیں کہتا آپ کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. یہ دنیا ساری ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، جو کچھ اس کے اندر اس پر بھی لعنت ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ذکر کے، جو اللہ تعالیٰ قریب کر دے. تو اس دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو. اور اگر اس دنیا کی لعنت کو حاصل کر کے خود لعنتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جیسے زندگی بسر کرنے ہی جا کے کرو، جیسے کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. کوئی روکے تو کہتے بھی تمہیں کیا ہے، میری زندگی ہے میں جانوں. اس کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ جس کا میں حصہ ہوں. اس کے بگڑنے سے صرف وہ نہیں بگڑ رہا، معاشرے بھی بگڑ رہا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سات لوگوں میں سے، یہ حج کے بارے میں بھی ہے اور اس سات لوگوں کی بات کروں پھر بھول جاؤں گا میں، وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنی پر بات ہوئی؟ پانچ پر. نمبر ایک الامام العادل، نمبر دو وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری، نمبر تین جس قدر مسجد سے لٹکا ہوا ہے، نمبر چار دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر پانچ وہ شخص جسے ایک خوبصورت مالدار عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ وہ انسان، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اس کے بیان کو خبر نہیں ہوتی. تصور کر سکتے ہیں، صدقہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اس کے بیان کو پتہ نہیں اس نے دیا کیا ہے، کتنا ہے. اخلاص کے انتہا، اخلاص جانتے ہیں؟ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے، کوئی اور نہ دیکھے میں اس عمل کو. اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالو، جتنی بھی جیب میں دے دو، یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے اتنی قریب کھڑا ہے جیسے کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے جسم کا حصہ اور قریب ہے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہے، تو اس کو علم بھی نہ ہوا. اور علماء فرماتے ہیں صدقہ دو قسم کے، ایک ہے فرض صدقہ جسے زکات کہتے ہیں، اس پہ علنن دینا بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگ بھی زکات دیں، کیونکہ وہ فرض ہے. لیکن جو نوافل صدقات ہیں فرض کے علاوہ، زکات کے علاوہ جو صدقات ہوتا ہے ہم دیتے ہیں، وہ چھپ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے نماز کے بارے میں، فرض نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ باجماعت نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. لیکن نفل نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصلاۃ الرجل نافلہ فی بیتہ، اپنے گھر میں وہاں پر چھپ کے پڑھے. تو فرض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو آپ کی خاص نوافل و عبادات ہیں اگر آپ اکیلے میں کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اور مضبوط ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بلکہ چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ پورے سال کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں پورے سال کے. راتوں میں سے رمضان کے آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں، اور دنوں میں سے حج کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت میں یا چند احکام میں صرف 2 باتیں میں کروں گا. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالی کے ہاں اتنی قدر و قیمت اور فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالی کے راستے میں، اپنی جال اور مال کو ہتھیلے پہ رکھ کے وہ پھر واپس نہ لوٹ کے، نہ جان اس کی اور نہ اس کا مال. جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس مجاہد سے بھی اچھا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلے پہ رکھ کے پھر دونوں کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دے، وہ تو اسے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی اعمال ہیں ان 10 دنوں میں سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کون سے اعمال ہیں؟ نماز. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی وقت ہے، ان بہترین 10 دن آ رہے ہیں، اہتمام کر کے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی درجے زیادہ دگنا ہو جاتا ہے. روزے ہیں، نفل روزے ہیں، 10 دن کے روزے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی 9 دن کے روزے رکھے، 10واں دن تو عید کا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عرفات کے دن کا یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف، 1 دن کا روزہ پچھلے گناہ معاف، سبحان اللہ. اور پھر موسم آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا موسم ہے، دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھا یعنی نفل روزہ رکھا فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا، اس کو دور کر دے گا، 70 سال تک وہ دور رہے گا، جہنم سے دور رہے گا 1 دن کے روزے سے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا، وہ وسوسے سے دے گا، ارے کام پہ جانا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، رکھ کے دیکھیں نا، رکھ پہلے دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں آپ. شیطان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بھوک وسوسے ہے نا انسان کے دن میں، بھوک بھی لگے گی پیاس لگے گی، صرف ایک گھنٹہ برداشت کر لیں بس، اس کے بعد دیکھیں پتہ نہیں چلتا. 1 گھنٹے کا صبر نہیں کر سکتے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو دوسری بات، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی 10 دنوں میں جو بہترین اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں اور قربانی بھی ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، یہ سنت ہے. اور کون نہیں کاٹے گا؟ جو گھر کا سربراہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی بچے کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے یا گائے یا اونٹ، تو وہ شخص یکم تاریخ سے لے کے جب تک کہ قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن تراش سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
1: شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے, علم قرآن سے ہے, اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے, اور اگر دو نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی, ان دو معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے, سبحان اللہ. جس کی میں نے چند مثالیں دی, وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ, العزیز العلیم دوسری جگہ پہ, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سارے اس کی سارے کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے. اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے. جو لوگ اس کتاب عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور ایک اہم علم ہے. جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغہ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیادی علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیادی علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو, اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں. کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی سلطنت تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے، ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا، یہ علمی بات ہے کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھنے میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو، یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے، امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے، ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا، مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی سند، کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگا ہے اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کا، وہ ہے وحی. اور ہمیں پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ. غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی، مومنوں کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب پر ایمان سب سے پہلی نشانی متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی. دوسرا قاعدہ غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ میں نے لکھا نہیں، بتا دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. جی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ سمع ہے اور بصر اور فؤاد، سننا دیکھنا اور سمجھنا، کان آنکھ اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ، بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے، نہ منطق کے ذریعے سے، اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے، اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان نام فلان صفت، ہرگز نہیں. نمبر تین، امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ، وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ، نص شرعی جب بھی آپ سنیں، مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنطَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں، توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، عقل، منطق، فلسفے، ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں. السلام علیکم. اور جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں توقیفی، یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء کے باب میں ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء صفات موجود ہیں. لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے ایمان لائیں گے، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المهیمن ہے، آخر تک یہ جو اسماء ہیں ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے ومن غیر تحریف، بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دینا. تو تحریف نہیں کرتے. تیسری شرط یہ ہے کہ تکییف، کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت بیان کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، کیسی سے کیا مراد؟ یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے؟
0: مخلوق کے لیے تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے، پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ کیفیت مخلوق کی ہے، خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے، کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کیفیت ہے مجہول. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی، کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے، لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں؟ جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں، جیسے مخلوق رحم کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں، مثلیت بیان نہیں کرتے. وہ یہ جی مثلیت ہے، مثل ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا، ہے نا، ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی؟ پریشان ہو، دیکھا ہے ہاتھی نا؟ آنکھوں سے دیکھے، ٹی وی میں دیکھا ہے ویسے، سامنے دیکھا ہے؟ اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ویسے ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. پاؤں ہوتا ہے؟ چار پاؤں ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. بہرحال اچھا، چیونٹی دیکھیے، چیونٹی روز دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے. کبھی ہاتھ دیکھے ہیں چیونٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ، تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں، فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو، کہتے ہیں نہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے، مشابہت لازم آتی ہے، اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آج علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل، یہ چار چیزیں شرطیں، اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد، جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں، کہ حق سے دوری اختیار کرنا، صحیح معنی سے کو چھوڑ کر غلط کی طرف جانا، اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں، لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اب سیدھی قبر کھودے، ایک ہوتی ہے لحد، یعنی اس کے سائیڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء و صفات با میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا، اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء و صفات کے باب میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے، اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثلیت کا انکار کر دیا ہے، نفی کی ہے مثلیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اس مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو آیت پوچھ رہے تھے سورۃ

احاطہ نہیں کر سکتی. ولا یحیطون به علما, یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے, کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز, اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے, صرف کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنا ہیں, اچھے اور پیارے ہیں, سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں, نمبر ایک کس کے نزدیک حسنا ہے اچھے ہیں, نمبر دو کیوں اچھے ہیں, کیسے اچھے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں پھر عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے, میری پسند ناپسند آپ کی پسند ناپسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا, اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا, بلکہ خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنی کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھ دو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنی, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں, تو اگر آپ کا نام خالد ہے آپ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد خالق نہیں, خالد انسان کا نام ہے نا. خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ اچھا نام تو ہے بھائی, کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیسا ہے. ہو سکتا ہے اچھا ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے, قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے, میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں, میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں, اچھا نام ہے. آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے بتا دینا, ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھے, آپ کے والدین نے رکھے, وہی آپ کو پسند ہے, وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد و غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو سے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں, قاعدہ نمبر چار توقیفی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو حسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ٹھیک ہے. کیوں حسنہ ہے؟ نمبر ایک, کیونکہ یہ نام سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات, تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر دو, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا, غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟

نمبر تین، ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے، ہر نام کے اندر صفت کمال، بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں، عدل و انصاف ہیں، اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر چار، حسنا کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنا کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت، بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے، حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے. تو جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے، کوئی قدر و قیمت ہے، کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا، اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا، یہ مجموعہ ہے چار چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنی کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہم اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, آپ بتائیں کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں جواب دوں گا, دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کہ معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے, یہ تدبر کا ایک دروازہ اس میں کھلتا ہے. اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیسی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف و مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں, اللہ علم, اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر رکھا ہے. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبد اللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, انہیں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، لازم نمبر دو، متعدی. لازم متعدی کے معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں، خالد نے عمر کو مارا، ایک مثال یہ، خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے، دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے، پینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا، خالد نے عمر کو مارا، اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے، ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی، العظیم، یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی، تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں، جیسے کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے، رحم دوسروں پر، غضب دوسروں پر، مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں، یہ نام جو ہے، یہ دوسروں تک پہنچ، مخلوق تک پہنچتے ہیں، ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے، جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان پر ایمان لانا، نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو، نمبر تین ایسے نام کو دعا میں، ایسے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور جو اسماء متعدی ہیں ان کا ایمان پر طریقہ یہ ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں، صرف ایک چیز انہیں ایڈ کر دیں چوتھے نمبر پہ، کہ ان اسماء کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. جیسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا، معتزلہ، جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں. ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے، صفات سے خالی ہیں، نعوذ باللہ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں لازمی، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں، اندر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر، تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا، کسی اور کو سنتی ہے نا، مشابہت لازم آتی اور کفر ہے. تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، مخلوق تک نہیں پہنچتے، لیکن ایسے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا، تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر؟ کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ. دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات. ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں،
يعني الرحمن الرحيم الملك الملك السميع البصير الحي القيوم. یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں. سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے، نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے، اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے، اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے، اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا، یہ حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا. اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے. الحاد جو ہے، نمبر 1 انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نام کو صفت ہی نہیں ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 2 تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 3 تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں، یہ بھی الحاد ہے، حرام ہے، تشبیہ ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں، وشنو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں. اور نمبر 5 تفویض المعنی، معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے، کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے، بے معنی ہے. جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، معنی تو کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہے. تو الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں، بے معنی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے، تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے، نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے، ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق ہم جانتے کہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے، اسے کہتے تفویض. اور یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی باطل ہے.

0: اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. الجہمیہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ معتزلہ کا نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا، جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے ہیں آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں تو فرق رہتا ہے. جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہے، باقی کہ ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، ایک اور باقی ہے، کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے ہیں عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں، ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ، یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے ہیں لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ، تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں جانتے, رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے, کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا, تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, صحیح حدیث میں ہوا, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اور یہ ہے اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے اسماء صفات کے بارے میں, اور اسی عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے ہر مسلمان پر. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے, اس کی شرح کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان مبارک مہینے کے بعد اپنے دروس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری تھا, اور ماہ رمضان میں ہم نے رمضان اور روزوں کے احکام اور مسائل کے درست بیان کیے تھے, اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے جو باقی درست رہتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل, جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا, وہ پورے کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں رمضان المبارک برکت والا مہینہ تھا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا, قیام کو مشروع کیا, اور اجر اور ثواب سے اپنے اجر اور ثواب سے اس امت کو مالا مال کر دیا. اور روزہ کا جو مقصد تھا, جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں مشروع کیا؟ تاکہ مسلمان صرف بھوکا اور پیاسا رہے سارا دن, اس کا مقصد یہ نہیں ہے. روزہ کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیا وجہ ہے, کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور رمضان المبارک میں جو عبادات ہم نے کی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پورا سال اس طریقے سے عبادات کرتے رہیں. لیکن کیا ہر روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو شخص رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور رمضان کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتا تھا, تو یاد رکھیں اس شخص کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملا. کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار بن جائے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا, رمضان کے بعد روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوا. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، رمضان کے بعد میں بھی اس کا وہی حال ہے، وہی سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھیں اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے، وہ روزوں کو روزوں کے قضا نہیں کرے گا، روزے تو اس نے رکھا ہے، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اسے محروم ہو گیا، وہ اس کو کوئی روزہ نہیں ہوا. اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن روزے کا جو ایک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں روزے کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے، یا جو عبادات انسان کرتا ہے صبح و شام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقات اور خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ یا حج ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے، یا اس کا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. انسان اپنے اندر دیکھے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ کتنا گناہوں سے دور ہوا. اگر وہ شخص عبادت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور زیادہ عبادات کرتا ہے اور اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اسے نفرت پیدا ہو گئی ہے برائیوں سے، تو شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمایا، ان عبادات کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. لیکن اگر انسان عبادات کرتا ہی جائے اور ان عبادات میں بڑھتا ہی جائے لیکن اس کی برائیوں میں کوئی کمی نہ ہو، تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں عبادت کی فرضیت الگ چیز ہے، عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ الگ چیز ہے. عبادت کی فرضیت، اگر آپ عبادت کی پوری شرطوں، اگر آپ عبادت کو بجا لائیں شرطوں کے ساتھ، ارکان اور واجبات کے ساتھ، آپ کی عبادت درست ہے، لیکن اس عبادت جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیا اس کو پایا ہے یا نہیں پایا، یہ انسان محسوس کر سکتا ہے، خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ وہ کتنے برائیوں سے دور ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی 20 گناہ کرتا ہے یا 21 گناہ کرتا ہے، تو اسے روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ہاں، اگر وہ رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے گناہ 10 ہو گئے یا 15 ہو گئے، تو یہ سمجھے کہ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے، اب اس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کس طریقے سے پانا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز کے مسائل جو ہم بیان کر چکے تھے، ان میں نماز کی شرطیں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کا طریقہ سب بیان کر چکے تھے. چند ایسے مسائل تھے جو پہلے بیان نہ کر سکے، اور بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں امت میں اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس اختلاف میں میں صرف دلیل کے ساتھ بات بیان کرتا ہوں، اور دلائل بھی واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. ان مسائل میں سے جو نماز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں. سورہ فاتحہ کا مسئلہ کافی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس میں حق بات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. اس میں علماء حق کا تحقیق کروں، علماء کا کیا قول ہے وہ آپ پہلے بسانے بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں کہ میں دونوں مسائل بیان کروں دلیل کے ساتھ، لیکن میں جو حق بات ہے وہ بیان کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح اور صاف ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں، سنت یا نوافل انسان ادا کرتا ہے اکیلے میں، امام کے پیچھے نہیں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے، اسے پڑھنی چاہیے. اختلاف اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر شخص امام کے پیچھے ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, اس میں اختلاف ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مامون کے لیے اور منفرد کے لیے. یہ قول حق ہے کہ اگر امام کے پیچھے بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس کی دلائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا, بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو, یعنی شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اسے ابو داؤد نے, ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی ہو اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہاں, سورہ فاتحہ کے سوا دوسری جو سورت ہے اسے نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا, بس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اسے ابو داؤد نے اور دارقطنی نے یہ روایت کیا اور بیہقی نے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی, بس وہ نماز ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ناقص نماز ہے, جب اسے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی سمجھ بیان کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر, دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا, کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرآت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا نہ کرو, تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. اسے ابن حبان نے روایت کیا. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے, یعنی چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو, یعنی چاہے وہ نماز فجر کی ہو یا عشاء کی جس میں امام جہری اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے, یا چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام دل میں پڑھتا ہے, کوئی بھی نماز ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. ان احادیث پر میں اتفاق کرتا ہوں, اس مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں. ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے لیے, مأموم کے لیے اور منفرد کے لیے, سب کے لیے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر جس میں اختلاف ہوتا ہے وہ آمین بالجہر کا, کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام وللضالین کہتا ہے تو منفرد کو آمین کہنا چاہیے, یہ سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے, تو کیا آمین کہنا خاموشی میں دل سے آمین کہنا چاہیے یا اونچی آواز میں بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن جو حق بات ہے دلیل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز میں بلند آواز میں, جسے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کی جاتی ہے اور امام وللضالین کہتا ہے تو سب مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموشی میں آہستہ آمین کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے, یا وہ نماز جس میں امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور خاموشی میں نماز ادا کرے, جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے, یہ جہری نماز نہیں سری نماز ہے, سری نماز میں بھی آہستہ دل میں آمین کہنا چاہیے. بات ہو رہی ہے جہری نماز کی, جہری نماز میں آمین کس طریقے سے کہنا چاہیے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی. اسے ترمذی نے روایت کیا, ابو داؤد نے روایت کیا, اور ترمذی نے حسن اور ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح فرمایا. یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ آمین بلند آواز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند آواز میں. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے. اسے بیہقی نے, ابن حبان نے روایت کیا, امام حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی ایک شخص آتا ہے, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ شخص سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کی اور امام نے وللضالین کہہ دیا, اب یہ مقتدی جو تھوڑا دیر سے آیا ہے یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیا خیال ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آمین کہے گا یا سب کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اسے آمین کہنی چاہیے, کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو ان کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ وہ شخص شروع سے پڑھے گا, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. بات سمجھ میں آئے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور اس کی آمین امام کے ساتھ جب وللضالین امام کہے اور امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے اور ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں فرشتے ہماری نمازوں کو سنتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں. جب امام الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں, اگر امام خاموشی سے آمین کہے اور مقتدی بھی خاموشی سے آمین کہے تو بھی فرشتوں کے ساتھ کیسے علم ہوگا کہ ملی ہے کہ نہیں, جب آمین زبان سے کہا ہی نہیں ہے, صرف دل میں کہا ہے, انہیں پتہ نہیں کہ امام کب آمین کہہ رہا ہے. اگر امام بھی خاموشی میں آمین کہتا ہے, مقتدی بھی خاموشی میں آمین کہتے ہیں, تو کس طریقے سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے گی. نعیم بن مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی, جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. اسے نسائی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اسے بخاری تعلیقا روایت کیا امام بخاری نے. اور اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 73 ہجری میں جن کی وفات ہوئی, مشہور صحابی ہیں اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں 10 سال, سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک. جب یہ نماز ادا کرتے, امامت کرتے اور پیچھے ان کے صحابی اور تابعین کے پیچھے نماز ادا کرتے, جب یہ الضالین کہتے تو اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اور اس سے بھی یہ واضح دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. حضرت اکیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ امام جب الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام الضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اسے بیہقی نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اور اسے بھی ثابت ہو کہ 200 صحابی, عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں, مکہ کے مفتی رہے ہیں, مشہور عالم ہیں, یہ فرماتا ہے کہ میں نے 200 صحابی کو دیکھا, ایک دو نہیں 200, جب وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے اور امام الضالین کہتا تو یہ پیچھے آمین کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے, بس تم کثرت سے آمین کہنا. اسے ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہودی جو تھے جب سنتے مسلمان جب نماز ادا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, تو یہودی جب یہ سنتے, مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے, جب لوگ آمین کہتے بلند آواز میں تو انہیں چڑ ہوتی, کیونکہ اگر وہ خاموشی سے آمین کہتے تو یہودیوں کبھی چڑ نہ ہوتی. انہیں اس وقت تک غصہ آتا جب بلند آواز میں وہ آمین کہتے. تو یہ بھی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا, کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر علماء دین اور جو امام گزرے ہیں وہ بھی سخت غصے کا اظہار کرتے ان لوگوں کے سامنے یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بلند آواز سے آمین نہیں پڑھتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور ایک تیسرا مسئلہ رہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تینوں مسائل میں بیان کر لوں تاکہ بعد میں یہ مسئلے نہ ہوں, یہ بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے. رفع دین کا مسئلہ جو ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف 2.5 سے 5 منٹ لیتا ہوں, رفع دین پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں. رفع دین آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر, اسے رفع دین کہتے ہیں. وہ رفع دین تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, اور چوتھی جگہ ہے جب چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی رفع دین کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن میں صرف دلائل سے انشاءاللہ یہ بات بیان کرتا ہوں. دلائل دونوں فریقین کی ہے لیکن میں جو حقیقت بات ہے محققین علماء کے نزدیک جیسے میں نے ابھی بیان کیا ان دو مسائل میں, اس مسئلے میں بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دلائل بیان کروں. پہلی حدیث میں پہلے بیان کر چکا تھا نماز کے طریقے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے, صفۃ الصلاۃ میں, اور میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی سب سے اچھے طریقے سے میں نماز ادا کرتا ہوں, اور صحابہ کرام نے انہوں نے جب یہ بات کی, صحابہ کرام نے, 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نماز پڑھ کے دکھائیے پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تجھے نماز صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس روایت میں رفع دین کا ذکر ہے, تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع دین کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, جب انہوں نے یہ رفع دین بھی اس روایت میں ذکر کیا, صحابہ کرام 10 صحابہ کرام نے اس روایت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعی تو انہیں صحیح طریقے کی نماز پڑھی, اور انہوں نے یہ گواہی دی. اب یہ 11 صحابی ہو گئے ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ مخالفین یہ کہتے کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے, پہلے ہوتا تھا ہم مانتے ہیں لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ صحابی کب جمع ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ جمع ہوئے. اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طریقے کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالکل نماز درست ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رفع دین کرتے. ان کی گواہی سے یہ علم ہوتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوتا تو صحابی بھی انکار کرتے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, رفع دین تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جب 10 صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو دیکھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس مطلب یہ منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا, اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے. صحیح بخاری صفۃ الصلاۃ میں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے. یہ تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع دین کرتے, پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے, اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے, پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے, جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے, اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع دین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی, انہوں نے وفات پائی, لہذا آخر عمر تک رفع دین کرنا ثابت ہوا. ان احادیث سے باقی تقریباً 6-7 اور بھی احادیث میں وقت اتنی نہیں ہے, صرف حق بات بیان کرنا ضروری تھا, انہیں بات بیان کر لی ہے. ان سب احادیث سے آپ بھائی نے سنا ہے رفع دین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ثابت ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے, رفع دین منسوخ ہو چکا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر منسوخ

0: وسلم سے سیکھا, اور ہمیں جو طریقہ آج ہم نے پائے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نماز کو, دیگر عبادات کا, یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہم نے حاصل کیا, وہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے, تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع کر دے, اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے, ہمیں ہماری نافرمانیاں اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: ہم پہلے رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے ان سب کی قضا نہیں کرتے تھے, اللہ المستعان. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا واجب ہے. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں, اس دوران جن روزے کے قضا نہیں کیے تھے ان کا کیا کرے؟ اچھے سے یاد نہیں, لیکن کیا 25 سال کے 4 روزے کیونکہ کچھ رکھے تھے کے حساب سے قضا کرے؟ 4 روزے یعنی جو اس کو یاد ہیں, ہر مہینے کے 4 روزے یعنی چار دن حیض آتے تھے, چار کی سمجھ نہیں آئی, تو 4 کے لفظ کیوں ہیں؟ اچھا اندازہ ہے. اچھا بہن کے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے سنا کہ 25 سال سے جب مینسز آتے تھے, حیض کا خون جاری ہوتا تھا, رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے, تو قضا نہیں کی, 25 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہماری یہ بہن جو ہے یہ عزم رکھتی ہیں کہ اس نے قضا کرنے ہیں. دیکھیں 25 سال کے روزے سوارے کا قضا کیسے کرے جبکہ یاد بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر 6 دن کا حیض ہو, بعض قضا کیے بھی ہیں, تو 4 دن تقریباً احتیاطاً. اچھا جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں تو تغلیب زیادہ نمبر پہ ہوتی ہے, ہمیشہ احتیاط زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے, کم پہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہر مہینے جو ہے تقریباً 6 دن حیض کے ہیں, اور ان میں سے پچھلے ان سالوں کے جو 25 سالوں کے جو قضا ہے ان میں سے کچھ روزے رکھے بھی ہیں جیسا کہ یہ بہن کہہ رہی ہیں, تو اگر ذہن میں یہ ہے کہ تقریباً میں نے ہر مہینے کے 3 رکھ لیے ہیں تو باقی تقریباً 3 ہیں, تو احتیاطاً 4 تو ٹھیک ہے, لیکن اگر الٹ ہے تو اس کو درست کر لینا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ اگر جو زیادہ یعنی نمبر ہے وہ اسی میں احتیاط ہے. اور رمضان کے روزے جو ہیں جسے آپ سب جانتے ہیں فرض ہیں, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے اس پر قضا فرض ہے. اگر قضا نہ کی جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے. اس بہن نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ, اور توبہ سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہتے ہیں, جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو روزے اسے یاد ہیں, قضاء عمری بدعت ہے, قضاء عمری جائز نہ نماز کی اور نہ ہی روزوں کی, کہ فرض روزے رکھنے کے بعد نفل روزے رکھنے قضاء عمری کی نیت سے, نفل روزے ویسے رکھیں آپ, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, سوموار کو روزہ رکھیں, جمعرات کو روزہ رکھیں, یا 20, 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کے روزے جو ہے وہ رکھیں, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, نیت اس نفل روزے کی ہونی چاہیے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں 25 سال میں, آپ کو اندازہ اگر یقین تو اندازہ تو ہوگا کتنے دن حیض کا خون تھا اور کتنے دن یعنی جو بعض روزے رکھے کتنے دن ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ 4 دن کم سے کم ہے, تو 4 دن آپ نے ہر سال کے حساب لگا لیں, 25 میں کتنا ہوں گے؟ 100 روزے آپ نے رکھنے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ مسلسل 3 مہینے یا 3 مہینے 10 دن روزے رکھنے مکمل کرنے, نہیں, آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے قضا کرنی ہے, آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, آپ کو دوگنا اجر مل جائے گا, سوموار کے دن کا بھی جمعرات کا بھی اجر جو ہے, اور یہ جو قضا ہے اس نیت سے آپ کریں کہ میں قضا روزے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں, ہر مہینے 3 روزے رکھیں, الغرض آپ نے یہ جو روزے ہیں جو آپ کو یاد ہیں جو قضا ہے آپ کے لیے وہ آپ رکھیں. اچھا جو یاد نہیں ہے اس وہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جو یاد نہیں پتہ ہی نہیں ہے, بعض عورتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بعض عورتیں 50 یا 60 سال ہو چکی ہیں بھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں, تو ہمیں

0: یاد بھی نہیں ہے تو جو یاد ہے وہ قضا ہے، جو یاد نہیں اس کے لیے توبہ کافی ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اخرجه البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں؟ کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے. کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے. کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں، مجھے ساتھ جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ اڈوب ریڈر ہے. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتا ہے. سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج. اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے، فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اس طرح فرق بھی ہے، جی میل اور ای میل میں لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے. بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار. یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلیں، انہوں نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دھیمی آواز. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے. مکی ماؤس. تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے، اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی، ایک شیڈو ہے. چلیں، یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے. اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے، اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن. اسے پڑھیں گے ای ایس پی این، الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنے ہیں جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں؟ پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا، پھر یہ نہ کہنا پہ پوچھ لیا. سچ بول، نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے. سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا، تفسیر نہیں آتی، مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار. کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو، پوری صورت ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا. غاسق اذا وقت, جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقت کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے, ایک آیت کا بھی نہیں آتا, آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے, مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے ہیں. جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے, دیوبندی کا پڑھے, سب پناہ مانگتے کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلک کے کیا معنی ہے بولے نا؟ صبح. غاسقین کیا چیز؟ چھا جانا. غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے. وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں, اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور وقت چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورت الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے. سورت الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورت اخلاص ہی پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں, یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے, فیس بک کا لوگو کیا ہے, یوٹیوب کا کیا ہے, ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا, یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں, یوٹیوب ہوتا کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے, اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے. انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں, سمندر ہیں, سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہیں, ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے. جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے, کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں, برکت کے مہینے میں, اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا, تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ایمان پہلے ہے. الذین آمنوا منکم, وہ اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم. ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے، وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے اس چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیڈیز ہیں، یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں، روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں، خود سمجھیں، پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہ صحیح علم ہے، اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہ ہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 2 صحیح عقیدہ اور منحج، اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے، اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیر، سب بعد میں ہیں، بنیاد کلمہ توحید ہے، عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے، توحید تو جان لیا ہے، لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا، ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے اللہ، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت، آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ، مسلمان جمع ہوئے ہیں نا، جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے، اس وقت ہم زندہ ہیں، روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے، کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو، اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے، رمضان ایک اور نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا, اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کے, ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ولی کوئی نبی کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق کے صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے, اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں, واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانے. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے, اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے, سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں, اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار, اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اپنا ورد بنا لیں, جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کہتا ہے؟ کچن میں کام کرتے ہوئے عورت, ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنا ہے, زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں, یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں, روزے کی حالت میں. ان للہ وانا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار, نیند نہیں آ رہی رات کو استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, نصیحت کی ہے اپنے قوم, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو, واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. واجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کی, چھت پان پات چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نوید گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے, ان سے وہ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھے گی تو ہمارا سر سے چھت چھن جائے گی ہم سے. سیلاب آتا ہے, پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واصبر وما صبرك الا باللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما الصبر عند المصیبۃ الاولی. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے, نمبر ایک, صبر کیا ہے, صبر جمیل کیا ہے, نمبر دو, صبر کے کتنے حصے ہیں, نمبر تین, ایمان اور صبر, یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے, نمبر چار, صبر جمیل کے متعلق بعض قصے, نمبر پانچ, مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, نمبر سات, صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے, نمبر آٹھ, بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس, اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا, اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے, اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے, یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا, دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا, اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا, واجبات کی ادائیگی میں
0: یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ہے، لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے توحید پر عمل کیسے کریں. جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں، اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں، نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں، عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے، اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی، کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ، حلال بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ، خاص وقت کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالی کے لیے، کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، انسان مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے، بچوں کے لیے خریدے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے مقابلے میں، کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا، آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا، بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے. ابھی حج کا
2: سیزن گزرا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کی حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا، آسانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا، سفر کرنا، سفر مشقت ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا، جسم کے کپڑے بھی اتار دینا، صرف دو سفید چادریں پہن لینا، سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے، خاص جگہوں کی طرف جانا ہے. تکلیف ہے، شدت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، صبر ہے، سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے. بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے، اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بھی محرم کا سوگ بنا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، یا جب سیدنا حسین عنہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چار پائے کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہم بس، جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امتی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں، وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علما انا علیہ واصحابی. ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی، لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور 1,00,000 صحابی تھا، 1,00,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے، وہ حاجی ہو گیا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے، اس نے قربانی بھی کی ہے، اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا. میرے بھائی، ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے، سستی ہے، اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے مسلمان معاشرے میں، جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کی اس نے کیا قدر کرنی ہے. ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہے اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے. یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا، شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے. اولن تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو, چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو, اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں, مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا, اور یہ عہد ہے, یہ وعدہ ہے, جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی وبین عبدی, یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے, میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں, میری مدد کریں, وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے, یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس پر قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو, اس نے دھکا لگایا, میری مدد کی ہے اس نے کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا, یہ جائز ہے کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے, اس کے پاس وہ طاقت ہے, وہ میری مدد کر سکے, حاضر بھی ہے, زندہ بھی ہے, سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی یا ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہیں, دونوں توحید ہیں, پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, دونوں حق برابر نہیں ہیں. یاد رکھیں, جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے, وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ کہے یا غوث میری مدد فرما. سوال نہیں پیدا ہوتا, نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے, وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے, یہ ایک نئے دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے, جو توحید کو سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما, اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, ایک رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی ہے, اور ایک آپ کی جو دعا ہے جو مدد جو آپ چاہتے ہیں, اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما, تو اس میں دو چیزیں, تیسری نہیں ہے. تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق, وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور دعا میں پکار میں مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیزیں, اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا, اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے, آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں, یہ چاند ہے یہ چاند ہے, یہ سورج ہے بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالی میں جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں. گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا، مدد مانگنا، یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا. میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا، بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کا جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا. 4th صدی ہجری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں یہ تین زمانے جو ہیں یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے، اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے. جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان اتباع تابعین نے، وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں لوگوں نے، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے متعلق، کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے اتباع کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کو کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے، محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے، اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری، سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے، آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا، 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا، آپ کس میں کوئی محنت ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا، اس غلامی کی وجوہات میں سے کہ بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے، مسکین جو ہے، اس نے قرض لینا ہے، امیر نے اسے قرض دینا ہے، اس شرط پر، سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی، اس فقیر نے لے لیے، اس مسکین نے لے لیے. جب ادائیگی کا وقت آیا، اسے لیے کیوں تھے؟ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں، اسے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے، ایک مہینے کے بعد آیا، پھر کچھ نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے اور قرض لے لو اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے، 10 اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے 10 اور بڑھا دیا، 10ویں مہینے 10 اور بڑھا دیا. اب وہ تو بےچارا غرق ہو چکا ہے، وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا، وہ 10 کا کیسے ادا کرے گا؟ آخر میں کیا حال ہے؟ اس سود کی ادائیگی جو ہے، اگرچہ اپنا مال لے چکا ہے، دیکھیں اپنے 10,000 لے چکا ہے، یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ فقیر یا مسکین، وہ 2,000 ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے؟ حل غلامی ہے، اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے، بس جاہلیت کے زمانے میں، سبحان اللہ. پھر اسے، اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے، اسی سود نے آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں، عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی مسلمان عالمی بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، ان کو کیا پتا، ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے، دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ دیکھیں, دنیا کے سب سے ماہرین ہیں, دانشور ہیں, جہاں سے لوگ پی ایچ

عالمی بحران کو پیدا کیا ہے. اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں, تقریباً 2 گھنٹے کے قریب درس ہے, اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہتے ہیں ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے, اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے؟ زکات. کتنی دینی ہے؟ 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج کے اس تمدن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اس کی تحقیق کی ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے, لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو 2 بہتر یا 2.5 بہتر ہے؟ 2.5 بہتر ہے. تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ 2 راستے ہیں, اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہے بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے, مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو طریقہ کو تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے. سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے, چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے, یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے, وہ چاہے تو اس کے پاس $1,000,000 ہیں, وہ سود پہ دے سکتا ہے, لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں, چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر, اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر, اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بےچارے گاڑیوں کے اندر تھے, پانی اٹھا کے لے گیا, وہاں سے نکل بھی نہ سکے, ان کی لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی, اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں, کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد,

0: انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائے. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد, کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں, مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائی, صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے, قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نعمتیں کہاں سے آئی, کس کی ہیں, کس کی عطا کردہ ہے, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ان للہ وانا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرف علیہ السلام پھونک ماریں گے, دنیا فلاح ہو جائے گی, کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخو پکار نہیں, گالی گلوچ نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہیں کہنا. جس نے یہ ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے, اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے, کپڑے نہیں پھاڑنے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں, کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے, مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل, صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. چوڑے سینے کے ساتھ, خوشی خوشی خوشی, کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں, خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے, بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں, اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں, اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے, شکر کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے, خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے، ام سلیم جو ہے، ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابہ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا، بیمار ہوا، اسے شفا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے، بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے، سکون میں ہے، سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا، اسے پانی پلایا، اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر، اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت، جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو اسے اس عظیم عورت نے، اس عظیم بیوی نے، آج میری بہنیں سن لیں، کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے، اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو، کسی آپ کے پاس دیتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالی نے بلا لیا اور وفات پا گیا، اللہ تعالی کی امانت اللہ تعالی لے لی. تو شدید غصہ ہوئے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے، اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے، یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے، بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے. اس ایک بیٹے واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف. عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے، کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا، وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت، مصیبت ہے لیکن دیکھیں، اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر، کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، خاوند کا حق بھی ادا کیا، ازدواجی حق. میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے، لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا، اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا، اور یعنی ایک بدلے میں دس، ایک بیٹا اور اس کی نو اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے، کچھ نہ بچا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، ایک بیوی بھی چلی گئی، صرف ایک بیوی رہی، صحت میں تکلیف ہوئی، صحت بھی چلی گئی، شدید بیماری تھی، لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا، دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا، صبر کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں، میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے، مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں دکھانے کے لیے، ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی، بال بیچ کر روٹی دے کے کھانے کے لیے، یہ وقت بھی دیکھا ہے. لیکن صبر جمیل ہے. صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، میرا حال تو نے دیکھا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں مطلب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے، تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا، یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں. ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے. دوسرے، ایمان نہیں ہے صبر ہے، یا ایمان کمزور ہے صبر ہے، یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے، ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں، دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے، یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے، یہ بدترین لوگ ہیں، بے ایمان اور بے صبر. آپ سوچیں ذرا، معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا؟ اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے، آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان، اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کو، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، اور ایمان، عمل صالح، اور دعوت و تبلیغ، یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے، سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا، برکت چھین لے گا، خسارہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: اور شریعت میں شرط کا مفہوم ہے ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے. یہ طریقہ ذرا مشکل ہے، میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا، اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے تو اسے اپنے مقصد کو پا لیا، یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں، کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ. اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں، لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ. دوسری مثال، ایک شخص ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے کشتی کی ضرورت ہے، اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جانا چاہے دوسری طرف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے نماز کی، مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے. ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے، اس نے استنجا کیا، اس نے وضو کر لیا، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز وہ پڑھ چکا ہے جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے، وضو کے عدم موجودگی میں نماز کے عدم موجودگی ہے، نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر وضو موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی، اور مثال بیان کروں. ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا، روشنی نہیں ہے. تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے، اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر روشنی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے، تو روشنی کے نہ ہونے سے، اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں، لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کم میں بیٹھے کتاب بھی ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو یہ شب کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، یہ ثابت نہیں کسی سنت سے، یہ الفاظ بدعت ہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے، وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے، یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگوں نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو، تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نماز کی شرط، یہ نماز کا واجب ہے، یا نماز کا رکن ہے، تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا. دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں عبادت میں، اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے، ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو. لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے، اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو، حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو، جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا، تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے. لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں، عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے، تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا، اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے، عبادت کے اندر ہوتا ہے، جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع، جب انسان رکعت کرتا ہے، نماز میں رکوع پہ جاتا ہے، رکوع نماز کا حصہ ہے؟ حصہ نہیں ہے. نماز کے داخل ہے کہ نہیں؟ رکوع نماز کا حصہ ہے, نماز کے اندر ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتے رکوع نہیں کرتا, اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اسی اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی, تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں, بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں یاد کی تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں. جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, کلمہ توحید کی آٹھ شرطیں ہیں, تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے, لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر عربی زبان سے سمجھ کر یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں تاکہ یہ علم ہے دین کا, اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک, شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر وضو, ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں, نماز کے اندر وضو نہیں کرتے, تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے, تکبیرہ تحریمہ رکن ہے, رکوع کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا رکن ہے, یہ سب ارکان ہیں نماز کے, یہ نماز کے داخل نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر دو, شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے, شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے. اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی, اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے, پوری نماز تو رکوع نہیں ہے, کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں, کبھی آپ قیام کر رہے ہیں, کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں. تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے. اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے. اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو, نماز کا حصہ ہے. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا, بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا, ایک سجدہ نہیں کیا, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا, نماز سے فارغ ہو گیا, ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت شروع سے, مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو, بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو بس, اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں, نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے, اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائیں گے اور کافر کی نماز باطل ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے, صالح اعمال, اچھے اعمال جو کافروں نے کیے, اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا. ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اور جب کافر توبہ کر لیں اپنے کفر سے, یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی وہ مسلمان ہو گئے, انہیں قتل نہ کرو, ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے, اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 2, عقل. پاگل کی نماز باطل ہے. اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف 3 لوگوں سے اٹھائی گئی, شریعت کی تکلیف 3 لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر 1, جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر 2, پاگل جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر 3, بچہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے نماز کے لیے سمجھ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى كدرس جاري ہے, اور آج کی نشست میں اللہ تعالی کے دو عظیم ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. اس سے پہلے کتنی اسماء الحسنی بیان کر چکے ہیں, اللہ نمبر 2, الالہ نمبر 3, الرب 3, اور آج کی نشست میں الرحمن اور الرحیم. آج کی نشست میں الرحمن اور الرحیم, ان دو ناموں کے متعلق جو ہم جاننا چاہتے ہیں, نمبر 1, ان کا معنی کیا ہے, نمبر 2, ان دونوں میں فرق کیا ہے, نمبر 3, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی قسمیں ہیں, نمبر 4, ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کیا ہے, الرحمن الرحیم کے ذکر کیوں ہے, نمبر 5, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے, نمبر 6, اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رحمت کیا ہے اور کہاں پر ہے, نمبر 7, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار کون ہیں. رحمان الرحیم کے معنی کے متعلق یہ دو نام, ان کا لغت میں جو معنی ہے وہ دل کا رحمت سے لیا گیا ہے, لفظ رحمت سے, رحمان سے مبالغہ ہے, یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا, دونوں سے مبالغہ ہے, لیکن رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے. اس لیے رحمان کو مہربان بھی کہا جاتا ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اگرچہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہیں رحمت سے مشتق ہیں، رحمت سے لیے گئے ہیں. تو رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے. ان کا لغت میں جو معنی ہے رحمت کا، دل کا نرم ہونا، معاف کرنا اور رحم کرنا. اور رقت کا تقاضا ہے یا دل کی نرمی کا تقاضا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا. اور اس سے نرم دلی اور کبھی احسان کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے. یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے. اور اصطلاح میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے، جس میں مومن، کافر، صالح وغیر صالح سب شامل ہیں، جو سب کو رزق مہیا کرے اور ان کے لیے معاش و ضروریات کا اہتمام کرے. اور رحیم کی صفت صرف مومنین کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. جیسے یہ معنی ظاہر ہوا کہ رحمان وسیع رحمت والا، جس کی رحمت سے صرف مومن اور مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی اور درند اور پرند بھی، بلکہ سارے کے سارے کائنات اس رحمان کی رحمت سے قائم ہے، اس رحمان کی رحمت سے موجود ہے. اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، جو مومنوں کے لیے خاص ہے. تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بدع الفوائد میں فرماتے ہیں رحمان، اسم رحمان جو اللہ تعالیٰ کا، اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے. اور اسم رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی جس پر رحمت کرے مخلوق سے. رحیم کا تعلق مخلوق سے ہے اور رحمان کا تعلق خالق سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. اس وجہ سے پہلے نام میں اس کی صفت ذاتی ہے، یعنی وہ خود مہربان ہے، اور دوسرا نام جو ہے صفت بطور فعل ہے، یعنی عملاً اپنے مخلوق کے لیے رحم کرنے والا ہے. اور یہ رد ہے ہر اس گروہ کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عام طور پہ انکار کرتے ہیں. جیسے کہ معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہم مانتے ہیں، نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، رحمان ہے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، علیم ہے بغیر علم کے، رؤوف ہے بغیر رأفت ہے، کریم ہے بغیر کرم کے، سبحان اللہ، عزیز ہے بغیر عزت اور غلبے کے. تو پھر وہ علیم کیسا، وہ کریم کیسا، وہ رحیم کیسا؟ ان کے نزدیک علیم، رحمان، رحیم، کریم، عزیز، غفور میں کوئی فرق نہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ان ناموں کے اندر کوئی معنی نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام کا کریم ہے، نام کا رحیم ہے، نام کا رحمان ہے. اگر یہ بات کوئی مخلوق کے بارے میں کرے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ نام کے بہادر ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ نام کے کرم کرنے والے ہیں، آپ نام کے رحم کرنے والے ہیں، مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور خالق کے لیے ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح منہج اپنایا ہے اور صحیح عقیدہ اپنایا ہے.

آگے فرماتے ہیں ان عبارات سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغہ کے معنی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا انتہائی موضوع اور جامعیت کے لحاظ سے مناسب ہے. الرحمن کو رحیم سے مقدم کرنے میں بھی یہی حکمت ہے. عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالی مہربان تو سب کے لیے ہے لیکن خصوصی مہربانی صرف مومنوں کے لیے ہے.

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسمیں اس سے واضح ہوا کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک تو عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا ہے. یہاں پر ربوبیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا, نہ تو کسی اور کے حوالے کیا جو ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمارے اپنے نفس کے حوالے کیا کوئی اور بھی مخلوق ہے ہماری طرح ضعیف اور کمزور اور مسکین ہے, اور ہم خود بھی ضعیف اور کمزور اور مسکین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی اور مخلوق کے حوالے کیا ہمیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمیں اپنے نفس کے حوالے کیا کہ میں نفس ہماری رہنمائی کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور رزق بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رہنمائی سے پہلے رزق جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, کسی اور کے حال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اب پوری کائنات کو دیکھ لیں آپ, جس نے ہاتھی کو پیدا کیا اور بغیر ہاتھ کے اسے رزق بھی دیا, ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں, ہم پریشان تھے, ہمارے پاس رزق نہیں ہے, ہمارے پاس رزق حاصل کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں. ہاتھی کو دیکھیں آپ, وہ اپنے ناک سے سارا کام کرتا رہتا ہے, کھاتے بھی ادھر سے, پیتے بھی ادھر سے, بوجھ بھی وہیں سے اٹھاتے, سارا کام وہیں سے کرتا ہے ناک سے. باقی تو اس کا پورا پہاڑ ہے چلتا پھرتا ہوا, اپنا وزن مشکل سے اٹھاتا ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت رزق کی شکل میں اس ہاتھی تک بھی پہنچی. اور اس براہ چونٹی کو دیکھیں آپ, زمین کے نیچے رہتی ہے, اور جب ایک گندم کا دانہ لیتی ہے نا تو اسے چار ٹکڑے میں کاٹ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہی گندم کا دانہ آپ زمین میں بو دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے, اس نے تو پودا ہی بننا ہے نا. تو اس چوٹی پر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے اپنے رزق کو بھی حاصل کرنا ہے, اور اس کو یہ بھی ہدایت دی گئی, یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس کو چار ٹکڑے میں کاٹنا ہے, تب یہ اسی دانے کی شکل میں تمہاری خوراک بن کے رہے گا. اگر اس کو چار ٹکڑوں میں نہیں کاٹا تو پھر یہ تمہاری خوراک نہیں, انسان کی خوراک بن جائے گا. یہ عام رحمت ہے جس سے پورے کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے. خاص رحمت کا تقاضا ہے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کی طرف رہنمائی, یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے. دیکھ, کلمہ پڑھنا اور دار اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے, یاد رکھیں, جب تک کہ صراط مستقیم کو نہ سمجھا جائے اور اس پر قیام نہ کیا جائے اور اس پر ثابت قدمی حاصل نہ ہو. یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اپنے خاص بندوں پہ, یاد رکھیں. اگر آج آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں, صحیح منہج کو اپنانے والے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر. ورنہ اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے, جیسا کہ اللہ رحم کرے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے, وہ خود راہ راست کو اپنانا نہیں چاہتے, وہ خود اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال کر دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے, اس نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے اور ٹھوکریں کھا رہا ہے. آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں, بھائی آپ یہ پٹی اتار دیں, آپ کو روزانہ ٹھوکریں لگتی ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا, مر بھی سکتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے, ذرا اپنا خیال رکھو. وہ کہتے بھائی میں جیسا ہوں ویسا ہوں, تمہیں مجھ سے کیا تعلق ہے, مجھے چھوڑ دو اپنے حال پہ. آپ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ, اور وہ جب تک اپنے آپ سے پٹی نہیں اتارے گا وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا کہ نہیں. اب اس میں آپ کا یا میرے کو قصور ہے کہ وہ پٹی نہیں اتارنا چاہتا, بلکہ اسے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اسے نصیحت کرتے ہیں. اور آج کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو نصیحت کرے؟ لوگ تو اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, اور یہ دنیا اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی, دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آج تک.
یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی، سب اس دنیا کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جائیں گے، بادشاہ بھی اور دنیا کے فقیر ترین انسان بھی، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز کام آئے گی یاد رکھیں، ایمان، توحید، اتباع سنت، اسے کہتے ہیں عمل. عمل صرف نماز کو نہیں کہتے، روزے کو نہیں کہتے کہ جیسے نماز پڑھنی تو نماز تو پڑھ لیا نا، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے کر لیا، کر تو لیا نا، عبادت تو کی ہے، اس کا عمل نہیں ہے. عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسری شرط ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اتباع سنت ہے، یہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہے. جس نے اس طریقے سے عمل کیا تو یہ عمل صالح اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے ان کے خلاف کوئی عمل کیا تو عمل تو وہ بھی ساتھ رہے گا. دیکھیں آپ کے ساتھ عمل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے برا ہو یا اچھا ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی عمل کریں آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھیں. دیکھیں محنت جو آپ کر رہے ہیں وہ کبھی آپ کے ضائع نہیں ہوگی، یا تو آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف، آپ کے ضد میں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی کرنا ہے. آج عمل کا دن ہے آپ کریں، کل حساب کا دن ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، خاص رحمت، ہدایت کی رحمت ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانے کی رحمت ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی کے دل کو پھیرنا بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، علماء، یہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے، لیکن کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان، توحید اور اتباع سنت اور صراط مستقیم صحیح منہج کو اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. نمبر چار، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. ہر سورت سے پہلے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں براءۃ الاستحلال، یعنی یہ احکام جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا سننے جا رہے ہیں یہ مہربان، نہایت مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے ہیں. یہ اس عظیم بادشاہ کی طرف سے ہیں جو جس کے قوانین رحم پر مبنی ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا، اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہر سورت سے ہم جو پڑھ لیتے ہیں نا جلدی سے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم شروع میں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے، اور پھر الرحمن الرحیم کیوں ہے، بسم اللہ الکریم الودود کیوں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ تو شروع کر دو اللہ کے نام سے نا، وہ تو شروع کا تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن رحمان الرحیم کیوں؟ یاد رکھیں کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں اس قرآن مجید کی صورت میں سے، اس کے جتنے بھی احکام آپ سنیں گے یا پڑھیں گے وہ رحم پر مبنی ہے، رحمت ہی رحمت ہے. نماز رحمت ہے، روزہ رحمت ہے. نماز کیسے رحمت ہے سوچیں ذرا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رحمت ہے کہ نہیں؟ 5 نماز 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے کیا؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت کب ہوتی؟ اگر 23 گھنٹے نماز ہوتی اور 1 گھنٹہ ہمیں فرصت ملتا ہے زندگی میں، اپنی زندگی، عام زندگی گزارنے کے لیے،
اگر 12 گھنٹے ہوتی تب بھی زحمت تھی کہ نہیں؟ مشکل تھا نا. ارے 5 وقت نماز فرض ہے باجماعت, ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, ہمارے لیے وہ بھی بھاری ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام جو ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں؟ رحمت پہ. یاد رکھیں تو نماز 5 وقت ہے, 50 نماز تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 5 ہوئی, لیکن ثواب 50 کا ہے. دیکھیں آپ 5 پڑھتے ہیں, آپ کے نام اعمال میں ایک نماز کے سامنے 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں, ایک نہیں لکھی جاتی. یہ رحمان الرحیم ہے. روزہ 1 مہینہ, رمضان کو روزہ فرض ہے, باقی 11 مہینے کھاؤ پیو موج کرو. اگر 11 مہینے روزے ہوتے اور 1 مہینہ ہمارے لیے چھوٹ ہوتی کہ آپ نے جو کچھ کھانے پینے آپ کی مرضی ہے, زحمت تھی کہ نہیں؟ زحمت تھی. لیکن رحمت دیکھیں کہ 6 مہینے بھی نہیں, صرف 1 مہینہ, وہ بھی بعض اوقات 30 سے کم ہو جاتے, 29 دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. حج زندگی میں 10 مرتبہ فرض ہے, ہر سال فرض ہے, 1 مرتبہ فرض ہے. اور کس پر؟ ہر مسلمان پر نہیں, ہر مسلمان مستطیع پر, جو شفاعت طاقت رکھتا ہے. یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت. زکات کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فقیر بھی ادھار لے کے زکات دے. زکات ہے فقیروں مسکینوں کے لیے, تو اس کے خاص نصاب ہے, خاص وقت ہے, خاص مال میں ہے, ہر چیز میں نہیں. جو کپڑے آپ نے پہنے اس پہ زکات ہے, جو موبائل آپ نے اٹھائے ہوئے 500 ریال کے یا 5000 ریال کے, اس پہ زکات ہے. گاڑی آپ چلاتے ہیں 30-40 ہزار ریال, اس پہ زکات ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. توحید دیکھیں آپ, سب سے پہلے توحید میں رحمت ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کریں. جو لوگ ہندو کو دیکھیں ذرا آپ, 33 کروڑ معبود ہیں, 33 کروڑ بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں, اولاد کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, رزق کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, بیمار ہوتے ہیں تو فلاں مندر میں جاتے ہیں, سر کے درد کے لیے خاص ان کے لیے مندر, پیٹ کے درد کے لیے دوسرا ہے, پاؤں کے درد کے لیے تیسرا ہے. زحمت ہے کہ نہیں؟ بھٹکتے پھرتے ہیں, ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. اور تعجب ان پہ نہیں ہوتا, تعجب جو ان پہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد درگاہوں پہ اس طرح ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. ان کو اتنی پتہ ہندو کیا ہوتا, توحید کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ کا نور کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہ اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا نور ابھی جاگا نہیں ہے, تو کب جاگے گا؟ فلان پیر جو ہے وہ رزق دیتا ہے, دوڑتے ہیں اس کے پاس, مجمع ہوتا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں. واللہ ہے نماز میں اتنی خوشو خزو نہیں دیکھیں گے آپ جتنی آپ اس شخص کی آنکھوں میں خوشو خزو اس قبر والے کے سامنے دیکھیں گے. آپ اس کریم رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے, یا تو نماز پڑھتے ہیں, جب پڑھتے ہیں تو بوجھ سمجھ کے اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں, اور اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں درگاہوں میں یا مزاروں میں. تو توحید رحمت ہے کہ نہیں؟ میں بتاؤں گا اللہ کی رحمت کے نظارے میں تفصیل سے انشاءاللہ. لیکن ایک یہ دیکھیں کہ اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, اچھا جہاد دیکھیں آپ, جہاد بھول گئے, جہاد رحمت ہے؟ قتل کرنا ہے, قتل بھی رحمت ہے. کیا خیال ہے؟ تلوار سے کسی گردن آپ اڑاتے ہیں, یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ واللہ یہ بھی رحمت ہے. کیسی رحمت ہے؟

قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کفر پر زندگی گزارے، لیکن وہ سر جھکا کے گزارے گا اور اسلام کے سامنے وہ جھک جا گیا، سر نہ اٹھائے گا اسلام کے سامنے. تو جہاد سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے قتل کرو. آج کل جیسے افراتفری کا عالم ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے کہ کافر تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمان نہیں بچے اس دہشت گردی سے. ان کے نزدیک جتنی بھی مسلمان جو ہے ووٹ دیتے ہیں اپنے حکمران کو، کیونکہ حکمران کافر کا دوست ہے اور حکمران کافر ہو گیا ہے تو یہ ووٹر بھی کافر ہو چکے ہیں. ان کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں، نعوذ باللہ. یہی خوارج کا منہج تھا پرانا اور یہی آج منہج زندہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام کرنا جہاد کے نام پہ. تو جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی اصول و ضوابط ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو پیس دو کافروں کو، نہیں نہیں، رحمت ہے. یاد رکھیں، قتل بھی کرنا ہے تو اس طرح سے قتل کرنا کہ اسے درد بھی نہ ہو. کہ یہ ممکن ہے قتل بھی کرنا درد بھی نہ ہو؟ سبحان اللہ. تڑپا تڑپا کر نہیں مارنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کافر کو تڑپا تڑپا کے مارے، کیونکہ وہ مسلمان تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ساتھ دشمن بھی ناانصافی کیوں نہ کرے، تم نے پھر بھی انصاف سے اس کو جواب دینا ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کے دشمن تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، تم انصاف ہی کرتے رہو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. وہ ایک قتل کرتے ہیں اور دیکھیں سیدنا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پیر چاک کر دیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، جگر کو نکال دیا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا اور رضائی بھائی بھی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ بھی پیا تھا، بڑی محبت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہ سے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین. لیکن اس حال میں دیکھ کر کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ چھوڑا کسی کافر کو، ایسے ہی کاٹ کے پھینک دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دیکھیں پھر بھی انصاف سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ پر تر ہو گئے آنسوؤں سے، لیکن پھر بھی انصاف کا دامن کو تھامے رکھا اور انصاف کا حکم دیتے رہے کہ تم یہ عمل نہ کرنا. کبھی صحابہ کرام کو بار بار منع کرتے تھے، انہوں نے ظلم کیا، تم کبھی مرد انسان پر بھی ظلم کبھی نہ کرنا. سبحان اللہ. اور آج ہم کہاں پہ، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، کون سے جہاد امت میں ہو رہا ہے آج؟ کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے نہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانے والے ہیں. کاش یہ لوگ اس دعوے کے سچے ہوتے. دیکھیں زبان کا قول اور ہے اور عمل جب اس کے ضد ہوتا ہے تو یہ نشان منافقین کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصف میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم عمل نہ کرو. تو باتیں تو اچھی کرتے ہو اور عمل اسے برعکس کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مردہ کافر کو بھی آپ، مردہ کافر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اور زندوں پر اس طریقے سے آپ ظلم کرتے رہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور قتل جیسا جرم اور ظلم. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے، اس کا آغاز کیوں ہوتا ہے اس چیز سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ سنتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس کی کلام ہے وہ رحمان الرحیم ہے. جو بھی پیغام ملے گا اس کی بنیاد رحمت پر ہوگی، اس لیے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنے. اور کتنی لوگ تھے جو کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے تھے، صرف چند آیات کو سننے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے، ٹوٹ گئے ان الفاظوں کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ سچ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، سچے ہیں. کیونکہ یہ کلام بشر کی مخلوق ہی نہیں ہو سکتی، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، کہیں پر کوئی زحمت نظر ہی نہیں آتی. مخلوق کی جتنی ایجادات دیکھ لیں آپ، مخلوق کی جتنی ایجادات بھی موجود ہیں، جتنی بھی آسانی ہیں،

لیکن اس میں زحمت ضرور نظر آئے گی آپ کو. مخلوق رحم کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ وہ خود قاصر ہے, اس کا علم بھی قاصر ہے, تو کہیں نہ کہیں بھی غلطی باقی رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قوانین میں دیکھیں آپ, ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے, سبحان اللہ. تقریباً کتنی ہے, 20-25 کے قریب ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بیان کروں. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے میرے جیسا کم علم انسان بیان نہیں کر سکتا. سارے کے سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. تھوڑا سے غور و فکر کی ضرورت ہے بس. شاید ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور 164 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہی سچا معبود ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں, وہی رحمان الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, ان کی رحمت کے نظاروں میں سے اب چند رحمتیں بیان ہو رہی ہیں. رحمان الرحیم ہے نا. اب دیکھیں, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رحمت ہے. واختلاف الليل والنهار, اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں رحمت. والفلک التي تجري في البحر, اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا دوا ہیں, رحمت ہے. بما ينفع الناس, جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. وما انزل الله من السماء من ماء, اور جو پانی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے آسمان سے بارش کی شکل میں, رحمت ہے. فاحيا به الارض بعد موتها, جس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے. وبث فیہا من کل دابۃ, اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کیا اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح والسحاب لمسخر بین السماء والارض, اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کیے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون, ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. رحمت ہی رحمت ہے. ان آیات میں یاد رکھیں, یہ نیلا آسمان انسان دیکھتے ہیں دن میں, نیلا آسمان آنکھوں کے لیے مسرت ہے, اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. رات کو یہ چمکتے ہوئے تارے انسان دیکھ کے مانوس ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اللہ کی رحمت. ذرا غور کرے, اگر آسمان آگ کی طرح سرخ ہوتا تو انسان کبھی اسے دیکھ نہ سکتا. یہ پھیلا ہوا آسمان دیکھے, ذرا باہر نکلیں, اگر یہ سرخ ہوتا خون کی طرح, یاد رکھے کوئی شخص زندہ نہ رہ سکتا. ڈپریشن اور ٹینشن کی زندگی ہوتی ہر طرف, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی. لیکن الرحمن الرحیم کی رحمت تو دیکھیں, دن میں نیلا خوبصورت آسمان ہے اور رات کی ظلمت میں بھی وہ چمکدار تاروں سے چمک جاتا ہے, اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ ٹھنڈی ہوا رحمت کے نظارے ہیں. یہ رنگین دنیا, اگر یہ دنیا ساری بے رنگ ہوتی, آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ رنگین نظر نہیں آتی بیچاروں کو. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جو نور دیا ہے, اب دیکھیں ماشاءاللہ, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ اور کالا ہے, کوئی گرین ہے, کوئی دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ سارے ایک ہی رنگ ہوتے, سارے کے سارے, دیوار کا وہی رنگ, کپڑے کا وہی رنگ, ہمارا بھی وہی رنگ, داڑھی کا بھی وہی رنگ, تو کیسی عجیب سی دنیا ہوتی. لیکن رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ رنگ پرنگ کی دنیا میں بھی اللہ تعالی کی رحمت نظر آتی ہے. یہ سمندر کی موجیں, دل کرتا ہے نا سمندر قریب جدہ کے جاتے ہیں آپ, بس بازو جاتے آواز سننے کے لیے, موجوں کی آواز آتی ہے نا اور کانوں میں گونجنی کتنی پیاری لگتی ہے, رحمت کا نظارہ ہے. یہ ہموار زمین, سیدھی زمین, رحمت کے نظارے ہیں. اگر یہ زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی, کبھی پہاڑ پہ گئے دیکھیں, پہاڑ کے اوپر جا کے
بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کہیں؟ جب تھک جاتے ہیں کہیں بیٹھنے کے لیے دل کرتا ہے تھوڑے سے بیٹھ جائیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، کوئی صاف ستھرا پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10 منٹ اور لگ جاتے ہیں تقریباً، تو تھکاوٹ دور ہوتی 10 منٹ پتھر کو ڈھونڈنے کے بعد، کوئی صاف پتھر اگر مل گیا تو. لیکن زمین کو ہموار بنانا، سیدھا کرنا، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها آخر تک. پانی کو دیکھیں، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، بے خوشبو ہے. اگر یہ شربت کی طرح میٹھا ہوتا اچھا تھا یا بے ذائقہ ہی اچھا ہے؟ رحمت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. اب شربت 24 گھنٹے پی کے دیکھیں، مینگو شربت لے لینا اور صرف ایک دن پی کے دکھائیں مجھے، دوسرے دن دل نہیں کرے گا پینے کو. اور پانی ہے، اب سارا دن پیتے رہتے ہیں. اگر اس کا رنگ ہوتا، کوئی رنگ لے لیں آپ، نیلا رنگ ہوتا، پیلا رنگ ہوتا، آنکھیں تھک جاتی ہیں. لیکن اس پانی کا رنگ کو دیکھیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پانی جو بالکل صاف ہے. اور پینے سے پہلے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا بیان کروں گا، میں آنکھیں اوپر ہیں پھر ناک ہے پھر منہ ہے، الٹا نہیں ہے. آپ پہلے دیکھتے ہیں پھر سونگتے ہیں پھر پیتے ہیں، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ پرندے، ذرا پرندے کو دیکھنا کیسے اڑتا ہے، اور اڑنے سے زیادہ بہتر جب وہ لینڈ کرتا ہے. رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. کبھی دیکھیں جہاز کیسے کریش ہوتے ہیں نیچے اترتے ہوئے، سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھ جہاز کا اڑنا مشکل نہیں ہوتا، جہاز کو اتارا مشکل ہوتا ہے. پرندے نے کبھی ٹھوکر کھائی اترتے ہوئے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اللہ اکبر، یہ اس رحمان رحیم کی رحمت ہی تو ہے کہ اس انسان نے، اس بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آپ جہاز پہ بیٹھتے جھٹکا آتا ہے. کس نے جھٹکے؟ میں نے جھٹکے کھائے، آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن اس پرندے نے کبھی ایک جھٹکا بھی نہیں کھایا زندگی میں. یہ انسان کی ایجاد ہے اور وہ اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے، اپنے دفاع کرتا ہے. وہی منہ اگر کسی دوسرے کو لگ جائے تو زہر پھیل جاتی، مر سکتا ہے. اور انسان اپنے منہ میں زہر لیے پھرتا ہے، اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ رحمان الرحیم کی رحمت کا نظارہ ہے. سارے مخلوق کو رزق فراہم کرنا، شیر کہاں سے رزق کھاتا ہے اپنا؟ شیر جب تک شکار نہیں کرے گا، کسی زندہ جانور کو مار کر، کسی زندہ جانور کو مارے گا نہیں، وہ بھوکا مر جائے گا. لیکن اس میں بلا کر رحمت دیکھیں کہ شیر کس کا شکار کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رحمت کہاں پہ؟ یہ تو اکثر تصویریں ہوتی ہیں نا، کہ خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں یہ تصویریں بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم شکارے ہیں بڑے، اور کیسے شکار کرتے ہیں، اور دیکھیں ظالم ظلم کیسے کرتا ہے. اور ظلم کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ شیر جو ہے جب وہ گدھے کو یا گائے یا ہرن پہ حملہ کرتا ہے، اکثر شیر و ہرن کی تصویر ہوتی ہے، شیر گردن سے پکڑا ہوتا ہے ایسے جمپ لگا کے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ، نام مجھے بھول گیا ہے معذرت، پریزیڈنٹ صاحب جو تھے ان کو شکاری تھے، شوق تھا ان کو، ہرن کا شکار کرتے تھے. تو جنگل میں جو شیر تھے ہرن کھا جاتے تھے. تو بادشاہ سلامت صاحب کو، جو پریزیڈنٹ صاحب کو جو شکار بہت کم لگتا تھا، تو شرمندہ ہو کے واپس آتے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شیر کا سر لائے گا، شیر کا شکار کرو، جو شیر کا سر لائے گا اس کو $1,000 انعام ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے. شکاری ٹوٹ پڑے اور آئے شیروں کو مارتے رہے، اور کئی لوگوں نے کئی ہزار کمائے. پریزیڈنٹ نے دیکھا کہ اب جو ہے جب شیر کم ہوئے تو ہرن کو بڑھنا چاہیے تھا نا، اس کے برعکس مسئلہ ہوا، ہرن اور مرنے لگے، بیماریوں سے ہرن مرنے لگے اور کمی ہو گئی. تو پھر ریسرچ ٹیم وہاں پہ گئی، سائنسدان گئی، انہوں نے دیکھا کہ شیر جو ہے انالیسس کے بعد، بڑی اسٹڈی کے بعد، شیر دوڑتا ہے سب کے پیچھے اور پھر ایک کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، جو جس کی نظر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہے، اسی کے پیچھے لگتا ہے، نور کرے ذرا آپ، اور دوڑتا رہتا ہے. اگر وہ ہرن جو ہے یا جانور جو جس کو شیر نے شکار کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے
جو ابھی پیدا ہونے والی ہے، بیماری کا ابتدا ہے. دیکھیں جانور بے زبان ہے نا، وہ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بخار میں سے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانور کہاں جاتے ہیں بےچارے جنگل میں. تو کہ دیکھیں صفائی کیسے ہوتی ہے. تو شیر اس کو پکڑ سکتا ہے شکار کے لیے جس کے اندر کوئی بیماری ہو، اور سانس جلدی پھول جاتا ہے جو باقی جانور کی طرح نہیں جو جلدی تیز بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ اس جانور کا شیر نہ کھاتا تو یہ مر جاتا خود، اور بیماری پھیل جاتی اور دوسرے تندرست جانور بھی مر جاتے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو شیر کے شکار میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.

0: چار موسم ہیں، موسم ایک نہیں ہے، اور انسان ان موسموں سے لطف اٹھاتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، آنکھوں کے لیے بھی مسرت ہے اور جسم کے لیے بھی رحمت ہے. اگر موسم ایک ہو تو سارا گرمی کا ہوتا پورا سال، کیا حشر ہوتا ہمارا. اور اگر سردیاں ہوتی پورے سال میں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے ایسے گرمی ہوتی ہے، وہ بےچارے تنگ آ جاؤ اپنی زندگی سے. بعض ایسے ملک جہاں پر صرف دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی، یا ایک دو گھنٹے کے دن ہوتا ہے یا ایک دو گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو دن اور رات کو، دن کا رات میں، رات دن میں بدلنا، جسے میں نے آیت میں بیان کیا ہے، یہ الگ رحمت کا نظارہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ چار موسم الگ رحمت کا نظارہ ہے. جانور جب اپنے بچے کو دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور کو اتنی تکلیف ہوتی جتنا کہ ایک انسان عورت کو ہوتی ہے بچے کو پیدا، بچے کی پیدائش کے وقت. انسان تو عقل والا ہے نا، رحم کرتا ہے، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے ماں، جانور کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے جانور مار دیتا ہے اپنے بچے کو؟ جانور بچے کو نہیں مارتا. جانور تکلیف بھی ہوتی ہے نا، اس تکلیف کے باوجود دیکھیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، اس جانور نے بچے ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، کبھی کسی جانور کا سیزرین ہوا ہے؟ تندرستی میں پیدا ہوتے ہیں اور تندرستی ہوتے ہیں. اور اس انسان کو دیکھیں، جب ہماری بدکاریں بڑھتی گئیں، بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، مصیبتیں اور مسائل بھی بڑھتے گئے، اور پھر آپریشن بھی آئے. اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم. آپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جانور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. مخلوق کی حفاظت کرنا، اب دوسرا نظارہ دیکھیں آپ. یہ تو ایک نظارہ تھا نا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں، مخلوق کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ اس انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. حفاظت کو ارحم الراحمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حفاظت تو انسان اپنی بھی کرتا ہے نا، اب اپنے بچے کے کرتے ہیں، انسان اپنی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی کرتا ہے، اپنے دوست احباب پیاروں کی کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خیر حافظ کون ہے؟ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا، فاللہ خیر حافظ. کیوں؟ رحم تو انسان بھی کرتا ہے نا اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حفاظت. حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے. انسان سوتا ہے اور سونا موت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ سلم کا فرمان ہے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. کیسے پڑا ہوتا دیکھیں انسان کو سوتے ہوئے، بالکل بے خبر دنیا سے، سانس تو لے رہا ہے دنیا سے بے خبر ہے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے سوتے ہوئے؟ اس کی روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سوتے ہوئے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آنکھیں جو ہے نا، صبح اٹھتے یہاں پہ گندگی کیوں ہوتی ہے آنکھوں میں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ عام طور پہ شہروں کی صفائی کب ہوتی ہے؟ شہروں کی صفائی دن میں ہو سکتی ہے، رش میں، رات کو ہی ہوتی ہے. جب سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ شہروں کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے، گندگی سارے اٹھا دیے جاتے ہیں. صبح تک آپ اٹھتے ہیں، سارے روڈ بالکل صاف ہوتے ہیں، گندگی بھی صاف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں. اور جب انسان سوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو آنکھ موو کرتی ہے. رحمت کا نظارہ دیکھیں، آپ محسوس نہیں ہوتا، آپ کی آنکھیں یوں ایسے ایسے ایسے جانے کیوں موو کرتی ہیں؟ صفائی ہوتی ہے آنکھوں کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کرتا کہ آنکھوں کی آپ خود صفائی کریں، جیسے گاڑی کے شیشے صبح کے صاف کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے؟ آپ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں؟ کان کو تو ہم کاٹن بڈ سے اندر گزیڑ کے صاف کر سکتے ہیں، کبھی کاٹن بڈ سے اپنی آنکھوں کے اندر ڈال کے صاف کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم سوتے رہتے ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایسا سسٹم پیدا کر دیا کہ ہماری آنکھیں صبح اٹھتے ہیں، ہم صرف منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، باتھ روم منہ دھوتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی نہیں کرتے، کافی بےچارے کہاں، ان میں سے اکثر لوگ منہ پانی کو دیکھتے نہیں بےچارے، کیونکہ حماموں میں پانی ہوتا ہے، بعض ہوٹل میں لکھا ہے خبردار پانی کا استعمال منع ہے، پانی کا استعمال کریں گے تو $100 جو ہے پتہ نہیں £100 جو ہے جرمانہ ہے. بےچارے ایک ساتھی نے فون کیا تو ہم کہتے ہیں یار میں تو پھنس گئے یہاں پہ آ کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پانی استعمال کرنا منع ہے. میں ترمیم کہاں سے کروں، پانی کہاں سے لاؤں؟ میں کہا پینے کا پانی لے لو اور وضو کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوگ بےچارے ہیں، ایسے ہی ہیں، یہ منہ دھونا نہیں جانتے. اس لیے آپ غور کریں کہ زیادہ پرفیوم جو ہے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، تو بدبو کیسے چھپائیں گے اپنی، تو اسی پرفیوم پہ گزارا کرتے رہتے بےچارے. شکر تو خوبصورت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو، وہ تو پیدائش خوبصورت گورے چٹے ہیں نا، لیکن بدبو تو جب صفائی نہیں کریں کہاں رکے گی، تو پرفیوم پہ گزارا کرتے. صبح اٹھ کے 10 مرتبہ پرفیوم پھینک دیا، چھڑک دیا، شام کو بھی چھڑک دیا، زندگی گزرے گی. تو ہم سوتے ہیں، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ارحم الراحمین کرتا ہے. ہم جاگتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، 20 فرشتے ایک انسان کے ساتھ. لہم عقبات، لہم عقبات من بین یدہ من خلفی یحفظون من امر اللہ. آج کل دیکھیں گاڑیاں ہیں اور شور ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ فرشتے حفاظت کر نہ ہوتے تو آپ روڈ پہ نہ چل سکتے، اتنی ایکسیڈنٹ ہوتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں بال بال بچا، کیسے بال بال بچا؟ اچانک آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کس نے آپ کو یوں یہ جھٹکا کس نے دیا ہے آپ کو، کہاں سے پتا چلے آپ کو؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم آتا ہے اب مصیبت آنے والی تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ درد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے، حفاظت ہے. ذرا غور کریں، سب سے خبیث بیماری کون سی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کون سی ہے؟ کینسر. جانتے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درد ہوتے نہیں ہیں، اور جب سٹیجز بڑھ جاتی ہے تب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے بندہ، جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، تب علاج ہو نہیں سکتا. کینسر کا علاج موجود ہے پتہ ہے آپ کو، اگر پہلی سٹیج پہلے مت پتہ چل جائے نا کہ پھیلنے سے پہلے، اب اسے کاٹ پھینک دیں بس جان چھوٹ گئی. کینسر ہوتا ہے کیا ہے کہ عام جو جسم کے خلیے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اگر درد دیکھیں چھوٹی سی پھنسی نکلتی ہے چہرے پہ یا ہاتھ پہ، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ کینسر بھی پھنسی کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا فرق دیکھیں. چھوٹی سی پھنسی میں تو درد تھا، اب دوے ڈاکٹر کے پاس، اس نے اس دوائی دی، ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں بھی درد ہوتا تو جان بچ سکتی تھی کہ نہیں؟ تو درد رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت کا نظارہ ہے. اور اس دوسری رحمت دیکھیں، اس جو درد مسلمان مومن کو پہنچتا ہے، اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوئے تو درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. متضادات کو پیدا کرنا، دن ہے رات ہے، بیماری ہے شفا ہے، خوشی ہے غمی ہے، اچھائی ہے برائی ہے، زندگی ہے موت ہے، سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے تقاضے ہیں، رحمت کے نظارے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت کے نظاروں میں سے نظارہ دین اسلام، پوری شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر لی، اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے، دعا میں کیا دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مسلمین نے اسلام کو جوڑ دیا رحمت آخر میں رحمت کے ساتھ. مسلمان کیوں؟ دین اسلام آسانی کا دین ہے, رحمت ہے. پہلے تو ویسے ہی آسان ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ نمازیں صرف پانچ ہیں, رمضان کرو صرف ایک مہینہ ہے, حج زندگی میں پوری ایک مرتبہ ہے, زکوٰۃ صرف مستطیع پہ ہے جو اسے استطاعت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے. یہ رحمت کا نظارہ ہے کہ نہیں؟ یہ دین رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, یا مسجد میں باجبا نماز نہیں پڑھ سکتے, اپنے گھر میں پڑھیں, ثواب آپ کو مسجد کا ہی ملے گا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی حالت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی, احکام جو ہے, ضرورت الحکم دیے سارے, رحمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں حکم ملا ہے توحید کا, بیان کر چکے توحید سب سے بڑی رحمت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت دیکھیں آسان ہے یا بدعت آسان ہے؟ بدعت میں دیکھیں زحمت, دیکھیں بدعت میں, اور اتباع سنت رحمت دیکھیں. جشن میلاد النبی منانے والے ساری رات جاگتے ہیں, پیسہ صرف کرتے ہیں, ساری رات بیچارے جاگتے رہتے ہیں, اور چیخ چیخ کوئی قوالی گا رہا ہے, اور سر میں درد ہوتا ہے تبلہ بجنے سے, پتہ نہیں کہیں پہ بین بج رہا ہے کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, اور رقص کر کر کے حالت بدہوش ہو جاتے ہیں. پیسہ بھی خرچ ہوا, سر میں درد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, اور آخر میں گناہ کے ڈھیر بھی اٹھا کے چلے گئے. فجر کی نماز اکثر لوگوں کی جاتی رہی, وہ بیچارہ اعلان کرنا تھا گھر میں کھڑے ہو کے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کہتے ہیں ہم فلاح پا چکے ہیں. کہاں کوئی فلاح پائی ہے؟ ساری رات جاگنے, وقت گزارنے میں, جشن میلاد النبی منانے میں. تو زحمت ہے. اب دیکھیں نماز دیکھیں اتباع سنت ہے, اور رقص دیکھیں. کیا رقص میں پہلے تو یہ بات دیکھیں, داڑھی والے رقص کرتے ہوئے کیسے لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, یہ کودنا بچوں کی طرح اچھا لگتا ہے. اور نماز میں دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے, دونوں پاؤں جوڑے ہوئے, اپنے ہاتھ باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, کتنی عظیم لگتا ہے یہ انسان اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ کے اوامر, ان اوامر میں سے, احکام میں سے جو اللہ حکم دیے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنا, والدین کے حسن سلوکی کرنا. ارے والدین تو ہمارے ہی ہیں نا, اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. اور جو نواہی جن سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی سے منع کیا ہے؟ شرک سے منع کیا ہے, اور شرک سب سے بڑی زحمت ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہو, کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ, کوئی سکون کوئی اطمینان نہیں, دل میں حسرت رہتی پھر بھی رہتی ہے, ارے یار اس دربار پہ گیا ہوں کچھ بنا نہیں, اس دربار پہ گیا نہیں تھا میں, ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں, 20 درباروں پہ جاتے ہیں, اور ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. بدعات زحمت ہے. جو نماز نہیں پڑھتے زندگیوں کی بے سکونی میں گزرتی ہے, زحمت ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کی زندگی دیکھیں, جو سفائے کوئی حج نہیں کرتے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, حج کی توفیق نہیں ہے, ان کی زندگی دیکھیں. جو زکوٰۃ کے مال اللہ تعالیٰ کے حق نہیں ادا کرتے اور استفاعت بھی رکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھیں. واللہ یہی مال ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہمیں, تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ حرام مال سے کی نا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت نے حرام پر, جو گوشت حرام پر قائم ہو, حرام پر پلا ہے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اپنے بچوں کو اپنی کیا خوراک دی ہے, حرام کھلایا ہے, سب سے پہلا جوتا تمہارے سر پہ مارے گا نا, وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ کیا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا؟ اسے تو بدکاری ہی تو کرنی ہے نا, اور ان بدکاروں میں سے بدکار یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے گا, تو گھر سے نکالے اس نے, نہیں نکلو گے تو ہاتھ بھی اٹھائے گا وہ, کیونکہ اس کی خون کے اندر جو رزق تم نے کمایا. اور دیکھیں تعجب کی بات کہ اس بیٹے کے جواب دے بھی یہی بندہ ہے, جو رزق اس نے کمایا ہے اس کا جواب دے خود ہے, اور جو بچوں کھلائے ہیں ان کی بربادی کا جواب دے بھی خود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم اہلکم نارن وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. قرآن مجید رحمت ہی رحمت، رحمت کا نظارہ ہے. یہ قرآن جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے پاس ہے، رحمت. واللہ اس پورے قرآن مجید کے اندر رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس رحمت سے ناواقف ہیں. ہم نے سمجھا کب ہے قرآن مجید کو، یا سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم پڑھتے تبرک کے لیے، میرے بھائی قرآن کے پڑھنے میں برکت نہیں ہے، برکت ہے تدبر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وہ نہیں کہ لیقرؤوا آیاتہ نہیں. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. ہاں لفظوں کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف ثوابوں کا ڈھیر ہو، وہ تو الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا، اور میم تیسرا حرف ہے، تیس نیکے تو کما لیا آپ نے، لیکن زندگی تبدیل نہ ہوئی، آپ زندگی تبدیل نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، اگر توحید و اتباع سنت نہیں ہے تو بے فائدہ ہیں سارے. اور توحید و اتباع سنت ہمیں قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب نہیں سمجھانے والی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی نے پہلے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ڈالی ہے، پھر نبی بنایا ہے، پھر رسول بنایا، پھر بھیجے، مبعوث فرمایا ہے. حدود اور تعزیرات، اس پہ بات ختم کرتا ہوں میں. حدود اور تعزیرات دیکھیں، یہ جو اسلامی شریعت کے اندر جو قوانین ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں اس کو 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے، اگر شادی شدہ زنا کر رہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے اسے مار دینا ہے، اگر قاتل ہے اس کو قتل ثابت ہو جائے تو اس کی سر قلم کرنا ہے، یہ سزائیں جو ہیں اور دیگر سزائیں، انہیں کہتے ہیں حدود شرعیہ. اور تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جن میں کوئی حد شرعی نہ ہو لیکن اس میں تعزیر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو کوئی سزا مل جاتی ہے اسے. یہ حدود اور تعزیرات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. دیکھیں چور چوری کرتا ہے، 8 شرطوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فوراً ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، رحمت. اور ہاتھ کاٹنے کے لیے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ اور میں نہیں ہاتھ کاٹیں گے. چور پکڑا گھر سے اور فوراً ہاتھ کاٹ دیا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود اور تعزیرات کے نفاذ کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی، اس کا خاص ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا. اگر جو حاکم ہے وہ شرعی قانون کو لاگو نہیں کرتا تو میرے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو امیر بنا دوں، اپنی جماعت بنا دوں اور حدود شرعیہ کا نفاذ کرتا رہوں، جیسے کہ بعض ملکوں میں کر رہے ہیں، اپنے گروہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے حکمران تو شرعیہ کا نفاذ نہیں کرتے تو ہم خود نافذ کرنا چاہتے ہیں، سنسار بھی خود کر رہے ہیں، ہاتھ بھی خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا قانون ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو مجھے نہیں دی، یہ صلاحیت ہے حاکم وقت کی، وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی جواب دہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا حساب میں نے دینا ہے. جو حکم اس حکمران کو دیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے اس کا جواب دینا ہے. اس کی غلطی کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا اور میری غلطی کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا، یاد رکھیں. چوری کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے 8 شرطوں کے بعد، اور اس طریقے سے سسٹم کا قیام، اس کے دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. چوری دونوں ہاتھ سے کہ ایک ہاتھ سے کیے؟ ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ جو وہ استعمال کرتا ہے تو رحمت ہے. اگر پھر چوری کرتا ہے پھر دوسرا، پھر کرتا ہے پھر پاؤں، پھر کرتا ہے پھر دوسرا پاؤں، اس طریقے سے. جب زانی زنا کرتا ہے، ایک شخص نے زنا کیا، میرے بھائی شرطوں کے ساتھ اس پر حد قائم کی جائے، یہ نہیں کہ کسی نے زنا کیا کسی نے تہمت لگائی اس کو حد قائم کرو، ہرگز نہیں. اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو غیر محسن ہے، وہ جوانی کا جوش غلبہ آیا، وہ غلطی ہو گئی، سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا مارو، 100 کوڑے سے مر نہیں جاتا. اور کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ سر کے اوپر نہیں جانا چاہیے، رحمت دیکھیں، ہاتھ سیدھا ہوگا اور یوں مارنا ہے. اگر ہاتھ اوپر گئے ظلم ہے، یہ جلاد پر فرشتہ لکھ دے گئے اس نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن جسے کوڑے، جو زانی سے کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ جلاد کا گربان پکڑے گا، تو ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ شریعت میں یہ بھی ہے کیسے ہونا چاہیے، اور 100 کوڑے مارنے ہیں کیسے مارنے ہیں یہ بھی موجود ہے. اس کے بعد ایک ساتھ جلاوطن. ایک ساتھ جلاوطن کیوں ہے؟ قرآن مجید میں کوڑے ہیں، حدیث میں جلاوطن. جلاوطن کیوں؟ جس معاشرے میں زنا کیا ہے وہاں پہ بدنام ہو چکا ہے، پھر دوبارہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہی دوست ہے، وہی اس کا گروپ ہے، وہی اس کے ہم نوال ہم پیالے ہیں. تو جب اس معاشرے سے نکلے گا، جب بعض اوقات انسان کو سائیکولوجیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں وہ چھپ کے جو ہے معاف کر دیتے ہیں، کوئی سزا چھوٹی سی سزا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریس ہو جائے گا، پھر یہ گناہ کرتا جائے گا. کرائم کو بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے اس پر حد قائم کریں. دیکھیں شریعت نے کیا کیا ہے، جب اس پر تہمت لگی نا زنا کی، تو اس معاشرے سے ہٹا دے گا، نئے معاشرے میں سخت جائے گا. سب نئے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے لیے نیا ہے، کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا تھا. یہ تو عام سی زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے اس کے لیے، بدنام بھی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیے گا. غلطی ہو گئی اس کی، اس کا کفار ادا کر چکا ہے، کوڑے کھا چکا ہے، اب اس کی معافی ہے. تو اللہ تعالیٰ خلو تعزیرات میں بھی رحمت ہی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نظارے ہیں. میں اگر میرے سے کم علم انسان گنتا جائے تو میں تھک جاؤں گا. اللہ تعالیٰ رحمت کے نظارے کبھی ختم نہیں ہونے والے. آج درس اتنا کافی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. اے میرے رب، ہر چیز پر تیر رحمت اور علم کی وسعت ہے پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی کتنی اقسام ہیں؟ فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں؟ اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے؟ اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے، اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے، تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب آپ سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں، تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. اور شرع اعتبار سے اللہ تعالی کا امتحان اپنے بندوں پر جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان، اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالیٰ تو بہترین جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے۔ اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے، کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں۔ کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جب کوئی فتنہ، جب کوئی امتحان اللہ تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے، تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے، بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے۔ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی پیارا مر گیا، تو ایک شخصی، ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ، یہ امتحان۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے، اس نے کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ کیا نہیں کرنا؟ زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ صرف اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا۔ جس نے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا۔ دیکھیں، بیماری، موت، تکلیف، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص بیماری سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ جب ہم بچ نہیں سکتے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب رو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی، تو اس بڑھیا نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو کیا جانے، مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے، تمہیں کیا پتا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ تو پھر ایک شخص ہے اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولى۔ صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ورنہ دوسرے دن، تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا۔ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گئے؟ بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے، یہ ہے آپ کا امتحان۔ اس کا جواب آپ کا امتحان ہے اور رزلٹ اسی وقت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے. دوسرے قسم کے جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ و ان الیہ راجعون کہا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے. ارے بھائی گھر ہو گئے، گھر دیا کس نے تھا؟ بے اولاد ہو گئے، اولاد کس نے دی تھی؟ جاب تھی مشکل سے لگی، وہ بھی ختم ہو گئی، دی کس نے تھی؟ نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں؟ ان میں سے 3 لے لی تو کیا ہوا؟ جس نے پہلے دی وہ باغے بھی دے سکتا ہے. اسے دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. بیماری امتحان ہے، فتنہ ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا؟ تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کرتے ہیں؟ اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے تو اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے؟ زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے؟ ایسے ظاہر شر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتے. یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں، عام فتنے، تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے، چلے گئے. یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں؟ یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہیں، وہ تو بچہ بھی جانتا ہے. یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے، غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں، فتنہ خلق القرآن، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے. فتنہ تھا، مومنوں نے صبر کیا، سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ فتنہ رک گیا. آج اسے کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں، کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا، فتنے بہت سارے, میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں, اور آج یہ بہت مشہور ہے, شائع ہوا ہے, خاص طور ہمارے جوانوں کو, ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں, ان کو برین واش کر دیتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے اپنے ہی یہ جوان, ہر لوگ تو اچھے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارے سامنے جوان آتے ہیں, نام محمد ہے, مصطفیٰ ہے, خالد ہے, صالح ہے, اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں, صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی. یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا, وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے, اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھے آپ, یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت ہو یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبر کی زیارت سے بھی منع فرما دیا, قبروں کی زیارت منع تھی, حرام تھی. بعد میں جب عقیدے میں مضبوطی آئی, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها, پہلے منع کیا تھا تمہیں قبر کی زیارت سے, اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی, یاد رکھے, وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقلمند انسان جاتا ہے, یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے, اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو, تو پکارنا عبادت ہے, جیسا کہ نماز عبادت ہے, اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے, توکل ہے, خوف ہے, امید ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے. لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر, سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے, یہ پانچ بڑے بت, بدھ, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے, ایسے ہی تھے. اور ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں, یہی مشہور ہے, یہی معروف ہے. تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا, یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ, انڈیا میں جا کے دیکھیں, بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے, بڑی ڈگریاں ہوں گی, لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اس کے پیچھے راز کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے, پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے, اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ سید بخاری میں فرماتے ہیں, یہ جو پانچ بت تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے, لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے, پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا, اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف, یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا یہ جو نیک اور بزرگ لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا قبول فرماتا تھا, یہ مر گئے ہیں سارے, ان کی قبریں مٹ جائیں گی, تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے, لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا, لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی, ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کے پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا, کب تک قبر کی طرف آتے رہو, ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ, ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں, مر گئے باپ دادا تھے, ان کی جو اولاد یا ان کی اولاد بعد میں آئی اور علم جاتا رہا, شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں ان کو سجدہ کرو, پھر ان کی عبادت کی گئی. تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے, قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی, یاد رکھیں. بدعت قبور سے شروع ہوئی اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی. اس لیے ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ, اس کی پہلے گزرے ہوئے زمانے میں, عرصے میں, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پھر صحابہ کرام کا دور, پھر تابعین کا دور, جو تین مرتبہ تابعین کے, یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی, اسی میں عافیت. اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والی, پھر اس کے بعد میں آنے والی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءً بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا, اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی, ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے, اور مومن انکار کریں گے. وتجیء الفتنہ, پھر فتنے آئیں گے, فتنہ آئے گا, فیرقق بعضها بعضا, ایک فتنے کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے, اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے, تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے, اپنے علم سے, اللہ تعالی کی رحمت سے. پھر فتنہ آئے گا, پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہیں گے. تو اس اوریہ سے مسلم کی روایت, فیرقق بعضها بعضا, ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے, یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے.

دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر بشرط یہ کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں. اسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی مر گئی رات کو, صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کر اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی. تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی, تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں, آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے, تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ اس کی خبر کی. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین نے اور دوسری حدیث کی کتب نے منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, مختلف الفاظوں میں. تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے. پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا یہ اسے بڑا فتنہ ہے. لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے کم ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھی, تو لوگوں نے کہا فتنہ ہے, یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا, پھر اب ڈش انٹینا آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے, اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنے یرقق بعضها بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ, پہلے ایک لوگ آئے, انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے میری عقل نہیں مانتی, اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرم بردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی, یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ہے, یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے, معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے ساری حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا, جب 10 حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہوگی 10 کے سامنے, اور 10 والا آسان ہو گیا 100 کے سامنے, اور 100 والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگ کہ اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں, فرض نمازوں میں, تشہد میں, ہم جب فتنوں سے, ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں, درود پڑھ لیتے ہیں, پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے, آگ کے فتنے سے, دنیا اور زندگی اور جین و مرنے کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائی. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے, ما ظہر منہا جو میں سے ظاہر, وما بطن جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا, متعین نہیں کیا, یہ مطلق عام فتنے. دوسرے قسم فتنے فتنۃ المسیح الدجال, مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما. یہاں پر خاص فتنہ ہے,

0: یہ فتنے کی تقسیم ہے، ایک عام ہوتے ہیں مطلق، دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں، دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بناؤں کیسے؟ میں پاس ہوا ہوں، کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے نے تعلیم حاصل کیا، استادوں کے پاس جا کے جو اس علم کے ماہر ہیں، جو اس علم کے ماہر ہیں. ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا، کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا، پہلے تو خالی ہے نا، میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ بھائی باہر نہیں جانا، اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے، اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے، فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کھیلنا اپنے اتنے وقت میں. صرف اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اسے اسے کامیاب ہونا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کے امتحان میں. اور یہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے. لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی مرضی سے، یا کسی بھی شخص کی بات سن کے، چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو؟ جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے. علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا؟ کہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، عالم اس کے علم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے، پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں، وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ، پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا، سرجن دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا، وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فتنہ سے بچنا ہے تو دین کا علم سمجھو، علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کا راستہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہے. ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وعلى آله وصحبه.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا, اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالی فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے, اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے, پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے, سودان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے, حافظ بننے کے لیے, لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے, شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا, قطب مشرقی. اقباب 4 ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک, جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا, اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا, تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے, اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی, وتد کہتے ہیں کیل, کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں, یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح, اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا اور میری 12 کرامتیں تھیں, میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی, اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. تو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا, کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا, بڑا بزرگ تھا, تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا, میں نے پوچھا قبلہ کا, انہوں کا قبلہ تو سامنے ہے, تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں, غلط ہے, یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں, تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں, یعنی کعبہ خود چل کے آیا ہے, جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی, لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی, قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے, اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں, میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا, بڑے جن کا نام سہسہوبی ہے, یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں, اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے, میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے, اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہی کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا, وہ کہتا ہے کہ میں, مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں, میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے, تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے, ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا، کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب، تو اس نے اس کو دگنا اجر ہے اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں، اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا، ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا ہے گھر سے طالب علم ہے، اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا۔ تو دوسرے شہر میں گیا، وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا، اس کا نام شیخ احمد کردی ہے، نامے بیان کیا ہے، پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ اب دیکھیں ترقی کیا ہے، صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے، اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، یہ ترقی آپ کی، پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا کسی مسجد میں امام بن جائیں، یہ ترقی ہے۔ ان کی ترقی کسی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے۔ وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا۔ پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر، ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں، اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا۔ پہلے تو آپ طالب تھے، طالب سے مہاجر ترقی ہوئی، مہاجر سے اب شیخ الخلوہ، آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا، میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں، وہاں پر آپ جائیں، وہ آپ کو، وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کو مزید علم دے گا، کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ جائیں۔ پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاد کے درمیان میں جو بارڈر، وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر۔ وہاں پر میں چلا گیا، وہاں پر القاسم نامی ایک شیخ تھا، اس سے میں علم حاصل کیا، اور کرتے کرتے مجھے اس کے برابر ہو گیا، اب طالب مہاجر شیخ الخلوہ، اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر۔ اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو، اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس، ایک ایسے بزرگ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ایسا وہی جو مجھ سے بڑھ کر ہے، اس سے تم علم حاصل کرو، وہ تمہیں پہنچائے گا، اصل اس نے پہنچنا ہے، یا پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ۔ تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر، مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے، وتد ہے، اوتاد یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا، جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا، وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، تو وہاں پر جاؤ، اس کی شاگردی اختیار کرو، لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا، اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو کچھ بھی تمہیں حکم دے، اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا، حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی، کود جانا، فرما برداری کی انتہا۔ نمبر تین، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بھی آپ عمل دیکھیں اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو تب بھی سوال نہیں کرنا، اور پریشان نہ ہونا۔ چوتھی وصیت، کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی۔ قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں، کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اول العزم من رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم، ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے، ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں
0: اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا, اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے, اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلاۃ والسلام, اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں, یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایک نشانی ہے, مچھلی لے لینا, مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی, جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ علامت ہے. جو آج دونوں جاتے ہیں, اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین, جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے, جدہ کہاں پہ, یہ جو سمندر ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے, ریڈ سی کہتے ہیں اسے. یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اوپر میٹیرے دور ہے, میٹیرے میں نہیں, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, صحرائے سینا میں, اور اس کے دو حصے ہیں ایسے, دو سر ہیں ایسے, دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں, یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجمع البحرین, وہاں پر وہ شخص موجود ہے, وہ ولی موجود جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں, اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے, آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں, اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی, اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی, اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے, اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی, صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے, مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا, وہ مان سین اللہ شیطان ان اذکرہ, شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی, کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول گئی, کیونکہ یہی جگہ تھی, یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے, اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی, اس طریقے سے. پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی, اس طریقے سے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی, دونوں عالم ہیں, لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں, تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, اس کو انڈر لائن کر لیں, کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے, میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی, کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا دیا, فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں, کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے,
1: اور پیسہ بھی نہیں لیا, اس میں عیب لگا رہے ہیں, یہ تو غرق ہو جائے گی, لوگ غرق ہو جائیں گے. اخر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دیا, صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال نہیں پوچھو گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں, بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے, رہا نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, فرمایا لقد جئت شیئا نکرا, یہ کون سا منکر, یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں, تو منکر ہے, یہ تو غلط ہے, بچوں کو ذبح کر دیا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر ہی کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا دو مرتبہ, کسی مرتبہ میں میں پھر بے شک جدا ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں, جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے, اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ, کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے, اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, عجیب سی بستی, عجیب سے لوگ ہیں, کھانے کو کچھ مانگتے ہیں, دیکھے وہ خود مہمان نواز, اتنے برے لوگ ہیں, انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی, خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے, تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے, اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے, اتنے بدترین لوگ ہیں, آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے, تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, جس کشتی کو میں نے, جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا, ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے, ان کا کاروبار یہی کشتی تھی, اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا, جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے, بعد میں اس سوراخ کو درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا, اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا, تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے, جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی, اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھا اس میں عیب ہے, اب چوری جب چوری کرتا ہے, جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے, اچھی چیز لیتا ہے نا, وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے, تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال تو یہ وجہ تھی. جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے, اس کے نیچے خزانہ ہے, اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے, اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے, تو ان کی نیکی جو ہے ان کے آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی, اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو, یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں, اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے, ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے, اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی. جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک کہ یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے, جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا, اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا. حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ, یہ تھا میرا استعمال ہوا. اور جب احسان کی بات آئی فاراد ربک, کشتی میں میں اردتو, بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے, کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے. اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربک, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے, پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا, کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وہ علم لدنی کا مالک ہے, اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم واحر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں آپ نہ جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, علم ظاہر ہے, پھر علم یقین ہے, پھر عین یقین ہے, پھر حق یقین ہے, پھر علم مکاشفات ہے, پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے, آگے جو ہے لوح محفوظ اور اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے. اور اتنی نہیں, اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضرۃ الٰہیہ, کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا, نعوذ باللہ, الحضرۃ الٰہیہ. تو آپ نے وہ منزل, وہ آپ کا مقصد, وہاں پر پہنچنا, ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا, کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا, یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً بدعملی ہوگی, حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے, تمہارے لیے وہ شراب ہے, پیر کے لیے وہ افضل کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے, کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن, علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں, یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے, آپ کے لیے شراب ہے, ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا, وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا, زنا کرتا تھا, اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے, یہ ہمیں زنا لگتا ہے, یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے, اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے, پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر, اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون, جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں, ایک سوال بھی نہیں کیا اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا, نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے, نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی, اس کی خاص, اس کی مساج کرنا ہے, اس کے ٹانگیں دبانی ہے, سر پہ تیر لگانا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے. جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے, لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا, دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں, آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں, آپ یا فرمبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا، چار قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا. قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی، تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ہی ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو، اس کے بعد پھر علم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے، یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو. اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. سنے گا کرنا کیا ہے؟ سنے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں پانچ آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو، پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. پانچ آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کا آپ نے وہی کیا ہے، اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں پانچ ہیں یاد رکھیں، ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں. یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے، عام لوگ نہیں جانتے، ان ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ قطب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا، اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق، یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے، لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے، اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں بس، کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں، ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاریاں ہیں، شرک اور خرافات ہیں، صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ. تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز، ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا، آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں، آپ سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ، آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے، اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ آیتیں تو نہیں بیان کو بہت لمبی ہو جائیں گی، بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے ہیں. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسی وبحق ابراہیم وبحق جبریل، اچھا، وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش، سکاکا، سہولو، سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، الرحمن بحق عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، الرحیم بحق شمہروش، سکاکا، آخر تک. اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراءة العکسية، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھنے حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہل الا مصب، ہل الا مصب، ہل کیا ہے؟ بسم اللہ دیں گے، صرف بسم اللہ جو ہے، ہل الا مصب، ہل الا مصب، ہل الا مصب. یہ اللہ کے کلام ہے، یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بیان کی ہے، صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری صورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے؟ پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو، کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں، 3 مہینے، 41، 31، 21 اور 11، یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا، 41 دن. تو ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا، سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو، وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی، بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی، 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے، اس وقت مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو، تمہارے کھجوریں زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں، یہی دن پورے کروں گا میں. تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت، سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر، یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے، تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا، دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت، اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا. نمبر ایک، ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو، آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے، فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے نازل فرمائے گا، وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا، لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے، جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت، جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام، پانچ مرتبہ السلام، السلام، السلام علیکم، نہیں السلام، السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ، جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا، نمبر چار، اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے، نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر پانچ، وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی، اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے، وہ جو بھی تمہیں کہے گا تمہیں ماننی پڑے گی، اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ، ان کا تعلق علم باطن سے ہے، لدنی سے، علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، نافرمانی ہو، حرام ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ویران جگہ تھی، کھنڈر نما ایک جگہ تھی، وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا، اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے، میرے شیخ نے، پیر نے، وتد نے جو مجھے دیا، ایک جا نماز تھی چھوٹی سی، کھجور کا ٹوکرا، 123 کھجوریں تھیں، پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی. یہ تمہارے کام آئے گی، یہ رکھ دیا. اور یہ کہا جاتے ہوئے، دیکھو جا نماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے، بس دو رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تم ویسے چھپ گئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن میں حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں، اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا، دلیل بھی ہے ان کے پاس. دیکھیں جواب تو موجود ہے، آپ کسی سے بھی جواب پوچھیں، باطل راستے کا جواب سب کے پاس موجود ہے. وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو، سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بیچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ، جواب. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے، بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے، یہ اس ترازو پر ہم اگر تولیں تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے، اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا. زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو، اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے، بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے. اب آپ پہنچنے والے ہیں، نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ جو جس عبادت میں ہے وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے، اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی، آخری رات میں 41ویں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں، جو کہتے روحانی ہیں، وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہو؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا، نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے، ہاں میں نہیں سن رہا. برا جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لاس رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے، بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا ہوتا ہے، اکڑ ویلا جو بھی بیلا ہے، برا وہی چیز ہے. کہ میں اس سے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے، میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا، تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں سانپ کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے ہیں میں دیکھ دیوار میں میرے سامنے چل رہا ہے، آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ اونچی خوب پکار کی آواز آ گئی، پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، دیکھا یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا، لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے ہیں، کسی کا سر اس نے کھا لیا، کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے، چیخو پکار ہے، عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ یہ امتحان ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا، میں ڈرنا نہیں ہوں. کہتا وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون ہے پورے کمرے میں، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں، میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. کہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا. ایک چینی کا ٹکڑا ہے، چینی کا ٹکڑا ایک مکھی آ کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی؟ اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا. پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا. کتا آیا بلی کو کھا لیا، سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا، شیر آیا چیتے کو کھا لیا، ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کیونکہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے، پانی سے بدک آئی بڑی سی، وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا، بدک نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں. اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے، اور اس نے صحیح کہا تھا، میں پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گوا بیٹھو گے، خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا، پھر ایک آواز آئی کہ میں سہسہوبی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی، خوبصورت بالکل، اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں، اوپر انسان ہے خوبصورت عورت، نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہسہوبی ہوں، اللہ تعالی نے مجھے، میں خاص فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور تم اللہ تعالی کے ولی بن گئے ہو، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی، تم مکلف نہ رہے ہو، نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے، اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ، میں نے سر جھکایا. آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کی. سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا. آنکھیں کھولو، میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو، جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ سن کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے، الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں، حروف مختلف، یہ حروف اس کا نمبر ہیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں، ہل رہے اور جڑ رہے ہیں، نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے، جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں، جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے، جو نام لکھے تھے شر شمو شب صحوب جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنے پیپر تھے سب نے ایک لکھتا گیا، الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے، یہ سارے کے ساتھ تعویذ ہیں، تعویذ ہیں سارے. کہتے ہیں باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا، عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں، میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف، یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا، مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا، دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا، جادوگر بن کے نکلا جس نے شرک بدعات خرافات ظلم قتل دھوکہ فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں تو اس میں دیوبندیت بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب، اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں، یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے، قطب نہیں بنا سکتے، بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے، کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں، ارشاد کوئی حرج نہیں، یعنی کسی نے سوال کیا ہے شعر کے لیے، ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں، اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں، ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے سوال کیا احمد رضا بریلوی سے، کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جو اس یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا تو چور کی بیعت کر لی ہے. اس نے کہا میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں میں نے قسم کھائی ہے میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے.

تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے، لمبا سا قصہ ہے، ورنہ خود پڑھ لینا، صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا، لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے، پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا، دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی، دروازہ بند کر دیا، رات کو چیختا مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے، اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا تو اس نے کہا بھیا عجیب غریب تم لوگ ہو، میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری، شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی، مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا، باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا، میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا بھائی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات میں میں پانی دیکھ رہا تھا، مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا، تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے، تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے، پھر اس کی نیت درست ہوئی، پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا، بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں علم لدنی کی بات ہوئی ہے، صوفیت کی بات ہو رہی ہے، علم لدنی کے قائل صرف بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں، اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں. فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، استنجا نہیں جاتے تھے، کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561، اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی، کیونکہ صفحے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم، تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں، یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں، لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی، فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے، جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور، اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے، اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے، لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو، تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا، تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو، خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے فضائل حج میں، خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں، بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ، یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو، ریاضتیں کرو، اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء میں سے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے، کہتا میں خضر ہوں، مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے سارے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، اس پر حرام ہے، کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبی کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے، نام تو لے سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی، میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا یتصور بی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں
ان میں یہی الفاظ موجود ہیں، ایک لفظ میں بھی نہیں ہے.

0: کہ میرا نام نہیں لے سکتا, تو نام تو لے سکتا ہے, شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے, جیسے کہ باقی ان بھی وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے ساتھ مردہ بن کر رہے, یہ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ فصل صابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, یعنی کہ شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں. اور صوفیوں کا اتفاق ہے, بریلوں کا, دیوبندیوں کا, کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں, گستاخ انبیاء نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے, اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا, یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مرد کی شکل میں, تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی, نعوذ باللہ احتلام ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے, خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو, یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے, مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے, کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے علم باطن ہے, وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, صحابہ کرام خاموش ہیں, تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں, یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے, شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے, اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر, اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, تو تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستہ ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو. اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث سلف صالحین کی سمجھ سے, اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے, اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا, تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے, جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے, آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے. بالکل واضح راستہ ہے، بچہ بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے، میرے دیکھیں جادوگر، ایک جادوگر کے لیے جنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے، اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے، پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے، علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے، شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک، بدعات، خرافات، کفر، نافرمانیاں عروج پہ ہیں، کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں وہاں پر مجاور بنے ہیں، جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے، ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے، یہ وہی شیطان کے راستے ہیں، یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے، وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے. تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیم چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں. اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ روکے تو سورۃ الانشقاق لکھے، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں، یہ امت کی یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے، ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، یہ حق ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر، یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں، اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہیں، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، وہی شکل و صورت ہوتی، تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے، اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ احادیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو مان سکے خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب، وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود، میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کتابیں رکھی ہیں، سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں، فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا، چشمہ لگائے ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، خود لکھتے ہیں اس کے اندر، کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ صوفیوں کہیں گے معتبر کتاب ہے، جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں، فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. کیا فرق ہے میرے بھائی دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا صلح الحدیبیہ کے موقع پر، سن 6 ہجری میں، عمر احرام پہنا ہوا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، 1400 صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں. کافر نے روک دیا، مشرک نے روک دیا، کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے، لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے، اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ. یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب، سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے، عینک پہنتے تھے، اس زمانے میں عینک موجود تھی کیا؟ بھائی خواب جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سے سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں، 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں، پوری سفید داڑھی ملتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں. اور یہ ظالم لوگ کہتے کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے، نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں، جو شخص جس شخص نماز پڑھی، نماز میں غلطی کی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، وہ شخص لوگ کہتے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو، یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی، لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ، آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے، شرم کرو، کیا کرو، حرام ہے، وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں، ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ولی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنے نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ علم لدن کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں، آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنی کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے، تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نہیں بیان کر چکا. ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گیا، ایسے مانے کہ وہ کسان مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے، ان کی حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام حنیفہ علم لدنی جانتے تھے، علم غیب کی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں، اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے، یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے، کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کسی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا، ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے کافی ہیں، واللہ میں کہتا ہوں. جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا، قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا، جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ دو صفحے کافی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے، پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا. پھر کتاب کا لا ریب فی ہدى للمتقین. وقت ختم ہو گیا, کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ہذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے. اور اتنی دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں, یہ دور ہے, ذالک ہے. ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے, قرآن جی کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری صورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں روزانہ, ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں, قبول فرمایا ہے. اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے, جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے, مصر سے تعلق غالباً, جی ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے, آپ کھانے کی تشریف میں جواب دے دیتا ہوں, میں کھانے پہ آتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں, رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعہ حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں, شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی, اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج, قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا, اللہ اعلم, مہینے کا بھی پتہ نہیں, تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز, خاص دن کا خاص روزہ رکھنا, یا خاص نماز کا اہتمام کرنا, یا چراغا روشن کرنا, یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں, خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے, ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے, دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں, چاروں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے, ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی, انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں, جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد.
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله. ارشاد باري تعالى ہے: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان للہ 99 اسما مئة الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. آج کی نشست کا موضوع ہے شرح اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ان پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں، اور یہ سلسلے وار درس ہے، اور اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو اشرف العلوم سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق بات کریں، اور سب مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب جل شانہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء، یہ پیارے نام کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیوں ہیں، ان ناموں کی کیا اہمیت ہے. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ایک درس میں ایک نام لیں گے یا دو بعض اوقات، اور ان کی شرح کریں گے. لیکن پہلے جو دو تین درس ہیں وہ ہم بات کریں گے مقدمے کے طور پر چار چیزوں پر. نمبر ایک، اس علم کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. چلو، ہم نے جان لیا، شرح بھی ہم نے سمجھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم، الرحمن کا کیا معنی ہے، الرحیم کا کیا معنی ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی فوائد ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر تین، اسماء و صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات متعلق بعض اہم غلطیاں جو عام لوگوں میں رائج ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں اور کیوں غلط ہیں، اور صحیح چیز کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول. آج کے درس میں اس علم کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسماء الحسنی اور صفات العلی جاننے کی کیا اہمیت ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت پر منحصر ہے. کوئی بھی دنیا کا علم دیکھ لیں آپ، اس علم کی قدر و قیمت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے، معلوم کی حقیقت سے. میڈیکل کا علم ہے، قدر و قیمت والا ہے دنیا میں. وجہ کیا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو فضل و اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کی تندرستی محفوظ ہوتی ہے، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس لیے اس علم کی قدر و قیمت ہے. اسی طریقے سے جو دیگر علوم ہیں، ہر علم کی اپنی اپنی قدر و قیمت ہے، اپنی ایک جگہ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. اور جب یہ ہم نے جان لیا کہ ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ذات سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس علم کی اہمیت کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہے. اور اہمیت کے تعلق سے میں تقریباً دس بارہ پوائنٹ میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء الحسنی و صفات العلی کا علم حاصل کرنا, اس کو سمجھنا, اسے کہتے ہیں الفقہ الاکبر. بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ الفقہ الاکبر کی بنیاد ہے. فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو, اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑی چیز کو. اکبر, کبیر بڑا, اکبر اسم تفضیل ہے. اور فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کے مسائل کو. اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات العلی. انہی اسماء الحسنی سے ہم توحید سیکھیں گے انشاءاللہ, کہ توحید ہوتی کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں. اسماء الحسنی سے اور صفات العلی سے انشاءاللہ جانیں گے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری اور بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, دین کو سمجھنے والا انسان وہ اس دنیا کا بہترین انسان ہے. اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اور عقیدہ کی بنیاد توحید ہے. اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے صفات. نمبر دو, اسماء الحسنی اور صفات العلی کو جاننا دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد کو جاننا ہے. اور یاد رکھیں جتنا بنیاد انسان کی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کی عبارت مضبوط ہوتی ہے. آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, اس میں خیر ہے, لیکن آپ دین کی بنیاد ہی نہ سمجھیں تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں میرے بھائی. یاد رکھیں, آپ بہترین نماز پڑھ لیں, بہترین حج کر لیں, لیکن آپ کو عقیدے کی سمجھ نہیں, عقیدہ کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتا ہے, آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے, تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر عقیدے میں غلطی ثابت ہو جائے, عقیدے کا بگاڑ انسان کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے, عمل ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدے کا بگاڑ کا نام ہے کفر, اور کفر کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل, کوئی بھی عمل ٹھہرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے دین کی بنیاد کو جاننا بہت ضروری ہے, اور دین کی بنیاد ہے توحید, اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء اور صفات. جس نے اس علم کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس علم کو حاصل کیا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کی ہے, اس کی بنیاد مضبوط ہوئی, اور جب اس کی بنیاد مضبوط ہوئی تو پھر دین کی عمارت جو وہ قائم کرنا چاہتا ہے, جس پہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے, وہ بھی مضبوط رہے گی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو شخص اپنی بلڈنگ اور عمارت لمبی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بنیاد مضبوط کرے. اور بنیاد کا اہتمام عمارت کی لمبائی سے زیادہ کرے. اگر وہ اس عمارت کا قیام چاہتا ہے کہ لمبے عرصے تک وہ عمارت اس کے کام آئے. فالاعمال والدرجات بنیان, انسان کے اعمال اور انسان کے درجات جو ہیں یہ سب کیا ہے؟ ساری یہ عمارت ہے انسان کے لیے, عمارت ہے. انسان کی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حسن اخلاق ہے. انسان کیا کماتا ہے دنیا میں؟ انسان کے اخلاق کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیا ہیں سارے؟ یہ عمارت ہے. وہ اساس وحل ایمان, اور اس عمارت کا اساس اور اس عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. وَمَتَ كَانَ الْأَسَاسُ وَثِيقًا حمل البنیان واعتلا علیہ، اور جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اس پہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، آپ عمارت جتنی بلند کرنا چاہیں آپ پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تب آپ عمارت کو بلند کرنے سے پہلے آپ کا دل دھڑکتا ہے کہیں سارے کے سارے عمارت نہ گر جائے.

0: اور یاد رکھیں اس بنیاد کی، یہ بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، شریعت کی بنیاد جو ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے، اور نمبر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ بنیاد ہے شریعت کی، ان دو چیزوں پر قائم ہے. تیسری اہمیت اس علم کو حاصل کرنے کی کہ توحید کی بنیاد ہے. توحید کا لفظ وحد سے لیا گیا ہے، وحد یوحد توحیدا، اور وحد کا لفظ واحد سے لیا گیا ہے، اور واحد کا مطلب ہے ایک، یکتا. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک ماننا اور ایک جاننا، اس چیز پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ اپنے حقوق میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں؟ تین عظیم حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. نمبر ایک حق الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا اور ایک رب جاننا، اور اس پر یقین کرنے کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید. دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حق العبادہ میں. جو بھی عبادات ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا، اسے کہتے ہیں توحید فی العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں، کہ اللہ تعالیٰ کا حق العبادہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے، کوئی دوسرا سانجھی نہیں ہے. تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا یا صحیح حدیث میں جو بیان کیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام حق ہیں، اس پر ایمان ہے، اس پہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی شایان شان کے مطابق ہیں، مخلوق کے نام اور صفات سے ہٹ کے بالکل، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. میں تفصیل آگے بیان کروں گا، پریشان نہ ہو، اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. یہ نئی باتیں ہیں بعض ساتھیوں کے لیے، اس لیے بعض ساتھی ذرا پریشان ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی اہمیت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنا کو جاننے کی، کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے. آپ دیکھ لیں کوئی ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو. آیت کے اختتام پہ ذرا غور کریں، اختتام میں الغفور الرحیم، العزیز الحکیم، العلی العظیم، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے دروس میں انشاءاللہ. لیکن کوئی آپ کو آیت ایسی نہیں ملے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، سبحان اللہ. تو اس لیے اس علم کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس علم کو اپنے کلام میں، اپنے عظیم کتاب میں بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والقرآن فيه من ذكر اسماء الله وصفاته وافعاله اكثر مما فيه من ذكر الاكل والشرب والنكاح في الجنه. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا جو ذکر ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ جنت میں کیا کھانے کو ملے گا، کیا پینے کو ملے گا، اور جنت کا صفت اس سے بھی زیادہ ہے. غرض کیا ہے انسان کی، مومن کی غرض کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جنت دے دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جتنے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، جنت کا ذکر اتنا نہیں کیا. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں والآیات متضمنة لذکر اسماء اللہ وصفاته اعظم قدرا من آیات المعاد، اور آخرت پر ایمان کے متعلق جو آیات ہیں ان سے زیادہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا. سبحان اللہ. آخرت کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑکتا ہے میرے بھائیو. آج جب آیتوں میں سنتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ سورج کی روشنی چلی جائے گی، تارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زلزلے ہوں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا سننے والے کو؟ دل دھڑکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں کیا عبرت ہے یہ ہم نے جاننا ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی دعوت ہے. سبحان اللہ. انبیاء اور رسل کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق لوگوں کو بلایا کہ نہیں؟ توحید کی طرف بلایا ہے نا. اور توحید کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تو اب توحید کس چیز کی کرو گے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ صرف نام نہیں ہے، اللہ صرف نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عظیم ذات ہے، بلند ہے. اور ہم صرف کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا نام جانتے ہیں، اور اللہ کے نام کا معنی بھی نہیں جانتے. تعجب کی بات ہے، جو ذات، جس ذات کا احسان اتنی عظیم ہے، جن کا کرم اتنی عظیم ہے، جن کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اس ذات سے ہم نواقف ہیں. پتہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمارا رب کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدر الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو انبیاء کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید. اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات. اور اب غور کریں کہ الرسل علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت اور دین لے کے آئے ہیں وہ تین چیزوں پر قائم ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، دعوت الرسل تین چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک، صلوات اللہ علیہ، تعریف الرب المدعو الیہ باسماء وصفات، اللہ تعالیٰ کی معرفت، لوگوں کو جا کے بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، صبور ہے، شکور ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ معرفت دی ہے لوگوں کو. نمبر دو، معرفت الطریق الموصل الیہ، وہ راستہ دکھایا جو راستہ انہیں اس عظیم رب کی طرف لے کے جائے. آپ کو رب کی تو معرفت بیان کر دی ہے، لیکن راستہ نہیں بتایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے. بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ناقص دعوت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، اور اس کی سو تعریف کرتا ہوں. سو تعریف کرنے کے بعد آپ کو راستہ نہیں بتاتا ہوں. آپ کو پریشانی ہو کہ نہیں؟ بھائی بات تو بتا گیا لیکن کاش پوری بات کر لیتا. اور انبیاء کی دعوت کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وحی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے بھیجے اپنے بندوں کے لیے. یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے رہ کے جاتی ہے اس عظیم رب تک؟ ذکر ہو وہ، شکر ہو وہ، عبادت ہو. کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا عبادت کا راستہ. اور تیسرا کیا چیز رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ذکر ہو و شکر عبادت کرنے کے بعد، تو اس کے بدلے تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ یہ دعوت الرسل ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ الجنہ. یہ رسولوں کی دعوت ہے. تو اس دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا بیان کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور یہ قول ابن القیم رحمۃ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، الصواعق المرسلہ میں اس قول کو بیان کیا ہے. اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے زیادہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کی ہے وہ ہے رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعد الا ھالک. احمد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک صاف اور سفید میدان پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات کی تاریکی دن کی روشنی کے برابر ہے. سبحان اللہ، روشن ہے، دن اور رات دونوں روشن ہیں، ایسے تمہیں سفید میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے وہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں. دین اور شریعت کے امور اور مسائل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے بیان کیے ہیں، کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اس لیے صحیح مسلم بڑی پیاری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ایسا کوئی بھی نبی نہیں بھیجا الا یہ کہ اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کا راستہ دکھائے، اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے انہیں آگاہ کرے. میرے بھی یہ انبیاء پر فرض ہے. اور تیسری روایت میں آیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے یعنی وفات پا گئے اور کوئی بھی پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دے کے گئے ہیں، اور کوئی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے یا جہنم سے دور کر دے الا یہ کہ میں نے تمہیں بیان کر دی ہے. اور یہ محال ہے میرے بھائیوں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو طہارت کے مسائل، قضاء حاجت کے مسائل بیان کر کے جائیں اور رب عظیم جل شانہ کی معرفت اور اسماء و صفات کے متعلق خاموش اختیار کر کے جائیں. اور یہ رد ہے ان لوگوں کا اس اہمیت میں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے معنی کیا ہے، بے معنی ہیں. ان کہتے ہیں مفوضہ. میں آگے قواعد میں اصول بیان کروں گا کہ اہل قبلہ کے کتنی گروہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق، چھ گروہ ہیں ان کی میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. ان میں سے ایک گروہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں صفات میں مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے نہیں جانتے. الرحیم ہے قرآن مجید میں نام ہے، معنی کیا بے معنی ہے. رحیم معنی کیا نہیں جانتے، معنی کیا ہے. کریم کا معنی نہیں جانتے، علیم کا معنی نہیں جانتے، غفار کا معنی نہیں جانتے، جبار کا معنی نہیں جانتے. تو آپ پھر جانتے کیا ہے؟ وہ مفوضہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے اور دیگر فتنے سے بچائے. چھٹا جو پوائنٹ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بھی خیرا فقہ فی الدین. نمبر آٹھ، نمبر سات، اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں کی زندگی کی بنیاد ہے. جو دل ہیں مخلوق کے، دل کی زندگی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. جو دل اپنے رب کو نہیں جانتا وہ دل مردہ دل ہے، اگرچہ وہ دھڑکتا کیوں نہ ہو. میرے بھائی زندہ دل دھڑکتے نہیں ہوتے، دھڑکن زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ دل تو کافر کے بھی دھڑکتے ہیں، دل تو جانور کے بھی دھڑکتا ہے. زندگی کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے، وہ زندگی جو اس زندگی سے منسلک ہے اس کے لیے دل کا دھڑکنا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بنیادی چیز ہے. اور ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ. انسان کی زندگی کس چیز سے ہے؟ اس کے دل اور اس کی روح سے ہے. اور اس کے دل کی زندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ کرے اور اس کی عبادت نہ کرے اور اسی سے توبہ نہ کرے, اس کی طرف واپسی نہ ہو اس کی. ایسے ہی انسانوں کے دل میں اطمینان ہوتا ہے جو اپنے رب کو جانتے بھی ہیں اور اپنے رب کو مانتے بھی ہیں اور واپسی وقت اپنے رب کی طرف ہر غلطی کے بعد ہر گناہ کے بعد اپنی واپسی اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. سات پوائنٹ ہو گئے, سات باقی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے غیرت مند معاشرہ. غیرت مند معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ غیرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ غیرت کے کتنی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا, آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے, اچھی صفت ہے, اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں. یہ صفت دور جہلیت بھی موجود ہوا کرتی تھی بعض لوگوں میں, بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی, لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا. جو اس میں کمی تھی جیسے آگے میں بیان کروں گا اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیے جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار, بے شک اللہ تعالیٰ

اللہ مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی توحید توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطن ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور اس سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ۔ اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے، انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ، پر فطرت سے جانتا ہے، لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے، توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے۔ تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ نفی بھی کی گئی ہے، اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے، نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا ہے۔ السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں، صفت السمع اور صفت البصر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور یہ دو صفات انسانوں میں بھی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء سب سے پہلے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان تک، یہ شک تک نہ ہو کہ جب اسماء و صفات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مثلیت یا تشبیہ کا کوئی ذرہ برابر کوئی درجہ بھی اس میں شامل ہے۔ صفت الغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو الغیرت آتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی، صفات فعلیہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے بغیر مثلیت کے، جیسے میں نے ابھی اس آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، یعنی بغیر، اسے کہتے ہیں بغیر تعطیل کے، من غیر تعطیل، بغیر تحریف کرنے کے، یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل، یہ تأویل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ، ومن غیر تکیف بغیر کیفیت بیان کرنے کے، ومن غیر تمثیل بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ سنت اور جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ غیرت مخلوقات کے تعلق جو ہمارا موضوع ہے، غیرت مند معاشرہ، غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں، اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، تغیر سے، تبدیلی سے آیا ہے۔ تبدیلی کہاں پہ، دل کے اندر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے، لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے، یہ غیرت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ خصلت، یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی، غصہ آتا تھا لیکن غصے کو

0: ایسے اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا، عمل کیا ہوتا تھا، ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا، یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا۔ تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا، جو باطل ہے اسے ختم کر دیا۔ حق کیا ہے؟ کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو، اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ہے، ایک چیز ہے جس کی دین نے، یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے ضروریات الخمس، دین ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے اور عقل ہے، یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے۔ عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے، اساسی ضروریات میں سے جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے، اور اس کی حفاظت میں سے اس صفۃ الغیرہ وہ بھی شریعت نے یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت۔ دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں۔ دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غیر شرعی اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر۔ غصہ جو ہے لا تغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی، مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اس کو کہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا، یہی عرض کی ہے، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب لا تغضب۔ تو غصے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے، جب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور یہ غصہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دینی غیرت۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، وان المؤمن یغار، اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وغیرۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے، اللہ غصہ آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ محارم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور یہی دینی غیرت ہے، اور یہی ہر معاشرے کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے، اس دینی غیرت کے ہونے کے کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے، حدیث میں کیا ہے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار، مومن کو بھی غیرت آتی ہے، مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے، اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی۔ ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی، اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کے نواقص ہیں، ایمان کے نواقض ہیں، ایمان کے ثمرات ہیں، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں، ایمان عمل کا نام ہے، جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں معاشرے کی طرف، ہمارے معاشرے میں اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں. محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کوئی شخص پانی پیتا ہے, اتنی آسانی سے بغیر کوئی فکر بغیر کوئی سوچ عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. بعض لوگ ہر بات پہ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں, خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے, کثرت سے جھوٹ بولتی ہے. مرد بھی ہیں, مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پر جاتی ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے, جھوٹ آسانی سے بولنا ہے, غیبت آسانی سے کر لینی ہے, چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی معاشرے کو آہستہ آہستہ سے کھوکھلا کر دیتی ہیں, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں وہ بدعت کے معاملات ہیں. کیونکہ جو محرمات ہر دو قسم کے, ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے, جس میں شراب ہے, حرام خوری ہے, سود خوری ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, یا باقی جو محرمات ہیں انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہوئے. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے, جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقوی کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے, ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالیٰ, شرک ہے, سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے, ہر نافرمان ظالم ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأن اغیر منہ, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, واللہ اغیر منہ, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس کا قصہ ہے, پہلا حکم یہ ہوا تھا, نازل ہوا تھا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں, میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, کہ تمہیں تعجب ہوتے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأن اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے, اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے. لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہوا, اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا, اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بد دعا دیتی ہے, اور استلعان ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو, واللہ اعلم. تو یہ حکم نازل ہوا ہے, لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی, اور میں کیسے دیکھ سکتے ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کہ چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں. سبحان اللہ. کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے, ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے. بعضوں نے کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو ناممکن ہے. شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے, اور معاش میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, جیلس بھی ہوتے ہیں, اپنے بدل لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا, وہ بوڑھی بھی ہو جائے وہ مر بھی جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانیہ کا بیٹا جا رہا ہے, یہ زانیہ کا پوتا جا رہا ہے, لوگ نہیں معاف کرتے. تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے. زانیہ عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے, تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا. اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے, یعنی جس نے تہمت لگائی ہے, اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی. تو کیسے ممکن ہے وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے, اس کی بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں, آپ چار کے دس گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی. لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کسی عورت کو کسی بات کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا, فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے, کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے, جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے, جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے, جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے. اور حد جو ہے دونوں طرف, اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانی مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی, اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے. دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے. اچھا, یہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت ہے کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں میں وہ گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں, شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ اس مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے, اب یہ ثابت کرے. اگر چار گواہ لے کے آتا تو ٹھیک, ورنہ حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا, اس پر لازم ہو گیا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف, نہیں, مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت زنا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی یہی حکم ہے شرعاً. الغرض, غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے, ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے, اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے. مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, بے پردگی عام ہے, اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں, جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقبتیں مصیبتیں بنا دی ہیں, سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں, بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے, کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے. اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, کہتے کوئی حرج نہیں ہے اس کا کلاس فیلو ہے, پھر یہ کلاس فیلو بوائے فرینڈ بن جاتا ہے, پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر بھی ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. مسلمان معاشرہ کب یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مسلمان پاک معاشرے میں ایسی بات ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہے, ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے نعوذ باللہ, اور یہ ہو رہا ہے. اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے, اجازت نہیں لیتی, یہ کہتی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں, کہا کرتی تھی, اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں, اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارا لباس دیکھ لے, واللہ شرم آتی ہے. بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے, پھر یہ بازو تھوڑے تھوڑے سو کرتے گئے, یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے, پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے، پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی، پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا، پھر اور نیچے اترتا گیا، وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سکڑتا گیا آہستہ آہستہ، وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا، پھر پنڈلی تک ہو گیا، پھر گھٹنوں تک ہو گیا، پھر وہ بھی ران تک چلا گیا، یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ یہ لباس ہے پہننے کا۔ بعض لوگوں کے گھروں میں عام لباس ہے، باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں، بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں، یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں پہ ہوتا اللہ اعلم، لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں، اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاک قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں، اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عام چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی، اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے ملکوں میں لڑکی جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، روڈوں میں چلتی رہتی ہیں۔ کہاں گئے کہ گھر والے، باپ کہاں گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے محارم کہاں گیا ہے، مر گئے ہیں، مر نہیں گئے، غیرت مر گئی ہے، زندہ ہے لیکن غیرت نہیں۔ غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کہتے کوئی نہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، یہ کون سا بھی ترقی ہے، اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی؟ جا کے پوچھے ان ملکوں سے جو کہتے بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے، پوچھے ان سے، اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے، اسکول کی لڑکے، 13-14 سال کی لڑکے پریگنینٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، اس مصیبت کو روکا جائے۔ جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہو، اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے، کیا تمدن ہے اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ، 100 سال پہلے، زیادہ بات نہیں کرتا میں۔ یہی جو آج بدترین معاشرے، بے غیرت معاشرے، بے حیا معاشرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی، اور جو کیا کیسے ہوتے نا نا، وہ لباس جو پہنتے ہیں، نام بھول گیا میں، عورتیں جو وہ لمبا سا لباس، جی نہیں گاؤن، نہیں نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار، کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا، کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، 90 کہتا ہے، نیکس ہی ہوتا ہے، ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی، اچھا ڈریس، لمبی ڈریس، چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک۔ بہرحال تو یہ توپ دیکھی ہے، ڈیزائن والی خوبصورت توپ ہوا کرتی تھی اور وہ عورتیں پہنتی تھی۔ اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی، یہ حقیقت عجیب سی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مکمل نقاب کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا، چہرہ کھولا گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، ٹوپی آ گئی بڑی سی، تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا، روکا نہیں۔ وہ کہتے تمدن کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت کی آزاد کی تحریکیں چلائی گئی۔ ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے، کام تو ویسے بھی کر رہی ہے، اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے، نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے، ٹوپی سر سے اتر گئی، ابھی آزادی باقی ہے، بال کھل گئے، پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی، جو ڈریس ہے، جو بھی میکسی میرے خیال کہتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف آتی گئی، وہ اسکرٹ بنتی گئی، وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی۔ والله وہ ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے، پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں، وہ مائکرو بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ معاشرہ، واللہ تباہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم، اخلاق کے اعتبار سے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے، واللہ کھنڈرات ہیں، ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے، سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے، اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے. تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے. غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو. اپنے سہیلوں کو دیکھتی ہے, ان کا لباس دیکھتا ہے, اپنا لباس دیکھتی ہے, ان کا رہن سہن دیکھتا ہے, رہن سہن دیکھتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى, حفاظ اللہ جس چلا حفاظت کرتا ہے, اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں, سب برے نہیں ہیں, لیکن خطرہ ہے واللہ. اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے, ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے, کسی خاص کام کے لیے, تو آپ تو بہترین نمونہ ہیں نا. ہماری اولاد, ہم بہترین نمونہ ہیں, ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں, ہم سفیر ہیں. کس چیز کے سفیر ہیں؟ کسی نمائندگی کرتے ہیں ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, سنت کی, صحیح منہج کی. لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے, اور فخر سے کہتے تھے, سر اٹھا کے ہم چلتے تھے, اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے. لوگ راستے میں چھوڑ دیتے تھے. زمانہ ہوا کرتا تھا, یہودی اور نصاب جزیہ دیا کرتے تھے, سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے. کب؟ جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا. بہترین معاشرہ تھا, بہترین لوگ رہتے تھے جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے, اس زمین پہ چلنے والا ہے. لوگ اس کو اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے, یہ فتنے باز جا رہا ہے, یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے, یہ دوسرے پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے. سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں, لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. دہشت گردی بھی ان مسلمانوں نے کی ہے, ظلم بھی انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے. لیکن عجب بات دیکھیں, واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں دہشت گردی کی. پورے اسلام میں, کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے. لیکن ظلم دیکھیں, عجب دیکھیں, 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف. انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام پہ چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے, اور لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, وہ سارے برے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد تھے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھیں اور کسی غیر مسلم کی دیکھیں, فرق نظر آتا ہے؟ واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے, یہ مسلم لڑکا ہے. ان کی ہیئر کٹ دیکھیں, ان کی شکل و صورت دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں. اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, وہ بھی گپ لگاتے, یہ بھی گپ لگاتے, وہ بھی ڈیٹنگ میں, یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں, یہ بھی محرمات کرتے, یہ بھی محرمات کرتے. کوئی ان کو روکنے والا, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. نام پوچھے تو نام فاطمہ ہے, نام خدیجہ ہے, اور پیارے پیارے نام ہیں, یا خالد ہے, یا احمد ہے, یا محمد ہے. نام دیکھیں اور کام دیکھیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. معاشرے کی تباہی, کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے, اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر معاشرے ایسے نہیں بگڑتے, گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں, گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے, جو ذمہ دار ہے, اگر وہ اس برائی کو بے حق روکنا شروع کر دیں تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بے حیائی بغیرتی نہیں جا سکتی. لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, سب کے گھروں سے جب یہ بے حیائی باہر نکلتی ہے تو معاشرے نہیں جائے گی, کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے, بغیرت معاشرہ ہے, تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں, ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں, یہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں, ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے. جیسے ہم ویسے ہماری اولاد. اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے, غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے, تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے, تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں یا ٹیلی فون آتے ہیں, مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے, واللہ میرے بھائیو, اور میں بڑی پریشان ہوں, میں کیا کروں, ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں, وہ باز نہیں آتا, سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا. اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں کہتے بیوی گھر سے بھاگ گئی, بھائی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں, کسی اور کے ساتھ نکل گئی. دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے. کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے, جب اس کا روک تھام کوئی لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے, جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے, جس گھر کا سربراہ کی یہ حالت ہو بچوں کی کیا حالت ہوگی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیت معجزے خاص انعام احسان ہوتا ہے, بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں. ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں, آپ ہمیں نصیحت کیجئے, ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں, کیسے بات کریں. واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا, باپ نہیں بات نہیں, ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے. کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا, اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلہ کا حل ان سے پوچھا گیا ہے. یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے, باپ کی بات نہیں کر رہا, بھائی کی بات کر رہا ہے. دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے ہیں, ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم کیا کریں, ہمیں نصیحت کیجئے. یہاں تک معاشرہ پہنچے گا. میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنی سے نکلنا چاہیے اور عورت قید میں اسے آزاد کرے. شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے. اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے. یعنی اسے کس چیز سے؟ دین سے آزاد کرنا ہے. غیرت اس کی تم لوگ آہستہ آہستہ اسے بے حیا کر ہی دیا ہے, یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے؟ آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں, بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں. کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی, لڑکا مسلمان نہیں ہوتا, دل لگا بیٹھی ہے بھائی. باپ نے منع کیا, ابھی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً, مسلمان لڑکی کرسچن سے غیر مسلم شادی نہیں کر سکتی, اجازت نہیں ہے شرعاً. یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی, کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے. ان للہ ان الیہ راجعون. یہ وہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے ابھی خیر باقی ہے, اللہ کے لیے آنکھیں کھولے, واللہ خیر باقی ہے. ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں, اچھی بیٹیاں موجود ہیں, اچھی بہنیں موجود ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ کے لیے اس غیرت کی قدر کرے. یہ حیا جو ہے نا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے, اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پہ وسلم نے فرمایا ہے, والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا. ایک پروگرام, بہت پرانی بات ہے, 20 سال شاید پرانی, 18 سال پرانی بات ہے, ڈاکٹر فیل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا. اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے, 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے, اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہے. یا جس نے وجہ سے میں چونکا ہوں, کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد, تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے, تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں, مجھے نہیں پتا میں کیا کروں, بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے, میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں, ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کنٹراسیپٹیو پل بھی دے دیتی ہوں, یعنی وہ گولی جو منع الحمل, جو حمل سے روکتی ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں, مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں. ان کی بڑے دانشور پریشان, ان کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا, کیونکہ قانون بھی اس کو اس کی اجازت دیتا ہے، گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ روک نہیں سکتے نہ روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اسلام تو ہے ہی نہیں ان کے معاشرے میں، کافر معاشرہ ہے۔ تو پھر چلو گھر کا سربراہ، کیوں کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں، جو غیرت بھی کھاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی میری اپنی بچی کو کیسے، مجھے بتاؤ کیا کروں، کیا کیسے سمجھاؤں، انَ اللہ ان اللہ راجعون۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں، برا صحیح بہت برائیں موجود ہیں، اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے۔ واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے میں جو پھیلا ہوا ہے، واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے گھر سے کرنی ہے۔ پڑوسی کی طرف مت دیکھیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں یا اس کے گھر والے کیسے ہیں، ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں اور حرام سے روکیں۔ غصہ کیسے کھانا ہے شرعاً؟ مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر، ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر، صرف شکوک اور شبہات کے نام پر، یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، ظلم ہے۔ یہ کس نے کہا کہ قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر؟ کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ تم کون ہو، تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی؟ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے، وہ حد قائم نہیں کر سکتا، حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے، اور وہ مار جو شرعی ہو۔ شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ نشان نہ رہے، صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے مارنے کو، آتے ہڈی پسلی کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے، خون جسم سے نہیں نکلتا، کہ تک کلیجی میں ٹھنڈک نہیں پڑی۔ یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم یعنی پورا کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ابتدا غیرت مند معاشرے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے، اس کی اساس ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور سب سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کا معاشرہ تھا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں صحابہ کی، دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کریں، خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، کون؟ جو بھی سننے والا تا قیامت، اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمانے میں آنے والے لوگ، اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اهتدوا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے، کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں تو دیکھ لیں اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت، اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے۔ اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر مخالف ہے تو گمراہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ دین پر عمل کرنے والا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے۔ ہمارے پاس ترازو ہے، انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے۔ اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے۔ غیرت، ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی، عمل اور جتنے بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے. ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں، نظریں جھکا کے چلتے ہیں. ہمارے اسی انہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا، انہیں بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں مکمل حجاب میں. عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے مکمل حجاب، واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والی. لوگ جتنے بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں، انگلیوں کے یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومنہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی. ظاہر دیکھیں باطن میں کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھ سے وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے، واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو، جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا. یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسکول مخالفت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی. ٹیچر مخالفت کرتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی، پڑوسی گھر والے، آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں، واللہ معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا، شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی. لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا، آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اور نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت بچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے،
1: اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا ہے جس میں تفصیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں, جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں, جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے, کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے, نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں, بعض سارے نہیں, کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں رسی ہے, تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے, یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے اور یہ جائز ہے, جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے, جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا, اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں, یہ بوتل ہوا میں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے اس کو چھوڑ دوں تو یہ گر جائے گی, لیکن اگر ایسے طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے, اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے, تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جو جادو ہوتا ہے, تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے بات کرنا جو ہے یہ دو قسم کے, اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے, بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت, بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے, بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں, بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں, توحید سنت کے علم میں نہیں, بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے, تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے, یہ جو جادو ہے, اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں, اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے, یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس سے جادو کا تعلق نہیں, اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم, یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن، کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو، جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو گزری ہوئی بات، ایک مستقبل کی بات، یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق، ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے، یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ تو دار اسلام سے خارج نہیں، کفر اکبر کا مرتکب نہیں، لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے، یہ کہانت ہے، تو یہ بھی دار اسلام سے خارج کرنے عمل ہے، کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان وما یکون، یعنی پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے، تو ایسا کہیں دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کفر اکبر. نہیں، پہلا ٹائپ یہ بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ضرور ہے، کیونکہ علم غیب نسبی ہے، اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے، بشرط یہ شرط ہے، کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے، یہ کہانت وجہ نہیں ہے، وہ مدد وجہ ہے، شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے، اور اس میں امت، اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی، وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں، یہ کفر جو ہے کفرن دون کفر ہے، کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کفر دون کفر، اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں، جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے، مستقبل کے متعلق ہے، تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں، کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا، پاسٹ کی خبر دیتا ہے، اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، شغل لیا جاتا ہے، میں دیکھو جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی، شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے، جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو، تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے، تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہے. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا، 200 نہیں بنتی. ہاں 200 بنتی ہیں. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے، یا صاحب جی شغلیہ جا رہے تھے، مذاق کے لیے جا رہے تھے، لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دارا اسلام سے خارج ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا اجر سوا آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو، بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں، وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا، وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ قبولیت کی جیسے بتائے دو قسمیں ہیں, ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز

آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قولیت کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے. ایک تو محرم کا ارتکاب کیا، پھر نمازیں بھی گئی، 200 نمازیں بھی گئی، اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے. ایک تو یہ حدیث، اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں اس جاریہ، اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو نبی کے نسل میں فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو، صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا دخ، دخ دال خے، دخ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرت کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ 4. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان نے اس کو، نہ اس شیطان نے جن کو، جس نے خبر دی ہے. ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا، تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے، تو انہیں یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتل سے اڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے، یہ نہ کریں

یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے متاثر ہو کے, یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائیں اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے. اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی دلیل معروف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے, اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے, اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا. تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں. ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے لیے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو, یا اگر وہ منکر ختم ہو کے اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء, کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے, شر پسند ہے, آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے, آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز, اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے, اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, وہ اس کے پاس طاقت, اس کے پاس فوج ہے, اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا, شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے, ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا؟ کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا, اب دونوں محفوظ نہیں ہے, نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کر رہے تو گھر میں بیٹھے رہے, آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں, جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے, لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے, مشرک کی توبہ ہے, تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی, اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا, یاد رکھیں,

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتا ہے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا ہے جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں کیا ہو رہا ہے, اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادو کر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے؟ اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ جو جادو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں, ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس, حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا. لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کے جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامات ہیں ہمارے، کرامت ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کے علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، اسکیلپل اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہونے کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں ہے، اور انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے، اور یہ کہتے رہتے اپنے زبان سے، یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے کہ ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک، بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل غارت ہے، زنا کاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے. اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلاں اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے؟ تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی یعنی کو پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی یعنی حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں ہے یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پرزور کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے، اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ جزنا کر، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں، اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے.
تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا جب واپس ہے انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے. اس کو سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا، یہاں پر بڑا علاج ہے بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوئے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے، پلستر جانتے ہیں پلستر، یہ مڈل پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھوں نے کہا میں ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہیں تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا، صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے، اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہہ رہا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. بہرحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے ہیں بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. کہتے بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اس کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں، میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے تمتمے، کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال
تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آواز, خچ خچ کی آواز ایسے, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو, اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ میں لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی بھی بارڈر سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل میں لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں 1 کھاتا ہوں, کھاتا ضرور ہے کہ 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں ہے, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں, یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں, خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں دیکھ کے فائدہ ہی کیا ہے. تو کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا بعض جادو کے پروگرام. اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا پھر بتانا کون سا پتہ, ٹرکس ہوتے ہیں کیا کرتے تھے اسی زمانے میں. یہ بھی دھوکہ ہے, اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے. آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرطیہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل. ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کاپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں. دونوں کافر ہیں لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو, وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم یہ غلط تو نہیں ہے؟ بھائی کا سوال در سے تو باہر ہے، ہمارے 15 منٹ ہیں، بہرحال تو بھائی جیسے در سے باہر میں جواب دے دیتا ہوں۔ بھائی کیا سوال ہے کہ بعض مارکیٹس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، آپ کو کوپن دیتے ہیں، اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اور پھر قراندازی ہوتی ہے اور گاڑی انعام میں ملتی ہے، یہ شرائن جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شرط ہے جو خریدے گا اسی کو ملے گا، یہ عوام الناس سب کے لیے نہیں ہے۔ اور جو آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو آپ کو اس کے عوض میں چیز دی جاتی ہے تو وہ شرائن جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیا چیز؟ الف لیلا۔ ہاں بھائی اچھا سوال ہے، بعض بچوں کے پروگرام آتے ہیں، اینک والا جن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے الف لیلا ہے، دیکھیں جو جادو والے پروگرام ہوتے ہیں وہ شرائن جائز نہیں ہے، جس میں پہلے بیان کیا ہے، یعنی اس سے ہٹ کر کے ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں، اگر ٹی وی عام دیکھنا بھی جائز ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں جس میں جادو کے پروگرام ہوں یہ شرائن جائز نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے۔ کیا؟ جی جی بھائی تیار ہیں، اللہ رحم کرے۔ اس سے بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سیدنا جن رضی اللہ عنہ کے قصے میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک جادوگر کا سر قلم کر دیا، تو کیا ہمارے لیے بے جائز اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اپنا خنجر جیب میں رکھے، تیاری کر کے جائے اور اس کو وہاں پہ حد قائم کر دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے۔ حدود اور تعزیرات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو سونپا ہے، حکمران یا اس کا نائب یا جو قاضی شرعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قاضی ہوتے ہیں وہ۔ اور اس حدیث میں سید جندب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے، اور شام میں وہ وہاں پہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں پر دوسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر حد قائم کرے، اور لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے، اور اس نے جو حد قائم کیا ہے تو اس کا اہل تھا، وہ اس حد قائم کرنے کے اہل تھے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کا سر قلم کرے۔ بھائی کا یہ سوال ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جادو جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جادو اور کہانت کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تو ہم جانتے کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ نہ ان کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حد قائم کرے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے، اگر حکمران وقت ناانصافی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تب بھی کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پر حد قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو اور محکوم کو مختلف احکام، مختلف حکم دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو ذمہ حاکم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ محکوم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ذمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم حد قائم کریں، ہمارے ذمہ میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ بیان کریں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے، لوگوں کو آگاہ کریں، لیکن جادوگر کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا واجب ہے، لیکن اگر حکمران اس پر حد قائم نہیں کرتا تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس پر حد قائم کر قتل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ انکار منکر ہوگا، لیکن اس انکار منکر کے پیچھے جو اس سے بڑا منکر ہے اس کا زیادہ خدشہ ہے، اور بلکہ وہ منکر اور پھیل جائے گا، پھر یہ لوگ جو جادو کام کرتے ہیں یہ
اور حکومت سب مل کے پھر ہر اشیاء سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کامل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفق سے, نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے. اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوئے جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا اسے, جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائرۂ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہی نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدع مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ مرتد ہے اور پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھیں. کفر اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر ایک، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؛ نمبر دو، روزے کی قسمیں; نمبر تین، روزے کی اہمیت; نمبر چار، روزے کی فضیلت; نمبر پانچ، روزے کا حکم; نمبر چھ، روزہ کیوں فرض ہوا; نمبر سات، روزہ کب فرض ہوا; نمبر آٹھ، روزہ کیسے فرض ہوا; نمبر نو، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے; نمبر دس، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم; نمبر گیارہ، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ; نمبر بارہ، روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل، نمبر سولہ، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ، پھر نمبر انیس، قضاء کے مسائل، نمبر بیس، کفارے کے متعلق بعض مسائل، نمبر تیرہ، روزے کے واجبات، نمبر چودہ، روزے کے مستحبات، نمبر پندرہ، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر سولہ، ان کی شروط کیا ہیں، نمبر سترہ، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمبر اٹھارہ، روزے داروں سے باز ہونے والی غلطیاں، نمبر انیس، لیلۃ القدر کی فضیلت، نمبر بیس، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نمبر اکیس، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور نمبر بائیس، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف: لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں: روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ
ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا، ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی، اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں
شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن

رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر دو، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے. جو باقی میں نہیں ہے دو ضروری ہیں، رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ، شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں صاف مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ، نیت، یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، قلم اٹھا دی گئی 3 لوگوں سے، یعنی تکلیف

0: اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. اندنائم حتی استقد, سوتے ہوئے شخص سے, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وہ عن الصغیر حتی یبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وہ عن المجنون حتی یفیق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد نسائی ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی, اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں, رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر چھ, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت, اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. نمبر سات, نیت, اور نیت کی جگہ دل ہے, دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے, یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے, جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے, تو بہتر ہے, کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیت پر ہے, جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک, بے نمازی کا روزہ, بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک, کافر کا روزہ, کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی, کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو, بے نمازی, اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے, بے نمازی کی دو صورتیں ہیں, اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر, دار اسلام سے خارج, اس کا کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے اس میں, اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں, وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے, نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے, اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا, جو بے نمازی ہے, جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے, وہ شخص خطرے میں ضرور ہے, تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر, تو اچھی طرح سن لیں, نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد, اور روزہ ہے چوتھا, اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے, اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں, روزہ رکھا, فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز, عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے, یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے, کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں, گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے, بغیر وجہ کے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین, پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں, کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے, اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے, اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین, اگر کوئی شخص کم عقل ہے, جسے مجذوب کہا جاتا ہے, کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے, اس نے بدتمیزی نہیں کرنی اور وہ, لیکن عقل اس کی کم ہے, جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے, ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے, کم عقل ہے, اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں, رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے, اسے ہوش ہی نہیں آیا, ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن, ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں, کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا, اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے, بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے, ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گا, کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے دو تین گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا, اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے, اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے, نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی, تو اس کا روزہ درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت, جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے, جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, وہ نیت بھی کر سکتا ہے, تو اس کو روزہ درست ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ. اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے, اس کا روزہ ہے, اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کو اجر ہوگا, اس کے والدین کو اجر ہوگا, کیونکہ شرط ہے بلوغ, بالغ ہونا شرط ہے, جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا, اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ. مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر معمولی بیماری ہے, نزلہ زکام ہے, تھوڑا سا بخار ہے, تھوڑا سا معمولی سا, تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے, روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک, یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے, ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, قضا کر لے بعد میں, قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین, ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو, ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شب عثمین فرماتے روزہ رکھے گا تو حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اپنی نفس کو قتل نہ کرو, ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ.
1: جزاک اللہ،
0: میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے، یا رمضان کے درمیان میں، یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو، اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا و بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہیں وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے، ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں، تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں. یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے، کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسی کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کسی مسی کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے. اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار, نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا. نمبر تین, اس پر قضاء فرض ہے. نمبر چار, اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال, تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کرنا ہے؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں
توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یعنی نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں. کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ انہوں نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اپنے, اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جو کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا, حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول زور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارا شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سوم غدن ہوتی مشہ رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں

نمبر پانچ، یہ دعا سنت سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت، ذهب الظما وابتل في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں با جماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں، کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ، ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھ

0: میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو, زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا, سونے میں وقت گزارنا یہ درست نہیں ہے. نمبر تین, زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے, ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو, ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں, کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے, دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے, کب روزہ رکھنا ہے, کب رشتہ دار کو اپنے زیارت کے لیے جانا ہے, کب مریض کے لیے جانا ہے, کب یہ سارے نیک اعمال, اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے ہیں کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں, روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے. آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا. آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو, انما انا صائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ رکھا ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے. برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر. میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی میں صرف کافی کون جواب دے گا, ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے, دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے, روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت ہی ہے, کیا کرے گی, روزہ نہیں رکھے گی تو بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا، بیٹھ کے مشکل ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے، اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں یہ بات غلط ہے، عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً، بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک، اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں، دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں، دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں، لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں، جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہیں، یہ مقید رواتب ہیں، یہ مقید نفل ہیں، نوافل ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو، ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له متقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرے کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے. بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن ختم ہوتے ہیں، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے، لیکن سفیدی نہیں آتی ہے. چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے. اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، دس سوال ہے پتہ نہیں، آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے، وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزہ رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہے رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے، لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں مالی حقوق جو ہے وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ دم دے دے, چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وینددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب رزق کے شرعی اسباب, رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں, وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے, اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا, محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا, اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات, یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے, ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے, کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے, انسان ہے بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں, اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے, لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے, اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا, کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے, کیسے لینا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے, اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے, چلنا آپ نے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے, اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں, جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے, اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کی, خود بھی کمزور اور محتاج ہے, اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے, کیونکہ عقل نے ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں, یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے خالق کا انکار کیا, اپنے رازق کا انکار کیا, اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے, سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے. تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ. پھر اس انسان کو پیدا کیا, اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی یاد رکھے تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے, نقائص میں پیدا کیا ہے, تمہارے اس نفس کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے, اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا, استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو, گناہوں کی بخشش کی دعا کرو, بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں, غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا, غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صحیح مبالغہ ہے, آپ گناہ کرتے جائیں استغفار کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر موسلادار بارش رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے, اب پتہ ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے, بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ امدید کم بھی اموال, مال کی ضرورت ہے, مال کی تنگی ہے, تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وہ بنینا, نرینا اولاد کی ضرورت ہے ہر انسان کی خواہش کے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صاحب بیٹا عطا فرمائے, ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی, کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے, بنت بیٹی ہے. وہ امید گمبی اموالی و بنینا, اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات, تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. ویجعل لکم انہارا, وہ تمہارے لیے نہر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا ہے, کتنی بڑا عمل کیا ہے, اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھے اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا کہ اتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل، 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے. اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلان بستی ہے فلان جگہ پہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر اچھے نیک سارے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو. اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقناكها. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے ہیں. صرف سچی توبہ کی ہے دل میں. اور یاد رکھیں، سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر ایک، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم تو دل میں ہزار مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر رزق کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم ہزار مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے. توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت، توبہ کی. دوسری شرط ہے، ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا. یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ. سود کھاتے ہو، فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کے حق واپس کرنا. کسی کا مال لوٹا ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹے ہو وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے. وہ توبہ کے دو وقت ہیں، اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی، اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت. ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے، ادھر بیٹھے ہی کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں, ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں, خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاتہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, تقوی تو ایک ہی ہے, لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں, ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے, اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں امت ہم سے بنتی ہے, آپ میں آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں, ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں, تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے, کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے, اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا, فلاں مدد, اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی, کس کو کہوں, کس کو کہوں, بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے, نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں, اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی. ويرزق من حيث لا يحتسب, یہ شاہد ہے, اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں, جتنی بھی بدکار ہیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب کوئی گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکیں, یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں, دل کیسے دھڑکتا ہے, کھانا کیسے ہضم کرتا ہے, اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو. ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ, اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے, آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا, پیسہ دینا, صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں دس میں سے دو نکالے آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی اس میں تو دس سے دو گئے تو آٹھ بجے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے.

بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف, اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما, اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے, ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا, پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے, یوں تم ابھی کھا جائیں گے, لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں, نیک اور صالح عمل, ہم کنجوس ہیں نا, مال میں بھی کنجوسی ہے, اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا, جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال, یہ صدقات اور خیرات, یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات, یہ جہاد, یہ جتنی بھی عبادات ہیں, یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ, اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا, یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کی حصولی کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں, عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بچے, اے آدم کی اولاد, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا, میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریب کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ملأت يديك شغلا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, ولم اسد فقرا, اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر, ابھی دکان بند کروں گا, اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے.

اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. والله میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج 15 سال پہلے پاکستان میں. مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی. جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی, اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے, مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے, اپنے رشتہ دار کی نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت و رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه, جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے, تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا, ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جانے سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے, روزانہ جائیں موبائل اٹھائیں. آپ کی بہن ہے, کیسے کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل سرحمی بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہم, بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, 3 دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ سرحمی ہے.
کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دے محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبہ میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکل تو علی اللہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے, سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, تکلیف ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, خرچ پورا ہی نہیں ہوتا, 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں, گھر میں 5 لوگ ہیں بس, خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا, مہنگائی زیادہ ہے, کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ, مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے, ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانہ, اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے, خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے, کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا, اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے, اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات, یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے, اگر توکل نہیں جائے تو اس انسان نے نہیں جانا, اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے, اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چیونٹی بھوک سے نہیں مری اور نہ کبھی کوئی پرندہ مرا ہے, انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے, اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین ان الحمد لله صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حج تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے، لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے، اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے، فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام، پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت، شرک کی حقیقت، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، اللہ تعالی کے فرما برداری کی حقیقت، اتباع سنت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک، حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے، تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر ایک، اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں نے کہا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو، اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو، اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو، تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں، میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو، مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار، بچے، چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے، کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، گھر کی کیا قدر و قیمت ہے
حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے، جہازوں پہ آتے ہیں، جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے، یہ آسانی کا دین ہے، بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، دین تو آسان دین ہے. نہیں، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم، پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر، جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے. نمبر دو، میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک، اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں، بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھوں میں، تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے، چند میل ہیں میقات میں جانے سے، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت، سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہوگا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا ہے.
ایک اور بھی خوشخبری اور پیشنگوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو فرمائے سچ فرمایا. لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے, اتباع سنت سے نہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں, اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے, قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے, اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں, جب حاج میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی, لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے, یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام. احرام میں جو سبق ہیں, نمبر ایک, محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر, لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہے, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے, جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں, آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے. جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا, اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا, سر ڈھانپنے کو حرام کیا, بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے, بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقوی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں, ابھی احرام اترا یہاں سے, یہاں پر سگریٹ اس کے منہ کے اندر, یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال, اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ, پھر کچھ بال گر جاتے ہیں, اس کیا دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, احرام کی حالت میں نہ فرما, عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ, عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے, اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں